0: đã chịu nhiều ấm ức. Quýnh xin lỗi muội. Cho dù sau này muội làm gì Quýnh cũng tin muội, không để cho muội phải khóc nữa.
1: Lật Hành đã trả được mối thù rồi. Hiểu lầm giữa con và cậu ấy cũng được hóa giải.
2: Nhưng mà sư phụ thì...
1: Sư phụ con qua đời, bỗng nhiên cũng rất đau lòng.
2: Sao sư phụ tự nhiên lại đi giết người, rồi người lại tự sát trong nhà lao?
1: Nếu như sư phụ của con không hy sinh tính mạng của mình, chỉ sợ con không thể đối mặt với Lực Hành. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ bị Lưu Cát hãm hại.
2: Nhưng mà sư phụ con qua đời rồi, cho dù có được Lực Hành tha thứ đi nữa, con cũng không biết nên vui hay nên buồn.
1: Với sự thông minh của Lực Hành thì sớm muộn gì cũng tìm được ra sự thật. Vậy thì tới lúc đó con tính phải làm sao? Kết thúc mọi chuyện như vậy, mặc dầu khiến cho chúng ta đau lòng, nhưng đồng thời cũng là một cái kết thúc tốt đẹp.

Lúc Ý Ân cô nương ra đi, có thể chết trong lòng người mình yêu cũng là một niềm hạnh phúc. Huống chi lúc cô còn sống đã chịu nhiều ấm ức ở Vạn Hoa Lâu, bây giờ cô chết rồi, đối với cô đó chính là sự giải thoát. Đưa đây, huynh sẽ uống với đệ.

0: con đánh lại bài quyền ngày hôm qua cho sư phụ coi đi
1: nhé.
2: Yeah.

0: sao ngựa bỏ Giật Thanh mà đi chứ?
1: Đại nhân, Ti chức thật sự rất lo lắng hoàng thượng sẽ tin lời gièm pha mà trị tội đại nhân đó.
2: Chuyện này từ đại nhân không cần phải lo. Lão phu chỉ bị hoàng thượng tạm thời cắt chức điều tra, nhưng ông vẫn không sao. Các môn sinh của chúng ta vẫn còn tại vị. Hơn nữa trong cung còn có hoàng hậu nương nương giúp đỡ. Hoàng thượng sẽ không dễ dàng xử tội lão phu.
1: Nhưng mà nhìn tình hình trước mắt, tôi nghĩ hoàng hậu nương nương cũng không thể can dự triều chính.
2: Môi hở răng lạnh, nếu không có ta giúp đỡ trong triều, hoàng hậu nương nương làm sao dám chống lại Tề Dương chứ? Huống hồ gì, bây giờ chúng ta là người trên cùng một chiếc thuyền, cùng nổi cùng chìm. Nếu như để cho Tề Dương đăng cơ, đừng nói
3: hèn gì muội lại vui như vậy.
4: Lan ca, huynh coi đám hoa dại này đẹp thật đó. Lan ca nhìn kìa, chúng ta tới nhà rồi.
3: Tới nhà rồi. Tới nhà rồi.
5: Nô tài Lục Khiêm, phụng lệnh của Triệu Vô Cực, Triệu Công Công, tới đây bái kiến Giang Công Công.
6: Bái kiến Giang Công Công.
7: Khởi bẩm nương nương, hoàng tử cầu kiến.
8: Mẫu hậu.
9: Hoàng Nhi. Ủa, sao con lại vào đây được?
8: Hoàng Nhi cũng thấy khó hiểu. Hôm nay tới gặp mẫu hậu, không bị đám nô tài ngoài đó cản đường nữa.
9: Xem ra hoàng thượng đã bãi bỏ lệnh cấm đối với bổn cung rồi. Nhưng mà tên cẩu nô tài Triệu Vô Cực này vẫn không chịu từ bỏ, cứ giám sát bổn cung.
8: Mẫu hậu chịu khổ rồi. Đây, mẫu hậu, người ra ngoài đi.
9: Chắc Lưu đại nhân bị điều tra, cho nên Triệu Vô Cực mới lơ là cảnh giác với ta.
8: Mẫu hậu à, hoàng nhi tới đây cũng vì chuyện của Lưu đại nhân. Trước giờ Lưu đại nhân tận tâm tận lực, nhất mực trung thành. Con không tin ông ấy làm ra những chuyện tham ô hối lộ, càng không thể cấu kết tổng binh, ý đồ tạo phản. Nhất định có người vu oan giá họa.
9: Con nói rất có lý, chắc chắn là đám Tề Dương giở trò, muốn vu oan giá họa.
8: Nếu đã như vậy, con sẽ đi gặp phụ hoàng.
9: Tuyệt đối không được đi.
8: Mẫu hậu không muốn cứu sư phụ sao?
9: Không phải mẫu hậu không muốn cứu Lưu đại nhân, chỉ là bây giờ mẫu hậu chưa nghĩ ra được kế sách vẹn toàn. Nếu như ngang nhiên tới đó, chẳng những không cứu được Lưu đại nhân, nói không chừng còn có thể mất cả chì lẫn chài nữa.
8: Tại sao
9: có thể hy sinh tất cả vì con?

0: Lăng Ca. Lăng Ca. Lăng Ca. Lăng Ca.
1: Tôi ở quê nhà với huynh, nhưng mà huynh không thể ở bên muội nữa. Hy vọng muội sẽ không trách huynh. Huynh sẽ nhờ Triệu Vô Cực phái người tới chăm sóc muội cho tới hết đời. Nó cũng là người đáng để huynh tin tưởng. Đã tới lúc hoàn thành bổn phận của huynh rồi. Huynh sẽ nói cho hoàng thượng biết tất cả sự thật, chết cũng không hối tiếc. Khê muội bảo trọng, kiếp sau gặp lại. Giang Lăng.
0: Lăng Ca. Lăng Ca.
2: Dương gia, Triệu công công sai nô tài tới báo tin, nói người của chúng ta đã tìm được Giang Lăng Giang công công, hôm nay hộ tống về kinh.
3: Tốt.
4: Gì đâu?
3: Là ngôi sao đó. Mình quên rồi sao? Hôm đó chúng ta tới Hà Giang để tìm Giang công công, bị Cẩm Y về truy sát. Cuối cùng hai người chúng ta đi chung một con ngựa trở về kinh thành. Nhớ đêm đó cũng là một đêm trời đầy sao như vậy. Đó là huynh xin lỗi, vì trước đây đã hiểu lầm muội.

cho muội phải đau lòng. Huynh đã nghi ngờ muội, mà muội vẫn không hề rời khỏi huynh nửa bước. Mặc dù huynh cảm thấy rất hối hận, nhưng trong lòng lại thấy rất may mắn khi có được một người yêu huynh như vậy. Nhưng còn huynh, lúc nào cũng nói che chở cho muội, mà lại làm cho muội tổn thương nhiều nhất. Nếu như cha của huynh còn sống, thì người sẽ đánh cho huynh một trận và nói là huynh ăn hiếp muội.

0: Quynh xin hứa với muội, Quynh sẽ trân trọng tình cảm của hai chúng ta, sẽ không làm cho muội buồn nữa.
1: Ông mau ngồi xuống đi. Từ quê của Giang Lăng lên kinh thành đường xa xa xôi, chỉ cần tìm được tung tích của bọn chúng trước khi Đông Xưởng đưa Giang Lăng về kinh, và chúng ta vẫn còn có cơ hội mà.
2: Nhưng mà vừa rồi tôi nhận được tin của Cẩm Mi về, nói thân lực hành và Tô Vật Thanh đã tới Tùng Giang để tiếp ứng rồi.
1: Tốt, chúng ta có thể sẵn dịp một lưới bắt hết. Từ đại nhân,
2: dạ,
1: ông đích thân dẫn dắt người tới Tùng Giang đi, nhất định phải một lưới bắt gọn đám người Giang Lăng.
2: Tỳ chức tuân mệnh.
3: Công công à, tôi biết đằng trước có một quán ăn rất ngon, chúng ta ăn xong rồi hãy lên đường.
4: Này không phải đang gấp rút lên đường sao? Ăn qua loa chút được rồi, cần gì phiền phức vậy? Ăn uống.
5: Đứng lại.
3: Phá giật dây thôi.
6: Chúng tôi sẽ giữ chân cảm ấy vậy. Hai người đưa công công đi đi.
7: Bắt lấy dây lòng.
8: Còn lại chiếc hết.
5: Chúng ta vào đi thôi.
8: Đi.
3: Hay là như vậy đi. Tôi biết đằng kia có một tiểu lầu. Hai người đưa Giang công công vào tiểu lầu trốn trước. Tôi đi tìm đại phu, chừng nào tìm được sẽ dắt tới đó.
9: Đành phải vậy thôi. Đi.
5: Đi.
3: Làm ơn cho hỏi y quán ở đâu vậy?
10: Dạ đằng kia.
11: Đi. Có nhìn thấy hai người một nam một nữ nói giọng kinh thành tới trị thương không?
12: Dạ tôi chưa được thấy à.
13: Trong đó có một người đàn ông lớn tuổi bị trúng tên, có thể họ sẽ đưa người đó tới đây trị thương.
11: À, ông phải để ý, nếu như phát hiện người nào khả nghi lập tức báo cho tôi ngay.
12: À, tự nhiên tôi rảnh.
0: Thật không ngờ Cẩm Y về cấu kết với quan phủ địa phương đóng chặt cửa thành. Nếu không bắt được Giang công công, bọn chúng sẽ không từ bỏ.
5: Hơn nữa vết thương ngày càng nghiêm trọng, không biết là có qua khỏi hay không nữa. Ai vậy?
3: Đông Xưởng Lục Khiêm.
0: Sao rồi?
3: Tình hình còn tệ hơn chúng ta tưởng. Cẩm Y về cấu kết với quan phủ địa phương lục soát từng nhà một, y quán và quán trọ, bọn chúng đều tập trung lục soát. Đừng nói là tìm đại phu, tới thuốc cũng khó mà tìm.
0: Rồi ra trốn ở đây cũng không phải cách. Nếu tiếp tục lục soát, nhất định sẽ tìm tới đây.
5: Bây giờ vết thương của Giang công công bắt đầu mưng mủ rồi, người càng lúc càng yếu. Mình cảm thấy mình nên tìm một nơi an toàn trước để trị thương cho ông ấy.
14: Đại gia, đại gia, mời vào trong chơi.
0: Lục Khiêm, muốn đi tìm thuốc tiếp. Tôi sẽ tìm chỗ trốn cho Giang công công.
15: Đại gia, xin mời vào. Ôi trời ơi, các vị công tử mới tới lần đầu hả? Nhìn mặt thấy lạ quá.
0: Cho chúng tôi một căn phòng thượng hạng, sau đó kêu thêm hai cô nương xinh đẹp. Đại ca thấy sao hả? Còn muốn uống nữa? Quynh đã uống nhiều lắm rồi mà còn uống nữa sao? Chúng ta vào trong chơi đi. Hay, làm sao đây? Đại ca uống sai rồi, không chịu vô trong kìa.
5: Vậy thì đành chịu thôi.

0: lần sau chúng ta quay lại.
1: Số tiền mà cũng không được xài nữa. À, tiếc thiệt đó.
2: Ê, các vị công tử xin dừng bước. Ủa, vị này bị làm sao vậy?
1: Đại ca của tôi uống nhiều quá, muốn tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nếu như chỗ của bà có phòng cho huynh ấy ngủ một giấc thì chúng tôi vào, còn nếu không có thì lần sau ghé vậy.
2: Ê, có mà chỗ của chúng tôi là chỗ chuyên môn dùng để ngủ mà. Để tôi tìm cho ông ấy một căn phòng yên tĩnh, rồi tìm cho hai người hai vị cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc có được hay không? Như vậy thì không phải vẹn toàn rồi hay sao?
1: Chuyện này thì tiểu đệ, để thấy sao hả?
0: Để thấy gì cũng tốt, nhưng mà phòng cho đại ca của tôi nhất định phải yên tĩnh.
2: Cứ để đó tôi lo, bây giờ tôi sẽ sai người đưa ông ấy vô phòng nghỉ.
1: Không cần đâu, để tôi tự làm, dẫn đường đi.
2: Được. Đây, công tử, tôi dắt cô nương tới rồi nè. Cậu coi, có đủ xinh đẹp chưa?
1: À, cũng được đó.
2: Ê, nếu hai vị công tử đều cảm thấy vừa ý, vậy xin mời hai vị qua phòng bên cạnh.
1: À, không phải hai người, một mình tôi thôi.
2: Sao
3: một
2: vậy?
3: Mình
2: một mình cậu mà kêu tới hai vị cô nương của chúng tôi sao?
1: Sao hả? Không được sao?
2: Tôi đâu có ý gì đâu. Vậy còn vị công tử này?
1: Đệ đệ của tôi vẫn còn nhỏ mà, huống hồ gì còn phải chăm sóc cho đại ca của tôi nữa. Đi thôi. Đi thôi, người đẹp, đi thôi.
2: Xuân đường đúng là
1: đã
2: quá ngàn vàng. Hai cô phải hậu hạ cho tốt nha.
0: Giang công công, mũi tên còn cắm trong người ông, bây giờ tôi phải nhổ nó ra trước. Trong lúc nhổ có thể sẽ rất là đau, ông ráng chịu nha.
3: Công tử,
1: bây giờ ai bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Cô đón đợi đây. Một cô, đi theo ta.
4: Đại gia,
3: trời ơi, dễ công tử.
1: Ê, cô qua đây.
0: Được.
1: À, hai vị cô nương, thành thật xin lỗi nghe. Công công sao rồi?
0: Muội xử lý sơ vết thương cho công công rồi, bây giờ đang nghỉ ngơi. Nhưng mà thuốc trị thương của muội chỉ có thể cầm máu, muốn an toàn tuyệt đối thì phải đi tìm đại phu.
1: Lục Kim đi tìm rồi, bọn chúng lục soát từng nhà không dễ như vậy. Nơi này không tiện ở lâu, chúng ta phải tìm cách ra khỏi thành.
0: Nhưng bây giờ cổng thành bị đóng rồi,
1: cấm y vệ không có đủ người. Có lẽ ở chỗ cổng thành họ sẽ lơ là cảnh giác. Muội ở đây chăm sóc cho Giang công công, huynh ra ngoài coi thử nghe.
0: Không được, hãy để muội đi cho, huynh chăm sóc công công đi.
1: Nhưng muội đi một mình huynh không yên tâm.
0: Võ công của huynh không bằng muội mà, phải chú trọng đại cục chứ.
1: Được rồi, muội nhớ cẩn thận đó.
5: Nguyễn Tùng Giang.
0: Đại ca, cho tôi hỏi, ngoài đường này còn con đường nào để ra khỏi thành không?
6: Không còn đâu, huyện Tùng Giang này chỉ có một con đường ra vào thôi.
7: Tôi muốn vào trong.
8: Đúng rồi, không thấy chúng tôi đang điều tra hay sao hả?
7: Các người điều tra liên quan gì tới tôi? Tôi muốn vào thành đừng cản tôi.
9: Mà nói cái gì? Điêu phụ to gan, dám vô lễ với cẩm y vệ đại nhân hả? Đi.
0: Tiêu Khê đại thẩm bị bắt đi rồi.
1: Bị người của cẩm y vệ bắt sao?
0: Đúng, là chúng bắt bà ấy đi. Nhưng mà hình như không biết thân phận của bà ấy, cho nên đã giao bà ấy cho quan phủ địa phương. Muội tính ra tay cứu người nhưng mà lại sợ không đấu lại, nên phải về đây bàn bạc với huynh.
1: À, Tiêu Khê đại thẩm là người quan trọng với công công. Giang công công vì giúp Dương gia chút nữa phải mất mạng, nhất định phải tìm cách cứu bà ấy ra ngoài.
0: Nhưng nếu bây giờ chúng ta mạo hiểm ra tay thì có thể hại người hại mình.
8: Đứng lại. Các người có nhìn thấy ba người, một người trong đó bị thương không?
1: Là cả mấy về.
10: Đúng vậy đó.
8: Đi thôi. Đi.
6: Long đen. Đại nhân.
1: Đại ca, mấy người này là sao vậy?
8: Đại nhân, đây là mấy người.
0: Nói rõ đi, lẹ lên.
1: Người ta đi trước đi, cho dù thế nào cũng phải đưa công công ra khỏi thành.
0: Được.
8: Đứng lại.
1: Bình tĩnh, ta sẽ không chạy đâu.
6: Thì ra là tên tiểu tử này giả làm cẩm y vệ, ngươi cũng

0: to gan thật. Người phụ nữ này có thể khiến cho các ngươi mạo hiểm tới cứu bà ta, rốt cuộc đó là ai? Giải gì phụ hết.
1: Thân thống lĩnh, ta nghĩ giữ phu nhân này rất là quan trọng, mới khiến cho cậu đích thân ra tay cứu giúp.
2: Thân mổ không hề quen biết với vị đại thẩm này.
1: Thân thống lĩnh, cậu tưởng là lão phu là kẻ ngu ngốc thật sao? Ta nghĩ vị phu nhân này chính là bệnh nhân, cần Tùng Thái Y khám bệnh ở Tề Dương Phủ. Hình như là đúng rồi.
2: Đại nhân muốn bắt gian lân, tôi có thể giúp ngài, nhưng xin ngài hãy thả vị đại thẩm này ra trước. Bà ấy là người vô tội.
1: Thân thống lĩnh, dù sao cậu cũng là thuộc hạ của ta, ta sẽ không làm khó cậu. Bây giờ ta thả cậu trở về báo tin, kêu gian lân tới đổi người phụ nữ mà hắn yêu thương. Ta đã bày thiên la địa võng ở Tùng Giang rồi, gian lân lại bị thương.
3: Ta không đi, các người cứ giết ta đi, ta không cho người đem gian lân đi đâu.
0: Đi hay không là chuyện của bà, ta chỉ cần gian lân.
4: Tiêu Khê đại thẩm, tôi tới để cứu thẩm.
3: Lăng ca,
5: Khê muội mau đi đi, họ sẽ không làm gì được huynh.
4: Đám người Từ Quý tìm cơ hội cứu Lực Hành.
6: Vậy thì cô nhớ cẩn thận nghe. Cáo từ.
0: Chà. Chà.
1: Từ đại nhân, Tôn đại nhân cực khổ rồi.
0: Bắt được Giang Công Công, xem như giải quyết được mối lo về sau của chúng ta.
1: Để ta về bẩm báo với lại Lưu đại nhân, ngài ấy nhất định trọng thưởng cho đại nhân.
0: Nhưng mà Giang Lăng đang bị thương, bây giờ đang nằm nghỉ trong xe.
1: Ủa? Ta muốn coi thử mặt mũi của hắn thế nào, khiến bao nhiêu người bỏ công tìm kiếm cho bằng nước.
0: Mời đây.
1: Người dạy hắn về kinh, Tô Dật Thanh sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết. Có lẽ vẫn còn cơ hội khác.
0: Giang Công Công, ông là bổn viên lo muốn chết. Tùng Thái Y chết oan chết ức, người báo với Triệu Công Công sắp xếp cho ông tiến cung diện thánh.
5: Lần này vào cung thập tử nhất sinh, lão phu chẳng mong gì khác, vẫn là câu nói đó. Hy vọng Dương gia chăm sóc cho Tiểu Khê.
0: Nếu Công Công giúp bổn vương toại nguyện, bổn vương nhất định sẽ không vong ơn bội nghĩa.

0: Gia cảnh của lão phu bần cùng, mới mấy tuổi đã tiến cung. Ta bước qua chỗ này, đi qua đại điện trong hoàng cung cũng đã gần 20 năm. Sau này vì muốn được sống sót đã trốn thêm 10 năm. Ta cứ tưởng cả đời này không còn được thấy cảnh trong cung nữa. Thật không ngờ tới già rồi phải quay trở về đây. Đời người vẫn cứ luân hồi. Cuộc đời của lão phu bắt đầu từ đây và kết thúc cũng tại đây.
1: Sư phụ, người không cần bi quan vậy. Tiểu tiền tử nhất định có hết sức bảo vệ an toàn cho sư phụ.
0: Nếu ta sợ chết thì hôm nay đã không trở về.
1: Sư phụ, người...
0: Chuyện tới nước này rồi, sống hay chết không còn quan trọng. Nếu như lập tức được gặp hoàng thượng, nói ra bí mật cất giữ trong lòng, không phụ hoàng ân.
2: Sư phụ, ban ngày ban mặt mà dám ra tay ngay trước cửa cung tổng cộng, chúng ta sẽ yếu thế cồn, vừa đấu vừa lui. Rút,
3: nhanh.
2: Nhanh lên. Nhanh. Sư phụ, ráng chịu được một chút, chúng ta sắp tới nơi rồi. Tiểu thiên tử,
4: dạ,
2: cách chừng cẩn thận, ai dám vào dương phủ một bước, giết chết không tha.
4: Dạ.
5: Tiểu thiên tử công công, xin hãy nhường đường, cả hai đều dễ xử.
0: Không có khẩu dụ của hoàng thượng, tử bao dây tề dương phủ, ta thấy cẩm y vệ các ngươi chán sống hết trơn rồi.
5: Công công.

0: chúng ta mỗi người một chủ. Ngày hôm nay chúng ta nhất định phải bắt người ở trong Tề Dương phủ.
1: Điều cần nói ta nói hết rồi. Nếu như các ngươi nhất quyết xông vào Tề Dương phủ, vậy thì Đông Sưởng không khách sáo làm gì?
0: Các huynh đệ, nếu hôm nay không bắt được Giang Lăng thì chúng ta đều phải chết. Còn nếu bắt được thì sẽ còn một con đường sống, xông lên cho ta.
2: Dạ, khoan đã.
0: Đại nhân.
3: Thân Lực Hành đã bị ta bắt rồi, kêu các huynh đệ rút đi.
4: Dạ.
3: Tiểu Thuyên Tử Công Công, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Rút.
1: Khỏi cần đuổi theo. Triệu Công Công cho chúng ta canh chừng Dương phủ, đừng chuốc thêm phiền phức. Nhưng mọi người nhất định phải cẩn thận đề phòng, canh giữ con đường ra vào Tề Dương phủ. Cẩn thận cẩm y vệ dở.
5: Thân Lực Hành, cậu vẫn còn quá trẻ. Nếu như muốn sống trên đời này thì cậu cần phải học được bản lĩnh đánh cờ. Giống như trong lúc đánh cờ, khi cậu dàn trận nghênh địch, nhất định phải âm thầm tiến tới không một tiếng động. Một khi cậu...

0: Giữa lòng thành phố Đà Nẵng năng động và hiện đại, tại thôn Cẩm Nam Yên Bình, chùa Nam Sơn hiện lên như một bức tranh thủy mặc đầy mê hoặc, một không gian hoàn toàn tách biệt khỏi nhịp sống hối hả. Được mệnh danh là chốn bồng lai giữa phố biển, ngôi chùa này
1: trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo lớn nhỏ. Không chỉ củng cố sự vững chãi của công trình, mà còn định hình nên diện mạo kiến trúc độc đáo, tráng lệ, vừa cổ kính vừa hiện đại, mang đậm dấu ấn văn hóa Phật giáo phương Đông. Khiến nơi đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng tu tập, gửi gắm tâm linh của người dân, mà tịnh gồm nhiều công trình như chánh điện, thiền viện, đình vọng nguyệt, hồ phóng sanh, cầu tam tạng, cầu đồng tử. Tất cả các khu vực này được sắp xếp một cách khoa học, tạo nên một quần thể kiến trúc vừa mang nét trang nghiêm, vừa gần gũi với thiên nhiên. Khu vực chánh điện thiết kế theo phong cách nhà ba gian quen thuộc của phong tục miền Bắc, nhưng cách bài trí lại mang nét cung đình Huế vô cùng nổi bật. Các dãy nhà được sơn son thiếp vàng, nhiều chi tiết chạm trổ rất tỉ mỉ công phu, cùng với mái ngói đỏ và nghệ thuật chạm khắc đắp nổi là điểm nhấn lớn, tạo nên vẻ uy nghi, tráng lệ của ngôi chùa này.

0: Chào chị, đây có phải là lần đầu tiên chị đến với chùa Nam Sơn không ạ?
1: À, đây là lần đầu tiên mình đến chùa Nam Sơn. À, mình vừa đến để vừa dâng hương lễ Phật mà lại có thời gian mình đi vãng cảnh luôn.
0: Vậy cảm nhận đầu tiên của chị khi đặt chân đến chùa này là gì?
1: À, mình cảm thấy chùa này rất là đẹp, kiến trúc thì độc đáo, được chạm khắc tỉ mỉ, tạo cảm giác rất là uy nghiêm. Bên ngoài chùa thì có sự kết hợp giữa cầu với lại hồ phóng sanh nên tạo cho mình cảm giác rất là bình yên và thư thái.
0: Chỉ chiêm bái lễ Phật mà còn được đắm mình trong một bức tranh nghệ thuật tuyệt mỹ, thoát tục khỏi những bộn bề trần thế.

0: Chùa Nam Sơn không chỉ đơn thuần là một ngôi chùa mà còn là một công trình nghệ thuật hội tụ tinh hoa kiến trúc và lòng thành kính. Với bề dày lịch sử hơn nửa thế kỷ, quy mô tráng lệ và lối kiến trúc giao thoa độc đáo thì nơi đây thực sự xứng đáng với danh xưng chốn bồng lai giữa lòng Đà Nẵng. Hành trình đến với chùa Nam Sơn cũng chính là hành trình tìm về sự an lạc, nơi bạn được đắm chìm trong một không gian thiên cung thuần khiết, được lắng nghe tiếng chuông chùa giữa tiếng nước chảy róc rách để gạt bỏ mọi sự ưu tư và tìm thấy sự bình yên sâu thẳm trong tâm hồn. Tổng quan của chùa Nam Sơn được xây dựng theo phương vị tựa sơn hướng hải là thế núi, tựa vào dãy Trường Sơn mặt hướng ra biển Đông, lấy ngũ hành sơn làm án minh đường, thể hiện sự vững chãi trường tồn. Qua năm tháng, sự vững chãi ấy đã được minh chứng bởi niềm tin, lòng mộ đạo và sự kiên tâm của Phật tử thập phương cùng người dân một lòng hướng thiện, chọn Nam Sơn tự làm nơi tu tập. Sở hữu vẻ đẹp uy nghiêm thanh tịnh nhưng không kém phần thơ mộng, chùa Nam Sơn từ lâu đã không đơn thuần là một điểm đến văn hóa tín ngưỡng của người dân nơi đây mà đã trở thành một địa danh du lịch hấp dẫn du khách thập phương. Trong không khí ấm áp của những ngày cuối năm, chùa Nam Sơn cũng là điểm dừng chân của nhiều người để tạ lễ, bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần linh đã che chở, mang lại bình an trong năm đã qua, và cầu mong một năm mới hạnh phúc, an lành. Đây không chỉ là tín ngưỡng dân gian mà còn là nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của người Việt Nam. Bên cạnh đó, với nét đẹp cổ kính yên bình, ngôi chùa này còn là nơi được nhiều bạn trẻ ghé lại tham quan, vãn cảnh, lưu lại những bức hình đẹp với tà áo dài thước tha trong những ngày Tết đến xuân về. Chào anh chị, ấn tượng đầu tiên của anh chị khi đặt chân đến chùa Nam Sơn này là gì ạ?
1: Mình đầu tiên khi mình đến với chùa Nam Sơn, mình thấy không khí ở đây rất là trang trọng, không gian rất là rộng lớn và có rất là nhiều chỗ cho bạn trẻ tới chụp hình check-in. Đánh giá của mình rất là cao về ngôi chùa, nhìn rất là đẹp.
0: Trước thêm xuân 2026 thì anh chị có bất kỳ mong muốn hay là gửi gắm điều gì cho năm mới không ạ?
2: Vào những ngày cuối năm thì mọi người đều nao nức lo cho Tết. Thì mình cũng mong muốn cho mọi người là có một cái Tết ấm no, bình an, một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý.
0: Cuối năm, hành hương về cửa Phật, mỗi người mang một ý niệm nhưng đều là dịp để chúng ta lắng lòng, hướng về cội nguồn, khơi dậy những điều tốt đẹp trong tâm thức để bước sang một năm mới với niềm tin và năng lượng tích cực. Chùa Nam Sơn không chỉ là nơi thờ tự linh thiêng mà còn là điểm dừng chân mang đến sự an yên và những trải nghiệm văn hóa đặc sắc. Với lối kiến trúc độc đáo và không gian thanh tịnh, chùa chính là địa điểm lý tưởng dành cho những ai muốn khám phá nét đẹp tâm linh, tìm lại sự cân bằng trong tâm hồn, tháo bỏ mọi ưu tư và chờ đón một năm mới an lành.

0: Ngày 9 tháng 10 năm 1969, một ngày đặc biệt ghi dấu trong lịch sử giáo dục đào tạo của lực lượng công an nhân dân. Trường Công an Trung ương, nay là Học viện An ninh Nhân dân, đã long trọng tổ chức lễ khai giảng khóa đào tạo Đại học Công an đầu tiên của ngành. Từ đây, nền móng vững chắc cho một nền giáo dục an ninh cách mạng được xây dựng. Khóa D1, khóa học đầu tiên, cũng là dấu mốc lịch sử mở ra hành trình vẻ vang của Học viện An ninh Nhân dân trong hơn nửa thế kỷ qua.
1: Thế mà đồng chí Thứ trưởng Trần Quyết đã khai giảng vào đúng ngày 9 tháng 10 đấy, thì đồng chí lên huấn thị, thì đồng chí truyền đạt lại ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Ngô Hoàn, dặn chúng tôi rằng đây là khóa học đầu tiên bậc đại học của ngành công an. Thế vì vậy nên chúng tôi được lựa chọn rất là kỹ lưỡng, cả cán bộ đang công tác và cán bộ phổ thông chọn rất kỹ lưỡng. Những cái người có đạo đức, rồi thì có một cái thân nhân rất là trong sạch, rồi thì phải nói có phẩm chất đạo đức để vào cái này. Thế và đồng chí Trần Quyết có nói rằng là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn có nói là đây là mẻ thép đầu tiên. Các đồng chí là mẻ thép đầu tiên, vì vậy các đồng chí phải học thật tốt, học thật giỏi, phải rèn luyện, phải có những phương pháp để sau này các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
2: Đầu tiên là phải xác định là phải học cho tốt. Tất cả mọi người đều phải học cho tốt, và ông chủ nhiệm nói rằng là đi năm C500 ấy, thì đi thì dễ nhưng khó về. Trai vào đây phải học giỏi mà gái về phải bằng khen. Những cái bài học của các thầy dạy từ hồi chúng tôi là sinh viên thì mới biết rằng như vậy ngành công an không phải chỉ là những hoạt động đơn thuần về mặt hành chính, mà nó còn có nhiều cái hoạt động mà có tính chất bí mật đặc biệt.
3: Chúng tôi vào trường nó có cái điều nhớ nhất và có thể là kỷ niệm nhiều nhất là những ngày Bác Hồ mất. Tháng 9 mà. Thì những ngày đấy gần như là vào trường thì phấn khởi, nhưng nỗi đau thì cũng nhiều. Cứ gọi là cứ thay nhau đi viếng. Thì cái D1 nó có cái kỷ niệm đặc biệt đấy. Cái kỷ niệm thứ hai là khi ra trường thì lại giải phóng miền Nam. Cái hai cái đấy là cái những cái điểm nhấn của lịch sử, thì D1 được hưởng cái đấy.
0: Người giáo viên trẻ nhất tham gia giảng dạy khóa D1 năm ấy nay cũng đã bước sang tuổi ngoài 90. Trong ký ức của nhà giáo Phan Hữu, những ngày đầu tiên ấy vẫn còn vẹn nguyên, khi ai nấy đều tràn ngập niềm vui và tự hào vì ngành công an lần đầu tiên có lớp đại học chính quy đào tạo cán bộ cho lực lượng an ninh. Thế nhưng cùng với niềm vui là biết bao nỗi lo, trăn trở và thử thách. Cơ sở vật chất thiếu thốn, giáo trình chưa hoàn chỉnh, đội ngũ giảng viên còn mỏng. Tất cả đều phải vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm. Nhưng chính trong gian khó ấy, tinh thần trách nhiệm, ý chí và lòng nhiệt huyết của những người thầy đầu tiên đã tỏa sáng, đặt nền móng vững chắc cho sự trưởng thành của Học viện An ninh Nhân dân hôm nay.
4: Một là chưa có kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa là tài liệu lúc bây giờ thì cũng còn đang nghèo nàn. Nhưng mà rất là mừng, rất phấn khởi, cho nên là phải cố gắng nhiều. Vì chúng tôi là cái số anh em cái dạy cái lớp này là cái số anh em đi học ở Liên Xô lúc bây giờ về học của trường An ninh Liên Xô về, thì cũng có được một số các cái kinh nghiệm, một số những kiến thức của được đào tạo ở Liên Xô, thì chúng tôi kết hợp với những cái kinh nghiệm, cái tài liệu cái thứ của nhà và các cái nghị quyết, các cái văn bản cái thứ của ngành lúc bây giờ để mà soạn ra các cái giáo trình giáo án.
0: Những người thầy, người cô đầu tiên đã viết nên những trang sử vẻ vang của học viện bằng chính tấm lòng tận tụy, tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp mẫu mực. Những học viên của khóa đầu tiên, dù phải học tập và rèn luyện trong muôn vàn khó khăn, vẫn luôn nỗ lực không ngừng để trở thành những cán bộ an ninh trung kiên, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong chính những năm tháng gian khó ấy, một mô hình đào tạo mang đậm bản sắc công an nhân dân

0: đã được hình thành, nơi lý luận gắn liền với thực tiễn, học đi đôi với hành, và giảng viên, học viên cùng kề vai sát cánh như những đồng đội trên mặt trận trí tuệ. Từ những buổi học trên giảng đường đến những giờ huấn luyện trên thao trường, tất cả đã góp phần rèn giũa nên lớp chiến sĩ an ninh đầu tiên, bản lĩnh, trung thành, trí tuệ và kỷ luật, đặt nền móng cho truyền thống vẻ vang của Học viện An ninh Nhân dân hôm nay.
1: Chúng tôi là cái khóa đầu tiên, cho nên cái chương trình đào tạo lúc đó hết sức toàn diện, đặc biệt tập trung sâu về nghiệp vụ, về chính trị, mà cả chính trị kinh tế học, thế rồi về pháp luật, về tâm lý, về toán học, về ngoại ngữ. Lúc đó thì chúng tôi cứ nói là gọi là nghiệp vụ công an là nghiệp vụ là môn khoa học xã hội. Tại sao lại đưa toán học vào đây? Tại sao đưa toán học? Tại sao lại phải học tâm lý học như thế này? Thế thì sau này ra công tác, chúng tôi mới thấy rằng chương trình đào tạo của Học viện An ninh hết sức toàn diện và hết sức bổ ích. Và chính cái sự toàn diện bổ ích như thế, cho nên là chúng tôi đã vận dụng vào trong thực tế và đã hoàn thành xuất sắc, thậm chí cả trong phá chuyên án.
2: Với D1 thì ở nhà trường thì được công nhận là một trong những cái khóa mà có cái kết quả học tập tốt và rèn luyện tốt nhất của trường. Không những thế, thì khi ra trường thì anh em nhanh chóng phát huy được cái kết quả học tập của mình, biến cái kết quả học tập trở thành cái hoạt động thực tiễn, trong hoạt động thực tiễn. Và chỉ sau ít năm ra trường thôi thì D1 lúc bây giờ đã trở thành cái lực lượng nòng cốt và chủ yếu của nhiều đơn vị trong các lĩnh vực của công tác công an.
0: Vượt qua muôn vàn gian khó, khóa D1 đã trở thành biểu tượng của thế hệ cán bộ an ninh đầu tiên được đào tạo bài bản, chính quy. Từ giảng đường tri thức, họ bước ra thực tiễn với tinh thần xung kích, dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với mọi hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thời gian trôi qua, những học viên D1 năm ấy đã trưởng thành trong thực tiễn chiến đấu và công tác. Có tới 2/3 trong số họ trở thành cán bộ lãnh đạo từ cấp phòng trở lên. Nhiều đồng chí đảm nhiệm cương vị lãnh đạo cấp cục, tổng cục, thậm chí lãnh đạo Bộ Công an. Đó không chỉ là thành công của một khóa học, mà còn là niềm tự hào sâu sắc của Học viện An ninh Nhân dân, nơi đã tôi luyện nên mẻ thép đầu tiên của ngành công an nhân dân, vững vàng, kiên trung và đầy bản lĩnh.
3: Rất mừng, rất tự hào về cái đó, vì anh em đều trưởng thành, hầu hết là trưởng thành.
2: D1 đã cho tôi một sự nghiệp, cho tôi một gia đình, vì vợ tôi cũng ở khóa 1. Thì tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước và ngành, cũng như là trường công an đã giáo dục đào tạo tôi được như ngày nay.
0: Từ mẻ thép đầu tiên ấy, biết bao thế hệ học viên đã nối tiếp nhau trưởng thành, trở thành những cán bộ an ninh trung kiên, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Những thành tựu hôm nay của nhà trường không chỉ là kết quả của quá trình đổi mới và phát triển.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh. Bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình 60 năm hoạt động cách mạng phong phú và hào hùng, ông là hình ảnh mẫu mực về lý tưởng sống, về tinh thần phụng sự tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, với câu nói nổi tiếng: chúng ta còn sống, còn làm việc và học tập, còn sống, còn lao động và chiến đấu.
0: Ông là Phạm Hùng, hay còn được gọi với cái tên thân thương, anh Hai Hùng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Trong 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Phạm Hùng có nhiều năm trực tiếp lãnh đạo lực lượng công an. Từ Giám đốc Quốc gia tự vệ cuộc cuối năm 1945, đầu năm 1946, Bí thư Xứ ủy lâm thời kiêm Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ năm 1946 đến năm 1951, cho đến Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ năm 1980 đến năm 1986. Ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là thanh bảo kiếm của Đảng, lá chắn thép trong đấu tranh với các loại tội phạm.
1: Lật dở lịch sử về năm 1945. Trở về từ địa ngục Trần Gian, đồng chí Phạm Hùng đã bắt nhịp vào cuộc chiến kháng chiến chống thực dân Pháp với nhiệm vụ xây dựng lực lượng quốc gia tự vệ cuộc. Ông băn khoăn, trăn trở, làm cách nào để xóa bỏ định kiến về lực lượng công an Việt Nam khác hẳn với công an thực dân đế quốc. Từ những lời dặn dò của Bác trong bức thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12, và trải nghiệm 15 năm ở nhà tù thực dân, đã cho ông nhiều ý niệm về công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Những ý niệm đó đã được gói gọn trong bản dự thảo đề án Công an nhân dân Việt Nam, được đồng chí Phạm Hùng trình bày tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5 tháng 1 năm 1950.
0: Đề án Công an nhân dân Việt Nam đã tổng kết quá trình hình thành, đấu tranh và phát triển của lực lượng công an nhân dân từ năm 1945 đến năm 1950. Phân tích rõ sự khác biệt về bản chất giữa Công an nhân dân Việt Nam với Công an chính quyền đế quốc. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, công là công cộng, là chung cho tất cả. An là an ninh, yên ổn. Công an là yên ổn chung. Công an hiểu theo nghĩa rộng là bảo vệ cho dân chúng được yên ổn. Tính chất của công an là dân tộc, dân chủ và khoa học. Từ bản dự thảo đề án Công an nhân dân Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ lý luận Công an nhân dân Việt Nam ở những giai đoạn tiếp theo.
2: Thì lần đầu tiên ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là vào

0: ở năm 1951. Cho nên là có thể nói những cái ấn tượng, những cái dấu ấn đó nó làm cho cái người cộng sản Phạm Hùng này có tính chất truyền cảm một cách rất mạnh mẽ vào tâm trí, rồi vào cái tư cách, vào cái tình cảm của đồng chí Phạm Hùng khi ông còn là phó giám đốc Sở Công an Nam Bộ.
1: Sau khi trở về Nam Bộ, đồng chí đã chỉ đạo Ban tuyên truyền Sở Công an Nam Bộ biên soạn cuốn sách Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 1951 với số lượng 3.000 cuốn. Cuốn sách là tài liệu quý báu để cán bộ chiến sĩ học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần cách mạng trong công tác nghiệp vụ, dân vận. Đồng thời, đồng chí đã tiên phong trong phát động phong trào, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân, chỉ đạo tiến hành thu thập tài liệu học tập cho cán bộ chiến sĩ. Không chỉ dừng lại ở việc phát động phong trào thi đua, năm 1951, Sở Công an Nam Bộ còn thực hiện nghiêm túc việc kiểm thảo 6 điều Bác Hồ dạy gắn với kiểm thảo đường lối Công an Nhân dân và trên cơ sở rút kinh nghiệm đã nâng phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy lên một tầm cao mới.
2: Thì nó chuyển biến được cái lực lượng công an nhất hết là 6 điều Bác Hồ dạy. Coi đây là một cái sự chuyển biến mà nó rất là cơ bản, mà cũng có thể nói là một cái đem lại cái bản chất của lực lượng công an. Khi mà lực lượng công an mà công an phường, công an xã đó là mỗi một tháng nghỉ thì họp dân rồi đứng trước dân đó là tự phê bình. Thì lúc đó đồng chí Phạm Hùng nói thế này: chúng ta phải tự hào vì không ai làm được như lực lượng công an. Chỉ có lực lượng công an mới dám đứng trước nhân dân để tự phê bình những cái đúng, những cái sai của mình và kêu gọi nhân dân đóng góp.
1: Khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra gay go, ác liệt, năm 1967, với cương vị là Bí thư Trung ương Cục, đồng chí Phạm Hùng bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với chiến trường miền Nam, tham gia trực tiếp với Ban lãnh đạo An ninh Trung ương Cục giải quyết nhiều vấn đề về lý luận an ninh nhân dân, tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động, đưa công tác an ninh vào nền nếp.
3: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Cái sự giúp đỡ cho hiệu quả và kịp thời.
4: Trong 60 năm hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng, thì có 6 năm đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là một quãng thời gian không dài với lịch sử hoạt động cách mạng của ông. Nhưng với lực lượng công an nhân dân, ông đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm.
1: Vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cách mạng vào cuộc đấu tranh đánh bại mọi hoạt động của địch.
4: Để công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí Phạm Hùng đã đặt ra yêu cầu: người chiến sĩ công an nhân dân phải được rèn luyện tinh thần cảnh giác cách mạng cao, có dũng khí đấu tranh kiên cường, phải biết chủ động phòng ngừa và chủ động tiến công địch, phải nhạy cảm về chính trị, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và đập tan bất cứ âm mưu và thủ đoạn nham hiểm nào của các loại kẻ thù. Để đạt được điều đó, ông đã chú trọng phát triển tất cả các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân từ tư duy đến tổ chức hành động.
1: Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ông không chỉ quan tâm đến công tác đào tạo trong nước. Ông còn cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị nhà nước cho phép ngành công an cử hàng ngàn cán bộ trung, cao cấp, sĩ quan, sinh viên sang học tập, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm ở các nước như Liên Xô, Đức. Từ đó, trình độ chính trị, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật của lực lượng công an ngày càng được nâng cao.

0: Dưới thời đồng chí Phạm Hùng, công tác tổng kết thực tiễn để bổ sung phát triển lý luận công an nhân dân từ những di sản của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn để lại đã nâng lên thành một hệ thống lý luận toàn diện, đầy đủ và bài bản. Đặc biệt, trong năm 1981, ông đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Khoa học Công an Nhân dân lần thứ nhất nhằm tổng kết công tác nghiên cứu khoa học những năm qua và gợi mở một số đề tài khoa học mới về công tác công an. Trên cơ sở đánh giá của hội nghị, ngày 28 tháng 5 năm 1981, Bộ Nội vụ ra nghị quyết số 06 NQ-BNV về phương hướng nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học công an nhân dân trong 5 năm 1981-1985. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học công an không chỉ có tác dụng rất quan trọng đối với việc chỉ đạo đấu tranh tội phạm, mà còn có tác dụng xây dựng lực lượng công an nhân dân.
1: Tại cái hội nghị này, có lẽ lần đầu tiên những vấn đề về học thuật, những vấn đề về lý luận của khoa học công an nhân dân Việt Nam được đặt lên trên bàn và thống nhất quyết định. Cho nên trong cái bài phát biểu kết luận của ông tại hội nghị này thì đã hình thành một cái hệ, và sau này thì cái khoa học công an dân trên cơ sở đó và những cái tổng kết trước đó của cái thời kỳ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nó đã hình thành một cái hệ thống tương đối là toàn diện, đầy đủ, rồi có thể nói bài bản và chỉn chu.
2: Bên cạnh việc xây dựng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng chí Phạm Hùng chú trọng nhiệm vụ xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân. Đồng chí đã cùng tập thể đảng đoàn bộ và lãnh đạo Bộ Nội vụ đề xuất chính phủ ban hành Nghị định số 250 ngày 12 tháng 6 năm 1981, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng chí Phạm Hùng đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Đảng, Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, nguyên tắc, chính về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.
2: Chỉ thị số 119 ngày 19 tháng 10 năm 1981 về nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch. Nghị quyết số 03 ngày 25 tháng 10 năm 1982 về toàn đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết đập tan kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. Nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 11 năm 1984 của Bộ Chính trị về công tác an ninh và các chỉ thị, nghị quyết khác để kịp thời chỉ đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.
0: Với kinh nghiệm về công tác công an từ hai cuộc kháng chiến cứu nước, giờ đây ông trở thành nhà lãnh đạo tài ba, một bậc thầy, một người chỉ huy cần mẫn, mưu trí, sáng tạo. Những người đồng đội cùng thời ông khẳng định, làm công an phải như anh Hai Hùng.
3: Từ nhỏ đã phục lắm rồi, phục tùng lắm rồi. Đại thể là người ta nói anh Hùng là một con người như thế này, là nói theo kiểu Nam Bộ nói đó, là con người nghĩa khí, như Tống Giang, mưu lược như Ngô Dụng, võ dũng như Vũ Tòng, Võ Tòng, trung thực như Lý Quỳ, mà cộng sản như Phạm Hùng, tụi mình theo hết.
2: Và đây, chứng tích lịch sử Hòn Đá Bạc, trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM-12, nơi ghi dấu chiến công vẻ vang của các lực lượng công an nhân dân, minh chứng rõ nét nhất về một con người, một tài năng xuất sắc mang tên Phạm Hùng.
0: Ngày 12 tháng 5 năm 1981, một toán biệt kích gián điệp gồm 23 tên xâm nhập vào nước ta bằng đường bộ. Đây là toán xâm nhập mở đầu cho một kế hoạch lớn.
4: Anh có được biết tin không? Thì tôi cũng chưa được tin. Anh được tin đâu á? Tôi nói là tôi chưa được tin, anh nói cho anh kiểm tra lại coi làm sao. Thì tức khắc là buổi chiều đó tôi kiểm tra lại thì đúng là nó con thông kích vô. Rồi tôi báo với anh. Nhưng mà nó là từ Thái Lan.
0: Báo về bộ, không được dùng điện thoại. Khi khai thác có những vấn đề cần trao đổi, nếu khẩn trương lắm thì được phép trao đổi thẳng. Tất cả tài liệu tập trung vào một đầu mối, không báo cáo nhiều nơi.

0: Để tạo lòng tin nhằm lừa bắt gọn các toán xâm nhập, ta đã cử nhiều cán bộ an ninh giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, xâm nhập vào tổ chức đầu não của địch để hoạt động. Chúng không thể ngờ rằng các toán biệt kích mở đường đều đã bị lực lượng của ta tóm gọn. Những bức điện báo tin vui mà trung tâm nhận được đều nằm trong kế hoạch của phía ta với người chủ trì là đồng chí Phạm Hùng. Phải là một Phạm Hùng thao lược, táo bạo đến khó lường mới có thể giăng bẫy với trò chơi nghiệp vụ, dùng địch đánh địch như vậy.
1: Trong suốt hơn 4 năm, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ban chuyên án đón bắt 18 chuyến xâm nhập, bắt và tiêu diệt 183 tên địch, thu 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, phá vỡ 10 tổ chức phản động và xử lý hàng ngàn đối tượng, đồng thời bóc gỡ mạng lưới gián điệp của chúng ở nội địa. Nói về thắng lợi của kế hoạch CM12, Bộ Công an xác định đây là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng Công an Nhân dân. Trong đó, chủ công là lực lượng an ninh nhân dân.
0: Từ kinh nghiệm thực tế, đồng chí đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đập tan các tổ chức gián điệp biệt kích phản động như Mặt trận Quốc gia Giải phóng miền Nam của Hoàng Cơ Minh với các kế hoạch đông tiến.
1: Kế hoạch CM12 đã trở thành giáo trình giảng dạy tại các trường công an nhân dân, đồng thời góp phần quan trọng trong việc tiếp tục bổ sung.
2: Có hiệu quả với âm mưu hoạt động phá hoại của bọn tình báo gián điệp phản động. Tri ân những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước, trong đó có công lao của đồng chí Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Toàn lực lượng công an tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
0: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, từ năm 1930 đến năm 1988, đồng chí Phạm Hùng đã dành 1/3 quãng thời gian cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Dưới sự dìu dắt của Bác Hồ, dù ở cương vị nào, đồng chí Phạm Hùng cũng đem hết tâm trí và sức lực để cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an, chăm lo, giáo dục, rèn luyện lực lượng công an ngày một trưởng thành.

Mỗi ngày, chúng ta có thể ăn một miếng thịt mà không bao giờ biết nó đã đi qua những đâu. Nó bắt đầu từ một trang trại nào, ai kiểm tra nó trước khi được giết mổ. Và trước khi nằm trên bàn ăn, đã có ai chịu trách nhiệm xác nhận nó đủ điều kiện hay chưa? Những ngày cuối năm 2024, ekip của truyền hình Công an Nhân dân chúng tôi bắt đầu câu chuyện này từ những đêm như thế. Khi người dân chìm trong giấc ngủ, thì đó cũng là lúc những điểm giết mổ tự phát nằm xen kẽ giữa khu dân cư bắt đầu hoạt động. Trong thời gian phóng viên ghi nhận tại các điểm giết mổ, không ghi nhận hoạt động kiểm tra thú y tại chỗ. Chính vì vậy, nguồn gốc vật nuôi và tình trạng kiểm dịch là vấn đề cần được cơ quan chức năng xác minh. Đáng lưu ý,

sau quá trình giết mổ, chất thải được xả trực tiếp ra môi trường. Vấn đề của một lò mổ tự phát không nằm ở địa điểm nơi nó hoạt động, mà vấn đề nằm ở chỗ nó có thể biến cả một đoạn đường đi của thực phẩm thành một khoảng trống lớn trong kiểm soát dịch bệnh.

0: tại thôn Sen Phương, xã Sen Triều, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. Nay là thôn Sen Phương, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội. Những gì chúng tôi ghi nhận vào những ngày cuối năm 2024 cho thấy, hoạt động giết mổ tại đây diễn ra đồng loạt, công khai ngay giữa khu dân cư. Thế nhưng điều đáng lo ngại hơn lại nằm ở phía sau những chuyến xe chở lợn đi trong đêm. Từ câu hỏi nguồn lợn từ đâu đến, đã được kiểm dịch hay chưa? Và trước khi trở thành thực phẩm trên bàn ăn, chúng đã đi qua...
1: Người Phát thì làm nghề, còn đúng cái phép của cái làng nghề thì cũng chưa.
0: Một lời xác nhận ngắn, nhưng đủ để cho thấy tình trạng giết mổ tự phát đã diễn ra và ngang nhiên tồn tại trong khu dân cư. Theo kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, hoạt động giết mổ tại đây chưa được cấp phép, mang tính tự phát và thành phố cũng đã có những chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, xử lý tình trạng này. Khi một vài hộ trở thành nhiều hộ, một điểm tự phát thành nhiều điểm tự phát, thì việc kiểm soát của lực lượng chức năng bằng những cuộc kiểm tra đơn lẻ gần như không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Từ lò mổ, không chỉ có thịt được đưa ra thị trường, mà cùng với đó là một lượng lớn nước thải, chất thải và phụ phẩm phát sinh. Một đầu là thực phẩm đi vào bữa ăn của người dân và một đầu là chất thải đi ra môi trường. Nếu cả hai đầu này không được kiểm soát thì nguy cơ mất an toàn không chỉ nằm trên bàn ăn mà còn hiện hữu ngay trong chính khu dân cư. Nhưng trong những hình ảnh chúng tôi ghi nhận, nước thải từ hoạt động giết mổ được chảy ra ngoài theo cách tự nhiên nhất. Không phải qua một hệ thống xử lý hay kiểm soát phức tạp nào, mà đơn giản, cứ thế sức khỏe có thể theo những chuyến hàng ấy đi thẳng đến bàn ăn của người dân.
2: Phần lớn các cơ sở giết mổ này là các cái cơ sở mà giết mổ tự phát, tức là không được chính quyền địa phương cho phép. Và chính vì không cho phép như vậy nên là các cái hoạt động kiểm soát của lực lượng thú y là không được thực hiện, bởi vì không địa điểm giết mổ là không được chính quyền địa phương cho phép. Và như vậy là cái nội dung, nội hàm của công tác kiểm soát giết mổ không được thực hiện, bao gồm các hoạt động như là nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ, cũng như là kiểm tra lâm sàng, kiểm tra trước giết mổ, trong giết mổ và sau giết mổ không được thực hiện. Chính vì thế, cái khó khăn lớn nhất của lực lượng thú y đó là không kiểm soát được dịch bệnh. Nguồn lợn, nguồn gia cầm từ đâu đến là không được lực lượng thú y kiểm soát. Đấy, có giấy kiểm dịch hay không, hay nội tỉnh ngoại tỉnh là không nắm được. Cái thứ hai là khó khăn nữa là khó khăn về kiểm soát điều kiện vệ sinh thú y, kiểm soát an toàn thực phẩm, cũng như là kiểm soát môi trường. Đây là một trong những nội dung mà cái hệ lụy của cái giết mổ nhỏ lẻ không được chính quyền cho phép.
0: Chính vì vậy, kiểm soát hoạt động giết mổ không phải là một thủ tục hành chính, mà nó là một trong những chốt chặn đầu tiên của an toàn thực phẩm. Và đây là những hình ảnh khiến chúng tôi nghĩ câu chuyện có lẽ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Những miếng thịt kém tươi, những phần nội tạng có dấu hiệu bất thường và cả những con lợn được sơ chế trong điều kiện không bảo đảm. Nhưng những điều mà chúng tôi cần làm không phải là gọi tên một sản phẩm là bẩn chỉ bằng những hình ảnh, mà điều chúng tôi cần là trả lời cho những câu hỏi. Vì sao những sản phẩm không bảo đảm có thể đi qua được khâu giết mổ? Nếu cửa kiểm soát đầu tiên không đóng lại, thì những cửa phía sau có thể kiểm soát đến đâu? Và nếu những điểm giết mổ này đã tồn tại nhiều năm, giờ muốn thay đổi, phải bắt đầu từ đâu? Những tháng đầu năm 2026, câu chuyện này đã bước sang một giai đoạn khác. Không còn chỉ là phát hiện một điểm vi phạm.

0: thành phố Hà Nội đã đặt vấn đề ở cấp độ quản lý, phải chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, tự phát trong khu dân cư. Trách nhiệm được đặt xuống tận cơ sở. Nếu để phát sinh, tồn tại hoạt động giết mổ trái phép trên địa bàn, lãnh đạo chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý. Bởi khi trách nhiệm đã được gọi tên, việc quản lý không thể tiếp tục lập lờ giữa những khoảng trống. Nhưng chỉ chờ xử lý hay đóng cửa các lò mổ tự phát là chưa đủ. Bởi nếu chỉ đóng cửa những lò mổ tự phát, thì những người đã sống bằng nghề này nhiều năm sẽ đi đâu? Và quan trọng hơn, nếu không có một phương án thay thế, liệu những điểm giết mổ ấy có thực sự biến mất hay chỉ chuyển từ nơi này sang một nơi khác? Chính vì vậy, bài toán đặt ra với chính quyền địa phương không đơn giản chỉ là xử lý một vi phạm, mà là phải thay đổi cả một phương thức tồn tại đã kéo dài nhiều năm. Từ giết mổ phân tán trong khu dân cư, đưa vào một khu vực có thể kiểm soát, từ chỗ ai làm việc nấy, đến một quy trình chung với những quy định chung. Và quan trọng hơn cả, phải để người làm nghề hiểu rằng việc thay đổi không phải để họ mất nghề, mà để nghề của họ đi vào khuôn khổ.
1: Sau khi triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thì trên địa bàn xã Trần Phú có các cái điểm mổ xen kẹp ở trong các khu dân cư. Qua nghiên cứu thực tế thì các cái điểm mổ tự phát này nó không đảm bảo về vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, và từ đó nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là công tác môi trường. Từ những cái nhận định đó thì xã cũng đã khảo sát và báo cáo ban thường vụ ban hành chủ trương cho phép xã khảo sát địa bàn và tiến tới chấm dứt các cái hoạt động liên quan đến các điểm mổ tự phát trong các khu dân cư. Từ cái tình hình cụ thể như vậy thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi cũng khảo sát hai điểm làm cơ sở ban đầu để xác định, và sau đó thì thành phố chỉ đạo cụ thể thì xác định cái nhiệm vụ đưa các cái điểm mổ ở các khu dân cư vào cái điểm mổ tập trung tạm thời là nhiệm vụ quan trọng, và chúng tôi đã khảo sát được hai cái điểm, mà từ đó thì báo cáo là triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết. Từ kế hoạch đó thì báo cáo với các anh chị là chúng tôi cũng tổ chức triển khai họp đến toàn bộ các cái hộ có cái điểm mổ tự phát trong khu dân cư, và quán triệt cái tinh thần chỉ đạo của thành phố và đặc biệt là cái quan điểm chỉ đạo của xã, và có một khoảng thời gian nhất định để cho các cái hộ tiểu thương điểm mổ tự phát trong khu dân cư này xây dựng hoàn thiện cái cơ sở vật chất. Và từ đó thì báo cáo chỉ là sau một thời gian hơn 3 tháng thì chúng tôi đã tuyên truyền vận động, và đến thời điểm này thì đã đảm bảo tất cả 100% các hộ đã vào cái điểm mổ tập trung tạm thời theo đúng quy định của thành phố.
0: Khi các hộ được đưa về điểm giết mổ tập trung, những hoạt động trước đây diễn ra nhỏ lẻ phân tán trong khu dân cư nay đã bắt đầu được quản lý tại một địa điểm chung. Tại đây, lợn trước khi giết mổ phải được kiểm tra nguồn gốc, giấy tờ và tình trạng sức khỏe. Chỉ những con bảo đảm điều kiện mới được đưa vào giết mổ. Điều thay đổi không chỉ là địa điểm, quan trọng hơn là một hoạt động từng diễn ra tự phát, khó kiểm soát, nay đã được đưa vào một quy trình rõ ràng, có kiểm tra, có giám sát và có người chịu trách nhiệm.
2: Chúng tôi đây có thú y trực đầu vào, khi mà lợn về là chúng tôi sẽ kiểm tra cái giấy tờ nguồn gốc, ví dụ như là nội tỉnh hay ngoại tỉnh. Sau đó là chúng tôi trước khi giết mổ thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa, cái kiểm tra lâm sàng một lần nữa. Sau đó là kiểm tra cái cơ sở thì là mình kiểm tra các cái bảo hộ lao động, các hộ lao động này. Trước khi mà không tập trung thì họ bắt ở đâu chúng tôi không biết được, chúng tôi không kiểm soát được nguồn gốc đầu vào như nào. Khi mà tập trung này thì họ về tất cả đều giấy tờ, đều có giấy tờ nguồn gốc hết, nội tỉnh, ngoại tỉnh, cho nên là chúng tôi kiểm soát rất là dễ.
3: Từ khi mà có cái quy chế và khu giết mổ tập trung thì tôi cảm thấy là tất cả khâu chuẩn bị từ lò mổ cho đến trang thiết bị cơ sở để phục vụ cho các dân buồn là sẽ được chú đáo hơn, được an toàn hơn, và tất cả được mọi thấy rất là thuận lợi cho công tác giết mổ tập trung này rất là tốt. Từ cái người kiểm tra giết mổ cho đến các chủ cơ sở là thấy đảm bảo là làm nó có quy trình khoa học hơn và văn minh hiện đại hơn. Nên là chung là thứ nhất là cái tốt yếu cuối cùng là sẽ đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và không có xen lẫn những cái con lợn mà không rõ nguồn gốc, cũng như con lợn mầm bóng có bệnh là không được kiểm soát mùa, không được cho vào khu giết mổ tập trung.
1: Đến bây giờ có thể nói với các ông chí là từ những cái chủ trương ban đầu, cái khó khăn ban đầu đến giờ phút này thì báo cáo anh chị là

0: cũng có cái sự thành công bước đầu. Thứ nhất là về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, thì chúng tôi khẳng định rằng điều đó đã có cái sự hoạt động và kiểm soát rất cụ thể của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là của chi cục thành phố. Về công tác môi trường thì báo cáo anh chị là đối với điểm mổ tập trung tạm thời thì chúng tôi yêu cầu tất cả các cái hộ thực hiện ở trong điểm mổ tập trung tạm thời này thì đều có cái hệ thống thu gom nước thải vào bể biogas của hộ. Và từ đó thì báo cáo các anh chị là chúng tôi cũng hoàn thiện cái đường thải ra cái bể biogas tập trung của khu vực. Và từ bể khu vực đó thì...
1: Tại đây, nguồn gốc, giấy tờ và tình trạng của vật nuôi được kiểm tra trước khi giết mổ. Một quy trình được kiểm soát đồng nghĩa với việc một mắt xích quan trọng trong chuỗi thực phẩm đã được ngăn chặn từ đầu. Bởi không thể có sản phẩm an toàn nếu ngay từ đầu vào, nguồn gốc của vật nuôi vẫn là khoảng trống. Phải nói thêm rằng, mỗi khâu là một lớp kiểm soát để nguy cơ được phát hiện và ngăn lại trước khi được đi tiếp. Điều thay đổi không chỉ là những hộ giết mổ được đưa về cùng một nơi, mà là hoạt động từng tự phát lộn xộn, nay được đặt vào một quy trình chung. Từ đó, từng mắt xích được siết chặt, từng bước nối lại một chuỗi an toàn từ giết mổ cho đến bàn ăn. Từ điểm giết mổ này, những sản phẩm đủ điều kiện tiếp tục hành trình được đưa ra thị trường. Và lần này, miếng thịt không chỉ đơn thuần đi từ nơi giết mổ đến quầy hàng. Phía sau nó là thông tin về nguồn gốc, là quá trình kiểm tra, là dấu kiểm soát trước khi sản phẩm được phép lưu thông. Đây cũng là điều tạo nên sự khác biệt giữa một hoạt động giết mổ tự phát đơn thuần và một chuỗi thực phẩm được quản lý khoa học.
2: Tôi là gấp bội là yên tâm vì cái chính sách là giấy kiểm dịch này, an toàn thực phẩm này, vệ sinh này. Nhưng rất là yên tâm và rất là đảm bảo với an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ. Nó mở đầu thì người thật là có một sự khác nhau và sự hoang mang, nhưng sau khi đi vào hoạt động thì tôi thấy rất là ok. Làm ăn buôn bán thì rất là yên tâm, bà con gọi là chăn nuôi, xong rồi đến và tôi giết mổ thì chúng tôi rất là thấy an toàn thực phẩm, rất là yên tâm. Con dấu con riêng là để cho bà con là buôn bán rất là yên tâm trong cái lĩnh vực là kinh doanh buôn bán ở tại chợ.
3: Sau cái thời gian chúng tôi đã thực hiện những cái chỉ thị của thành phố cũng như của phường Sơn Tây thì chúng tôi thấy rằng là về những cái sau khi mà vận hành vào cái việc trực chốt là chúng tôi đã kiểm soát được là sau khi đàn lợn đưa vào chợ là rất là đảm bảo từ dưới lò mổ cho đến khi vào chợ không có những lợn yếu, lợn bệnh hoặc là lợn nhỏ. Bao chợ vào chợ và hộ tiểu thương là cũng có giấy tờ rất là đầy đủ. Khi mà được kiểm soát được thì có những cái mặt tác dụng là để cho hướng tới là bà con được mua được những thực phẩm sạch và yên tâm đưa vào những cái trường học và những cái cơ sở giáo dục được rất là an toàn và đảm bảo về nguồn thực phẩm.
4: Bây giờ chúng ta đã sang một cái thời điểm khác, đó là liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, liên quan sức khỏe là phải có sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Và quan trọng nữa là để làm được tháo gỡ cái điểm nghẽn này thì có cái sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của chính quyền các cấp, hướng dẫn của các sở ngành trong công tác pháp. Tức là bên cạnh cái việc là giết mổ không nằm trong cái địa điểm cho phép của chính quyền địa phương là phải xử lý. Cái thứ hai nữa là không có dấu kiểm soát, ra ngoài đường gặp lực lượng chức năng, quản lý trường quan xử lý, và đến khi tiêu thụ ở đầu cầu tiêu thụ, ở nội thành tiêu thụ không có dấu kiểm soát, giết mổ không nằm trong quy hoạch, không trong thời gian tới.
1: Gần 2 năm trước, hành trình của nhóm phóng viên chúng tôi bắt đầu từ những điểm giết mổ nằm khuất trong khu dân cư. Khi đó chúng tôi nhìn thấy những con lợn đi vào trong đêm và những chuyến thịt rời đi trước khi trời sáng. Giữa đầu vào và đầu ra là những kẽ hở cần được lấp đầy. Hôm nay, khi trở lại những địa bàn từng là những điểm nóng về giết mổ nhỏ lẻ, chúng tôi nhìn thấy một hướng đi khác. Lợn được kiểm soát từ đầu vào, quá trình giết mổ đều được kiểm tra, sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trước khi ra thị trường. Đó có thể chưa phải là điểm kết thúc của hành trình xây dựng một mô hình thực phẩm an toàn. Nhưng những điểm giết mổ từng tồn tại tự phát, kéo dài qua nhiều thế hệ, một chuỗi kiểm soát mới đã bắt đầu được hình thành. Và khi từng mắt xích không còn đứng riêng lẻ, từ một điểm mổ, một vùng xanh an toàn thực phẩm có thể được tạo nên.

0: của công ty không?
1: Không, không, không, tôi không đưa cổ phần cho cậu. Tôi thừa biết ai đứng đằng sau những đề nghị này. Tôi sẽ không để người đó đá tôi ra khỏi công ty của tôi đâu.
0: Vậy thì ông muốn mất cái gì? Công ty của ông hay là nhà của ông?
1: Nhà của tôi sao?
0: Nè Omo, hãy nghĩ kỹ đi. Nếu ông không muốn đưa cho tôi cổ phần của công ty ông và cả biệt thự của ông, vậy ông còn cho tôi được cái gì đáng giá chứ? Cuộc đời của các con ông sao?
2: Bằng sự mưu mẹo của mình, cha Marco đã đuổi Onmo ra khỏi chính căn biệt thự của hắn. Đón xem tập 82 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Mạnh Thường Thực, cùng chính tư đã điều tra sổ sách của Thường Thực.
4: Chuyện này ta đã biết rồi.
3: Vậy người có biết vừa nãy Dương Tư Thiện đã nhận mọi tội danh ở cung chính tư rồi không?
4: Không ngờ một người như Hồ Thị lại cũng có người tận trung với cô ta như vậy.
3: Trước giờ sư phụ chỉ biết có nấu ăn mà thôi, bất luận có ghi sổ sách hay không, lỗi sai của Quan Lộc Tự nhất định là không liên quan tới bà ấy. Nô tỳ thỉnh cầu xin ngợi.
2: Vì muốn giải cứu sư phụ Vương Tư Thiện, Nguyệt Hoa đã bất chấp van xin Mạnh Thượng Thực. Đón xem tập 15 bộ phim Thượng Thực 13 giờ hôm nay.
5: Phu nhân bình tĩnh lại chưa?
6: Ta có chuyện này cần nhờ phu nhân.
5: Có chuyện gì mà tôi có thể giúp cho ngài hay sao? Ngài bá tước,
6: thật thất lễ nhưng cho phép tôi lục soát qua dinh thự phu nhân có được không? Biết đâu tìm được chứng cứ có lợi cho việc điều tra cái chết của ngài thuyền trưởng John.
5: Nếu như chuyện đó giúp cho việc điều tra thì xin ngài cứ giúp.
2: Phu nhân Clara tỏ vẻ vô cùng đau lòng trước cái chết của chồng mình, nhưng cũng đồng thời có những biểu hiện rất lo sợ khi Putson đề nghị điều tra. Đón xem tập 3 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của Truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, sáng ngày 29 tháng 8, tức ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, lượng ô tô dồn ra cửa ngõ phía Nam Hà Nội và cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ tăng đột biến, dòng phương tiện bị ùn tắc cục bộ. Từ 5 giờ 30 phút, đường vành đai 3 trên cao đoạn qua phường Thanh Liệt hướng ra cửa ngõ Hà Nội đã ùn tắc kéo dài. Tại lối lên đường vành đai 3 trên cao, dòng ô tô xếp hai hàng di chuyển chậm. Tại đường Nghiêm Xuân Yêm, lưu lượng phương tiện cũng gia tăng đáng kể. Một số người chọn đi xe máy về quê để tránh ùn tắc. Tình trạng ùn tắc cũng xảy ra ở lối vào cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, dòng phương tiện nối đuôi nhau đi chậm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3, cục cảnh sát giao thông đã bố trí nhiều tổ cảnh sát tuần tra bằng mô tô chuyên dụng nhằm kịp thời giải quyết các sự cố và nhắc nhở tài xế chấp hành luật. Trước đó, trong đêm ngày 28 tháng 8, tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội và đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cũng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Liên quan tới vụ bảo vệ ngân hàng đánh đồng nghiệp tử vong ở Vĩnh Long vì đến giao ca trễ, cơ quan điều tra vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Luyến, trú tại xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long để điều tra về hành vi giết người. Theo kết quả điều tra, Luyến và nạn nhân cùng làm bảo vệ cho một chi nhánh ngân hàng ở phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long. Chiều tối ngày 16 tháng 8,

Luyến tới nơi làm việc để thay ca đêm cho anh. Tuy nhiên, do Luyến tới trễ, giao ca nên cả hai đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Luyến đã dùng sợi dây xích bằng kim loại đánh vào vùng mặt và vùng đầu, làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh và tử vong. Sau đó, Luyến đã đến công an phường Long Châu đầu thú. Ủy ban du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng Trung Quốc hôm 26 tháng 8 vừa qua. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng với lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin. Theo các số liệu cập nhật, tính đến nay đã có gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài. Tại Nepal, cảnh sát, lực lượng an ninh, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Bằng sự chủ động phản ứng nhanh và phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ, một vụ cháy rừng trong đêm tại Sadran được trang bị sách giáo khoa cho mượn theo kế hoạch và hỗ trợ phụ huynh học sinh đăng ký mua sách giáo khoa tại trường. Qua làm việc, trường nhà xuất bản cam kết trước ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 sẽ cung cấp đầy đủ sách giáo khoa cho học sinh. Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu chính đặt tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản

0: để được giải ngân. Được gọi là phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí xác thực tài khoản. Các đối tượng lừa đảo sử dụng các chiêu trò để yêu cầu người vay chuyển khoản trước để được giải ngân. Cần lưu ý, đây là dấu hiệu lừa đảo điển hình vì vay tiền không bao giờ phải chuyển khoản trước. 3. Ứng dụng không có trên cửa hàng Play, App Store chính thức. Các đối tượng lừa đảo thường dẫn dụ người vay cài đặt các ứng dụng giả mạo không có trên kho ứng dụng chính thức của nhà phát hành. Thông thường yêu cầu cài qua đường link lạ hoặc qua file APK. Các ứng dụng này có thể chứa mã độc nhằm lấy cắp dữ liệu cá nhân và danh bạ của người dùng, phục vụ mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 4. Lãi suất mập mờ, không minh bạch. Ban đầu các đối tượng sẽ đưa ra mức lãi suất thấp, nhưng sau khi vay, bị hại sẽ bị tính lãi cắt cổ, kèm theo nhiều khoản phí bổ sung, khiến khoản vay bị phỉnh to nhanh chóng. 5. Gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần. Khi bạn không trả đúng hạn hoặc không vay mà vẫn bị đòi, chúng sẽ gọi người thân, bạn bè, đồng nghiệp, gửi ảnh cá nhân, bịa đặt thông tin để đe dọa, khủng bố, ép trả tiền. 6. Yêu cầu cấp quyền truy cập toàn bộ danh bạ, hình ảnh. Đây là cách nhanh chóng nhất để đối tượng lừa đảo lấy được dữ liệu cá nhân làm công cụ đe dọa, bôi nhọ. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân, bạn bè về phương thức thủ đoạn nêu trên. Tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng online, quảng cáo vay tiền với thủ tục đơn giản, nhanh gọn trên không gian mạng. Khi có nhu cầu vay tiền, người dân cần đến các ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp trên địa bàn mình cư trú để làm hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Trường hợp người dân có nghi ngờ về gian lận lừa đảo hay khi tranh chấp xảy ra, số tiền trả nợ lớn hơn số tiền thỏa thuận, cần nhanh chóng trình báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xác minh, xử lý kịp thời. Cùng nâng cao cảnh giác với các ứng dụng vay tiền trên mạng.
1: Bão, mưa lũ thường gây ra những trận sạt lở đất kinh hoàng, đặc biệt ở các khu vực miền núi hay ven sông, ven suối, gây thiệt hại lớn về con người và tài sản. Vì vậy, người dân cần trang bị kiến thức để nhận biết, phòng tránh và ứng phó với sạt lở đất. 1. Nhận biết sạt lở đất. Mưa nhiều ngày, mưa lớn, cây cối nghiêng ngả, nước sông, suối đổi màu từ trong thành đục. Tường nhà, sườn đồi, mái dốc xuất hiện vết nứt. Mặt đất phồng lên, cây cối rung chuyển, âm thanh lạ trong lòng đất. 2. Cách phòng tránh. Trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Hướng dẫn cho người nhà biện pháp phòng tránh cần thiết. Theo dõi tin tức về các đợt mưa lớn kéo dài, xem ở khu vực nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất hay chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương. Không nên xây nhà ở khu vực. Cùng nâng cao hiểu biết để phòng ngừa, giảm thiểu tối đa thiệt hại do sạt lở đất gây ra.

Những vụ sát hại liên tiếp xảy ra ngay trong một buổi tối trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 3 người thiệt mạng, để lại hiện trường đầy ám ảnh và hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Điều gì đã thực sự xảy ra phía sau những vụ án đặc biệt nghiêm trọng này? Khi cơ quan chức năng vào cuộc, lần theo từng dấu vết, những tình tiết bất ngờ liên tiếp xuất hiện, hé lộ một câu chuyện phức tạp hơn những gì nhìn thấy ban đầu. Thời gian trôi qua, áp lực truy tìm sự thật ngày càng đè nặng khi mỗi phút đều có thể quyết định thành bại của chuyên án. Một cuộc truy tìm nghẹt thở bắt đầu khi lực lượng chức năng phải chạy đua với thời gian để ghép nối những mắt xích cuối cùng. Sự thật nào đang bị che giấu phía sau vụ án chồng án này? Phú Thọ là địa phương có vị trí cửa ngõ kết nối vùng Trung Du và miền núi phía Bắc với thủ đô Hà Nội, đồng thời là tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp và đô thị ngày càng mạnh mẽ. Với nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp hoạt động sôi động cùng lực lượng lao động đến từ nhiều địa phương sinh sống và làm việc. Mỗi ngày trên địa bàn diễn ra mật độ lớn các hoạt động giao thương, đi lại và sản xuất. Sự phát triển nhanh chóng về kinh tế, đô thị và dân cư đã tạo nên diện mạo năng động cho Phú Thọ, nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự.

0: tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, khu nhà trọ và những địa bàn tập trung đông người lao động. Công tác quản lý, phòng ngừa và giữ gìn an ninh trật tự luôn được đặt ra với yêu cầu cao. Sự tập trung đông người cùng nhịp sống đa dạng khiến những mâu thuẫn, va chạm trong cuộc sống có thể phát sinh và nếu không được phát hiện, giải quyết kịp thời, rất dễ dẫn đến những vụ việc đáng tiếc. Khoảng 20 giờ 10 phút ngày 26 tháng 9 năm 2025, tại đoạn đường thuộc khu công nghiệp Phú Hà, phường Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai người, gồm một nam và một nữ, đã tử vong. Cả hai đều có nhiều vết thương trên cơ thể, cho thấy dấu hiệu của một cuộc tấn công tàn bạo. Nạn nhân được xác định là chị Cao Thị Yến, sinh năm 1995, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ, và anh Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1988, trú tại xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang. Cái chết bất ngờ của hai người khiến người dân trong khu vực không khỏi bàng hoàng, hoang mang và lo sợ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường.
1: Thì sau khi phòng hình sự nhận được tin báo của công an phường Phong Châu, thì đồng chí trưởng phòng hình sự và cùng anh em trong phòng xác định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có thể dẫn đến là vụ thảm án. Thì sau khi nhận được tin báo, đồng chí trưởng phòng hình sự giao cho công an phường Phong Châu ra hiện trường, bảo vệ hiện trường, không để cho bất cứ một ai vào hiện trường để đợi cơ quan, các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh xuống để tiến hành điều tra xác minh. Do đồng chí trưởng phòng cảnh sát hình sự đã báo cáo đồng chí giám đốc công an tỉnh và đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và đồng chí phó đốc trực ngày. Thế sau khi báo cho đồng chí giám đốc và đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra thì đã giao cho phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị, các phòng chức năng nghiệp vụ của công an tỉnh tiến hành điều tra xác minh để xác định đối tượng gây án. Sau khi xuống hiện trường thì trực tiếp đồng chí giám đốc và đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh họ cũng trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và phòng phối hợp với viện kiểm sát tỉnh tiến hành khám nghiệm trường, khám nghiệm tử thi để xác định là do nguyên nhân dẫn đến hai trường hợp tử vong.
0: Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương vào cuộc, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức lực lượng phối hợp cùng công an cơ sở nhanh chóng tiếp cận hiện trường, điều tra và truy tìm hung thủ. Tại khu vực xảy ra vụ án, lực lượng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập, bảo quản các dấu vết, vật chứng liên quan.
2: Nạn nhân nam thì là tại phần vùng ngực trái là có dấu vết thương trọng yếu, dấu vết này là nhiều khả năng là nguyên nhân dẫn đến chết. Ngoài ra trên nạn nhân nam thì còn có rất nhiều các vết thương, kể cả vùng lưng và vùng mạng sườn. Thì Mét thì nạn nhân nam thì bị xe máy đổ về bên phải và đè lên nạn nhân nam ở tại phía lề đường. Đấy thì và nạn nhân nữ thì cách nạn nhân nam khoảng 3 mét. Thì từ các dấu vết tại hiện trường thì chúng tôi đánh giá là nhiều khả năng hung thủ tức là đã đâm nạn nhân nam trước, sau đó là nạn nhân nữ nhìn thấy và bỏ chạy. Thì sau khi đâm nạn nhân nam xong thì là hung thủ tiếp theo dồn nạn nhân nữ và đâm nạn nhân nữ. Đối với toàn bộ các dấu vết để lại hiện trường và nạn nhân thì chúng tôi nhận định rằng là hung thủ đã có thời gian chuẩn bị hung khí từ trước, theo dõi toàn bộ di biến động của nạn nhân, của cả hai nạn nhân từ đầu, và cái quá trình gây án là gây án rất dứt khoát, quyết liệt.
0: Song song với công tác khám nghiệm tử thi, tổ điều tra khẩn trương tiến hành dựng lại toàn bộ các mối quan hệ xã hội có liên quan. Mối quan hệ giữa hai nạn nhân cũng được các trinh sát đặc biệt quan tâm nhằm tìm ra những điểm bất thường có thể liên quan đến vụ án. Cùng lúc, nhiều tổ công tác được triển khai theo các hướng khác nhau, khẩn trương rà soát những khu vực xung quanh hiện trường. Hệ thống camera an ninh trên các tuyến đường gần khu công nghiệp Phú Hà cũng được tập trung kiểm tra, với hy vọng tìm được những hình ảnh quan trọng, giúp xác định hành trình và các đối tượng có liên quan.
3: Là cái thời điểm, tức là cái việc khó khăn, ấy, là cái thời tiết, vừa hôm đấy là thời tiết lại vào buổi tối, cái trời thì lại mưa rất to,

0: Và cái đường nội trong khu công nghiệp thì là tương đối rộng. Chúng tôi có tiến hành rà soát các camera dọc các tuyến đường đi vào đến hiện trường. Thì hầu như các camera chỉ chiếu được một phần đường ra phần đường thôi. Duy nhất chỉ có một camera ở ngay cổng công ty Hawa là có chiếu được một góc đến cái xe của nạn nhân và có hình ảnh của đối tượng, tức là bóng dáng của đối tượng ở đấy. Việc này là bóng dáng thì rất mờ nhưng tương đối khó khăn trong cái việc nhận dạng đối tượng, và đồng thời là các cái dấu vết, các cái truy vết nóng thì đã bị trời mưa và đã bị hầu như là trôi mất. Đồng thời là các cái nạn nhân khi chứng à, các cái nhân chứng khi chứng kiến vụ này thì lại tương đối rất là hoảng sợ, nên là quá trình làm việc anh em cũng phải động viên nhân chứng để bình tĩnh suy nghĩ, nhớ lại các cái đặc điểm của đối tượng gây án, từ đó để phục vụ cho quá trình truy bắt đối tượng.
1: Trong khi lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra vụ án mạng tại khu công nghiệp Phú Hà, thì khoảng gần 1 giờ sau, lúc 20 giờ 40 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhận được tin báo về một vụ án mạng xảy ra tại một khu nhà trọ ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Tiến Đạt, sinh năm 1985, quê tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Anh Đạt được phát hiện bất tỉnh, trên cơ thể có nhiều vết đâm nhưng đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Thông tin về vụ án thứ hai khiến tình hình càng trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ liên tiếp xảy ra hai vụ trọng án với 3 người tử vong. Trước diễn biến bất thường này, lực lượng cảnh sát hình sự phải khẩn trương chia thành nhiều mũi, vừa tiếp tục bảo vệ, điều tra vụ án tại khu công nghiệp Phú Hà, vừa lập tức có mặt tại hiện trường thứ hai để thu thập thông tin, khám phá dấu vết và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường vụ án thứ hai, lực lượng kỹ thuật hình sự cũng ngay lập tức thực hiện các công tác kiểm tra hiện trường. Lúc này, lực lượng chức năng khẩn trương thu thập thông tin, rà soát từ manh mối
2: nguyên nhân chết của nạn nhân, cái chết của nạn nhân.
1: Do vụ án xảy ra tại một dãy nhà trọ, các trinh sát nhanh chóng tìm kiếm những người có mặt tại khu vực vào thời điểm xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ án là khi trời tối, cộng thêm thời tiết có mưa lất phất khiến tầm nhìn bị hạn, chủ yếu làm ăn lương thiện, không có biểu hiện mâu thuẫn đáng chú ý với bất kỳ ai trong khu vực, cũng không liên quan đến các vấn đề vi phạm pháp luật.
2: Sau khi tiến hành khám nghiệm và xem xét tất cả các dấu vết tại hiện trường và tại của cả ba nạn nhân, thì chúng tôi nhận định thứ nhất là hung thủ là gây án trong tình trạng là kích động. Kích động, thứ hai nữa là cái mục đích gây án của hung thủ là hung thủ muốn tước đoạt hoàn toàn mạng sống, tước đoạt đến cùng mạng sống của cả ba nạn nhân, bởi vì là các vết thương hung thủ gây ra cho ba nạn nhân là đều là vùng trọng yếu mà dẫn đến nguyên nhân chết của nạn nhân.
1: Khi đào sâu vào các mối quan hệ cá nhân của từng người, một mắt xích quan trọng được hé lộ. Nạn nhân Yến từng có chồng nhưng hai người đã ly thân và sống riêng một thời gian. Nghĩa được xác định là người có mối quan hệ bạn bè với Yến. Trong khi đó, Đạt từng sống cùng dãy nhà trọ với vợ chồng Yến trong thời gian hai người còn chung sống. Ba nạn nhân tưởng như không có nhiều điểm chung, nhưng khi đặt các mối quan hệ cạnh nhau, các điều tra viên nhận thấy giữa họ tồn tại những mắt xích đáng chú ý. Từ sơ đồ quan hệ ngày càng hiện rõ, một đối tượng bắt đầu nổi lên trong diện nghi vấn, chồng cũ của Yến. Đối tượng này là Vũ Phương Nhung, sinh năm 1987, ở xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ.
3: Ngay sau khi mà xác định được thông tin của nạn nhân thì chúng tôi cử rất nhiều tổ công tác để liên hệ với gia đình nạn nhân, để thu thập những cái thông tin về cá nhân cũng như là các mối quan hệ xã hội của nạn nhân, từ đó mới phát hiện được những cái mâu thuẫn trong cái quá trình sinh sống của nạn nhân và đưa ra cái hướng điều tra tiếp theo. Qua kiểm tra trên giấy tờ tùy thân của nạn nhân thì chúng tôi đánh giá thu thập được cái thông tin về nạn nhân, đó là trường hợp anh Nghĩa và chị Yến. Thì hai nạn nhân này thì đang làm công nhân tại khu công nghiệp Phú Hà của tỉnh Phú Thọ. Thì quá trình sinh sống thì hai nạn nhân này cũng không có cái mâu thuẫn thù tức gì với cái đối tượng ngoài xã hội, cũng như không có nợ nần gì cả. Tuy nhiên, thông tin nổi lên đó là chị Yến này thì đã xây dựng gia đình với anh Vũ Phương Nhung, hai vợ chồng có rất nhiều mâu thuẫn trong cái cuộc sống gia đình, và chị Yến đã bỏ nhà đi thuê trọ riêng biệt tại khu nghiệp Phú Hà, nên là chúng tôi đánh giá là có thể từ những cái mâu thuẫn vợ chồng dẫn đến cái hành vi phạm tội của đối tượng.
1: Quá trình điều tra, xác minh hành trình di chuyển cho thấy vào thời điểm xảy ra vụ án,

0: Vũ Phương Nhung thực sự đã rời khỏi nơi cư trú. Đáng chú ý, sau khi vụ án xảy ra, Nhung cũng nhanh chóng rời khỏi địa bàn, khiến những nghi vấn của cơ quan điều tra càng trở nên rõ ràng hơn. Từ những thông tin thu thập được, ban chuyên án tin rằng những mâu thuẫn vợ chồng có thể đã trở thành nguyên nhân dẫn đến sự ghen tuông, mất kiểm soát. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ lập tức triển khai nhiều mũi trinh sát, khẩn trương truy tìm Nhung.
1: Trong quá trình khi xác minh điều tra đến hiện trường, xác minh điều tra vụ án, các chi tiết đặc biệt là cũng một là nhờ nhân chứng quần chúng nhân dân, hai nữa là giả soát cao để dựng được đối tượng. Khi mà dựng được đối tượng rồi thì xác định đặc điểm ăn mặc của đối tượng, từ đó tôi đã truyền đi cho các tổ công tác, gửi cho các tổ công tác đến các địa bàn xã để xác định xem đối tượng này là ở đâu, ở xã nào, ở vị trí nào. Đấy. Từ đó thì đã xác định ra được tên tuổi và địa chỉ của đối tượng. Sau khi đã xác định được đối tượng gây án thì đồng chí giám đốc, đồng chí phó đốc thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra và trực tiếp cùng đồng chí trưởng phòng cảnh sát sự chỉ đạo các tổ công tác, một là đi nhanh chóng truy xét xem đối tượng hiện ở đâu, trốn.
0: Vòng vây điều tra, Nhung đã không thể tiếp tục lẩn trốn. Cuối cùng, đối tượng tìm đến cơ quan công an và đầu thú.
2: Ban giám đốc công an tỉnh cũng như là lãnh đạo của phòng cảnh sát hình sự cử rất nhiều các tổ công tác phối hợp với công an các địa phương, các địa bàn lân cận để tổ chức truy tìm, truy bắt đối tượng theo dấu vết nóng, cũng đồng thời là phát động phong trào quần chúng tố giác về đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nhanh chóng.
0: Từ những lời khai này, các tình tiết còn nhiều nghi vấn trong quá trình điều tra cũng dần được sâu chuỗi, giúp cơ quan công an củng cố chứng cứ và làm rõ bản chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo lời khai ban đầu, Yến và Nhung từng là vợ chồng nhưng cuộc sống hôn nhân kéo dài trong những mâu thuẫn, cãi vã. Sau khi Yến bỏ đi, Nhung nhiều lần gọi điện yêu cầu vợ trở về nhưng không nhận được sự đồng ý. Những nghi ngờ về việc Yến có người khác ngày càng lớn, khiến sự ghen tuông trong Nhung tích tụ và dần vượt khỏi khả năng kiểm soát. Khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 9, Nhung tìm đến trước cổng khu công nghiệp Phú Hà với ý định gặp Yến. Đúng lúc này, Nhung nhìn thấy Nghĩa xuất hiện để đón Yến tan ca. Hình ảnh ấy được cho là đã trở thành mồi lửa, châm ngòi cho cơn ghen tuông bùng phát. Nhung lập tức phóng xe đuổi theo hai người. Trong cơn tức giận, đối tượng ra tay sát hại Đạt rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, từ một cơn ghen tuông, Nhung đã liên tiếp gây ra 3 cái chết trước khi tìm cách bỏ trốn khỏi địa bàn.
3: Đối tượng thấy là anh Nghĩa điều khiển xe của chị Yến, chở chị Yến từ công ty đi ra. Đấy, lúc này là đối tượng đã nảy sinh là đối tượng đã muốn là đuổi theo để đâm hai người, nên là đã đuổi theo chị Yến. Khi đuổi được cách công ty khoảng tầm 100m, lúc này gần đến cái đèn đỏ thì đối tượng đã vượt lên để đạp. Tuy nhiên là đối tượng lại đạp trượt nên là chính đối tượng bị đổ xe. Đây là đối tượng, sau khi đổ xe đối tượng đã vùng dậy. Đối tượng lao đến và đã đâm nhiều nhát vào vùng ngực của anh Nghĩa. Khi lúc này chị Yến ấy có hô lên là anh Nghĩa. Ngoài đối tượng lại càng cái việc ghen tuông lại càng đến đỉnh điểm. Đối tượng tiếp tục dồn đuổi đâm chị Yến. Đối tượng lại lên xe bỏ đi và trên đường đi thì đối tượng nghĩ đến
1: xác minh điều tra làm sao làm rõ đối tượng gây án để xử lý đúng theo quy định của pháp luật, để làm cho trên địa bàn đảm bảo tốt về an ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội.
0: Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và không để những dấu vết dù nhỏ nhất bị bỏ qua, Phòng Cảnh sát Hình sự cùng lực lượng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp cùng công an cơ sở triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lần theo từng manh mối để làm rõ vụ án. Từ hai hiện trường cách nhau không xa về thời gian, những lời khai của nhân chứng, dấu vết để lại và các mối quan hệ

hệ của nạn nhân. Các điều tra viên đã từng bước sâu chuỗi, mở ra hướng điều tra và nhanh chóng đưa sự thật ra ánh sáng. Sự quyết tâm của lực lượng công an không chỉ góp phần làm sáng tỏ

0: kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải nội bộ phải được lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định. Dữ liệu từ thiết bị phải được bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bị can thiệp hoặc làm sai lệch.
1: Tăng cường quân số tuần tra kiểm soát trên tuyến, nắm bắt tình hình phương tiện, cũng chấp hành là bật thiết bị giám sát hành trình. Anh em kiểm tra cũng tương đối. Những trường hợp nào mà thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, anh em sẽ tiến hành lập biên bản.
0: Không chỉ yêu cầu lắp đặt, yêu cầu về việc cung cấp, cập nhật, truyền dẫn, lưu trữ và quản lý dữ liệu từ các thiết bị này và chủ xe, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, bảo đảm thiết bị hoạt động ổn định trong suốt quá trình khai thác.
2: Tuân thủ là việc chở đủ số người quy định và hành trình là
0: mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Trước thời điểm Nghị định 238 có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động rà soát, lắp đặt, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái và khoang hành khách.
3: Chấp hành luật lệ giao thông, thứ nhất là không được rượu bia, thứ hai là ma túy, các chất kích thích thì mình tham gia giao thông trên đường để đảm bảo an toàn cho mình và cho những người đi đường.
0: Một thay đổi khác đáng chú ý là việc xử lý những phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng thực tế lại được sử dụng để chở khách có thu tiền. Nghị định 238 bổ sung quy định phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ để chở người. Hành vi này đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
4: Triển khai cho cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát trên tuyến, tăng cường tập trung kiểm soát và xử lý những cái hành vi vi phạm, đặc biệt là tập trung đối với cái vi phạm của lái xe khách trên tuyến. Thì chúng tôi sẽ tập trung vào xử lý đối với những cái xe khách mà có các hành vi vi phạm dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định. Chúng tôi sẽ trực tiếp lên các khoang hành khách cũng như khoang hàng hóa để kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm. Ngoài ra chú ý đến cái cam giám sát hành trình cũng như cái thiết bị các camera trên khoang để kiểm soát các vi phạm khác.
0: Thực tế, xe ghép, xe tiện chuyến chủ yếu tìm khách qua mạng xã hội, nhận điểm đón, điểm trả rồi gom khách cùng hành trình. Sự tiện lợi, linh hoạt khiến loại hình này ngày càng phổ biến, nhưng cũng hình thành phương thức hoạt động khó kiểm soát. Việc đón trả khách tùy tiện có thể gây mất trật tự, an toàn giao thông. Khi xe cá nhân hoạt động như một phương tiện vận tải, nhưng trẻ em dưới 10 tuổi có chiều cao dưới 1,35m, nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em sẽ bị phạt cảnh cáo. Quy định này không áp dụng đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách. Trường hợp chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, người điều khiển phương tiện vẫn có thể bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, trừ trường hợp xe chỉ có một hàng ghế. Cùng với những căn cứ pháp lý trên, để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới, kể từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc sẽ ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải, tập trung vào xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe tải, xe đầu kéo, kéo theo rơ móc, sơ mi rơ móc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe giường nằm trên các tuyến, địa bàn quốc lộ trọng điểm, cao tốc, các đoạn đường đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị phối hợp với lực lượng chức

0: năng kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp, chủ xe theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện số 59 ngày 22 tháng 8 năm 2026 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, đồng thời tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, phân luồng giao thông hợp lý từ sớm, từ xa, nhất là tại các địa điểm tập trung đông người, nơi diễn ra các sự kiện, cửa ngõ ra vào thành phố lớn.
1: Trước, trong và sau dịp lễ mùng 2 tháng 9 để phục vụ bà con tham gia giao thông trên tuyến được thông suốt thì đơn vị đội
0: đang phát hiện xử lý vi phạm trên đường. Đây cũng là thời điểm người dân và doanh nghiệp cần rà soát, cập nhật để tránh vi phạm trong quá trình tham gia giao thông và kinh doanh vận tải, đặc biệt là hệ thống giám sát phương tiện

0: tôi đến đây vì tiền của tôi.
1: Đủ rồi, chúng ta hãy dừng điều vô nghĩa này lại đi. Tiền mặt duy nhất chúng tôi có là số tiền ở đây. Nhưng có lẽ chúng tôi có thể tìm cách khác để trả lại cho cậu. Chúng tôi có thể cung cấp cho cậu cái gì đó để trao đổi.
0: Tốt, rất tốt. Tôi nghĩ là cuối cùng chúng ta cũng hiểu ý của nhau. Tôi muốn cổ phần của công ty ông.
1: Không, không, không. Tôi không đưa cổ phần cho cậu. Tôi thừa biết ai đứng đằng sau những đề nghị này. Tôi sẽ không để người đó đá tôi ra khỏi công ty của tôi đâu.
0: Vậy thì ông muốn mất cái gì? Công ty của ông hay là nhà của ông?
1: Nhà của tôi sao?
0: Nè Omo, hãy nghĩ kỹ đi. Nếu ông không muốn đưa cho tôi cổ phần của công ty ông và các biệt thự của ông, vậy ông còn cho tôi được cái gì đáng giá chứ? Cuộc đời của các con ông sao?
2: Bằng sự mưu mẹo của mình, Chamaco đã đuổi Onmo ra khỏi chính căn biệt thự của hắn. Đón xem tập 82 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
3: Mạnh Thường Thực, cùng chính tư đã điều tra sổ sách của Thường Thực.
4: Chuyện này ta đã biết rồi.
3: Vậy người có biết vừa nãy Dương Tư Thiện đã nhận mọi tội danh ở cung chính tư rồi không?
4: Không ngờ một người như Hồ Thị lại cũng có người tận trung với cô ta như vậy.
3: Trước giờ sư phụ chỉ biết có nấu ăn mà thôi, bất luận có ghi sổ sách hay không, lỗi sai của Quan Lộc Tự nhất định là không liên quan tới bà ấy. Nô tỳ tin bà ấy trong sạch mà.
4: Vậy ngươi hãy đi tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau chuyện này đi.
3: Nô tỳ biết chính người đã tố cáo với hoàng thượng. Muốn gỡ chuông vẫn có người buộc chuông, chỉ có người mới giúp được Dương Thư Thiện thôi.
4: Hồ Thị vì muốn ngồi.
2: Van xin Mạnh Thượng Thực đón xem tập 15 bộ phim Thượng Thực, 13 giờ hôm nay.
5: Phu nhân bình tĩnh lại chưa?
2: Đồng thời có những biểu hiện rất lo sợ khi Bút Sơn đề nghị điều tra. Đón xem tập 3 bộ phim Bi kịch Hoàng gia, 14 giờ hôm nay.

điệu nhạc, mang âm hưởng dân gian nhưng vẫn cháy sân khấu. Những video mang giai điệu cách mạng, những bộ ảnh nghệ thuật mang đậm tính dân tộc thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi người trẻ hôm nay đang có cách tiếp cận và phát huy văn hóa truyền thống theo cách của riêng mình.

những bạn dùng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc tới cộng đồng. Còn có những bạn trẻ lại biến cái đẹp của truyền thống đó thành nguồn lực để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Cuộc bàn luận về chủ đề giới trẻ tự hào với bản sắc dân tộc qua chương trình An ninh văn hóa phát sóng 20h45 Chủ nhật ngày 30 tháng 8 trên ANTV.

0: Liên Hợp Quốc đánh giá tình hình Nepal sau thảm họa lũ quét khiến gần 600 người thiệt mạng. Quân đội Israel không kích bờ Tây, Hamas lên án cuộc tấn công. Bang Florida của Mỹ thử nghiệm cách sống chung với nước biển dâng. Tỉnh Lang Tang Lirung, gần biên giới Nepal, Tây Tạng Trung Quốc, bất ngờ sụp xuống, khởi phát chuỗi lũ quét nghiêm trọng. Thủ tướng Lý Cường cho biết thảm họa lần này gây thương vong nghiêm trọng, nhiều người mất liên lạc, để lại hậu quả vô cùng đau xót. Các lực lượng cần xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn khoa học.
1: 9 người dọc biên giới Tây Tạng, 5 người tử vong và hơn 550 người khác vẫn mất tích. Liên Hợp Quốc cảnh báo, mức độ tàn phá hiện tại thực sự đáng sợ đến rợn người.
2: Có rất nhiều người dân và nhân viên cứu hộ đang ở trong khu vực nguy hiểm đó. Chúng tôi vô cùng lo ngại cho sự an toàn của họ khi nguy cơ thiên tai vẫn hiện hiện.
1: Thách thức chồng chất khi một hồ nước khổng lồ hình thành ở thượng nguồn đang bắt đầu tràn bờ. Dù đợt lũ thứ hai được ghi nhận là yếu hơn, nhưng nó đã chặn đứng các tuyến đường độc đạo, cô lập hoàn toàn các xe tải chở nhu yếu phẩm. Đối tượng tổn thương lớn nhất là trẻ em. UNICEF cho biết ít nhất 17.000 trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp khi gần 40 ngôi trường bị phá hủy. Trong khi đó, WHO xác nhận 6 cơ sở y tế đã hư hại, nhiều nhân viên y tế vẫn mất tích.
3: 6 cơ sở y tế đã bị hư hại, trong đó 4 cơ sở bị phá hủy hoàn toàn tại Yasuwa và 2 cơ sở bị hư hại một phần tại khu vực Đa Đình. 8 nhân viên y tế hiện đang mất tích. Các cơ quan y tế và các đối tác đang phối hợp để quản lý bệnh nhân, đảm bảo nguồn cung cấp máu, cung cấp dịch vụ sơ cứu và duy trì năng lực ứng phó khẩn cấp.
1: Hơn 93.000 người đang cần cứu trợ nhân đạo ngay lập tức. Giữa muôn vàn trắc trở và hiểm nguy, các phái đoàn quốc tế vẫn đang tìm mọi cách tiếp cận để kịp thời ứng cứu người dân nơi đây.
0: Thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ quét và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng Trung Quốc hôm 26 tháng 8 vừa qua. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin. Xin được chuyển sang một thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Tại Hàn Quốc, một vụ việc đang gây chấn động dư luận khiến cơ quan cảnh sát quốc gia phải vào cuộc. Một phụ nữ được phát hiện đã tử vong trên đảo Jeju. Quốc gia Hàn Quốc quyết định rà soát toàn diện. Khoảng 310.000 vụ mất tích đã được khép lại trong 3 năm gần đây. Cảnh sát sẽ phân loại những vụ việc có nguy cơ cao bị đóng hồ sơ gian dối nhằm xác minh lại sự an toàn của người mất tích và tính chính xác trong quá trình xử lý. Nếu phát hiện trường hợp có dấu hiệu tắc trách hoặc không tuân thủ quy định, cảnh sát sẽ lập tức tái điều tra và báo cáo lên cơ quan cảnh sát cấp tỉnh, thành phố. Cảnh sát cũng chỉ được phép khép lại hồ sơ sau khi trực tiếp gặp người mất tích, thay vì xác nhận qua điện thoại như thông lệ trước đây. Trong khi đó, lực lượng cảnh sát Nigeria tuyên bố đang tiến hành các chiến dịch giải cứu một cách hết sức thận trọng sau vụ bắt cóc quy mô lớn xảy ra vào tuần trước tại bang Niger, trong khi chính quyền vẫn chưa thể đưa ra con số thống kê chính thức về số lượng nạn nhân. Người phát ngôn cảnh sát bang Niger nhấn mạnh rằng công

0: Các giải cứu đòi hỏi kỹ thuật cao và cần thận trọng tuyệt đối để đảm bảo an toàn tính mạng cho các con tin. Về số lượng người bị bắt cóc, cơ quan chức năng vẫn đang phối hợp xác minh với cộng đồng địa phương trước khi đưa ra con số chính xác. Trong khi đó, Ủy viên An ninh Nội địa Nigeria khẳng định chính quyền đang gấp rút điều động thêm nguồn lực chi viện, đồng thời thừa nhận khu vực này đã trở thành một điểm nóng an ninh phức tạp. Trước đó, người dân địa phương cho biết một nhóm vũ trang đã tung lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh khoảng 600 phụ nữ và trẻ em cùng người cao tuổi bị bắt cóc trong cuộc tấn công nhằm vào một thánh đường Hồi giáo tại bang này. Nếu được xác thực, đây sẽ là một trong những vụ bắt cóc tập thể lớn nhất và táo bạo nhất tại quốc gia Tây Phi này trong những năm gần đây. Quân đội Israel hôm qua tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích ở bờ Tây nhằm vào thành viên Hamas làm 3 người thiệt mạng. Trong khi đó, tại Gaza, ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Theo tuyên bố của quân đội Israel, cuộc không kích nhằm vào thành viên Hamas tại khu vực Jenin ở phía bắc bờ Tây đã khiến 3 người thiệt mạng. Hamas lên án cuộc tấn công nhưng phủ nhận người bị nhắm đến là thành viên của lực lượng này. Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn vào tháng 12 năm 2025 ở phía bắc bờ Tây, cũng như thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích trên khắp bờ Tây. Chiến dịch cuối năm 2025 của Israel ở phía bắc bờ Tây đã buộc hàng nghìn người Palestine phải rời bỏ nhà cửa, với việc lực lượng Israel dọn dẹp các trại tị nạn và duy trì sự hiện diện lâu dài. Tại Gaza, nơi Mỹ và các quốc gia trung gian đang nỗ lực cứu vãn một thỏa thuận nhằm giải giáp Hamas để đổi lấy việc Israel rút quân, ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm qua tại khu vực Deir al-Bala và thành phố Gaza. Trong một phát biểu đưa ra mới đây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của nước này đã giảm từ 25 đến 35% do các lệnh trừng phạt và biện pháp bao vây kinh tế của Mỹ. Theo ông Pezeshkian, nếu các biện pháp trừng phạt tiếp diễn, giá hàng hóa có thể tăng do chi phí vận chuyển của các nhà nhập khẩu gia tăng. Ông cho biết Iran đã bán khoảng 90 triệu thùng dầu trong thời gian thực hiện bản ghi nhớ với Mỹ, ký hồi tháng 6. Tổng thống Iran kêu gọi Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại Liban. Ông cảnh báo Tehran sẽ không thực hiện các cam kết nếu Washington và Tel Aviv không thực hiện phần nghĩa vụ của mình. Về kinh tế trong nước, ông Pezeshkian nhấn mạnh yêu cầu quản lý hiệu quả nguồn lực và tiết kiệm năng lượng. Theo ông, giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng có thể tương đương tiết kiệm khoảng 900.000 thùng dầu mỗi ngày. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Warsh cảnh báo lạm phát tại Mỹ vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất nếu áp lực giá cả không hạ nhiệt.
1: Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Warsh cho rằng Fed vẫn cần hành động nếu chưa có đủ cơ sở tin rằng lạm phát đang trở lại mục tiêu 2% với tốc độ phù hợp. Thông điệp này khiến kỳ vọng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 gia tăng. Khả năng này được thị trường nâng lên khoảng 56% từ mức 36% trước đó. Đồng đô la Mỹ tăng giá trong khi giá vàng giảm hơn 1%. Áp lực lạm phát vẫn là thách thức lớn đối với Fed khi chỉ số giá chi tiêu dùng cá nhân tháng 7 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh kinh tế Mỹ có dấu hiệu chậm lại, Fed tiếp tục ưu tiên kiểm soát lạm phát, dù Tổng thống Donald Trump nhiều lần kêu gọi duy trì lãi suất thấp để hỗ trợ tăng trưởng.
0: Thưa quý vị, trước nguy cơ nước biển dâng và các cơn bão ngày càng cực đoan do biến đổi khí hậu, bang Florida của Mỹ đang thử nghiệm nhiều giải pháp quy hoạch và kiến trúc nhằm giúp các đô thị ven biển thích ứng thay vì chỉ tìm cách ngăn nước. Từ những bờ kè sinh thái cho đến các công viên giữ nước, tư duy xây dựng mới này đang thay đổi hoàn toàn diện mạo của vùng đối mặt với thiên tai.
1: Mô phỏng theo cấu trúc bộ rễ cây nước bản địa, giải pháp này không chỉ triệt tiêu năng lượng sóng để bảo vệ chân công trình khỏi xói mòn, mà còn mở ra một hệ sinh thái mới. Những khe hở nhân tạo trên bề mặt kè chính là nơi ẩn nấp lý tưởng cho các loài cá và hàu biển khỏi kè săn mồi.
2: Lợi ích đầu tiên của bức tường chắn sóng này là một dạng san hô nhân tạo, một giải pháp 2 trong 1. Thứ hai, nó giúp triệt tiêu năng lượng sóng. Trong khi tường chắn sóng thông thường phản xạ lại 100% năng lượng sóng, gây ra xói mòn và hiện tượng nước tràn qua đỉnh tường, thì tường chắn sóng sống của chúng tôi hấp thụ tới gần 50% năng lượng đó.
1: Không nằm ngoài xu hướng đó, một bãi đậu xe cũ ở Fort Lauderdale đã được giải phóng mặt bằng để kiến tạo nên công viên DC Alexander. Điểm nhấn của dự án là vành đai rừng ngập nước chủ động bao quanh. Khi đối mặt với chiều cường, công viên đóng vai trò như một hồ điều tiết quy mô lớn, tạm thời lưu trữ nước và thực hiện chu trình rút chậm qua hệ thống bơm lọc

0: ngăn chặn triệt để tình trạng ngập lụt trên các tuyến giao thông chính.
1: Những công viên đóng vai trò như cơ sở hạ tầng cộng đồng hoặc khu dân cư. Chúng không chỉ giúp xử lý nước mưa mà còn giải quyết nhiều khía cạnh khác cùng lúc. Ngày càng có nhiều dự án chú trọng vào các giải pháp dựa vào thiên nhiên.
0: Những công trình này hiện thực hóa triết lý Salty Urbanism, đô thị hóa thích ứng nước mặn của giáo sư Jeffrey Huber. Tư duy tiến bộ này lựa chọn giải pháp chủ động sống chung với nước mặn và nắng nóng cực đoan, đồng thời biến các hạ tầng chống ngập đơn thuần thành không gian tiện ích công cộng cho người dân.
1: Nam Florida là khu vực duy nhất sở hữu khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới tại lục địa Hoa Kỳ. Vì vậy, tôi coi đây là nơi thử nghiệm lý tưởng để chứng minh cách một cộng đồng có thể phát triển mạnh mẽ, chứ không chỉ đơn thuần là tồn tại trước những thách thức, thay đổi hoàn toàn môi trường xây dựng trong 100 năm tới. Và tôi nghĩ đây không phải là vấn đề quá khó để hình dung, bởi lẽ chúng ta cũng mới chỉ sinh sống trong môi trường đô thị này được 100 năm mà thôi.
0: Từ quy mô thử nghiệm với 16 hệ thống đê biển đầu tiên tại Florida, giải pháp này đang nhanh chóng lan rộng đến California, New York và các căn cứ hải quân Mỹ. Khi mực nước biển tiếp tục leo thang, những mô hình thực tiễn này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Trước biến đổi khí hậu, con người không chọn cách từ bỏ, mà chủ động tái định hình lại mối quan hệ cũng như cách thức chung sống với thiên nhiên.

0: Chào mừng quý vị đến với nhịp sống số của An ninh TV. Thưa quý vị, nếu đặt 3 tập vừa qua cạnh nhau thì chúng ta sẽ thấy được một hành trình khá rõ. Như ở đây quý vị cũng có thể thấy, đó là từ hàng giả len vào chợ số, cho đến cách dấu vết bị bể gãy và dữ liệu được nối lại với nhau như thế nào.
1: Đúng là như vậy thưa quý vị. Và khi các mắt xích đã hiện ra, câu hỏi cuối cùng không còn chỉ là hàng giả ở đâu, mà là ai phải chịu trách nhiệm ở từng khâu. Người bán, người live stream, nền tảng, đơn vị giao nhận hay chính sự lựa chọn của người mua.
0: Tập cuối của lưới sắt không gian số sẽ đi vào đúng câu hỏi này, bởi trên thị trường số, càng nhiều mắt xích tham gia thì trách nhiệm càng phải được gọi đúng tên, đúng chủ thể.
2: Từ một chiếc điện thoại, hàng nghìn đơn hàng có thể được chốt chỉ trong vài giờ. Nhưng cũng từ đó, hàng giả, hàng kém chất lượng có thể nhanh chóng đến tay người tiêu dùng.
3: Giữa cái quảng cáo thực tế, các bạn nói rất hay, nhưng đến khi mình nhận được sản phẩm thì ví dụ như 10 đơn hàng mình nhận thì phải đến 7-8 đơn hàng là mình đã chót nhận rồi, nhưng mà mình phải chấp nhận thôi thì phải nhẽ lại đổi lại.
4: Trong những cái lời khuyên mà tôi muốn chia sẻ với tất cả những người bán hàng trên không gian mạng, từ các trang thương mại điện tử nè cho tới những cái mạng xã hội, là điều đầu tiên là họ phải thượng tôn pháp luật. Tất cả những cái gì liên quan tới luật về thương mại điện tử, luật an ninh mạng hoặc là các luật về bản quyền vân vân là họ phải đảm bảo tuân thủ. Thứ hai nữa là phải đảm bảo rằng là cái khi mà họ quảng cáo bất kể những cái nguồn hàng nào, những cái sản phẩm nào là họ phải hiểu rõ, không có bơm thổi hoặc là đưa ra những cái lời quảng cáo nó sai sự thật để mà đánh trao khái niệm hoặc là lôi kéo những cái người bán hàng khác theo có thể là theo cái mô hình đa cấp, hoặc là có thể là bán hàng nó không đúng với lại cái sự thật của cái sản phẩm đó. Và thứ ba nữa

0: Một phiên livestream có thể là một cửa hàng, và một cú chốt đơn cũng đồng nghĩa với một giao dịch có trách nhiệm pháp lý. Khi bán hàng không còn chỉ là nói gì trên livestream, mà là bán gì, bán từ đâu và ai đứng sau giao dịch. Những khoảng trống từng được lợi dụng trên môi trường số bắt đầu bị thu hẹp.
1: Thưa quý vị, nếu nhìn từng vụ việc riêng lẻ tại đây, thì chúng ta có thể thấy đó là ba loại hàng hóa khác nhau và ba địa bàn khác nhau. Thế nhưng khi đặt trên một bản đồ thì điều đáng chú ý lại nằm ở cách chúng được tổ chức.
2: Ở Thanh Hóa, như tổng bản tổng hợp của chúng tôi thì dấu hiệu trên không gian mạng đã dẫn lực lượng chức năng tới một đường dây nước hoa giả, vận hành từ khâu sản xuất đến khâu livestream, quảng cáo và phân phối.
1: Và tại Phú Thọ, hoạt động quảng cáo sản phẩm đông y trên mạng xã hội lại dẫn tới vụ án 21 bị can, trong đó có cả thủ đoạn cắt ghép hình ảnh người nổi tiếng và thổi phồng công dụng để tạo niềm tin.
2: Còn tại Tây Ninh, vụ 20 gian hàng trên Shopee, chúng ta đã phân tích ở tập 3, cho thấy một đường dây còn có thể tự dựng cả lớp uy tín số bằng hình ảnh, đánh giá tốt và đơn hàng ảo.
1: Điểm chung không nằm ở loại hàng, nó nằm ở việc không gian mạng đã trở thành địa bàn để tổ chức cả một chuỗi vi phạm, vượt qua cả ranh giới của một cửa hàng hay một địa phương.
0: Những đợt cao điểm triệt phá, vì thế không chỉ cho thấy số vụ việc được phát hiện, mà còn khẳng định một nguyên tắc. Khi dấu vết số có thể dẫn tới kho hàng, nơi sản xuất, dòng tiền và người đứng sau, không gian mạng không thể là nơi trú ẩn, càng không phải là vùng cấm cho hành vi vi phạm.
3: Tôi khẳng định khó không có nghĩa là không thể, và cục diện đang thay đổi căn bản nhờ hai trụ cột pháp luật và nghiệp vụ mới. Về pháp luật, từ ngày 1/7/2026, luật thương mại điện tử số 122/2025 chính thức có hiệu lực. Lần đầu tiên luật hóa hai công cụ then chốt, một là định danh người bán hàng trên nền tảng thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia VNID, chấm dứt tình trạng tài khoản ảo, cho phép truy vết đến con người thật. Hai là quy định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong phiên livestream bán hàng, gồm người bán, người thực hiện livestream và chủ quản nền tảng. Trước đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo có hiệu lực từ 1/1/2026 đã ràng buộc người nổi tiếng phải thẩm định sản phẩm, không được quảng cáo hàng hóa chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ và chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung mình truyền tải. Khoảng trống pháp lý mà các đối tượng lợi dụng suốt thời gian qua về cơ bản đã được lấp. Về nghiệp vụ, C03 triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm phương thức thủ đoạn mới ngay từ bên trong, không đánh vào từng phiên live đơn giản mà xử lý toàn bộ đường dây với tổng quy mô hàng hóa, doanh số. Thực tiễn đã chứng minh không ai đứng ngoài vòng pháp luật. Hàng loạt người nổi tiếng như Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục, Ngân 98 hay các trường hợp Hoàng Hường, Malaysia đều là những đối tượng có lượng theo dõi rất lớn, bán hàng chủ yếu qua livestream đã lần lượt bị khởi tố. Thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, mỗi phiên livestream đều để lại dấu vết số, và dấu vết số thì không thể xé lẻ.
4: Trước đây thì chúng ta gọi là trước có luật thì ai nói thì ai thích nói thì nói. Có thể một KOC bán hàng nghìn mặt hàng khác nhau với vai trò gần như là một chuyên gia. Nhưng hiện nay thì không được phép như thế, và anh muốn bán sản phẩm gì thì anh phải rõ chứng thực của sản phẩm, anh hiểu rất rõ sản phẩm. Và đặc biệt đến bây giờ là một KOC muốn bán sản phẩm gì đó thì sản phẩm đó phải được kiểm định rõ ràng, phải có giấy tờ đầy đủ rõ ràng và được phép lưu hành thì mới được bán, chứ không phải là bất cứ sản phẩm nào KOC cũng được nói.
0: Nhưng trách nhiệm không chỉ dừng ở người bán. Khi vi phạm được lặp lại ở quy mô nền tảng với hàng triệu người dùng, câu hỏi tiếp theo được đặt ra là chủ quản nền tảng phải chịu trách nhiệm đến đâu? Và khi bản đồ được kéo rộng ra, đây cũng không phải là câu chuyện riêng của Việt Nam. Tháng 7/2026, Ủy ban châu Âu quyết định phạt AliExpress 550 triệu euro vì vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số liên quan đến việc đánh giá và giảm thiểu rủi ro từ sản phẩm bất hợp pháp, không an toàn hoặc giả mạo trên nền tảng.
5: AliExpress vừa bị phạt 550 triệu euro do vi phạm đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Nền tảng này đã không đánh giá và kiểm soát tốt các rủi ro phát sinh từ các sản phẩm bất hợp pháp được giao bán trên hệ thống của mình.
0: Theo tư liệu công bố của phía châu Âu, AliExpress có gần 200 triệu người dùng tại EU và đã báo cáo quy mô rất lớn các sản phẩm bất hợp pháp được đề xuất trên hệ thống. Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở con số 550 triệu euro. Nó đặt ra một nguyên tắc, quy mô càng lớn, trách nhiệm quản trị rủi ro của nền tảng càng không thể nhỏ đi.

0: Nếu muốn tiếp cận thị trường của chúng tôi, các bạn phải đảm bảo dịch vụ của mình an toàn. Các bạn phải đánh giá rủi ro và giảm thiểu chúng một cách hiệu quả. AliExpress hiện có thời hạn đến ngày 20 tháng 10 để đệ trình kế hoạch hành động lên ủy ban và tuân thủ đạo luật dịch vụ kỹ thuật số.
1: Ở những hệ thống pháp luật khác nhau, cách tiếp cận có thể khác nhau. Nhưng một xu hướng đang ngày càng thấy rõ, nền tảng không chỉ cung cấp nơi diễn ra giao dịch, họ còn phải chịu trách nhiệm đối với những rủi ro mà chính quy mô và cách vận hành của hệ thống có thể tạo ra.
2: Từ châu Âu quay trở lại Việt Nam, chúng ta có thể thấy điều đáng chú ý ở đây, đó là cùng một hướng tiếp cận đang ngày càng trở nên rõ hơn. Đó là không chỉ xử lý người vi phạm ở cuối chuỗi, mà phải gọi đúng trách nhiệm ở từng chủ thể tham gia.
3: Ở Việt Nam, luật chơi mới có thể hình dung bằng 3 lớp. Thứ nhất, định danh để biết ai đang bán. Thứ hai, hậu kiểm để dữ liệu giao dịch không biến mất cùng một phiên live stream. Và thứ ba, dữ liệu phải đủ để cơ quan quản lý đối chiếu, truy vết và xử lý.
2: Thế nhưng ba lớp này có thực sự nối được với nhau trong vận hành hàng ngày hay không?
3: Đó là phần chúng ta sẽ nhìn tiếp, từ quy định trên văn bản đến hệ thống quản lý thực tế.
1: Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, đang dần mở ra một kỷ nguyên mới cho kinh doanh buôn bán trên thương mại điện tử. Đáng chú ý, Nghị định số 248/2026/NĐ-CP quy định cụ thể về quy chế hoạt động livestream bán hàng, yêu cầu sàn thương mại điện tử công khai quy chế, thực hiện xác thực định danh điện tử đối với 100% người bán và người livestream.
4: Tăng cường trách nhiệm của các đơn vị chủ quản nền tảng thương mại điện tử chính là các chủ sàn thương mại điện tử. Và trong đó thì bao gồm cả những nền tảng mạng xã hội có hoạt động thương mại điện tử và các đơn vị cung cấp dịch vụ trung gian. Và các đơn vị này phải có cơ chế xử lý nhanh, gỡ bỏ nhanh và hiệu quả và ngăn chặn tái đăng tải khi phát hiện hoặc nhận được thông báo từ phía chủ thể quyền hoặc là các cơ quan chức năng về sản phẩm, hành vi vi phạm, đồng thời cần siết chặt việc xác thực và định danh người bán để hạn chế tình trạng sử dụng tài khoản ảo để né tránh xử lý.
5: Khi mà chúng ta kinh doanh thì chúng ta bắt buộc phải có những cái quy định. Anh là ai, anh ở đâu, anh bán cái gì, đúng không ạ? Và để truy vết được cái câu chuyện đó có dữ liệu rồi thì chúng ta mới có thể kiểm soát tốt hơn. Thì xác thực danh tính là bước đầu tiên và sẽ là cũng bước tương đối khó khăn đối với hạ tầng vận hành của một cái nền tảng thương mại điện tử. Riêng đối với livestream bán hàng thì có thể nói rằng là livestream bán hàng là một quy định mới trong luật thương mại điện tử và cái này sẽ đồng hành cùng cả luật quảng cáo. Tất cả các cái trừ AI livestream ra, AI livestream thì sẽ có một người đứng đằng sau, đấy là chính là người bán hàng. Còn livestream mà đứng phải bởi con người, hình thức là con người ấy, thì tất cả những cái quy định đối với livestream sẽ được quy định tại luật.
1: Tuy nhiên, một quy định chỉ thực sự có sức nặng khi nó trở thành quy trình mà cơ quan quản lý có thể vận hành hàng ngày.
6: Hệ thống online thì gồm có 3 chức năng chính. Chức năng thứ nhất là chức năng liên quan đến tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan đến các hồ sơ về các nền tảng thương mại điện tử. Và chức năng thứ hai là chức năng liên quan đến quản lý báo cáo đối với các cái dữ liệu do các cái doanh nghiệp sở hữu các cái nền tảng thương mại điện tử, họ sẽ phải nộp theo phương thức là trực tuyến trên cái trang online này. Và chức năng thứ ba là chức năng liên quan đến giải quyết các vụ việc khiếu nại phản ánh của người tiêu dùng. Thì khi mà người doanh nghiệp mà có hồ sơ thì họ sẽ phải nộp hồ sơ trên trang online.gov.vn và khi đó thì trên hệ thống sẽ ghi nhận các cái thông tin liên quan đến hồ sơ tài liệu, ví dụ như là đề án, quy chế, rồi các cái giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Và khi đó thì chuyên viên sẽ dựa theo các cái thông tin mà doanh nghiệp gửi thì sẽ xét duyệt xử lý cái hồ sơ đó. Đối với thông tin phản ánh của người tiêu dùng thì người tiêu dùng hoặc là doanh nghiệp mà có liên quan đến các phản ánh liên quan đến thương mại điện tử thì có thể trực tiếp phản ánh trên trang online và sau đấy sẽ thực hiện, chuyên viên sẽ thực hiện vào việc và đánh giá, ghi nhận những cái phản ánh đó có đúng hay không.
1: Khi phản ánh được ghi nhận có cơ sở, thông tin có thể được chuyển tới đơn vị tại địa phương xử lý.
7: Hiện nay Ngân hàng Nhà nước cũng đang tích cực làm sạch dữ liệu cá nhân đối với các tài khoản rác. Đấy là đối với về tài khoản ngân hàng. Đối với logistics thì cũng đang triển khai việc định danh gửi, định danh người gửi hàng. Đấy, ví dụ như nếu như nó cái số lượng đơn mà nó nếu như
8: cơ chế phối hợp chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hải quan với các nền tảng.
9: Tôi xin kiến nghị rút ngắn thời hạn xử lý thông báo giảm xuống còn

0: đến 5 ngày làm việc, đồng thời xem xét bổ sung quy định áp dụng xử lý hồ sơ trực tuyến ngay khi nhận đủ dữ liệu trên hệ thống một cửa quốc gia.
1: Đặc biệt, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị tham vấn chính sách về dự án luật định danh và xác thực điện tử. Đạo luật này đánh dấu sự chuyển đổi căn bản, định danh toàn diện các đối tượng trong môi trường số, từ cá nhân, tài sản đến giao dịch. Siết quản lý không đồng nghĩa với làm thị trường chững lại. Theo dữ liệu Metric trong tư liệu chương trình, 6 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu trên 4 sàn lớn đạt gần 292.000 tỷ đồng, tăng hơn 44% so với cùng kỳ. Tỷ trọng đơn hàng giá trị từ 1 triệu đồng trở lên cũng tăng.
2: Trước đây á, có thể có những cái hàng hóa không chính ngạch bán trên các nền tảng một cách rất là dễ dàng. Chính những cái luật mà về thuế, về quản lý thị trường và về cái hàng chính hãng sẽ tạo ra và sàng lọc được các cái nhà bán hàng phải nghiêm chỉnh chấp hành, bởi vì nếu không là vi phạm, và đó là cơ hội cho tất cả các cái thương hiệu mà thương hiệu mà phát triển một cách rất là mạnh mẽ.
1: Mới sau một thời gian ngắn triển khai, còn sớm để đánh giá đầy đủ tác động của luật. Nhưng những chuyển động ban đầu cho thấy thị trường đang bước vào quá trình sàng lọc. Uy tín, nguồn gốc và khả năng tuân thủ ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh có thể đo đếm được. Trách nhiệm cũng đang được mở rộng sang một mắt xích khác của thương mại số: người có sức ảnh hưởng. Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung đang hướng tới cơ chế cảnh báo những cá nhân, những kênh có vi phạm, đồng thời khuyến khích những chủ thể tích cực có trách nhiệm với xã hội.
3: Có luật thương mại điện tử là cực kỳ hữu ích cho các nhà sáng tạo nội dung, bởi vì thật sự là khi mà làm mà không có những cái sự hướng dẫn của pháp luật thì chúng tôi cũng sẽ làm theo một cái cách rất là bản năng, và sau này thì không biết là sẽ phải đối mặt với những cái hậu quả gì. Cho nên là nếu có luật hướng dẫn trước hoặc là định hướng rõ ràng để các nhà sáng tạo nội dung có thể đi theo những cái luật như vậy ngay từ đầu thì sẽ hạn chế được những cái hậu quả.
4: Nổi tiếng là luôn đi kèm với trách nhiệm, bởi vì là mỗi cái phát biểu của họ, mỗi cái thông tin của họ chia sẻ ra thì nó sẽ kèm theo những cái hiệu ứng đi kèm, và người nổi tiếng hay là nghệ sĩ cần phải kiểm chứng, cần phải là có xác minh trước khi là chia sẻ đến khán giả, đến công chúng. Và khi đã chia sẻ rồi thì cũng không thể né tránh bằng cách là tôi chỉ nói theo kịch bản, hoặc là tôi chỉ là cái người mà đi quảng bá. Còn cái giải pháp bên trong nội tại của người nghệ sĩ hay là những cái người nổi tiếng, các cái KOL, KOC là cần phải trang bị cho mình một cái bộ kỹ năng, và cả ekip nữa là phải kiểm chứng và phải biết được rằng những cái phát ngôn, những cái hành động hay những cái sự kiện mà mình tham gia nó có đúng luật, nó có đúng thực tế và nó có gây tác động xấu đến khán giả hay là xã hội hay không.
5: Tôi hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới, tất cả nhà bán hàng, những cái đơn vị doanh nghiệp cũng như là các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cùng chung tay vào để tuân thủ pháp luật một cách hiệu quả nhất. Thì từ cái việc mà tuân thủ pháp luật hiệu quả thì nó mới dẫn tới việc là giảm được tất cả những cái hiện tượng xấu mà chúng ta ghi nhận, và đó là cái sự cần thiết nhất là khi chúng ta có một cái luật chuyên ngành, luật thương mại điện tử Việt Nam.
6: Một cái giải pháp mà mang tính căn cơ lâu dài vào chúng.
7: Series Lưới sắt không gian số xin được khép lại tại đây.
8: Nhưng câu chuyện về một thị trường số minh bạch sẽ tiếp tục trong chính những lựa chọn mỗi ngày của chúng ta.
9: Muốn đưa cho tôi cổ phần của công ty ông và các biệt thự của ông, vậy ông còn cho tôi được cái gì đáng giá chứ? Cuộc đời của các con ông sao?
10: Bằng sự mưu mẹo của mình, cha Marco đã đuổi Ôn Mô ra khỏi chính căn biệt thự của hắn. Đón xem tập 82 bộ phim Quá khứ hận thù, 12 giờ hôm nay.
11: Mạnh Thường Thực, cùng chính thư đã điều tra sổ sách của Thường Thực.
12: Chuyện này ta đã biết rồi.
11: Vậy người có biết vừa nãy Dương Tư Thiện đã nhận mọi tội danh ở cung chính tư rồi không?
12: Không ngờ một người như Hồ Thị lại cũng có người tận trung với cô ta như vậy.
13: Phu nhân bình tĩnh lại chưa?

0: Cảm ơn cô đã quan tâm. Giờ tôi bình tĩnh hơn rồi. Đợi tôi một chút, để tôi sai dến pha trà thảo dược cho mọi người.
1: Phu nhân, ta có chuyện này cần nhờ phu nhân.
0: Có chuyện gì mà tôi có thể giúp cho ngài hay sao? Ngài bá tước,
1: thật thất lễ nhưng cho phép tôi lục soát qua dinh thự phu nhân có được không? Biết đâu tìm được chứng cứ có lợi cho việc điều tra cái chết của ngài thuyền trưởng John.
0: Nếu như chuyện đó giúp cho việc điều tra thì xin ngài cứ giúp.
2: Phu nhân Clara tỏ vẻ vô cùng đau lòng trước cái chết của chồng mình, nhưng cũng đồng thời có những biểu hiện rất lo sợ khi Putson đề nghị điều tra. Đón xem tập 3 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: tỉnh Vĩnh Long trước đây, là nơi sinh ra và lớn lên của đồng chí Phạm Hùng. Những năm tháng hoạt động cách mạng, ông nhớ quê hương Gia Diết, nơi con sông Long Hồ nước ngọt quanh năm, cây trái tươi tốt, nhà cửa vườn tược hai bên bờ sông uốn khúc. Với những chiều tà ngắm sông, hứng gió đờn ca tài tử, hát hò đối đáp. Và trong khung cảnh thơ mộng đó sẽ không thể thiếu những người thân yêu của ông.
1: Sau cách mạng tháng 8, đồng chí Phạm Hùng trở về đất liền và tìm về quê hương. Dù biết rằng từng ấy năm xa cách, ắt có nhiều sự đổi thay, nhưng ông vẫn không thể kìm được nỗi đau xót khi biết tin những người thân của mình lần lượt ra đi. Ông nội mất lúc ông lĩnh án tử bị đày đi biệt xứ, rồi 7 năm sau bà nội và cha cũng mất. Bữa cơm đoàn tụ gia đình giản dị, nhưng phải gần 15 năm mới có được.
2: Năm 45 anh hai về, từ trên lộ đi xuống, bốn người bà già lên gặp, mới hỏi vậy chứ con về đó phải không? Nó phải. Cái bà già xỉu, mừng con quá xỉu.
3: Thực ra thì anh về nhà được khoảng chừng 20 phút, và sau đó anh đi cả một cái cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm.
0: Năm 1954, sau Hiệp định Geneva được ký kết, ông được cử làm trưởng đoàn quân đội nhân dân Việt Nam trong Ban Liên Hiệp Đình Chiến Nam Bộ và trưởng phái đoàn liên lạc quân đội nhân dân Việt Nam về làm việc ở Phụng Hiệp, Cần Thơ,

0: Dù rất muốn về thăm gia đình, nhưng quê nhà vẫn còn nằm trong vùng địch kiểm soát. Do vậy, tổ
1: giác trọng trách nặng nề, nên không thể về lại quê hương tiễn biệt mẹ. Đây cũng là điều ông luôn canh cánh trong lòng. Câu chuyện của ông là minh họa rõ nét nhất cho câu nói nợ nước tình nhà, hy sinh tình cảm riêng tư vì nghĩa lớn với non sông.

0: khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất khuôn khổ đạo đức, trách nhiệm của vị lãnh đạo.
1: Còn nhớ vào đầu năm 1979 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí chủ
0: sát cánh cùng nhau thì trong hòa bình phải tiếp tục

0: nêu cao tinh thần đoàn kết ấy.
1: Có lẽ sự tận tâm, tận lực trăn trở tìm giải pháp đưa quê nhà cũng như đất nước thoát khỏi thời điểm khó khăn đã dắt kiệt sức. Quê hương Vĩnh Long chính là cái nôi giáo dưỡng nền nếp, chu đáo, toàn diện của gia đình, đã góp phần hình thành, hun đúc nên một nhân cách lớn, người cộng sản mẫu mực Phạm Hùng, người con kiên trung của Nam Bộ Thành Đồng, danh hiệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng. Và chính tấm gương đạo đức sáng ngời, sự nghiệp cách mạng cao cả của đồng chí Phạm Hùng đã góp phần bồi đắp, tô đẹp thêm truyền thống tốt đẹp của quê hương Vĩnh Long.
2: Có thể nói rằng là một cán bộ chiến sĩ của quê hương Vĩnh Long rất tự hào về cái công tác chỉ đạo của cố chủ tịch hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng. Từ đó thì định kỳ hàng năm đảng ủy bám đốc là tổ chức các cái đợt sinh hoạt chính trị cho cán bộ chiến sĩ học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy, cũng như là nhân kỷ niệm là các ngày kỷ niệm của Bác Phạm Hùng thì tổ chức cho cán bộ chiến sĩ đến dân hương để nhằm giáo dục truyền thống về cái gương của Bác, để cho mỗi cán bộ chiến sĩ học tập và noi theo, để từ đó là xây dựng cái lực lượng công an Vĩnh Long thật sự trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.
0: Xã Long Hiệp, huyện Trà Cú, tỉnh Cửu Long cũ ngày nào được Bác Hai về thăm, nay là xã Long Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Những mảnh vườn xanh mướt rau màu, khóm, dừa cứ thế mọc lên. Những cánh đồng xanh rì thẳng cánh cỏ bay. Cuộc sống của bà con cũng nhờ vậy mà ngày một khấm khá, sung túc hơn.
3: Sư là người về hương tại địa phương bên đây, cảm nhận được những cái sự thay đổi quê hương rất là rõ rệt. Đời sống của bà con phát triển thì căn nhà bà con xây lại rất là kiên cố, tiện nghi hơn, khang trang hơn, mọc lên thay thế những cái căn nhà đơn sơ trước đây. Còn cái tinh thần của bà con luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Khi đời sống của bà con tốt hơn thì cái tinh thần nó càng thanh thản và càng có cái niềm vui hơn.
1: Những con đường, ngôi trường, công trình mang tên Phạm Hùng cũng là tình cảm nhớ thương người con của quê nhà. Với niềm vinh dự và tự hào về ngôi trường mang tên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, tập thể cán bộ, viên chức của Trường Chính trị Phạm Hùng, tỉnh Vĩnh Long càng thấy trách nhiệm của mình trong việc thực hiện giữ gìn và phát huy những thành quả đạt được, và không ngừng phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của nhà trường, để xứng đáng với ngôi trường mang tên cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng.
4: Tất cả chúng tôi đều rất tự hào về cái ngôi trường mang tên của Bác Hai Phạm Hùng. Nhưng mà càng tự hào thì càng phải thấy cái trách nhiệm của mình nặng nề hơn. Để làm sao mà cho xứng đáng với cái ngôi trường mang tên của Bác. Thì ban giám hiệu nhà trường luôn quan tâm đến cái công tác, trước hết là xây dựng một đội ngũ cán bộ giảng viên của nhà trường để trong sáng về đạo đức, chuẩn mực về đạo đức và cái năng lực trong công tác giảng dạy, đào tạo bồi dưỡng của nhà trường phải là luôn được phát huy tốt.
0: Từ những ghi chép của bản thân đến công tác sưu tầm tư liệu, gặp gỡ nhân vật để chứng thực thông tin, ông Nguyễn Chiến Thắng đã cho ra đời cuốn sách Phạm Hùng, người chiến sĩ dạ sắt gan đồng. Giờ đây, khi những nhân chứng lịch sử gần như không còn nữa, thì cuốn sách chính là kho tư liệu quý giá để thế
5: hệ ăn sắt vậy này, chứ không phải là của tôi. Câu đó là của ông Phạm Hùng, ông Nhớ Nhân Kiệt.
6: Vĩnh Long có một đồng chí lãnh đạo

0: như anh Phạm Vũ, những cái vị trí trong đảng và trong nhà nước, suốt cuộc chiến đấu của cả cuộc đời và sự nghiệp của anh, hiến dâng tất cả cho dân bên, không còn suy tính bất cứ một cái gì riêng tư của mình. Chính cái đó là một cái niềm tự hào.
1: Giáo sư Vũ Khiêu đã viết đôi câu đối tặng đồng chí Phạm Hùng.
2: Mấy độ gian lao, ngục tù thử sức, binh lửa thi gan, những nguyện hy sinh vì tổ quốc.
1: Xiết bao tâm huyết, kháng chiến soi đường, hòa bình mở lối, trở thành bất tử.

ngợi một nhân cách, một cuộc đời cao đẹp. Người dân Vĩnh Long viết bài cải lương giọng cổ, một tấm lòng son sắt để tặng Bác Hai Hùng.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
2: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân. Luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng

0: Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây mua bán trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate quy mô lớn với giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.
1: Triển lãm đấu giá những hóa thạch thời tiền sử ở thủ đô Moscow của Nga thu hút các nhà sưu tầm sẵn sàng bỏ tiền để bổ sung hiện vật vào bộ sưu tập cá nhân.
0: Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đã chính thức bắt đầu. Vào sáng nay ghi nhận tại các cửa ngõ, lượng phương tiện tăng đột biến, nhiều tuyến đường đã xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí trên các tuyến sẵn sàng các phương án để kịp thời hướng dẫn phân luồng giao thông, xử lý các sự cố nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho người dân trên hành trình về nghỉ lễ.
1: Cùng với đó, lực lượng công an trên cả nước cũng đã lên sẵn các kế hoạch triển khai đồng bộ để đảm bảo cho người dân vui Tết Độc Lập được an toàn trọn vẹn. Và những hình ảnh này sẽ được chúng tôi phản ánh trong An ninh toàn cảnh trưa nay 29 tháng 8. Cùng với đó là các tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi.
2: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Đinh Văn Luyến, trú tại xã Cái Ngang, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra, Luyến và nạn nhân cùng làm bảo vệ tại một chi nhánh ngân hàng ở phường Long Châu. Tối ngày 16 tháng 8, Luyến đến giao ca đêm, nhưng do đến trễ nên đã xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Năng phát hiện vật thể bay tại khu vực hướng cầu Tham Lương, khiến hoạt động tiếp thu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng để bảo đảm an toàn. Công an nhanh chóng truy xét, xác định Tấn đang thả diều gắn đèn chớp tại phường Bình Hưng Hòa. Tấn mang theo 3 con diều và thả trong khu vực cấm bay của sân bay. Vụ việc ảnh hưởng đến 16 chuyến bay đi đến, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Khoảng 22 giờ ngày 28 tháng 8, một đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực rừng do công ty Quốc Vương quản lý, nằm sau trạm kiểm dịch Eo Gió thuộc xã Zeran. Ngay khi tiếp nhận thông tin, công an xã Zeran phối hợp với các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường dập lửa. Đến 24 giờ cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn chỉ thiêu rụi khoảng 2 hectare thảm thực bì, không gây ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây rừng tự nhiên và tuyệt đối an toàn về người cũng như tài sản. Sáng ngày hôm nay 29 tháng 8, lực lượng chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tại khu vực cháy để phòng ngừa nguy cơ bùng phát trở lại, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc.
0: Thưa quý vị, hôm nay kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã chính thức bắt đầu. Và đây cũng là thời điểm mà nhiều gia đình về quê, đi du lịch, thăm người thân hay là dành những ngày nghỉ để sum họp bên gia đình. Trên mạng xã hội trong những giờ qua, rất nhiều những hình ảnh clip đã được chia sẻ.
1: Và rất nhiều dòng trạng thái cá nhân, những câu chuyện về tình huống phát sinh cũng như những cảm xúc đặc biệt trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ đã tạo nên một không khí vô cùng sôi động trên không gian mạng. Mời quý vị cùng vui Tết Độc Lập với cư dân mạng qua những hình ảnh sau đây.
3: Điểm nóng được cư dân mạng quan tâm và bàn luận nhiều nhất chính là tình hình giao thông tại các cửa ngõ, thành phố lớn. Ngay từ đêm qua và sáng sớm nay,

Nội thành phố mà 3 tiếng chưa thoát kẹt xe, bao giờ giao thông thành phố mới thông thoáng? Trái ngược với sự ngột ngạt ở cửa ngõ, không gian tại trung tâm các đô thị lại trở nên thoáng đãng, rợp bóng cờ đỏ sao vàng. Rất nhiều bạn trẻ và các gia đình lựa chọn ở lại thành phố đã đăng tải những bức ảnh check-in bên cờ hoa rực rỡ, tận hưởng bầu không khí thong thả hiếm hoi. Nhiều ý kiến cư dân mạng cũng lan tỏa rất nhiều khoảnh khắc bình yên và xúc động. Trọn vẹn bên gia đình và người thân. Nhiều ý kiến cư dân mạng chia sẻ, một năm chỉ có vào những ngày như thế này, với sắc cờ đỏ trải dài trên từng con phố, cũng đủ để biết một ngày đặc biệt đang đến gần. Mùng 2 tháng 9, Tết Độc Lập, ngày mà niềm vui của mỗi gia đình hòa chung với niềm tự hào của cả dân tộc. Những dịp nghỉ dài như thế này, tôi luôn cố gắng về quê ở bên gia đình. Công việc bận rộn nên bình thường, tôi cũng ít có thời gian bên gia đình. Chiều nay tôi ra bến xe sớm, mong bắt được chuyến xe thuận lợi về đến nhà, kịp ăn cơm tối với gia đình. Tết Độc Lập gợi nhắc trong mỗi chúng ta về giá trị của hòa bình, độc lập và những hy sinh để có được cuộc sống hôm nay. Có lẽ điều bình dị và quý giá nhất của Tết Độc Lập chính là được sống giữa một đất nước hòa bình, được trở về bên gia đình và được tự hào gọi hai tiếng Việt Nam. Bức tranh ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đầy đủ màu sắc, dù là khoảnh khắc kiên nhẫn nhích từng mét trên con đường trở về nhà, hay giây phút thảnh thơi dưới những hàng cây rợp bóng cờ đỏ sao vàng, mỗi người đều đang cảm nhận Tết Độc Lập theo cách rất riêng. Vậy còn bạn, hãy chia sẻ với chúng tôi những khoảnh khắc ý nghĩa trong kỳ nghỉ lễ này trên fanpage của Truyền hình Công an Nhân dân.

0: Cùng đến với những sắc màu thế giới đáng chú ý, một cuộc triển lãm khủng long ngay giữa trung tâm thủ đô Moscow, Nga đang thu hút những nhà sưu tầm sẵn sàng bỏ tiền mua những hóa thạch thời tiền sử để bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân. Tại triển lãm Relictum, dấu vết của thời gian do Relic Project tổ chức, hàng loạt các hiện vật quý hiếm đã được giao bán, từ trứng khủng long, hộp sọ cổ đại cho đến ngà voi ma mút và thiên thạch. Đáng chú ý, một bộ xương gấu hang động 12.000 năm tuổi có giá trị khoảng 117.000 đô la Mỹ, trong khi bộ xương khủng long 125 triệu năm tuổi được chào bán với giá khoảng 146.000 đô la Mỹ. Theo ban tổ chức, mô hình này lấy cảm hứng từ các nhà đấu giá quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các nhà sưu tầm Nga trong bối cảnh hoạt động mua bán quốc tế gặp nhiều hạn chế vì các lệnh trừng phạt của phương Tây. Các hiện vật nhiều khả năng sẽ được đưa vào bộ sưu tập tư nhân, nhưng ban tổ chức hy vọng chúng vẫn có thể được giới khoa học tiếp cận để nghiên cứu.
1: Hoạt động săn bắt cá voi tại Iceland một lần nữa gây chú ý sau khi lực lượng chức năng nước này bắt giữ một tàu phản đối săn cá voi cùng các nhà hoạt động quốc tế. Cùng với Na Uy và Nhật Bản, Iceland là một trong số ít các quốc gia vẫn duy trì săn bắt cá voi thương mại. Ngắm cá voi đang trở thành một phần quan trọng của ngành du lịch Iceland. Và năm ngoái, gần 2,3 triệu khách quốc tế đã tới Iceland, trong đó khoảng 26% tham gia các tour ngắm cá voi. Iceland nối lại hoạt động săn cá voi vây vào tháng 6 năm nay, sau 2 năm tạm dừng. Giới chức đã đề xuất hạn ngạch tối đa 150 con trong năm nay. Các doanh nghiệp săn cá voi cho rằng hoạt động này bền vững.
0: Tuy nhiên, điều này có thể sớm thay đổi khi nông dân và các nhà nghiên cứu đang mở rộng sản xuất cà phê trong nước. Tại bang Queensland, anh Jack Marus đã trồng thêm 40.000 cây cà phê trong năm nay, trong khi nhiều trang trại khác cũng đang mở rộng diện tích. Nhu cầu cà phê trồng tại Australia được cho là tăng đều trong 4 năm qua. Tuy nhiên, sản lượng nội địa hiện vẫn chiếm chưa đến
1: mình sản xuất kéo dài. Nghề làm muối tại Nin đã tồn tại khoảng 1.500 năm. Ngày nay, nơi đây không chỉ sản xuất muối mà còn trở thành điểm du lịch, thu hút khoảng 140.000 lượt khách mỗi năm. Du khách có thể tham quan ruộng muối, xem công đoạn thu hoạch và tìm hiểu lịch sử của loại gia vị quen thuộc. Giữa mùa hè nóng kỷ lục, với người làm muối ở Nin, mặt trời không phải là kẻ thù mà chính là nguồn sức mạnh cho một vụ mùa bội thu.
0: Vâng, mỗi một mùa hè thì hàng triệu du khách đổ về bờ biển Adriatic của Croatia để tận hưởng nắng, biển và những thị trấn ven bờ nổi tiếng. Nhưng khi các điểm du lịch ngày càng đông đúc và nóng bức,
2: thủ đô Zagreb khoảng 1 giờ lái xe là Stari Glog, một ngôi làng nông nghiệp nhỏ gần như chưa từng được biết đến trên bản đồ du lịch. Ở đây, người dân chủ yếu trồng trọt và chăn nuôi.

0: Nhưng một lối mòn nhỏ dẫn vào rừng đang mở ra một câu chuyện khác. Giữa những tán cây là những căn cabin gần như biến mất vào thiên nhiên.
1: Chúng tôi lớn lên ở đây và luôn được bao quanh bởi rừng. Khi còn nhỏ, chúng tôi thường đi bộ và lang thang trong rừng. Vì vậy, theo một cách nào đó, đây giống như sự trở về quê hương.
0: Điểm đặc biệt của Malavila nằm ở thiết kế. Các cabin được bố trí quanh khu rừng thay vì phá rừng để xây dựng. Tường bên ngoài được phủ gương, phản chiếu cây cối đến mức từ xa, những căn nhà dường như hòa tan vào cảnh vật. Bốn cabin mang tên Ignis. Từ một ngôi làng gần như không có du lịch, Stari Glock đang trở thành điểm đến mới cho những người muốn tạm rời xa sự náo nhiệt. Giữa một mùa hè đông đúc, Croatia đang khám phá một cách mới để níu chân du khách, không phải bằng những bãi biển náo nhiệt, mà bằng thứ ngày càng trở nên quý giá, sự yên tĩnh.
2: Thưa quý vị, những chuyến bay dân dụng mỗi ngày đưa hàng trăm nghìn hành khách đi lại trên bầu trời, và để mỗi chuyến bay cất cánh và hạ cánh an toàn, phía sau đó là cả một hệ thống kiểm soát, điều hành và những quy trình nghiêm ngặt. Thế nhưng chỉ một chiếc UAV hay một con diều, một vật thể bay xuất hiện không đúng nơi, đúng thời điểm cũng có thể khiến cho cả sân bay phải tạm dừng hoạt động.
3: Và liên tiếp những vụ việc như vậy đã xảy ra gần đây tại sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Cát Bi đang cho thấy một thực tế đáng lo ngại, đó là mối nguy cơ đối với an toàn hàng không, đôi khi lại xuất phát từ những hành vi tưởng như rất đơn giản của người dân.
4: Tối ngày 11 tháng 8, hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi các tổ bay liên tiếp phát hiện thiết bị bay không người lái xuất hiện trong khu vực lân cận đường bay. Trước nguy cơ trực tiếp đối với an toàn bay, sân bay đã phải 2 lần tạm dừng hoạt động cất hạ cánh. Theo Cục Hàng không Việt Nam, sự việc ảnh hưởng đến hơn 60 chuyến bay, trong đó có những chuyến phải chuyển hướng, bay chờ, thậm chí có 3 chuyến phải hạ cánh khẩn nguy do cạn nhiên liệu khi phải bay chờ. Chỉ 48 giờ sau sự cố UAV, cũng tại Tân Sơn Nhất, một tình huống khác lại xảy ra. Khoảng 19 giờ 40 phút ngày 13 tháng 8, lực lượng điều hành bay nhận được thông tin về 3 con diều có gắn đèn chớp được thả vào ban đêm. Những con diều ở độ cao khoảng 400 mét nằm trên hướng máy bay tiếp cận sân bay. Hoạt động cất hạ cánh tại Tân Sơn Nhất đã phải tạm dừng khoảng 14 phút, ảnh hưởng đến 16 chuyến bay.
5: Sau khi được cơ quan công an tuyên truyền thì em nhận thấy rằng là mình thả như vậy là nó sai.
6: Để hạ cánh và những cái chuyến ở dưới mặt đất thì cũng không thể cất cánh được.
7: Khi mà các chuyến bay bị delay và các chuyến bay bị dừng lại thì đương nhiên là hành khách người ta cũng chưa thể làm thủ tục lên tàu bay được, gây ra một cái áp lực về an ninh trật tự. Lực lượng công an phải có một cái phương án tăng cường lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức phục vụ các nhu cầu chính đáng và cần thiết cho người dân.
4: Trước những diễn biến khó lường từ những hành vi vi phạm của người dân gây ảnh hưởng đến an toàn bay, nhiều giải pháp tuyên truyền đã được lực lượng công an triển khai đến từng hộ dân sinh sống gần khu vực các cảng hàng không. Đặc biệt trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Do vậy, người dân cần có nhận thức về việc đảm bảo an toàn cho những chuyến bay.
8: Cũng có một cái hành vi nghiêm cấm sử dụng flycam, drone hay là thả diều như những vật thể bay lạ.
9: Trước nay thì chỉ báo đài và các cái thông tin công cộng rồi. Nếu mà mình cứ nói ở đài, ở báo, ở nọ kia thì có người thì đọc, có người thì nghe. Nhưng mà đây đến sâu rộng như này thì đến từng khu phố, từng khu tổ phố, dân phố, từng nọ kia thì là nó sẽ đến từng người, từng gia đình thì nó thiết thật hơn.
4: Ngoài việc tăng cường phổ biến pháp luật cho người dân, các đơn vị cũng chủ động phối hợp, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Đặc biệt, Bộ Công an đã từng bước nghiên cứu ứng dụng các giải pháp kỹ thuật phục vụ công tác phát hiện, giám sát, cảnh báo thiết bị bay không người lái hoạt động trái quy định tại khu vực cấm bay của cảng hàng không.
10: Những người sở hữu, sử dụng flycam tuyệt đối không điều khiển thiết bị trong khu vực cảng hàng không, sân bay và các vùng cấm bay, vùng hạn chế bay theo quy định. Các hành vi vi phạm của người sử dụng UAV liên quan đến khu vực cấm bay và các cảng hàng không, cơ quan công an sẽ thu thập chứng cứ, nếu đủ chứng cứ khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.
4: Liên tiếp những sự cố UAV, diều xuất hiện gần các sân bay thời gian qua là lời cảnh báo rõ ràng. Một vật thể nhỏ cũng có thể tạo ra rủi ro lớn. Đảm bảo an

0: toàn cho mỗi chuyến bay không chỉ là nhiệm vụ của ngành hàng không, đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân. Bởi phía sau mỗi chuyến bay là hàng trăm sinh mạng. Do đó, đừng để một thú vui nhất thời
1: liên quan tới an toàn bay.
2: Thưa quý vị, với 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, dự kiến nhu cầu đi lại và du lịch của người dân tăng cao đột biến trên tất cả các tuyến đường. Đáng chú ý, thời điểm cao điểm này lại diễn ra đúng vào giai đoạn mùa mưa lũ có diễn biến phức tạp. Để chủ động phòng ngừa tai nạn từ sớm từ xa, đảm bảo an toàn trên mọi luồng tuyến, Cục Cảnh sát Giao thông đã triển khai các kịch bản ứng phó, đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị địa phương ra quân quyết liệt. Trước đó, biên tập viên Phương Thảo đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Thùy Nga, cán bộ phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn, Cục Cảnh sát Giao thông để làm rõ hơn về công tác này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
3: Đầu tiên thì xin được cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình Công an Nhân dân. Thưa đồng chí, là trong kỳ nghỉ lễ dự báo lưu lượng người sẽ tăng đột biến và đúng trong cái thời điểm mà tình hình thời tiết mưa lũ cũng diễn biến phức tạp. Vậy thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có những cái chỉ đạo và hướng dẫn
4: lụt, sạt lở trên các tuyến giao thông, chủ động xây dựng các cái phương án phân luồng, điều tiết giao thông theo từng cấp độ rủi ro, đồng thời kiểm tra, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị như tàu, xuồng, ô tô, xe máy, thiết bị y tế và các cái điều kiện.
3: Cảnh sát giao thông cũng đã có những chỉ đạo đối với công an các đơn vị địa phương như thế nào để triển khai các cái giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế các cái hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông ạ?
4: Cục Cảnh sát Giao thông cũng chỉ đạo công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng phương án tổ chức phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, tập trung vào các cửa ngõ, tuyến đường trọng điểm, khu vui chơi, lễ hội, điểm du lịch và những khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, đồng thời phối hợp với các địa phương giáp danh liên tuyến để kịp thời xử lý các cái tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Và các đơn vị trực tiếp quản lý các cái địa bàn được yêu cầu huy động tối đa lực lượng, tổ chức trực ban, trực chiến, tuần tra kiểm soát, khép kín cái địa bàn và thời gian, vận hành các cái trung tâm chỉ huy giao thông, hệ thống điều khiển đèn tín hiệu để phát hiện sớm các cái nguy cơ ùn tắc. Trọng tâm của công tác kiểm soát đó là xử lý nghiêm các cái hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường, vượt sai quy định, không chấp hành tín hiệu giao thông, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các cái hoạt động vận tải hành khách, nhất là các tuyến địa bàn có lưu lượng phương tiện tăng cao. Bên cạnh đó thì Cục Cảnh sát Giao thông chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin về tình hình giao thông, phương án phân luồng và khuyến cáo an toàn để người dân, du khách chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp.
3: Thưa đồng chí, là mùa mưa lũ thì khiến cho dòng chảy trên các sông trở nên xiết và biến động phức tạp, nguy hiểm. Vậy thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có những cái chỉ đạo và hướng dẫn công an các đơn vị địa phương như thế nào trong việc kiểm soát các phương tiện cũng như là kiểm tra các điều kiện an toàn tại các tuyến đường thủy này ạ?
4: Mùa mưa lũ, dòng chảy trên các tuyến sông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ gây mất an toàn. Vì vậy, Cục Cảnh sát Giao thông đã ban hành kế hoạch số 1001 về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự trong lực lượng Cảnh sát Giao thông năm 2026. Đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các đơn vị địa phương chủ động xây dựng các phương án phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Trọng tâm đó là rà soát toàn diện lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, y tế, các cái điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở và các cái điểm tránh trú bão, nơi neo đậu tàu thuyền. Qua đó chủ động điều tiết phương tiện, hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão và sẵn sàng cứu hộ cứu nạn. Song song với phòng ngừa thì lực lượng Cảnh sát Giao thông đường thủy tăng cường tuần tra kiểm soát.
3: Vâng, như đồng chí vừa chia sẻ thì rõ ràng là nguy cơ trong mùa mưa bão là rất là rõ. Thế nhưng tình trạng chủ quan lơ là như là việc không mặc áo phao hay là chở quá dấu mớ nước an toàn thì vẫn diễn ra ở một số nơi. Vậy thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã có những đổi mới như thế nào trong công tác tuyên truyền và gắn trách nhiệm đối với công an địa phương cũng như là các cấp chính quyền tại địa phương đó như thế nào ạ?
4: Trong mùa mưa bão, bên cạnh kiểm tra xử lý thì

0: Thì phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan phòng tránh, ứng phó mưa lũ. Công an cơ sở thì phải chủ động nắm địa bàn, rà soát, quản lý các cái bến thủy, phương tiện dân sinh, phương tiện tự chế và các cái hộ gia đình có thuyền bè. Đồng thời đề nghị chính quyền địa phương phát huy cái vai trò quản lý nhà nước tại cơ sở. Và quan điểm chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông là chuyển mạnh từ xử lý vi phạm sang chủ động phòng ngừa, lấy cơ sở làm địa bàn trọng tâm, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Mục tiêu cao nhất là nâng cao ý thức chấp hành của chủ phương tiện, người điều khiển và hành khách, không để sự chủ quan lơ là dẫn đến cái hậu quả đáng tiếc, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa bão.
1: Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như là bảo vệ chính tính mạng và tài sản của mình trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng có những khuyến cáo như thế nào đối với người dân khi tham gia giao thông ạ?
0: Cục Cảnh sát Giao thông khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các cái quy định của pháp luật, tuân thủ các cái quy tắc giao thông.
2: Chuyển thôi! Xem đây!
3: Gillette Vector 3, mà lưỡi dao thích ứng với da, đầu xoay linh hoạt, đầu thật sát không lo sữa. Gillette Vector 3.
4: Con được 10 điểm này ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy đơn giản mà ngon.
6: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất.
7: Chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ.
8: Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương quyết liệt khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân. Các địa phương tiếp tục huy động lực lượng phương tiện tiếp cận những hộ dân còn bị chia cắt để hỗ trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm. Thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có người tử vong, bị thương, mất nhà cửa. Bố trí chỗ ở tạm, sửa chữa nhà, tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu nước, không có nơi ở. Khẩn hồ đập, đê điều và đánh giá nguyên nhân ngập lụt tại các địa phương, nhất là Lạng Sơn, Bắc Ninh. Bộ Tài chính kịp thời xử lý, tổng hợp đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ theo quy định.
7: Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29 tháng 8.
9: Thưa Duy Tiến, tình hình giao thông thông suốt, áp lực giảm hẳn so với chiều và đêm hôm qua. Tình trạng tương tự cũng ghi nhận tại nút giao thông hướng ra các tỉnh phía Bắc của thủ đô. Trong buổi sáng hôm nay, khi nhiều tuyến đường nội đô ghi nhận áp lực giao thông giảm nhiệt, thì tại các nút cửa ngõ như Pháp Vân, Cầu Rẽ, đặc biệt trên tuyến vành đai 3, lưu lượng giao thông vẫn tăng và đã xảy ra tình trạng ùn ứ, dòng phương tiện nối đuôi nhau đi chậm. Theo dự báo, tình hình này sẽ giảm nhiệt dần vào chiều hôm nay.
10: Đỡ hơn là ngày hôm qua. Ngày hôm qua là bắt đầu là vào kỳ nghỉ nên là đa số là các bạn là chọn là về quê là từ ngày hôm qua. Hôm nay thì gọi là đường sẽ thoáng hơn một chút so với ngày hôm qua.
9: Vâng ạ, hôm nay ông thấy cái tình hình giao thông trong ngày lễ đầu tiên này diễn ra như thế nào ạ?
11: Hôm nay buổi sáng ngày hôm nay thì đầu tiên của ngày lễ thì thiết thấy là thông thoáng, dễ chịu.
9: Nếu mà so với chiều hôm qua ra sao ạ?
11: Thì chiều qua thì gấp 10 lần, hôm nay thì 2 lần thôi.
9: Ngày chiều qua tầm mấy giờ mà
11: từ lúc 6.
12: Khu vực bến xe, nhà ga nhằm kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra cái tình trạng giao thông ùn tắc kéo dài và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Và đặc biệt thì năm nay dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, địa bàn thành phố Hà Nội có tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao. Đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng riêng để bố trí lực giám sát và phân luồng giao thông theo thời gian thực và phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
9: Khi lưu lượng giao thông tăng cao trong những ngày nghỉ lễ, đồng nghĩa với nguy cơ tai nạn và ùn tắc cũng tăng theo. Chính vì vậy, việc tham gia giao thông vào thời điểm áp lực gia tăng, người điều khiển phương tiện cần tuân thủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không sử dụng rượu bia khi lái xe và tuyệt đối không cố tình vượt khi giao thông ùn tắc là những nguyên tắc đặc biệt quan trọng. Bởi trong bối cảnh áp lực giao thông gia tăng, chỉ một hành vi thiếu kiềm chế, một tình huống bất ngờ hoặc một vụ va chạm nhỏ cũng có thể khiến cả tuyến đường ùn ứ kéo dài. 5 ngày nghỉ lễ là khoảng thời gian để mỗi người trở về với gia đình hay khám phá những điểm đến mới. Và ngày hôm nay mới là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Do vậy, để có một kỳ nghỉ thực sự trọn vẹn, thì ý thức chấp

0: hành của mỗi người tham gia giao thông sẽ là yếu tố quan trọng để hạn chế ùn tắc và phòng ngừa tai nạn.
1: Vâng, và cũng bên cạnh đó, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng đã chủ động triển khai các phương án, huy động tối đa lực lượng phương tiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn địa bàn. Lực lượng cảnh sát giao thông được tăng cường tại các tuyến huyết mạch, nút giao trọng điểm, bến xe, nhà ga, kịp thời phân luồng hướng dẫn giao thông, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Đặc biệt trong dịp lễ, Hà Nội tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa. Phương án phân luồng riêng đã được xây dựng phối hợp với các đơn vị liên quan, đảm bảo an toàn cho người dân tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức nghệ thuật và xem pháo hoa. Trong suốt kỳ nghỉ, cảnh sát giao thông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hệ thống camera AI để giám sát giao thông theo thời gian thực, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm như lái xe có nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, sai làn, dừng đỗ tùy tiện, chở quá tải và không giữ khoảng cách an toàn. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, thời gian di chuyển phù hợp, chấp hành luật giao thông đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt đã uống rượu bia thì không lái xe. Còn tại Khánh Hòa, để nhân dân và du khách có một kỳ nghỉ lễ vui tươi và an toàn, trong những ngày này lực lượng công an Khánh Hòa cũng đang căng mình triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
2: Bố trí các tổ công tác liên tục tuần tra dọc bờ biển, tuyên truyền nhắc nhở người dân, du khách chú ý bảo quản tài sản khi xuống tắm biển. Đó là nhiệm vụ được lực lượng công an phường Nha Trang đẩy mạnh thực hiện trong những ngày này. Nha Trang là địa bàn du lịch trọng điểm của tỉnh, nên số lượng du khách tập trung ở đây vào mỗi dịp lễ rất đông. Để người dân và du khách có kỳ nghỉ lễ an toàn, cùng với chủ động nắm tình hình, công an phường Nha Trang đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật có thể xảy ra.
3: Công an phường cũng đã triển khai các kế hoạch tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm trộm cắp cướp giật và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn. Đồng thời thì cũng duy trì lực lượng thường trực chiến đấu cũng như là lực lượng ứng trực sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, tăng cường phối hợp với các phòng nghiệp vụ nắm tình hình và đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện liên quan đến Hoa hậu thế giới cũng như là dịp lễ 29.
2: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, ngoài các hoạt động vui chơi giải trí, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa còn diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ chung kết Hoa hậu Thế giới Miss World. Do đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự được Công an tỉnh Khánh Hòa tập trung thực hiện ở mức cao nhất. Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an các đơn vị địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực bám sát địa bàn, quản lý chặt đối tượng.
4: Khép kín đối với lực lượng cảnh sát trật tự, cảnh sát 113 để mà nhằm phát hiện các cái trường hợp mà vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Rồi ngoài ra thì sẽ tuần tra kiểm soát khung giờ sau 22 giờ để phát hiện các cái đối tượng mà có nguy cơ gây mất an ninh trật tự, rồi các cái đối tượng mà có dấu hiệu tội phạm để mà đấu tranh làm rõ, làm sạch địa bàn.
2: Trên khắp các con đường ngõ phố, những ca tuần tra vẫn được các lực lượng duy trì hàng đêm. Tăng cường lực lượng phương tiện tập trung thực hiện nhiệm vụ bất kể ngày đêm, cán bộ chiến sĩ Công an Khánh Hòa quyết tâm đảm bảo tốt an ninh trật tự để người dân du khách có những ngày nghỉ đón Tết độc lập, an toàn, trọn vẹn.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng có sức ảnh hưởng mạnh đến quyết định của du khách, sự tham gia của KOL KOC vào quảng bá du lịch trở thành xu hướng không thể đảo ngược. Tuy nhiên, vấn đề cần được phân định rõ ở đây là ranh giới giữa quảng bá du lịch và kinh doanh dịch vụ lữ hành. Du khách có thể phải đối diện với rủi ro về an toàn, đồng thời hoạt động du lịch tự phát còn có thể đặt du khách trước nguy cơ bị lừa đảo. Và trong dịp nghỉ lễ năm nay, sức hút từ mạng xã hội và rủi ro tiềm ẩn khi mua tour tự phát ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây.
5: Anh Phạm Hồng Hải thường có thói quen tìm hiểu về điểm đến thông qua mạng xã hội trước khi quyết định tham gia một chuyến đi. Rất nhiều khách hàng trẻ như anh Hải có xu hướng tin và trải nghiệm thực tế từ những người họ thường xuyên theo dõi hơn là các thông tin quảng cáo thuần túy. Khi KOL KOC trực tiếp trải nghiệm và chia sẻ về lịch trình, chi phí, dịch vụ ăn ở, điểm tham quan, khách hàng có thể hình dung rõ hơn về những gì mình sẽ nhận được, từ đó dễ dàng đưa ra quyết định.
6: Việc mà tham khảo các ý kiến của những KOL, KOC

0: đang nói hiện ở cuộc sống hiện nay kiểu trên TikTok hay là trên Facebook hoặc là tất cả các nền tảng mạng xã hội khác, thì theo tôi là tôi sẽ chỉ mang đó là một tính chất tham khảo. Còn nếu mà để du lịch, các tour du lịch thì tôi sẽ thường là sẽ tự tìm hiểu trên mạng, thường sẽ tìm hiểu trên Google và các nguồn thông tin chính thống. Tại vì là mặc dù những nguồn thông tin đến từ các KOL, KOC nó có thể được lan tỏa, được truyền bá tới rất là nhiều người, nhưng mà thực sự là những cái thông tin đấy, một là nó có thể là chưa được kiểm chứng, nó có thể là con dao hai lưỡi mang đến thông tin đúng hoặc là kể cả những thông tin sai đến những người đang tìm hiểu về, và thực sự họ làm có thể là làm xấu hoặc là có thể làm đẹp đến một cái địa điểm, địa danh mà người ta quảng cáo.
1: Từ trải nghiệm cá nhân, KOL, KOC có thể tạo cảm hứng và thúc đẩy nhu cầu khám phá của cả cộng đồng. Vấn đề đặt ra không phải là hạn chế vai trò của những người sáng tạo nội dung, mà cần tạo ra khuôn khổ hợp tác minh bạch. Trong đó, sức mạnh truyền thông của KOL, KOC được kết nối với năng lực tổ chức và trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp lữ hành.
2: Bản thân chúng tôi làm nghề lữ hành thì nó cũng là một cái ngành kinh doanh có điều kiện. Tức là chúng tôi phải có giấy phép, và cái giấy phép đấy được cung cấp bởi cơ quan quản lý, đó là Tổng cục Du lịch Quốc gia. Điều kiện để thực hiện cái giấy phép đấy là người vận hành tour, rồi những người tham gia phục vụ tour phải có kiến thức, có bằng cấp chuyên môn, công ty có năng lực, có tiền ký quỹ, để trong trường hợp mà gọi là không may có rủi ro thì nó cũng có cái cơ chế để giải quyết các cái trách nhiệm liên đới.
1: Việc một KOL, KOC chia sẻ trải nghiệm và giới thiệu điểm đến là hoạt động quảng bá có giá trị. Nhưng khi chuyển từ việc giới thiệu điểm đến sang công khai chào bán tour, gom khách và thu tiền để tổ chức chuyến đi, thì bản chất hoạt động này đã thay đổi.
3: Có thể là đóng vai trò là giới thiệu quảng bá điểm đến, và lúc đấy các bạn sẽ hợp tác với cả một công ty du lịch có năng lực để tổ chức những cái chuyến tour để những cái điểm đến được quảng bá. Thì các KOC, KOL sẽ được các công ty du lịch trả cho một cái phần chi phí dựa trên những cái bài đăng hay là trên những cái doanh thu hay là số khách mà các bạn là bán được.
1: Trong một thị trường du lịch ngày càng phát triển, lượng người theo dõi hay số lượng xem có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn, song không thể thay thế giấy phép kinh doanh, năng lực chuyên môn và trách nhiệm đối với sự an toàn của du khách. Đây là nguyên tắc cần được đặt lên hàng đầu trong quá trình xây dựng môi trường du lịch Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, an toàn và hấp dẫn.
4: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can liên quan đến đường dây mua bán tàng trữ trái phép hơn 600kg pháo nổ. Các bị can Nguyễn Thanh Mộng, Lê Văn Đen và Trần Thanh Phát bị khởi tố về tội buôn bán hàng cấm, Cao Mạnh Cường bị khởi tố về tội tàng trữ hàng cấm. Các quyết định lệnh tố tụng đã được Viện Kiểm sát Nhân dân có thẩm quyền phê chuẩn. Trước đó vào khoảng 8 giờ ngày 7 tháng 8, kiểm tra một bãi xe trên đường Miếu Gò Xoài, phường Bình Trị Đông, lực lượng chức năng phát hiện Trần Thanh Phát, Cao Mạnh Cường và Nguyễn Ngọc Diệp cùng xe tải đang chuẩn bị giao nhận hàng. Kiểm tra phương tiện và khu vực kho, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 344 hộp nghi là pháo nổ. Kết quả giám định xác định xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên tới gần 100 tỷ đồng.
5: Tràn lan trên các hội nhóm mạng xã hội là những hình ảnh quảng cáo thuốc lá điện tử có chứa ma túy Etomidate. Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Hoàng Văn Khuê và Phạm Thị Nhàn là hai đối tượng cầm đầu đường dây, trực tiếp nhập nguyên liệu, tổ chức sản xuất Etomidate tại Campuchia, sau đó phân phối về Việt Nam để bán buôn, bán lẻ.
6: Làm theo công thức 100g hạt Etu, tôi sẽ nấu cùng với 200-300ml tinh dầu tạng vị.
7: Buôn chảy ra thì nó sẽ thành được tinh dầu.
5: Theo tài liệu điều tra, các đối tượng trực tiếp sản xuất ma túy Etomidate tại Campuchia.
8: Hàng bán cho các đại lý ở Việt Nam, tôi đóng vào trong hộp và gửi hàng đi giống như là mỹ phẩm.
9: Phía dưới của tôi là có các đại lý phân phối cho các bạn để bán được hưởng lợi, tham cho nên tham gia vào đường dây bán ma túy này.
10: Người nghiện có nhu cầu cao và tôi bán một đầu tinh dầu là
5: 20.000 đầu hút thuốc lá điện tử cùng hàng trăm nghìn vỏ pot, đầu đốt và phụ kiện. Đến nay, số tiền thu lợi bất chính được xác định lên tới gần 100 tỷ đồng.

0: các đối tượng liên hệ trực tiếp và phân công vai trò các cái đầu đại lý ở Việt Nam che giấu sản phẩm, làm cho các đơn vị giao hàng lầm tưởng là sản phẩm tiêu dùng cá nhân. Các đối tượng thường xuyên thay đổi các địa điểm, đặc biệt là các cái giao dịch thường ẩn danh, không trực tiếp giao dịch đối với người mua và người bán và qua các cái đầu trung gian.
1: Cảm giác là mình cần nó để mình dễ đi vào giấc ngủ hơn, vì thế là tôi bị lệ thuộc vào nó.
2: Lệ thuộc vào ma túy thế hệ mới không chỉ gây hại cho sức khỏe mà người sử dụng có thể đối mặt cả với những hệ lụy pháp lý. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 15 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hơn 100 đối tượng sử dụng đã bị xử lý hành chính và đưa vào trung tâm cai nghiện. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
3: Vâng, và xin được thông tin thêm là theo các chuyên gia, Etomidate là chất ma túy tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương. Người sử dụng có thể rơi vào trạng thái rối loạn nhận thức, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy giảm trí nhớ. Sử dụng kéo dài thì còn có nguy cơ lệ thuộc và gây tổn hại nghiêm trọng. Đã yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe Nguyễn Phi Long đã lùi xe rồi tăng ga bỏ chạy. Sau khi khống chế được phương tiện kiểm tra trên xe, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng hơn 28,5 kg ma túy các loại, gồm ketamine, methamphetamine và heroin. Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Nhất Nhơn được một người tên là Quang thuê vận chuyển số ma túy trên với tiền công là 100 triệu đồng. Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung đã bàn giao hồ sơ các đối tượng và tăng vật cho cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hải Phòng, Đồng Nai và công an các địa phương đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ 9 đối tượng, trong đó có 7 công dân Trung Quốc để điều tra về hành vi liên quan đến tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8 tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 60A72132 chở hai người nghi là công dân Trung Quốc. Khi bị yêu cầu kiểm tra, lái xe bỏ chạy nhưng bị chặn bắt tại km 295 cao tốc Vân Phong Nha Trang. Lái xe Trần Thanh Hiếu khai nhận được một phụ nữ ở Campuchia thuê vận chuyển hai người Trung Quốc từ thành phố Hồ Chí Minh ra khu vực Phú Tài, tỉnh Gia Lai với tiền công là 4,5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, ban chuyên án bắt Nguyễn Văn Sản cùng 5 công dân Trung Quốc không có giấy tờ xuất nhập cảnh tại một khách sạn ở Hải Phòng. Sản khai nhận vận chuyển số người này từ Đà Nẵng ra Hải Phòng chờ tổ chức xuất cảnh trái phép bằng đường biển về Trung Quốc. Cơ quan chức năng xác định Hiếu và Sản đã tham gia vận chuyển, bố trí nơi lưu trú cho các công dân Trung Quốc để tổ chức xuất cảnh trái phép. Vâng, và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin 113 online. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với những thông tin về truy nã tội phạm.

0: nhanh trọn một ngày xuân về.
1: Hộ khẩu thường trú tại 52C Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội chống người thi hành công vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 77 ngày 30 tháng 12 năm 2024 đối với đối tượng Đào Tinh Tú, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 74 Lê Duẩn, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. Theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chống người thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Liên quan đến 5 đến 5 năm tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Và đối tượng Đỗ Ngọc Hiệp, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1991 tại thành phố Hải Phòng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại và chỗ ở trước khi trốn, số 18B trên 134 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, phải nhận quyết định truy nã số 3863 ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về các tội danh giết người, cướp tài sản và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Đối tượng này cao 1m70 và có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau mép trái. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên.

0: Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Thông tin truy nã tội phạm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình An ninh toàn cảnh trưa nay.
2: Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Gabriel Soto trong vai Pedro Caceres, Fatima Molina trong vai Vera Solis, Guillermo Garcia Cantu vai Omo Caceres, Juan Carlos Barreto vai Fausto Galicia, Mauricio El Omo vai Ivan Uzan Asuncu và Kune Eishan.

0: vinh hạnh được đón tiếp cậu cho mà cô. Tôi nghĩ không cần thiết để người của cậu đi cùng chúng ta đâu.
1: Để tôi ở ngoài đi. Cô thật xinh đẹp đó.

0: Không gì có thể lấy đi vẻ đẹp của cô. Nhà của ông đẹp thật đó. Thật sự rất đẹp Omo.
1: Bây giờ hãy tới thư phòng đi.
2: Vera, đây là QQ Aculet, là một phóng viên xã hội quan trọng nhất ở Mexico.
3: Thì rất là đơn giản. Trên thực tế, để đưa ra quyết định rời khỏi ngôi nhà đó, điều đầu tiên tôi đã làm và đó là toàn bộ sự thật sau hình ảnh hoàn hảo của Omo Caceres, che giấu một người đàn ông hung bạo, đen tối, độc đoán và thao túng. Cảm ơn.
4: Cô có thể tin tưởng.
2: Cảm ơn cô rất nhiều, Chloe.
4: Ngược lại mới phải. Vera, cảm ơn rất nhiều.
3: Cảm ơn cô.
1: Chúng tôi đang làm phần việc của mình, nhưng cậu không thể mong chờ chúng tôi huy động được tất cả số tiền đó chỉ trong vài giờ.
4: Không sao mà.
1: À, lũ trẻ vừa mới đi rồi.
4: Không chúng có sao đâu. Thực rồi. Ra tôi tới tìm anh một mình thôi.
1: À, mời cô.
4: À, cảm ơn nha.
1: Tiện thể tôi trả lại mấy cái hộp đựng thực phẩm của cô luôn. Tôi rửa chúng luôn.
4: Không cần như vậy đâu mà. Anh đừng có lo về nó. Tôi muốn nói với anh, tôi sẽ nói ngắn gọn và tôi sẽ phải đi ngay bây giờ.
1: Vậy mời cô ngồi đi.
4: Cảm ơn nha. Nghe nè,

0: yếu ớt dễ bệnh, thường xuyên bị đánh phải chịu đói. Chỉ có cô ấy là liều mạng bảo vệ ta. Ta biết cô ấy không phải người lương thiện gì, nhưng ta vẫn muốn bảo vệ cô ấy. Bởi vì cô ấy là bằng hữu duy nhất của ta ở trong cung này.
1: Tử Khâm, nhìn nè. Sao hả? Cái này xấu quá. Ta xếp rất lâu đó. Ân Tử Bình, cô không làm được đến mức tốt nhất chi bằng đừng làm.
2: Không được. Lúc nào cô cũng vậy. Không được thì liền bắt ta làm lại. Cầu toàn quá cũng là bệnh đó.
1: Cô.
3: Làm lại đi.

0: Bày biện thức ăn cũng như hội quà phải biết để lại mảng trắng, chứ không phải càng đầy càng tốt. Làm lại.
1: Tử Bình, trên đó kìa.
0: Nghệ trù cũng như chèo thuyền ngược dòng không tiến sẽ lùi. Đứng ngay ra đó làm gì? Không mau luyện tập đi.
1: Dạ.

0: mạnh thượng thực.
1: Chỗ còn lại cứ mang tới Tư Dược Tư làm một qua cúc, đừng có lãng phí.
0: Dạ.
1: Ta không giỏi dược thiện, chặng đường sau này phải trông cậy vào cô hết. Đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thượng thực cục, mỗi năm đều phải dâng lên 30 cung nữ, người thật sự có thể nắm những trù nghệ rất hiếm. Ta chỉ có thể chỉ đường cho cô, còn đi được bao xa thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
0: Nô tỳ hiểu rồi, mạnh thượng thực.
1: Ừ. Đừng có lãng phí thời gian. Từ lúc nấu ăn đến khi bày ra đĩa trang trí, tất cả đều có yêu cầu riêng. Đồ ăn không được chỉ có mùi vị mà còn phải khiến người ta nhìn là muốn ăn. Cho dù có đầy đủ sắc vị cũng cần phải có phẩm chất. Phải biết rằng phẩm chất người nấu là ai, vậy mới coi như là xuất sư.
0: Vậy mới coi là xuất sư sao? Vậy cảnh giới cao nhất là gì?
1: Chuyện này không đến lượt cô hỏi. Tiếp tục đi.

0: Đệ tử bái kiến sư phụ.
1: Bây giờ sẽ do con chỉnh lý ra danh phủ của Đại Minh. Con phải học được Bát Cổ Thông Kim Dung Hòa mới được.
2: Không chịu đổi đả kích như vậy thì còn làm được trò trống gì?
0: Hồ Thượng Thư,
2: trước khi cô ấy đi, người cô ấy không yên tâm nhất chính là cô. Ta nghe nói cô phục hồi được nửa cuốn thực đơn thời đường bị cháy. Bây giờ không còn ai dẫn dắt thì không bước tiếp được sao? Có giả tâm là tốt, nhưng thực lực cũng phải tương xứng với giả tâm mới được. Nếu không sẽ trở thành si tâm vọng tưởng. Chặng đường phía trước còn dài lắm.
0: Dạ.

0: Nương nương vừa thức dậy thì đã qua mắt chóng mặt, đánh trúng ngực rồi đau bụng. Nguyên nhân rốt cuộc là do đâu?
1: Bao lâu rồi?
0: Trước đây công vụ bận rộn rồi trải qua quốc tang. Nương nương không muốn kinh động tới người khác nên mới cố chịu đựng. Bệnh tình cũng kéo dài hơn 3 tháng rồi. Đêm qua lại còn chảy máu. À, còn một chuyện nữa.
1: Mất kính. Là mạch quạt.
0: Phan Tư Dược, cô nói lung tung cái gì vậy? Cô chẩn mạch rõ ràng chưa?

0: La mạch xích trung lại đập liên tục. Chỉ là nương nương thân thể suy yếu, hỉ mạch không rõ, lại có thêm chứng đánh trống ngực, đổ mồ hôi thôi.
1: Chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Nương nương yên tâm, thái tổ hoàng đế sớm đã căn dặn, đời người thay đổi vô cùng, lễ nghi cũng vẫn là điều nên làm. Nếu phụ mẫu mới mất, thời kỳ tang chế, trong vòng 3 năm cấm không được sinh con đẻ cái, là điều vô nhân tính của người xưa. Nay nương nương mang thai đã hơn 3 tháng lại không có triệu chứng thai nghén, nếu đúng là hỉ mạch không sai, chỉ cần...
2: Mạch tượng của hoàng hậu nương nương có phần khó hiểu. Sao có thể chắc chắn là mạch hoạt được chứ?
3: Cô chỉ vừa mới lên bẩm hoàng hậu nương nương, thịnh thái y tinh thông bệnh tay chân, trước giờ chuyên chẩn bệnh cho tiên đế, giả lại chưa từng chữa trị cho nữ quyến hậu cung. Hay là đi xin ý chỉ của hoàng thượng, xin truyền thịnh thái y.
4: Đi đi.
3: Dạ.
5: Cháo Út Lý Nhân thật sao?
3: Đúng vậy. Thịnh thái y đổi cháo gạo nếp hạt sen ban đầu thành cháo Út Lý Nhân, cho nên Dực Thiện ăn thai cũng theo đó mà đổi lại.
5: Mạnh thượng thực.
4: Ân Tử Bình, cô bằng lòng làm một việc cho ta không?
5: Xin nguyện làm trâu làm ngựa cho đại nhân.
4: Vài chuyện nhỏ thôi, không cần căng thẳng. Cô thay ta đến Vĩnh Ninh Cung một chuyến.
5: Chủ tử của Vĩnh Ninh Cung hiện giờ là Quách Quý Phi. Dạ.
6: Hoàng thượng có ý định muốn về đâu? Dư đại nhân cực lực khuyên ngăn, sợ là không thấm vào đâu.

0: Điện hạ. Điện hạ, tay người không sao chứ? Điện hạ.
1: Sĩ Kỳ à, chuyện dời đô tiến triển sao rồi?
2: Bệ hạ, chuyện này làm trái ý tiên đế, e là đại thần trong triều sẽ có chê trách.
1: Nam Kinh là quốc đô Thái Tổ Hoàng đế Đại Minh đã định. Năm đó tiên đế một mực dời đô, tam đại điện gặp thiên quả, đây là lời cảnh tỉnh của trời đất và tổ tiên. Cho nên dời đô là trẫm muốn khôi phục cơ nghiệp của tổ tiên.
0: Bệ hạ, thái tử điện hạ đến rồi. Phu hoàng,
1: con đợi đó. Sĩ Kỳ,

0: Người thái trọng đi khuyên giải Duy Triết. Hồ bộ có lẽ không nỡ bỏ ra ngân lượng. Trẫm có thể hứa, chỉ cần tiến hành tu sửa điện chính, tuyệt đối không lãng phí ngân khố của quốc gia. Hơn nữa, sau khi dời đô, vận chuyển lương thực từ phương Bắc có thể tiết kiệm được không ít đó.
1: Phu quan,
0: ta nói còn đợi một chút. Sĩ Kỳ, lúc nãy ta nói tới đâu rồi?
2: Vận chuyển lương thực từ phương Bắc.
0: Chuyển lương thực, 200 vạn thạch lương thực, bách tính không thể gánh vác. Với lại, một khi giặc Bắc xâm lược Đại Đồng, chẳng phải kinh thành gặp nguy hiểm sao? Cho nên, dời đô là một ván cờ mà trẫm đây đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi.
1: Hoàng thượng, sau khi đường thủy lưu thông, việc chuyển lương thực đã được giải quyết. Phồn Vinh châu phủ hai bên bờ, đồ sứ, tơ tằm, lá trà, đồ gỗ của Đại Minh, Nam Bắc qua lại thông thoáng không cản trở. Còn về giặc Bắc, thiên tử tự mình săn bắn, họ mới cần phải phòng bị. Phụ hoàng không thể nhìn vào những mất mát nhất thời, phải tính toán lâu dài cho đời sau.
0: Hôm nay còn tới đây rốt cuộc muốn nói gì?
1: Hôm nay nhi thần tới là muốn nói với phụ hoàng. Nhi thần hai lần xuất cung là vì đi tìm loại mực hoàng gia gia muốn, không phải để lôi kéo thần tử các nơi phản đối phụ hoàng dời đô. Xin phụ hoàng không cần sai cảm như vậy theo dõi nhi thần. Người đề phòng nhi thần như vậy, nhi thần không quen, cũng không vui.
0: Trẫm sai cẩm y vệ theo con không phải để canh chừng con, mà là bảo vệ cho con. Chu Chim Cơ, bây giờ con dám nói chuyện với đấng sinh thành như vậy sao hả?
1: Thuốc đắng giả tật bệnh mới khỏe, phụ hoàng không thích nghe, nhi thần cũng chẳng biết làm sao. Nếu lần sau còn nhìn thấy cẩm y vệ, sẽ không bận tâm đến thể diện của phụ hoàng nữa. Xin phụ hoàng suy xét kỹ rồi hành sự. Nhi thần cáo lui.
0: Chu Chim Cơ, cái tên tiểu tử nhà ngươi lại dám hỗn sự như vậy? Ngươi còn tỏ ra thái độ với ta? Hôm nay Sĩ Kỳ,
2: có thần.
0: Vừa rồi những lời trẫm nói một chữ cũng không được lộ ra ngoài. Truyền cáo Duy Triết, dời đô, trẫm nhất định sẽ phải dời.
2: Nhi thần lĩnh chỉ. Nhi thần cáo lui.
0: Những đại thần này càng ngày càng cam ràm, nói trẫm mà sủng nàng quá mức. Cái gì mà không để tới lễ pháp, buông thả quy tắc, cam ràm tới mức trẫm đau hết cả đầu. Ngồi đi.
3: Bệ hạ. Bệ hạ, vừa nãy thiếp ở đằng sau đều nghe thấy hết rồi. Người khác nói người quá mức khoan dung nhân từ, nhưng thần thiếp cho rằng trong thiên hạ này không có một nam nhân nào có lòng dạ mềm, có đôi vai rộng lớn hơn người. Bệ hạ, người nhất định sẽ là một hoàng thượng tốt.
0: Cũng mong là như vậy. Trẫm lại không giống như tiền đế, không muốn gây dựng cơ nghiệp phi thường gì hết. Trẫm chỉ muốn bớt chiến tranh giành đất đai, bớt quan lại tham nhũng, để bách tính của ta an ổn trải qua những ngày tháng tươi đẹp.
3: Bệ hạ.
1: Bệ hạ. Bệ hạ, thái y diện báo hoàng hậu nương nương dùng thuốc thịnh thái y kê xong, đột nhiên xuất huyết không ngừng.
0: Vô đại nhân, ngài thả ta ra.

0: Mẫu hậu,
1: đậu tài vậy?
0: Mẫu hậu không thể cử động.
2: Hoàng trưởng như Thịnh Thái Y
3: rõ ràng không phải là Có Hỷ, trên dưới hoàng cung đều lại nói là Có Hỷ, rõ ràng là trọng bệnh mà. Cả Thái Y viện lại không một ai dám kê đơn thuốc, đây là thế đạo gì?

0: Điện hạ, sao không quan tâm bệnh tình của hoàng hậu nương nương nhiều một chút?
1: Dì cô nương, hoàng hậu là có hỷ, thái tử điện hạ cũng không giúp được gì. Lời này của cô không có chút đạo lý nào. Nô tài lỡ lời, mong điện hạ lượng thứ.
0: Điện hạ, hoàng hậu luôn nói mình bị bệnh chứ không phải mang thai, ngài không cảm thấy kỳ sao?
2: Đới diện phán nói rồi, mẫu hậu có hỷ vào tuổi này, tính tình khó tránh đại biến, lo lắng bất an. Một ngày hai lần ta đến vấn an đều không gặp được người.
0: Hoàng hậu nương nương từng sinh 4 người con, sao lại không biết triệu chứng khi mang thai được? Cả ngày người nói mình đau bụng, các thái y lại khoanh tay chịu trói. Lỡ như Thịnh thái y nói đúng, người không phải có hỷ thì sao đây?
2: Đới diện phán cùng 4 thái y có danh tiếng thay nhau trực mỗi ngày, một người chẩn đoán sai thì có thể, không lý nào toàn bộ đều sai.
0: Người bắt mạch là Tư Dược,
2: còn dám phụ họa theo Thịnh Dần.
0: Điện hạ, Thịnh thái y chịu 30 trượng, thà chết cũng không chịu nói khác. Ông ấy thực sự không cần mạng nữa sao? Không phải, vì trong lòng Thịnh thái y có hai từ: y đức, còn có mạng người, hơn xa với dinh nhục sinh tử của bản thân. Cũng như vậy, tuy rằng nô tỳ là nữ quan của Thượng Thực Cục, nhưng dược thiện là do ta đích thân nấu mang đến miệng cho bệnh nhân, nô tỳ đương nhiên phải gánh trách nhiệm. Chưa biết nguyên nhân bệnh mà mù quáng dân đồ ăn, căn bản đây không phải là ngự trù mà là đồng lõa giết người.
2: Nàng nói như vậy nghĩa là phụ hoàng nói sai rồi, nàng to gan thật đó.
0: Nô tỳ thân phận ti tiện, nào có gan xen vào. Chỉ là điện hạ truy hỏi, nô tỳ không dám không trả lời.
1: Diêu Trưởng Thiện,
2: để nàng ấy nói.
0: Điện hạ, trong lòng hoàng thượng, phu thê kết tóc hơn 20 năm, hơn xa long bào phù phiếm kia. Vì hoàng hậu mà nghĩ, hiện giờ tâm tình của hoàng hậu nương nương ra sao, điện hạ vẫn làm con, không thể nào đồng cảm sao?
1: Điện hạ, trễ vậy rồi người còn đi đâu?
3: Diên công công.
4: Ủa, Hòa Bình cô nương,
3: bây giờ thái tử có ở thư phòng hay không?
4: Cô xem, không may rồi, thái tử vừa xuất cung.
3: Vậy bây giờ làm sao đây?
4: Sao vậy?
3: Trời ơi.
4: Nè nè nè, sao vậy? Nè.
2: Yên tâm, bên Thịnh Dận ta sớm đã sắp xếp.
5: Mau đi bẩm báo, ta muốn gặp hoàng thượng.
2: Dạ.
6: Nhân An Đường.
0: Nửa đêm canh ba, đến dược quán mua thuốc sao?
2: Không, là trộm thuốc. Trộm ở y dược cục không có. Trần Du.
1: Dạ. Trong dược quán chỉ có hai người làm, đang ngủ say rồi.
2: Mời điện hạ.
5: Năm xưa, lúc mẫu hậu ban cho ta từng nói, một nam nhân không cày ruộng thì sẽ có người chịu đói, một nữ nhân không thêu dệt sẽ có một người phải chịu lạnh. Nam cày nữ dệt, phu thê hòa thuận, là đạo lý trong thiên hạ.
3: Nương nương, nương nương, phá hỏng khung dệt này thật sự đáng tiếc. Nương nương,
5: đưa đến Thượng Thực Cục, đem đi chùm lửa đi.
7: Mẫu hậu sợ chúng nô tỳ chăm sóc ngài không chu đáo nên sai ta đến khuyên điện hạ về phòng ở.
2: Trong cung ngày nào cũng có người qua lại ồn ào lắm, so với chỗ này không tao nhã bằng, nên ta ở đây thôi.
7: Điện hạ ở đâu thì thần thiếp cũng...

0: cũng ở đó. Nếu ngài không chịu dọn đi thì từ ngày mai trở đi, thần thiếp sẽ thường xuyên đến bầu bạn. Lúc điện hạ bận thì thần thiếp mài mực pha trà, khi ngài rảnh thì nói chuyện giải sầu cùng ngài, có được không?
1: Ta nói rồi, không cần nàng ngày đêm hầu hạ.
0: Lúc trước mẫu hậu còn là phi tử ở Đông Cung, cũng đích thân lo liệu chỗ ăn, chỗ ở cho phụ.

0: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
1: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
2: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
1: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
3: Clip được lực lượng cảnh sát giao thông ghi lại trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Giữa dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, chiếc xe màu trắng liên tục áp sát xe tải phía trước. Khoảng cách giữa hai phương tiện bị thu hẹp, trong khi cả hai vẫn đang di chuyển trên cao tốc. Ngay sau đó, lái xe này đã bị lực lượng chức năng mời lên làm việc và xử phạt hành chính theo quy định.
4: Bản thân tôi cũng tham gia trên cao tốc rất nhiều, nhưng thấy tình trạng mà việc những cái phương tiện mà tham gia như cái phương tiện xe nhỏ vẫn chưa tuân thủ lắm về cái việc mà giữa khoảng cách giữa xe nọ xe kia vẫn còn bám sát với cái xe, cái lộ tầm nhìn nó không có và cũng nguy cơ tiềm ẩn tai nạn rất là lớn.
3: Không giống đường đô thị, trên cao tốc với tốc độ cao chỉ vài giây cũng có thể tạo ra khoảng cách hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Bởi vậy, khoảng cách an toàn không phải là khoảng cách để

0: chừng, mà phải được chủ động duy trì phù hợp với tốc độ và điều kiện lưu thông. Và một trong những kỹ năng cơ bản nhất đó là trước tiên người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành về quy định tốc độ.
1: Đối với cái không tuân thủ khoảng cách an toàn đối với xe liền trước khi chạy trên đường cao tốc thì lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông là tuyệt đối phải chấp hành quy định về tốc độ cũng như là khoảng cách giữa các xe và cũng không được đi sai phần đường, làn đường, tránh vượt vì những cái hành vi này diễn ra ở trên cao tốc khi mà có xảy ra va chạm thì hậu quả sẽ rất là nghiêm trọng.
0: Bên cạnh đó, theo thông tư 38 của Bộ Giao thông Vận tải cũng đã quy định rõ tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ. Theo đó, trong điều kiện mặt đường khô ráo không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định.
1: Khuyến cáo người tham gia giao thông với điều kiện là thời tiết khô ráo, tầm nhìn không bị hạn chế thì các phương tiện tham gia giao thông thì nếu đi với tốc độ trên 60 km/h thì khoảng cách an toàn.
0: Toàn bộ diễn biến để xác định người lái có chủ động duy trì khoảng cách an toàn hay không. Hiện nay cảnh sát giao thông ghi nhận xử lý hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng làn đường, cùng chiều di chuyển tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng minh bạch, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận video, hình ảnh vi phạm.

0: Vừa nãy có một cô gái ngồi đây, cô ấy đi đâu rồi?
1: À, cậu hỏi là con gái tôi á hả?
2: Chú quen chị gái của tôi sao?
1: Ờ, Rác.
3: Em Rác.
2: Chú có chuyện gì cần gặp chị của tôi?

0: Cha em là Kamonkan.
1: Con đã rất bất ngờ khi nhận được tấm hình liên quan đến những mối quan hệ của Roxana. Đón xem tập 14 bộ phim Lương Duyên Ngang Trái 17:05 hôm nay.
2: Anh Phạm Trọng Lệ, chúng tôi hoan nghênh anh đã tự giác ra đầu thú và cảm ơn sự hợp tác của anh trong đợt bị bắt vừa rồi.
3: Thu thật với cán bộ, từ lúc tôi hay tin mình bị tôi nói ra lệnh xử tử là tôi đã biết mình chọn sai đường. Tôi chỉ muốn có cơ hội quay đầu và làm lại cuộc đời.
2: Chính sách của nhà nước Việt Nam luôn rõ ràng, nghiêm trị kẻ ngoan cố nhưng luôn mở đường cho những người biết hối cải. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu anh thành khẩn khai báo toàn bộ những gì anh biết về tổ chức Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam. Tuyệt đối không được giấu giếm bất cứ một chi tiết nào. Anh hiểu chưa?
3: Dạ, cán bộ cứ hỏi, tôi biết gì khai nấy.
2: Câu hỏi đầu tiên, lần này xâm nhập vào Việt Nam, nhóm của anh có tên gọi là gì? Gồm bao nhiêu người?
4: Nhóm của tụi em á là Kinh Ca 2, tổng cộng có 11 người. Cùng thêm Tài Tài Công là K68, với thêm hai tên thủy thủ.
5: Chỉ huy nhóm Kinh Ca 2 gồm những ai?
6: Hồi đầu C4, C5 chọn K18, K19 làm ván chọn toán phó, nhưng tụi nó từ chối. Sau đó K44 được đưa về làm toán trưởng, K122 làm toán phó.
1: Đón xem tập 3 bộ phim Kế Hoạch CM12 21:10 hôm nay.

0: Tần Khắc bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối, hắn chỉ còn có thể sống được 6 tháng nữa thôi. Hạ Đông muốn đưa cho hắn ra trước công lý, bây giờ chỉ còn cơ hội cuối cùng rồi.
1: Đó là lúc nào rồi mà còn nhắc tới chuyện của Tần Khắc được nữa. Ba đã hiểu rồi. Đến Tokyo là kế hoạch của tụi con. Hạ Đông không thông đồng với Jason ngụy tạo chứng cứ. Jason hứa sẽ giúp ba. Đó cũng là do hai con câu kết nhau gạt ba. Con đưa ba tới Tokyo chỉ để có được dữ liệu ban đầu của Hồng Sơn.
2: Con vẫn luôn tin tưởng ba, cho tới khi chính miệng ba lừa gạt con. Còn Hạ Đông tuy là nghi ngờ ba, nhưng anh ấy lại quyết định tin tưởng con, cho nên tụi con sẽ cho ba cơ hội cuối cùng.
1: Thật sao?
2: Chứ không thì tụi con đã sớm lấy được dữ liệu rồi, đâu để lâm vào bất đường như bây giờ.
1: Ba xin lỗi, ba lại để tụi con thất vọng rồi. Nhưng mà để nghiệm chứng những số liệu này cũng cần khoảng thời gian rất dài. Tới lúc đó thế giới này đã không còn cái tên Tần Khắc đó nữa. Tới cuối cùng ba chỉ có thể hy sinh vô ích sao?
2: Hy sinh vô ích? Ba cho là chịu trách nhiệm với mọi hành động và lời nói của chính mình là thứ hy sinh vô nghĩa hay sao?
3: Giản Ngôn vẫn hy vọng ba mình sẽ thay đổi suy nghĩ và đưa ra bằng chứng chỉ tội Tần Khắc. Đón xem tập 48 bộ phim Người điều tra thương nghiệp 22:40 hôm nay.

Quý Ca trai gia đình trong vai Kim Ri, Bút Thá Chát Bông Sùng Chát trong vai Chiều,

0: Lady, hôm nay ta sẽ thưởng.
1: Tôi đã nhắc ngài ấy rất nhiều lần. Cũng mang tiền bạc thương. Lúc nào trên người ông ấy cũng mang rất nhiều tiền. Tôi đã nhắc ngài ấy như vậy rất nguy hiểm. Nào ngài ấy bị cướp của giết người hay không vậy?
2: Tôi cũng chưa khám nghiệm tử thi cụ thể nữa.
3: Chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi lại một lần nữa. Nhưng mà có một điểm rất đáng nghi và vẫn chưa thể lý giải được. Đó là trang phục của ngài thuyền trưởng.
2: Tôi cũng thấy rất là đáng nghi. Biết tại sao thân dưới lại trần truồng, nhưng mà nữ thân trên lại mặc trang phục của nữ.
1: Ôi Chúa ơi,
3: có khi nào ngài thuyền trưởng bị ai đó thù địch ra tay sát hại, lột sạch hết y phục, sau đó hung thủ đã thay trang phục cho ngài ấy để mọi người nghĩ rằng ngài ấy...
1: Không thể nào đâu. Chồng của tôi là một người tốt. Mọi mâu thuẫn trong công việc làm ăn mà tôi, nhưng chuyện đó bình thường mà. Trên cương vị là người chồng, ngài ấy rất tuyệt. Tôi rất yêu ngài ấy. Ngài ấy là linh hồn, là cuộc sống của tôi.

0: Tôi cảm thấy mọi chuyện rất là kỳ lạ.
1: Thôi đủ rồi, tôi không nghe bất cứ lời nào nữa. Chỉ nghe tới chồng của tôi đã chết vì bị té xuống sông thôi, là trái tim tôi đã vỡ vụn ra rồi.

0: Ngài Buddha đưa tôi chiếc nhẫn này làm tín vật chứng minh là bây giờ ngài ấy vẫn còn sống.
1: Ở trong tù chắc là cực khổ lắm.

0: tôi tìm thấy một cách giúp cậu có thể trốn thoát khỏi đây.
1: Ta tin việc ngài Aurangzeb làm đều là hy sinh mạng sống để đổi lấy sự bình yên cho bọn ta. Ngài ấy luôn nghĩ cho người khác như vậy. Nếu không phải nhà vua đang bị bệnh, thì chắc là ngài Aurangzeb và các anh em của ta trong ngục đã bị đem ra hành hình rồi. Ngài ấy có nhắn gửi gì hay không?
2: Ngài ấy nói là các anh tuyệt đối không được manh động và chuẩn bị mọi thứ thật sẵn sàng. Thời cơ và địa điểm, ngài ấy sẽ tìm cách nhắn gửi sau.
1: Vì ngươi nên sáng nay lính lệ mới tới đây lục soát khắp nơi. Bọn họ nói là chỗ của ta đang ở.

0: vụ án hình sự buôn bán hàng giả xảy ra tại tỉnh Quảng Trị và các địa phương khác trong nước theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02 của Công an An ninh điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị.
1: Quá trình điều tra đã thu giữ số lượng lớn của 95 loại hàng hóa, sản phẩm không rõ nguồn gốc, nghi là mỹ phẩm, thực phẩm giả và cư pháp lý lưu hành sản phẩm tại thị trường Việt Nam. 3. Giá niêm yết các loại hàng nói trên vào thời điểm ngày 13 tháng 1 năm 2026 tại thị trường Việt Nam. 4. Cử người đại diện làm việc và cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan khi có yêu cầu của cơ quan an ninh điều tra. Do thời hạn điều tra có hạn, đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp chuẩn bị mẫu vật, hồ sơ, tài liệu liên quan cung cấp trước ngày 15 tháng 9 năm 2026 để được bảo đảm quyền lợi. Quá thời hạn trên, nếu không nhận được thông tin từ phía các cơ quan đơn vị...
2: Đối tượng Đinh Tiến Hà, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 711, CT3, tòa The Pride, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đối tượng Vũ Thành, sinh năm 1975, hộ khẩu thường trú tại 3D, ngách 4/1081, Hồng Hà, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội. Đối tượng Đỗ Tuấn Anh, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại xóm 7, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình. Và đối tượng Phan Ngọc Anh, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Phú Bình, phường Đông Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Theo Điều 322 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 10 năm, bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực Ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.

0: Sự thật không bao giờ tự cất tiếng nói. Muốn tìm thấy nó, người điều tra phải biết quan sát điều người khác không nhìn thấy, biết hoài nghi điều tưởng như hiển nhiên và đủ kiên nhẫn đi đến tận cùng của chứng cứ. Nhưng trước khi bước vào những hiện trường của cuộc đời, họ đã bắt đầu từ những hiện trường được dựng nên để học cách truy tìm sự thật. Bởi trong một thế giới mà tội phạm không ngừng biến đổi, chứng cứ không chỉ nằm trên những vật chứng hữu hình mà còn ẩn trong những dữ liệu và những kết nối vô hình. Người điều tra không thể chỉ mang theo kinh nghiệm, họ phải được trang bị tri thức, tư duy khoa học, năng lực công nghệ và một bản lĩnh đủ vững để theo đuổi sự thật đến cùng. Đó cũng là nơi hành trình của công lý được bắt đầu. Một lực lượng hiện đại không chỉ được đo bằng trang thiết bị hay công nghệ, mà trước hết được tạo nên từ chất lượng của con người. Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị đặt nền móng cho sự chuyển mình ấy. Và ở điểm khởi đầu của hành trình xây dựng những điều tra viên bảo vệ công lý trong kỷ nguyên mới, có những giảng đường đang lặng lẽ chuẩn bị cho mỗi cuộc truy tìm sự thật. Có những nghề được truyền lại bằng các trang giáo trình và hàng ngàn trang sách. Có những nghề được truyền lại bằng kinh nghiệm. Nghề điều tra hình sự được truyền lại bằng cả hai. Bởi sự thật chưa bao giờ tự tìm đến con người. Muốn đi tới nó, mỗi thế hệ đều phải bắt đầu từ những bài học của thế hệ trước. Ngày 11 tháng 11 năm 1983, khoa điều tra xét hỏi, tiền thân của khoa nghiệp vụ điều tra hình sự được thành lập. Chỉ với 11 cán bộ, giảng viên, trong điều kiện giáo trình còn thiếu và lý luận nghiệp vụ còn đang từng bước hình thành, họ bắt đầu một công việc lặng lẽ hơn cả điều tra một vụ án. Đào tạo những người sau này sẽ đi tìm sự thật.
1: Đối với hoạt động điều tra hình sự hiện nay nói chung, cũng như là công tác giảng dạy về nghiệp vụ điều tra hình sự trong các nhà trường công an nhân dân, đặc biệt tại Học viện Cảnh sát Nhân dân, thì việc vấn đề gắn giữa lý luận với thực tiễn là vấn đề đặt ra trong

0: có thể không để lại dấu chân. Dấu vết nằm trong dữ liệu, hiện trường mở rộng sang không gian mạng. Có những chứng cứ không còn hiện hữu trên một vật chứng hữu hình mà ẩn trong những kết nối vô hình. Và những khoảng thời gian đã bị xóa khỏi ký ức của hệ thống. Người điều tra hôm nay không chỉ học cách quan sát, họ học cách đặt
1: mà phải xuất phát từ con người và tư duy của đội ngũ cán bộ làm công tác điều tra. Chính vì vậy, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự Học viện Cảnh sát Nhân dân luôn chú trọng đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, vận dụng các cái vụ án, các cái tình huống thực tế và công tác giảng dạy để xây dựng cho sinh viên khả năng phân tích, xử lý tình huống và thích ứng với yêu cầu điều tra tội phạm trong tình hình mới. Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng hình thành cho học viên tư duy điều tra chủ động, biết cách phát hiện vấn đề và vận dụng kiến thức để xử lý những tình huống thực tiễn. Bởi vì thực tiễn hoạt động điều tra luôn vận động, trong khi các đối tượng phạm tội thì luôn sử dụng những không gian mạng và công nghệ thông tin để thực hiện hành vi phạm tội.
2: Trong đào tạo sinh viên chuyên ngành điều tra hình sự, chúng tôi không chỉ cung cấp cho sinh viên những kiến thức về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ điều tra hình sự, mà còn cung cấp cho sinh viên những tư duy về hoạt động điều tra hình sự. Sinh viên cần phải biết cách đặt câu hỏi, biết cách xây dựng giả thuyết, biết kiểm tra giả thuyết và biết chịu trách nhiệm về các quyết định nghiệp vụ của mình. Và vì thế, trong quá trình đào tạo thì chúng tôi rất chú trọng gắn liền giữa lý luận và thực hành. Và đặc biệt trong giai đoạn hiện nay thì chúng tôi cũng không ngừng ứng dụng và áp dụng khoa học công nghệ trong hoạt động đào tạo đối với sinh viên.
0: Có những đổi thay được nhận ra bằng những công trình mới, có những đổi thay chỉ hiện diện trong cách con người đặt một câu hỏi. Với khoa nghiệp vụ điều tra hình sự, hành trình thực hiện nghị quyết 12 bắt đầu từ chính những điều bình dị như thế. Bởi trước khi công lý được viết trong mỗi bản án, nó đã được gieo mầm từ một giảng đường, nơi những người đi tìm sự thật học cách không bao giờ bằng lòng với điều đã nhìn thấy. Không ai nói với học viên điều gì đã xảy ra trong căn phòng này, bởi trong nghề điều tra, sự thật không đến từ câu trả lời có sẵn. Nó chỉ hiện ra khi con người biết quan sát, biết đặt câu hỏi và đủ kiên nhẫn để lần theo từng dấu vết. Có những dấu vết nhìn thấy bằng mắt, có những dấu vết chỉ hiện ra sau nhiều lần đối chiếu. Và cũng có những sai lầm bắt đầu từ một kết luận quá sớm. Trong điều tra hình sự, điều nguy hiểm nhất không phải là chưa có đáp án, mà là vội tin rằng mình đã có đáp án. Bởi vậy, điều đầu tiên được rèn luyện không phải kỹ năng thao tác, mà là kỷ luật của tư duy. Mỗi giả thuyết điều tra đều phải được kiểm chứng, và mỗi quyết định đều phải đứng vững trên nền tảng của pháp luật và nghiệp vụ. Ở đây, người thầy không vội đưa ra lời giải, bởi điều cần hình thành không phải là thói quen ghi nhớ một quy trình, mà là khả năng tự nhìn lại cách mình đã suy nghĩ. Có những bài học không nằm trong đáp án cuối cùng, chúng nằm ở con đường đi tới đáp án. Hiện trường vụ án chỉ là điểm khởi đầu, sau mỗi dấu vết tài liệu còn là sinh mệnh chính trị và quyền của con người. Sau mỗi lời khai còn là quyền của người bị buộc tội và những giới hạn của pháp luật. Vì thế, người điều tra không chỉ học cách phát hiện sự thật mà còn học cách tôn trọng sự thật bằng những trình tự tố tụng nghiêm ngặt và bằng trách nhiệm đối với mỗi số phận mình gặp trên hành trình điều tra. Mỗi năm, khoa nghiệp vụ điều tra hình sự đảm nhiệm hàng trăm lớp học với hàng chục nghìn giờ giảng. Nhưng điều được tích lũy không chỉ là thời lượng, đó là một quá trình không ngừng cập nhật tri thức, kết nối thực tiễn điều tra với pháp luật, công nghệ, tâm lý học và kinh nghiệm quốc tế. Hiện đại cũng không bắt đầu từ những thiết bị mới nhất, nó bắt đầu từ một cách nghĩ mới và chính từ những giảng đường như thế này, cách nghĩ ấy đang từng ngày được hình thành. Nếu người điều tra luôn đi sau tội phạm một bước, công lý sẽ chậm một bước. Vì thế, nghề dạy điều tra cũng là một hành trình không được phép dừng lại. Có những bài giảng được bắt đầu từ một cuốn sách, nhưng cũng có những bài giảng bắt đầu từ một vụ án, một cuộc hội ý nghiệp vụ hay một câu hỏi còn bỏ ngỏ ngoài thực tiễn. Điều người thầy mang vào lớp học không chỉ là tri thức, mà còn là những điều nghề nghiệp vừa mới đặt ra. Khoa nghiệp vụ điều tra hình sự hiện có 40 cán bộ giảng viên. Trong đó có các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ và nhiều giảng viên từng trải qua thực tiễn điều tra. Nhưng bằng cấp chưa bao giờ là điểm kết thúc của nghề dạy học. Trong lĩnh vực mà phương thức phạm tội luôn thay đổi, người thầy cũng phải không ngừng học lại chính nghề của mình. Mỗi trang giáo trình đều được bồi đắp từ thực tiễn, và mỗi ngày thực tiễn lại viết thêm những bài học mới qua từng vụ việc, từng vụ án, từng cuộc sinh hoạt nghiệp vụ, từng người cán bộ đang trực tiếp đấu tranh với tội phạm. Bởi vậy, Người thầy không chỉ đứng trên bục giảng mà còn trở về với thực tiễn để lắng nghe, chiêm nghiệm và mang hơi thở cuộc sống vào từng bài giảng.
3: Thông qua các cái hoạt động đi luân chuyển thực tế tại công an các đơn vị địa phương và cũng vấn đề của ngày hôm nay.
0: Từ thực tiễn, những câu hỏi được đưa vào nghiên cứu. Từ nghiên cứu, chúng trở thành giáo trình, chuyên đề và chương trình bồi dưỡng. Mỗi công trình khoa học chỉ thực sự hoàn thành khi quay trở lại phục vụ công tác điều tra và tiếp tục được kiểm chứng trong thực tiễn. Đó cũng là vòng tuần hoàn bền bỉ của tri thức nghề nghiệp. Trong những năm gần đây, nhiều giáo trình, sách chuyên khảo và công trình nghiên cứu được biên soạn, chỉnh lý, hàng trăm bài báo khoa học được công bố, nhiều chương trình hợp tác với các đơn vị công an địa phương, bộ ngành, tổ chức quốc tế và lực lượng thực thi pháp luật nước ngoài được triển khai. Đó không chỉ là những con số, mà là nhịp chuyển động của một giảng đường luôn mở cửa với tri thức mới.
4: Trong thực tiễn công tác, việc phối hợp giữa nhà trường công an với công an địa phương có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là trong việc tiếp nhận giảng viên trẻ về thực tế nghiệp vụ. Qua đó, giảng viên có thêm điều kiện tiếp cận thực tiễn, cập nhật những vấn đề mới để bổ sung và hoàn thiện các nội dung giảng dạy. Thời gian qua, giữa Công an phường Ô Chợ Dừa và khoa nghiệp vụ điều tra hình sự thường xuyên có các hoạt động hội thảo, tọa đàm, trao đổi, hội ý nghiệp vụ nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn. Hai đơn vị cũng đã ký kết quy chế phối hợp, tổ chức kết nghĩa và duy trì các hoạt động phối hợp thường xuyên. Đây là minh chứng cụ thể cho tinh thần đổi mới, gắn đào tạo với thực tiễn, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
0: Một bài giảng chỉ kéo dài vài giờ, nhưng để có vài giờ ấy, đôi khi là nhiều tháng nghiên cứu, nhiều chuyến đi cơ sở và nhiều lần viết lại. Người điều tra đi tìm sự thật của một vụ án, người thầy đi tìm sự thật của tri thức. Và trên hành trình xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại, có những bước đi lặng lẽ, luôn bắt đầu từ ánh đèn còn sáng, rất muộn, trong một phòng làm việc. Có những bài học chỉ sống trong ký ức của người học, nhưng cũng có những bài học tiếp tục lớn lên cùng cuộc đời của họ. Nghề điều tra thuộc về điều thứ hai. Tri thức của nghề này không ở lại trong bốn bức tường của giảng đường. Nó phải đi qua những con đường dài, đi đến những nơi sự thật đang chờ, được nhận diện, và rồi lại trở về, mang theo những câu hỏi mới cho ngày mai. Có những con số có thể được ghi lại trong báo cáo, nhưng điều không thể đo bằng những con số là sự trưởng thành của một người cán bộ sau mỗi lần trở về giảng đường. Đó là thứ chỉ có thể nhận ra trong từng quyết định đúng đắn hơn, từng thao tác chuẩn xác hơn và trong sự bình tĩnh trước những lựa chọn mà pháp luật đặt lên vai họ. Một chuyến đi kết thúc, một bài giảng khác bắt đầu. Cứ như thế, tri thức âm thầm đi một vòng rất dài, từ giảng đường đến thực tiễn, rồi từ thực tiễn lại trở về giảng đường. Không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm kết thúc. Chỉ có những con người lặng lẽ giữ cho hành trình đi tìm sự thật, không bao giờ dừng lại. Mỗi vụ án đều bắt đầu từ một con người, một nỗi sợ, một lòng tham, một sự nhẹ dạ, một phút yếu lòng. Trước khi học cách nhận diện tội phạm, người điều tra phải học cách nhận diện những điều rất bình thường trong đời sống con người. Bởi chỉ khi hiểu con người, người ta mới có thể đi đến tận cùng của sự thật. Có những bài học không nhằm trả lời một câu hỏi, chúng được tạo ra để ngăn một bi kịch xảy ra của con người. Không ai trở thành người điều tra chỉ bằng cách thuộc lòng các điều luật. Người này còn được nuôi dưỡng bởi lòng trắc ẩn, bởi khả năng lắng nghe và bởi sự tôn trọng phẩm giá của mỗi con người. Nếu hỏi đâu là thước đo của một cơ sở đào tạo, câu trả lời có lẽ không nằm ở những phần thưởng đã nhận được. Nó nằm ở khoảnh khắc một người học biết dừng lại trước khi kết luận. Một điều tra viên đủ bình tĩnh để lắng nghe thêm một lời khai. Một người thầy sẵn sàng viết lại bài giảng sau khi trở về từ thực tiễn. Chính những thay đổi rất nhỏ ấy âm thầm làm nên sự chuyển mình của cả một môi trường. Những phần thưởng là sự ghi nhận cho một chặng đường đã đi qua, nhưng chúng không phải đích đến. Với một cơ sở đào tạo, điều đáng tự hào nhất không phải là những gì được treo trên tường, mà là những gì còn được gìn giữ trong phẩm chất của người cán bộ khi họ bước vào mỗi hiện trường, mỗi phòng hỏi cung và mỗi quyết định liên quan đến số phận của một con người. Sự chuyển mình của một cơ sở đào tạo không diễn ra trong một ngày, nó diễn ra rất lặng lẽ, trong một giáo trình được biên soạn chỉnh lý, trong một bài học được cập nhật, trong một câu hỏi mới được đặt ra trước khi tìm kiếm câu trả lời. Và trên hết, trong sự lựa chọn của mỗi người cán bộ, luôn đặt sự thật lên trước sự vội vàng, đặt pháp luật lên trên cảm tính và đặt con người ở trung tâm của mọi hoạt động điều tra. Có những tin mà xã hội đã gửi gắm cho người thực thi công lý.

0: Xây dựng lực lượng công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại không chỉ là đổi mới tổ chức, trang bị hay phương thức đào tạo. Sau cùng, đó vẫn là hành trình chuẩn bị những con người đủ tri thức để làm chủ công nghệ, đủ bản lĩnh để đối diện với cái ác và đủ nhân văn để không bao giờ quên vì ai mà mình bảo vệ pháp luật. Đó cũng chính là tinh thần mà Nghị quyết 12 hướng tới, xây dựng một lực lượng vững mạnh từ gốc rễ là con người.
1: Đào tạo đội ngũ cán bộ điều tra vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ công nghệ, có bản lĩnh và tư duy sáng tạo, đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Chúng tôi muốn người cán bộ điều tra, điều tra viên không chỉ nắm bắt được sự thay đổi của tội phạm mà phải có tư duy đi trước một bước.
0: Có những câu hỏi sẽ theo một người điều tra suốt cả cuộc đời làm nghề. Bởi đi tìm sự thật không chỉ là một nhiệm vụ, đó là một cách sống, một trách nhiệm và cũng là lời cam kết với công lý. Có lẽ vì thế, ở nơi này, mỗi khóa học khép lại không phải là để kết thúc một hành trình, mà để bắt đầu hành trình của những người sẽ tiếp tục đi tìm sự thật cho ngày mai.

và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân. Mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin và hình ảnh ấn tượng về các hoạt động văn hóa.
1: Từ xây dựng những công trình thể thao quy mô lớn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn dành cho bóng đá và tin rằng trong tương lai, Việt Nam có thể trở thành một cường quốc bóng đá không chỉ Đông Nam Á hay châu Á mà còn trên thế giới.
0: Thưa quý vị, mỗi chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Nhân dân đều gắn với những dấu ấn quan trọng của các thế hệ lãnh đạo chỉ huy. Những người dành trọn tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Để những dấu ấn ấy được hệ thống hóa một cách đầy đủ, khách quan và trở thành nguồn tư liệu có giá trị cho hôm nay và mai sau, bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ đã được xuất bản sau hơn 2 năm biên soạn.
2: Được giao và xúc tiến ngay từ đầu để có thể lên đề cương và phối hợp cùng với các đơn vị để tìm tòi tư liệu. Và chúng tôi cũng nhận được sự chỉ đạo rất sát sao, quyết liệt từ ban giám đốc nhà xuất bản. Chúng tôi cũng đã phân công nhiệm vụ và chia nhau đi tìm tư liệu, đồng thời cũng có cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình từ gia đình.
3: Làm sao để lịch sử không chỉ được ghi lại bằng những con số, mốc thời gian mà còn có thể truyền tải được tinh thần, trí tuệ, bản lĩnh và những cống hiến của các thế hệ đi trước? Đây cũng là yêu cầu đặt ra cho những người trực tiếp thực hiện công việc phía sau bộ sách Người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân qua các thời kỳ trong suốt hơn 2 năm qua.
4: Ban của chúng tôi là được giao nhiệm vụ là biên soạn 3 cuốn. Thứ nhất là đối với đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thứ hai là đồng chí Lê Giản và thứ ba là đồng chí Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn. Cả ba đồng chí này đều là giai đoạn đầu của thời kỳ lập nước. Thực hiện thành công ba cái cuốn sách này thì chúng tôi cũng cảm thấy vô cùng tự hào được góp một phần công sức vào cái việc mà nâng cao cái giá trị truyền thống về đạo đức, về tư tưởng, về phong cách của những người đứng đầu và những bậc tiền bối trước dành cho thế hệ ngày hôm nay.
3: Với nhà xuất bản Công an Nhân dân, đây không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, đó còn là một trọng trách lớn lao và niềm vinh dự khi được góp phần lưu giữ những tư liệu về các thế hệ lãnh đạo Bộ Công an, những người đã dành nhiều năm tháng cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân.
5: Sau nhiều lần tổ chức biên soạn và dự thảo, lấy ý kiến của các đơn vị, lấy ý kiến của gia đình, lấy ý kiến của các chuyên gia,

0: đối chiếu tư liệu và báo cáo với ban chỉ đạo. Thì đối với những người làm công tác biên soạn như chúng tôi đấy là một cái niềm vui, đồng thời cũng là cái niềm tự hào. Bởi vì cái nhiệm vụ bộ giao cho là chúng tôi đã được hoàn thành.
1: Bộ sách Người đứng đầu lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ được hình thành từ hàng nghìn trang tư liệu, là những cuộc tìm kiếm, đối chiếu và xác minh công phu. Từ sự tận tâm của những người làm công tác biên tập và xuất bản, đây sẽ là tư liệu quý giá để các thế hệ mai sau hiểu hơn về những người đã đặt nền móng, dẫn dắt và góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Thưa quý vị, sáng tạo để lan tỏa những giá trị tốt đẹp, kể những câu chuyện về tình yêu quê hương đất nước và thể hiện trách nhiệm của mỗi công dân trong giữ gìn cuộc sống bình yên là mục tiêu mà cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên hướng tới. Hưởng ứng cuộc thi, nhiều trường học trên cả nước đã tích cực tuyên truyền, vận động học sinh tham gia với nhiều ý tưởng sáng tạo, gần gũi với đời sống. Không chỉ là một sân chơi bổ ích, cuộc thi còn góp phần bồi đắp lòng yêu nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm bảo vệ an ninh Tổ quốc cho thế hệ trẻ.
3: Dù đang trong thời gian nghỉ hè, nhưng không khí chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên đang diễn ra sôi nổi tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Huyên, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội. Từ những buổi thảo luận ý tưởng, xây dựng kịch bản đến phân công vai diễn, mỗi học sinh đều chủ động đóng góp ý kiến để hoàn thiện sản phẩm của mình. Không chỉ là một cuộc thi về kỹ năng làm video, đây còn là dịp để các em cùng trao đổi, tìm hiểu và lựa chọn những câu chuyện, những thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh trật tự và cuộc sống bình yên.
4: Sau khi mà nghe nhà trường phổ biến thì con thấy đây là một cuộc thi rất hay về ý nghĩa, bởi vì là có thể giúp bọn con hiểu thêm về tình yêu quê hương đất nước cũng như là lực lượng công an nhân dân. Nên là bọn con đã tập hợp lại với nhau thành một nhóm để cùng bàn ý tưởng làm clip ạ.
5: Sau khi mà con được nhà trường phổ biến về cuộc thi Tổ quốc bình yên thì bọn con đã tập hợp lại với nhau và bàn một kế hoạch chung với nhau. Thì bọn con đã có rất nhiều đề tài và bọn con quyết định là chọn đề tài của giới trẻ hiện nay luôn là cái hành vi là chơi game xong bị lừa tiền mạng ảo trên mạng. Chúng ta khi chơi thì chúng ta phải cẩn thận vì dạo đây các cạm bẫy trên mạng rất là tinh vi, chúng ta có thể sa vào bất cứ lúc nào. Qua chương trình này thì con cũng muốn gửi thông điệp đến tất cả mọi người là chúng ta hãy cảm ơn sự hy sinh của các chú công an nhân dân đã bảo vệ bình yên cho tất cả mọi người.
3: Thông qua góc nhìn của học sinh, những thông điệp về phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh được truyền tải một cách gần gũi, sinh động và dễ lan tỏa. Việc các em tích cực hưởng ứng cuộc thi cũng thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khi mỗi học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực trên không gian mạng và trong cộng đồng, những giá trị tốt đẹp sẽ được nhân lên, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, chung tay cùng lực lượng công an giữ gìn cuộc sống bình yên.
6: Học cơ sở Nguyễn Văn Huyên thì phát động cuộc thi sâu rộng tới toàn bộ các học sinh của 27 lớp và chúng tôi rất mong được các con hưởng ứng với cái số lượng đông nhất có thể để các con có thể biết được những công việc của các chú công an và cũng như hiểu được cái sự bình yên không phải đến từ đâu xa mà đến từ chính những cái sự đóng góp nhỏ bé của bản thân của các con, của gia đình, của cộng đồng, của xã hội và với cái sự giúp đỡ của các đồng chí công an.
7: Mỗi em học sinh từ lớp 8 trở lên thì cũng đã góp được một phần tiếng nói riêng để xây dựng một Tổ quốc bình yên và rất là nhiều những câu chuyện tự hào được kể ở trên các cái video dự thi. Và không chỉ bùng nổ về số lượng, chất lượng mà các cái tác phẩm dự thi cũng đã thực sự là một bức tranh đa sắc mà người xem, ở đây thì người xem có thể rất là hồi hộp với những thước phim kịch tính lên án những cái hành vi mà sai trái, vi phạm pháp luật. Và trong đó thì hậu quả nếu như vi phạm pháp luật thì sẽ như thế nào cũng được truyền tải một cách rất là mềm mại.
8: Đã tái hiện hình ảnh những chiến sĩ tình báo can trường của ngành công an, mặc dù phải đối mặt với muôn vàn hiểm nguy, nhiều lần cận kề giữa sự sống và cái chết, nhưng bằng bản lĩnh, sự mưu trí, gan dạ của mình, các trinh sát đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần làm nên chiến thắng vang dội của kế hoạch CM12 lịch sử.
9: Cái điều mà mình lo lắng nhất khi mà chuyển thể cái

0: chuyện từ cái cuốn sách của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Đức lên thành kịch bản và lên thành phim truyền hình, thì làm sao để không bị mang cái chất phim tài liệu mà là phải là một cái câu chuyện hấp dẫn nhất đối với khán giả và làm cho khán giả dễ hiểu nhất, để cảm thấy à cái chuyên án C12 nó là nội dung là như vậy và có những cái điều thú vị như vậy và những nhân vật rất là hay như vậy đó. Thì cái đó là một cái thách thức, tại vì nếu mà làm không khéo thì mình sẽ liệt kê rất là nhiều. Và một cái điểm mà chủ yếu khi mà mình chuyển thể cái kịch và cái câu chuyện này là cái hệ thống nhân vật thực tế trong cái câu chuyện rất đồ sộ, rất là nhiều. Chỉ riêng cái hệ thống mà biệt kích xâm nhập là đã hơn 100 người. Cho nên là điều mình rất là đắn đo là làm sao để có thể gói gọn tất cả lại.
1: Đây là một bộ phim nói về chiến công chói lọi của lực lượng an ninh nhân dân Việt Nam những năm 1980, và bằng cái trí tuệ và lòng dũng cảm của lực lượng phản gián đã đập tan âm mưu đưa biệt kích xâm nhập vào Việt Nam, xây dựng căn cứ nhằm từng bước lật đổ chính quyền, chia cắt đất nước ta thêm một lần nữa sau năm 1975, và của các thế lực phản động lưu vong và cơ quan tình báo nước ngoài. Với thắng lợi này thì lực lượng an ninh nhân dân đã góp phần tô thắm thêm lịch sử đấu tranh của công an nhân dân.
2: Ý căng thẳng cùng những cảnh hành động đẹp mắt.
1: Tôi rất mong bộ phim sẽ đến được với khán giả toàn quốc, lan tỏa được tinh thần yêu nước và sự đoàn kết dân tộc, truyền tải được đến cho khán giả thế hệ trẻ sau.
3: Và cũng là năm ca khúc để đời của nhạc sĩ Xuân Oanh, 19 tháng 8, tròn 81 tuổi. Nay người sáng tác ca khúc ấy đã không còn nữa, nhưng giai điệu tự hào, âm hưởng bất diệt, hào hùng của 19 tháng 8 đã ăn sâu vào lớp lớp thế hệ người Việt Nam và còn mãi vang vọng theo mỗi bước đi lên của đất nước.

10 câu hát với 102 chữ, cô đọng toàn bộ khí thế, nhiệt huyết của cả dân tộc trước cuộc chiến với kẻ thù ngoại xâm. Những lời ca, âm hưởng hào hùng của bản hành khúc 19 tháng 8 đã trở nên bất hủ đối với lớp lớp thế hệ người Việt Nam. Với nhịp điệu nhanh, mạnh, dứt khoát, ca từ mộc mạc nhưng sống động, phản ánh thực tiễn chiến đấu của quân và dân ta nhưng vẫn đầy chất thơ. 19 tháng 8 là lời hiệu triệu những trái tim yêu nước vượt ra khỏi năm ô cửa của thủ đô để đến với đồng bào trên khắp mọi miền đất nước.

0: 19 tháng 8 là khúc ca gắn liền với tên tuổi của cố nhạc sĩ tài hoa Xuân Oanh. Giải thoại về giờ phút nhạc sĩ Xuân Oanh xuất thần sáng tác bài hát ấy ngay trên đường phố khi cùng đoàn quân cách mạng tiến về Bắc Bộ Phủ giành chính quyền về tay nhân dân vẫn là câu chuyện đầy hấp dẫn, xen lẫn cảm xúc tự hào.
1: Là khi bắt đầu dẫn đầu cuộc biểu tình ngày 19 tháng 8 bắt đầu từ Ga Giáp Bát thì những cái không khí hào hùng khi đó, những cái bước chân dầm dập của những người đi biểu tình, những người làm nô lệ mà giành tự do cho mình, và tự dưng trong ông nó bật ra một cái ý, một cái tứ, và bắt đầu từ bằng cái câu là toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Ông vừa đi vừa nghĩ được câu nào thì ông hát to lên câu đấy để cho những người xung quanh hát theo. Đến chợ mơ thì ông hoàn thành cái câu cuối cùng của bài hát. Bài hát có 102 từ, có thể nói là một hành khúc rất ngắn, nhưng mà nói như là nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, bác có nói rằng là những cái sự hào hùng của một dân tộc thời điểm đó nó được kết tinh bằng trong 102 chữ đó, và cũng là cái bài hát có lẽ là trong lịch sử các bài hát cách mạng

0: là bài hát được sáng tác trên đường phố, mà tác giả của họ không ai khác chính là những người nhân dân Việt Nam đấu tranh giành độc lập và hòa chung một cái không khí. Và bố tôi có lẽ là cái người để biên ra, ông viết viết từng cái lời, sau đấy ông viết trên cái vỏ bao thuốc lá những cái chữ, những cái lời đó, để ngay buổi chiều 19 tháng 8 thì in cái bản gỗ ở chỗ chợ Hôm để in ra để phát cho mọi người. Tôi thích hai câu. Câu đầu tiên: toàn dân Việt Nam đứng liều lên góp sức một ngày. Và câu cuối cùng: hạnh phúc thắm tô giang san Việt Nam. Có lẽ là đấy là một cái sự mở đầu, một sự kết thúc. Nó nói lên cái ý chí, cái nguyện vọng một dân tộc. Toàn dân Việt Nam chung lòng, chung sức đứng lên trong một ngày để góp sức thay đổi cái vận mệnh dân tộc mình và dẫn dắt dân tộc mình, đất nước mình thắm tô giang san Việt Nam phồn thịnh, hạnh phúc, tự do. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là tôi thích hai câu đấy nhất.
1: Với đồng bào cả nước, nhạc sĩ Xuân Oanh là cha đẻ của khúc Tráng Ca Bất Hủ luôn vang vọng vào mỗi mùa thu cách mạng. Còn với gia đình, ông lại trở về là Đỗ Xuân Oanh, một nhà ngoại giao, một thi sĩ, họa sĩ, một người chồng, người cha đầy tình yêu thương, một tấm gương mẫu mực soi sáng trên bước đường của cả ba người con.
0: Cha tôi Đỗ Xuân Oanh sinh năm 1923. Quê gốc gác của cha tôi thì ở Vũ Thư, Thái Bình. Sau này thì về thì ngụ cư tại Quảng Ninh. Nên là tất cả hồ sơ giấy tờ khai thì là quê Quảng Ninh. Và cha tôi sinh ra ở đó. Gia đình thì rất nghèo, không có điều kiện cho con ăn học. Lúc đó chắc tầm khoảng 10 tuổi rồi đó, thì bố tôi bắt đầu tự lo kiếm sống. Và học hành thì cũng đến lớp 4 là không học được nữa, không có điều kiện học. Cho nên là trong cái quá trình tự vươn lên, tự trưởng thành và tự học, và cái bản lĩnh tự học của ông ấy giúp cho tạo nên một con người như cha tôi sau này. Như cha tôi nói thì cái người có ảnh hưởng nhiều nhất đến cha tôi chính là Bác Hồ. Những cái thời ở trên Việt Bắc, những cái thời làm báo cứu quốc, rồi những cái thời đi chiến đấu thì đều là những cái thời mà rất là gần gũi với Bác và những người lãnh đạo cách mạng thời xưa, những cái tấm gương giản dị, những cái tấm gương tự vươn lên và một cái nghị lực sống và cũng như là một cái bản lĩnh để cống hiến cho cách mạng. Thì có lẽ là cha tôi có một chút may mắn trong cuộc đời đã gặp được những người thầy tốt, điển hình là Bác Hồ, sau này là Bác Xuân Thủy, là người đã có thể nói là dạy cho cha tôi rất nhiều những cái điều tốt đẹp về giá trị cuộc sống cũng như kỹ năng sống, kỹ năng làm nghề.
1: Suốt một đời cống hiến vì tổ quốc, vì nhân dân, cho đến ngày nay, người chiến sĩ, nghệ sĩ Xuân Oanh vẫn luôn được nhắc đến như một nhạc sĩ của mùa thu cách mạng Việt Nam. Từng nhịp hành khúc của bài hát 19 tháng 8 hàng năm vẫn ngân vang trên khắp các con phố, như hòa cùng từng bước tiến của đất nước, nhắc nhở những thế hệ người Việt mai sau luôn ghi nhớ thời khắc lịch sử của toàn đảng.

Ở nước ta, hàng triệu cơ quan, đơn vị và hộ gia đình sử dụng ga. Nếu không có kiến thức an toàn trong sử dụng ga, có thể gây cháy nổ nghiêm trọng. Khi phát hiện có mùi ga, phải báo cho mọi người di chuyển ra nơi an toàn hoặc cùng tham gia xử lý. Tuyệt đối không bật lửa hoặc làm phát sinh nguồn lửa, nguồn nhiệt. Không bật, tắt thiết bị điện. Không sử dụng điện thoại, không đi giày, guốc, có đế kim loại trên nền gạch, khóa van, nguồn cung cấp ga. Mở cửa ra vào, cửa sổ để thông gió khu vực có mùi ga. Báo nhà cung cấp ga hoặc cơ quan cảnh sát.

0: Lào Cai, vùng đất cửa ngõ,
1: là lừa gạt những cái nạn nhân này để đi qua biên giới để các đối tượng thực hiện mua bán, không thực hiện các cái hoạt động như bắt cóc hay là các cái thủ đoạn để đưa nạn nhân trái phép trong biên giới, mà thủ đoạn ở đây là để nạn nhân tự sang biên giới, sau đó các đối tượng thực hiện mua bán.
0: Chúng thay đổi phương thức, chuyển từ cưỡng ép trực diện sang giăng ra những cái bẫy tinh vi hơn, khó lường hơn. Không còn những chuyến áp giải trong bóng tối, thay vào đó là những lời hứa hẹn về công việc nhàn hạ, một cuộc hôn nhân êm đềm, hay thậm chí là một mối tình đầy mơ mộng. Tất cả đều được dựng lên như một màn kịch hoàn hảo để che giấu tội ác phía sau. Tại Lào

0: Lai, một cô gái trẻ bất ngờ trở về từ Trung Quốc sau hơn một năm mất tích. Câu chuyện bi kịch của cô đã vén màn một đường dây mua bán người hoạt động tinh vi. Một ngày tháng 9 năm 2024, cô gái tên Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại xã Cao Sơn, tỉnh Lào Cai, được cơ quan công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận và giúp đỡ quay trở về địa phương khi xuất hiện tại khu vực biên giới giáp danh với Trung Quốc. Công an tỉnh Lào Cai đã làm việc với công an Trung Quốc để hỗ trợ cô gái quay trở về địa phương. Ban đầu sau khi trở về Việt Nam, Ma Thị Tê không muốn tiếp xúc nhiều với cơ quan công an để cung cấp thông tin. Nhưng sau khi nhận được sự chia sẻ và động viên của công an tỉnh Lào Cai, Ma Thị Tê đã cung cấp một số thông tin quan trọng, mở ra một vụ án mua bán người có tổ chức và tính toán vô cùng tinh vi.
1: Khi làm việc với các nạn nhân thì cũng có một số nạn nhân thì không muốn bộc bạch thể hiện cái bản chất của những cái nạn nhân, bởi vì các đối tượng dụ dỗ các nạn nhân này đều nói là sang đấy là sẽ tìm cho người chồng giàu có, nhiều tiền và sẽ thay đổi cuộc sống và sẽ có nhiều tiền gửi về cho gia đình để cho gia đình đỡ vất vả. Nên là khi các bị hại mà khai ra những cái đấy

0: lượng đó là cảnh sát hình sự của Bộ Công an. Thì trong cái vụ án này thì nó cũng có những cái thông tin rất là phù hợp, và đặc biệt là đối với lực lượng biên phòng khi có cái giải cứu từ phía Trung Quốc, từ phía nước ngoài, và lực lượng cảnh sát hình sự Bộ Công an là có thông tin với chúng tôi thì nó trùng khớp với cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đã đưa vào cái diện giả dựng để mà báo cáo đấu tranh phá án.
1: Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp muôn vàn khó khăn. Đường dây buôn người hoạt động kín kẽ, mọi giao dịch liên lạc đều được che giấu bằng những vỏ bọc hợp pháp. Bằng sim giác, mạng xã hội và những thủ đoạn thay đổi liên tục, các đối tượng tính toán từng bước, luôn cảnh giác cao độ, sẵn sàng xóa dấu vết để thoát khỏi sự truy lùng của cơ quan chức năng. Chính sự ma mãnh ấy đã biến cuộc phá án trở thành một hành trình đầy cam go, thử thách ý chí và bản lĩnh của những chiến sĩ công an trên tuyến đầu chống tội phạm.
2: Các đối tượng thì thường tìm nạn nhân là ở những vùng xa xôi, trình độ của văn hóa và hiểu biết về xã hội kém, và những nạn nhân là những cô gái mà có những thói đua đòi, lười lao động và chỉ muốn có cuộc sống xa hoa. Các đối tượng mà đưa các chị em này sang lừa bán Trung Quốc thì cũng là những người đồng bào dân tộc thiểu số ở đấy, và lợi dụng cái việc thiếu hiểu biết đấy, sau đó thì môi giới hôn nhân, dưới cái hình thức là môi giới hôn nhân rồi lừa đưa bán các nạn nhân sang Trung Quốc để gặp gỡ những người Trung Quốc. Bên phía Trung Quốc thì có thể là sẽ lấy làm chồng, hoặc là sẽ bị đưa vào các động để trở thành gái bán dâm.
1: Từ những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc, các trinh sát đã dựng lên chân dung hai mắt xích quan trọng đầu tiên trong đường dây buôn bán người xuyên quốc gia. Đó là Ma Xeo Xẻ, sinh năm 1994, và Sùng Xeo Dìn, sinh năm 1996, cùng trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Cả hai đối tượng đều là người địa phương, am hiểu tình hình. Chính lợi thế ấy đã biến chúng trở thành những kẻ môi giới nguy hiểm ngầm, dễ dàng tiếp cận, làm quen và tìm cách dụ dỗ những cô gái trẻ nhẹ dạ, cả tin. Với vẻ ngoài bình thường, thậm chí tỏ ra chất phác, hiền lành, Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn đã nhiều lần qua mắt mọi người để che giấu bộ mặt thật, những kẻ buôn người máu lạnh. Việc dựng lên được hai đối tượng đầu tiên là bước tiến quan trọng, mở ra manh mối lần theo cả đường dây buôn người đang ẩn mình tinh vi sau lớp vỏ sinh hoạt đời thường.
0: Các đối tượng là người ở trên các sống ở trên các vùng đồng bào, nhưng tuy nhiên thì các đối tượng này cũng đã có nhiều các cái tiền án tiền sự. Cái thứ hai là các đối tượng sử dụng các cái tài khoản xã hội ẩn danh. Khi các đối tượng là lừa gạt dẫn dụ những nạn nhân, là các đối tượng là sử dụng cái tài khoản xã hội ẩn danh, che giấu cái thông tin, che giấu cái tung tích. Và đặc biệt là khi mà các đối tượng tiếp cận với nạn nhân thì các đối tượng thường là tiếp cận ở những nơi mà không để lại các cái dấu vết. Đấy, ví dụ ở cái quán nước hoặc là trong các khu nhà trọ mà không có các cái hình ảnh, các dữ liệu về đối tượng. Và thêm nữa là các đối tượng di chuyển nơi ở, đấy, di chuyển thường xuyên, di chuyển qua lại khu vực biên giới và di chuyển nơi ở thường xuyên, không ở cái nơi ở cố định. Nên là công tác mà trinh sát, công tác tiếp cận cũng như là quá trình thu thập các cái tài liệu để chứng minh cái hành vi phạm tội của các đối tượng gặp rất nhiều các khó khăn.
1: Ngay sau khi chân dung của hai đối tượng Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn được dựng lên, ban chuyên án lập tức triển khai kế hoạch theo dõi. Các trinh sát tinh nhuệ nhanh chóng được chia thành nhiều tổ, bí mật bám sát từng di biến động của chúng, ngày cũng như đêm. Bởi qua những lời khai và tài liệu ban đầu, cơ quan điều tra nhận định phía sau Xẻ và Dìn chắc chắn còn có nhiều kẻ khác, và số phận của những nạn nhân đã bị bán đi có thể không dừng lại ở con số ít ỏi. Trong tình thế đó, việc nóng vội bắt giữ có thể khiến cả đường dây lập tức tàng hình, khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Vì vậy, thay vì dứt dây động rừng, ban chuyên án lựa chọn phương án kiên trì mật phục, chờ đợi đúng thời điểm để bóc gỡ toàn bộ đường dây. Cuộc chơi cân não giữa lực lượng công an và

0: kẻ buôn người. Từ đây chính thức bắt đầu một cuộc đấu trí thầm lặng, cam go nhưng không kém phần căng thẳng, nghẹt thở.
1: Một thời gian theo dõi hoạt động các đối tượng thì chúng tôi phát hiện là đối tượng Ma Xeo Xẻ và đối tượng Lù Xeo Dìn là hai đối tượng mà thường di chuyển cùng với nhau. Các đối tượng này thì có thói quen là ban ngày thì thường ngủ trong các nhà nghỉ, các phòng trọ, không ra bên ngoài. Nhưng khoảng tầm sau 10 giờ đêm thì các đối tượng bắt đầu mới ra bên ngoài và tìm đến các quán bia hoặc là quán nhậu về đêm để mà uống rượu, đến sau đó đi hát karaoke đến khoảng tầm 4-5 giờ sáng. Nhận biết được cái quy luật này của các đối tượng thì ban chuyên án đã chờ đến cái thời điểm thích hợp. Buổi sáng thì các đối tượng này thì thường có thói quen là ngủ, đến tận đêm thì các đối tượng mới di chuyển.
0: Sau nhiều ngày đêm kiên trì theo dõi di biến động của Ma Xeo Xẻ và Sùng Xeo Dìn, từng mối quan hệ xung quanh hai đối tượng dần được làm sáng tỏ. Từ dữ liệu thu thập được, các trinh sát đã khoanh vùng thêm hai đối tượng mới. Ly Xeo Nủ, sinh năm 1995, trú tại xã Pha Long, tỉnh Lào Cai, và Cư Xeo Đồng, sinh năm 1997, trú tại xã Phong Hải, tỉnh Lào Cai. Với sự xuất hiện của Nủ và Đồng, bức tranh toàn cảnh về đường dây buôn người giờ đây đã dần hoàn chỉnh. Mỗi kẻ một vai trò, kẻ môi giới, kẻ dẫn dụ, kẻ liên lạc, kẻ vận chuyển. Chúng phối hợp nhịp nhàng như một guồng máy, che giấu hành vi phạm tội bằng lớp vỏ bọc sinh hoạt đời thường. Sự tinh vi ấy khiến cuộc đấu trí của lực lượng công an thêm phần căng thẳng.
2: Các đối tượng câu kết với nhau thì có đối tượng Ma Xeo Xẻ thì trước đây cũng đã từng sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc. Nên quá trình sinh sống và làm ăn bên Trung Quốc thì đã quen biết một người đàn ông Trung Quốc, và người này đã đặt vấn đề là về Việt Nam tìm những người con gái sang Trung Quốc để người bên Trung Quốc đấy sẽ môi giới. Các đối tượng còn lại thì là đối tượng Ma Xeo Xẻ sẽ trao đổi để tìm các cái phụ nữ có thể là dụ dỗ lừa gạt để đưa sang Trung Quốc để giao cho đối tượng phía Trung Quốc.
1: Các đối tượng này, địa bàn hôm đấy địa bàn tỉnh Lai Châu nó xảy ra ngập úng, có những tình huống là các cán bộ chiến sĩ phải cho cả xe máy lên phà việc để đi theo bám sát các đối tượng.
0: Nhưng cũng chính vào thời điểm này, ban chuyên án nhận định thời cơ đã chín muồi. Bất kỳ sự chần chừ nào cũng có thể khiến các đối tượng đánh hơi được và lập tức bốc hơi khỏi địa bàn. Cuộc họp khẩn đã diễn ra. Những phương án tác chiến được vạch ra chi tiết đến từng giờ, từng phút. Rạng sáng ngày 14 tháng 9 năm 2024, ban chuyên án đã đi đến quyết định cuối cùng, triển khai 7 tổ công tác đặc biệt, đồng loạt hành động cùng một thời điểm. Kế hoạch được vạch ra chi tiết, từng mũi tấn công được phân công rõ ràng, bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ, thông tin có thể dò dỉ và những kẻ buôn người này sẽ lập tức bỏ trốn. Đến thời điểm định sẵn, chỉ trong tích tắc, các tổ công tác ập vào, khống chế từng đối tượng ngay tại nơi chúng cư trú. Không một kẻ nào kịp phản kháng, không một tên nào có cơ hội bỏ trốn. Toàn bộ 4 đối tượng trong đường dây buôn người đã bị bắt giữ, chấm dứt chuỗi ngày gieo rắc tội ác.
1: Vào buổi sáng ngày hôm đó thì thấy có sự bất thường khi đối tượng Ma Xeo Xẻ và Ly Xeo Lũ thì đã di chuyển ra khỏi nhà nghỉ. Chúng tôi đã báo cáo với trưởng ban chuyên án và trưởng ban chuyên án đã cho ý kiến chỉ đạo là tiến hành bắt giữ hai đối tượng di chuyển từ phường Lào Cai sang phường Công Liếu. Thì khi các đối tượng đang di chuyển trên đường thì chúng tôi đã tìm cách tiếp cận và khống chế hai đối tượng. Đối tượng còn lại là đối tượng Cư Xeo Đồng và đối tượng Ly Xeo Lũ. Thì hai đối tượng này là hai đối tượng cũng có thói quen là ban ngày thì thường ở trong các nhà nghỉ và khu trọ cùng với bạn gái. Cả hai đối tượng đều có bạn gái là người dân tộc thiểu số. Đây có thể là những bị hại mà đối tượng có thể là đưa sang Trung Quốc để lừa bán. Mà hai đối tượng này thì ở hai địa điểm khác nhau.

0: một đối tượng thì ở trên đường Thủy Hoa của phường Duyên Hải. Đối tượng Cư Xeo Đồng thì thường xuất hiện ở phòng trọ với bạn gái tại đường Hoàng Diệu, phường Lào Cai. Thì ngay sau khi tổ công tác khống chế được Ma Sao Sẻ và
1: bị dẫn giải về cơ quan điều tra, trước mặt các điều tra viên, chúng vẫn tỏ ra lì lợm, ngoan cố, tự tin rằng với thủ đoạn tinh vi đã chuẩn bị, pháp luật sẽ khó lòng buộc tội. Nhưng từng chứng cứ, từng lời khai, từng chi tiết nhỏ nhất đã được các trinh sát thu thập kỹ lưỡng. Cuộc đấu trí căng thẳng kéo dài hàng giờ, từng bước bóc tách mọi vỏ bọc mà chúng dựng lên. Cuối cùng, trước áp lực không thể chối cãi, cả bốn đối tượng buộc phải cúi đầu nhận tội, thừa nhận toàn bộ hành vi buôn người tàn nhẫn. Lực lượng chức năng xác định các đối tượng đã lợi dụng hoạt động môi giới hôn nhân để tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ Việt Nam đồng ý đi xem mặt lấy chồng Trung Quốc, sau đó bàn giao nạn nhân cho các đối tượng môi giới phía Trung Quốc để bán sơ vào trong nội địa cho những người có nhu cầu lấy vợ.
0: Dưới cái hình thức đấy thì nó vỏ bọc là môi giới hôn nhân thì nó sẽ qua mặt được các cơ quan chức năng. Nếu những vụ việc đấy thành công thì để mà sau đó triệu tập các đối tượng lên để mà chứng minh về hành vi phạm tội thì nó sẽ khó.
2: Nhóm đối tượng khi mà nhận tiền cũng thỏa thuận với cái nạn nhân là nhận tiền xính lễ. Đây là một hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp. Nhưng tuy nhiên là các đối tượng lợi dụng đó để dẫn dụ các nạn nhân tự giác, tự nguyện để thực hiện các cái thủ tục xuất nhập cảnh sang phía bên kia biên giới. Đấy, sau khi sang phía bên biên giới thì các đối tượng mới thực hiện hành vi là mua bán ở phía bên kia biên giới. Tuy nhiên là thủ đoạn của các đối tượng thì ngay từ đầu các đối tượng đã có thủ đoạn là lừa dối, lừa gạt đối với nạn nhân, sau đó là dẫn dụ nạn nhân để mà đưa nạn nhân đi qua phía bên kia biên giới, sau đó mới thực hiện hành vi mua bán.
1: Ban đầu cơ quan chức năng xác định từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 7 năm 2023, các đối tượng đã mua bán 4 nạn nhân sang Trung Quốc, gồm Ma Thị Tê, sinh năm 2005, trú tại tỉnh Lào Cai, Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, trú tại tỉnh Lào Cai, Thào Thị Mờ, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Cao Bằng, và Vàng Thị S, sinh năm 2003, trú tại tỉnh Sơn.
3: Và các cái tài liệu có liên quan thì các đối tượng cũng thừa nhận là các cái hành vi gian dối, dụ dỗ, lừa gạt của.
1: Về nước, Sẻ bàn bạc cùng với Sùng Xeo Dìn, kẻ quản lý các nữ nhân viên phục vụ quán karaoke, cùng tìm người. Cả hai đã dụ dỗ Ma Thị Tê, sinh năm 2005, đi lấy chồng Trung Quốc với lời hứa hẹn sung sướng, nếu không thích có thể quay về. Tin tưởng, Ma Thị Tê đồng ý và giao căn cước để Sẻ làm sổ thông hành. Ngày 9 tháng 5 năm 2023, Sẻ trực tiếp đưa Tê tới cửa khẩu, giao cho người đàn ông Trung Quốc và nhận 17.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 58 triệu đồng. Sẻ chia cho Dìn 40 triệu như thỏa thuận. Sau đó, Tê bị bán qua tay hai người đàn ông và được giải cứu quay về Việt Nam. Với cùng cách thức trên, ở vụ buôn bán thứ hai, đối tượng đã chót lọt bán Sùng Thị Hát, sinh năm 2006, sang Trung Quốc bằng nhiều lời hứa hẹn sẽ có tiền và cuộc sống sung sướng, nủ và đồng thuyết phục được họ. Ngày 24 tháng 7 năm 2023, M và S được đưa sang Hà Khẩu, Trung Quốc để xem mặt, nhưng thất bại.
3: Người phụ nữ đưa sang thì người ta sẽ trả công theo mỗi người phụ nữ khác nhau, bởi vì có những người phụ nữ xinh đẹp và trẻ nên là sẽ là được số lượng tiền nhiều hơn, và những người mà nhan sắc nó không được ưng ý thì là sẽ cái mức trả tiền công thì sẽ thấp hơn. Theo như tôi điều tra vụ án này thì có 4 bị hại, trong đó có 1 bị hại

0: Hại là trả 73 triệu và một bị hại là trả hơn 80 triệu.
1: Cái đường dây thì hoạt động từ thời điểm tháng 9 năm 2024 đến thời điểm là tháng 1 năm 2025 là chúng tôi đã đấu tranh triệt phá bắt giữ thành công. Và cái số lượng nạn nhân ở đây ấy, thì cũng có những cái nạn nhân đi sang là chúng tôi đã được giải cứu. Còn lại những nạn nhân khác thì chúng tôi vẫn tiếp tục liên hệ với các cái cơ quan nước ngoài và phối hợp với các cái lực lượng biên phòng xuất nhập cảnh và lực lượng của Cục Cảnh sát Hình sự để tiếp tục giải cứu các nạn nhân. Chúng tôi cũng đã tham mưu với lãnh đạo công an tỉnh để tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền tập trung vào các cái khu vực địa bàn dễ xảy ra các cái nạn nhân có thể là bị các đối tượng là lừa gạt. Do vậy mà cái công tác phòng ngừa nó đã đạt hiệu quả thì cái các vụ án xảy ra đã gần như là rất là thấp trong cái thời gian gần đây.
2: Mua bán người, đặc biệt là phụ nữ, là hành vi tàn nhẫn, chà đạp lên nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thiêng liêng của con người. Những cô gái bị biến thành món hàng trao đổi và phía sau đó là những vết thương lòng không bao giờ lành, là nỗi ám ảnh đeo đẳng cả gia đình và xã hội. Chỉ vì đồng tiền bất chính, chỉ vì thói quen hưởng thụ nhưng lười lao động, nhiều kẻ đã bất chấp lương tri, dựng nên những cái bẫy ngọt ngào để lừa gạt những cô gái nhẹ dạ cả tin. Không có cuộc sống nào chảy đầy hoa hồng và cũng không có đồng tiền chân chính nào.
3: Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, của doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội.

0: Sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội đứng vững. Chỉ là một khoản vay đơn thuần, đó là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi, giúp họ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Mời quý vị và các bạn đón xem Phía sau bản án, phát sóng 20:45 thứ Bảy ngày 29 tháng 8 trên ANTV.
1: Để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc tới cộng đồng. Còn có những bạn trẻ lại biến cái đẹp của truyền thống đó thành nguồn lực để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Cuộc bàn luận về chủ đề giới trẻ tự hào với bản sắc dân tộc qua chương trình An ninh văn hóa phát sóng 20:45 Chủ nhật ngày 30 tháng 8 trên ANTV.

Cơ quan chức năng Thanh Hóa khởi tố vụ án mạo danh lương y bán thuốc đông y gia truyền chứa chất cấm. Tổ chức bán hàng xuyên lễ bảo đảm nguồn cung xăng dầu đầy đủ cho thị trường trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Du khách ưu tiên những sản phẩm mang lại giá trị thực, dịch vụ phù hợp và lịch trình nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa lịch sử dịp mùng 2 tháng 9. Kính chào quý khán giả của bản tin Kinh tế và Tiêu dùng. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có những diễn biến trái chiều. Hà Nội ghi nhận sự thông thoáng

0: thoáng, trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh lại ùn ứ tại một số cửa ngõ.
1: Tại Hà Nội, Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết tình hình giao thông trên toàn địa bàn cơ bản thông thoáng, ổn định. Lực lượng Cảnh sát Giao thông huy động 100% quân số, ứng trực tại các cửa ngõ, trục giao thông chính và nút giao trọng điểm, chủ động phân luồng, xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài. Tại cửa ngõ phía Tây, các tuyến Hồ Tùng Mậu, Trần Duy Hưng, Phạm Hùng và Vành Đai 3 trên cao có mật độ phương tiện ở mức vừa phải, các phương tiện lưu thông thuận lợi. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, lưu lượng xe tăng cao do người dân về quê đi du lịch, nhưng nhìn chung tài xế chấp hành tốt quy định, không ghi nhận tình trạng đi vào làn rừng khẩn cấp. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, lượng phương tiện tăng mạnh ở cửa ngõ phía Đông khiến nhiều tuyến đường ùn ứ cục bộ. Các tuyến Võ Chí Công, Mai Chí Thọ, Nguyễn Thị Định, khu vực cầu Phú Mỹ, vòng xoay Phú Hữu và các tuyến dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây có thời điểm dòng xe nối dài, di chuyển chậm. Trên cao tốc ùn tắc kéo dài nhiều km qua khu vực sân bay Long Thành và một số đoạn hướng về Dầu Dây. Quốc lộ 51 và một số tuyến kết nối cũng xảy ra ùn ứ nhẹ. Cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian lộ trình phù hợp, tuân thủ hướng dẫn và giữ khoảng cách an toàn. Trong những ngày tới, giao thông tại các cửa ngõ được dự báo tiếp tục gia tăng khi người dân rời thành phố và trở lại sau kỳ nghỉ.
0: Nhằm bảo đảm thị trường xăng dầu vận hành ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại và hoạt động sản xuất kinh doanh trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã yêu cầu các thương nhân đầu mối, sản xuất kinh doanh và phân phối xăng dầu chủ động nguồn cung, tăng cường dự trữ, tổ chức bán hàng xuyên lễ. Cụ thể, theo yêu cầu này, các đơn vị phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch sản xuất đã đăng ký với Bộ Công Thương, chủ động nguồn cung, thực hiện dự trữ xăng dầu phù hợp và bảo đảm cung cấp xăng dầu cho các thương nhân đầu mối theo đúng sản lượng thời gian đã ký kết, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện vận tải và chủ động phương án điều tiết nguồn hàng linh hoạt giữa các địa bàn, các tuyến đường trọng điểm, khu du lịch và cửa ngõ các đô thị lớn. Các thương nhân có trách nhiệm chỉ đạo các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trực thuộc và hệ thống đại lý duy trì bán hàng liên tục 24/24 giờ hoặc theo đúng khung giờ đã đăng ký và niêm yết công khai, nghiêm cấm mọi hành vi găm hàng chờ tăng giá, cắt giảm lượng bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, cần báo cáo về cục để kịp thời có giải pháp xử lý. Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định miễn phí 100% giá vé nhiều loại hình phương tiện công cộng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro triển khai miễn 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị gồm 2A Cát Linh, Hà Đông và 3.1 Nhổn, ga Hà Nội, đoạn trên cao. Chương trình miễn phí vé được áp dụng trong 5 ngày. Tuyến Metro số 1, số lượng hành khách dự kiến đạt bình quân gần 81.000 lượt một ngày, tăng 5%. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều không gian đọc sách và chương trình nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức phục vụ người dân du khách trong kỳ nghỉ lễ, tạo thêm những lựa chọn trải nghiệm văn hóa giải trí cho công chúng.
2: Bảo tàng thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng gốm thời dựng nước đồng loạt mở những chương trình chuyên đề đặc sắc chào đón du khách dịp lễ 2 tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các không gian trưng bày, bảo tàng đưa vào sử dụng hình thức tiếp cận thông tin bằng công nghệ NFC. Với một lần chạm điện thoại thông minh vào các điểm NFC, khách tham quan có thể tiếp cận thông tin. Còn bảo tàng gốm thời dựng nước mở chuyên đề Báu vật từ cội nguồn, giới thiệu 25 hiện vật gốm tiêu biểu thuộc 3 bộ sưu tập Phùng Nguyên, Bình tạo hình bò Phùng Nguyên và Sao hình Đông Sơn. Trong đó có hai bảo vật quốc gia là Bát Bồng gốm Hoa Lộc và Chợ gốm văn hóa Đông Sơn. Về các bảo tàng, hoạt động đọc sách và tìm hiểu lịch sử cũng được tổ chức tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Từ nay đến hết ngày 3 tháng 9, không gian trưng bày dấu ấn lịch sử qua những trang sách, giới thiệu nhiều ấn phẩm về lịch sử dân tộc, cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, Hà Nội có thêm nhiều tour du lịch trải nghiệm mới, khai thác thế mạnh về văn hóa, di sản và đời sống bản địa. Không chỉ tham quan, du khách còn được trực tiếp khám phá, tương tác và trải nghiệm những câu chuyện riêng của thủ đô.
3: Những ngày cận lễ mùng 2 tháng 9, phố cổ Hà Nội nhộn nhịp du khách đến tham quan du lịch.

0: Với nhiều khách quốc tế, một vòng dạo phố không chỉ để ngắm cảnh mà còn là cơ hội tìm hiểu về văn hóa và đời sống của người Hà Nội. Chúng tôi rất thích đi tour trải nghiệm phố cổ, được đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, tour những bước chân bản làng lại đưa du khách đến gần hơn với không gian sống, kiến trúc và văn hóa cộng đồng. Không đơn thuần là đi và xem, những tour mới đang chuyển sang đi để trải nghiệm, xu hướng ngày càng được du khách quan tâm.
1: Khi mà được trải nghiệm những tour của làng văn hóa các dân tộc Việt Nam thì tôi thấy khá là thú vị, bởi vì trước đây tôi nghĩ khi mà đi trải nghiệm văn hóa thì sẽ là những điều gì cũng khá là cũ. Nhưng hiện nay thì làng văn hóa và du lịch các dân tộc Việt Nam đã tiếp cận theo một cách mới hơn, dễ tiếp cận với người trẻ chúng tôi hơn và chúng tôi đã được hiểu rõ hơn về những nét văn hóa của các đồng bào dân tộc tại Việt Nam.
0: Từ phố cổ đến những không gian di sản và bản làng, Hà Nội đang có nhiều cách để thu hút khám phá thủ đô, từ đó góp phần cho sự phát triển kinh tế ngày một lớn mạnh. Và trong mùa lễ mùng 2 tháng 9, những trải nghiệm mang dấu ấn riêng có thể sẽ là điều khiến hành trình ở Hà Nội trong mỗi du khách trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.
2: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày liên tục được kỳ vọng sẽ trở thành cú hích cho thị trường du lịch cuối năm, bởi đang định hình rõ xu hướng và nhu cầu du lịch của người dân. Thay vì chỉ tìm kiếm tour du lịch giá thấp, thì du khách ưu tiên những sản phẩm mang lại giá trị thực, dịch vụ phù hợp và lịch trình được thiết kế một cách hợp lý. Sau đây là ghi nhận của phóng viên INTV.
0: Vào dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh năm nay, Hà Nội sẽ tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân và du khách.
3: Đối với những cái sản phẩm công nghiệp văn hóa của phường thì chúng tôi luôn đổi mới sáng tạo hàng ngày, hàng giờ. Và hôm nay nó là sự kiện này thôi, nhưng ngày mai chúng tôi sẽ bồi đắp nó để tổ chức thành những cái sự kiện khác. Và mỗi ngày du khách đến thì chúng tôi mong muốn là sẽ có một cái cảm nhận khác, một cái trải nghiệm mới hơn, để từ đó thì du khách sẽ cảm thấy được là cái sự đa dạng trong văn hóa của Việt Nam, rồi trong các cái yếu tố bảo tồn phát huy giá trị di sản thì chúng ta có rất nhiều cái để khai thác, và chúng tôi mong muốn là di sản thực sự biến thành tài sản để có thể góp phần phát triển kinh tế xã hội.
0: Kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày đang tạo thêm động lực cho thị trường du lịch Việt Nam. Năm nay, các địa phương đã chuẩn bị nhiều sản phẩm du lịch văn hóa hấp dẫn để thu hút du khách. Kỳ nghỉ này cũng là khoảng thời gian thuận lợi để người dân tổ chức những chuyến đi cùng gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, sự thay đổi đáng chú ý của thị trường là du khách không nhất thiết sử dụng toàn bộ 5 ngày cho một hành trình. Các chuyến đi từ 2 đến 4 ngày, điểm đến thuận tiện di chuyển và sản phẩm chọn gói đang được ưu tiên.
4: Xu hướng để đi du lịch kết hợp với trải nghiệm văn hóa thì đã trở thành một cái xu hướng gần đây đối với du khách Việt Nam. Bởi vì họ không quan tâm đến cái việc đi nhiều điểm trong một tuyến nữa. Đa số các gia đình thì họ sẽ lựa chọn là đến một nơi và ở kỹ, ví dụ như ở đến 3-4 đêm chứ không tranh thủ đi mỗi nơi một đêm, và do đó là sẽ có cái cơ hội trải nghiệm về văn hóa, rồi khám phá các danh lam thắng cảnh cũng như là tìm hiểu về đặc điểm du lịch của địa phương.
0: Hiện nay, các tour du lịch đường bộ nội địa ngắn ngày có mức giá phổ biến từ 2,4 đến 3,3 triệu đồng. Trong khi đó, các gói tour chọn gói kết hợp vé máy bay dao động từ 7 đến 13,4 triệu đồng tùy thuộc vào tiêu chuẩn lưu trú và giờ khởi hành. Do chủ động đàm phán giữ chỗ sớm, các doanh nghiệp lữ hành khẳng định chưa xảy ra hiện tượng khan hiếm dịch vụ hay tăng giá đột biến. Mặt bằng giá tour dịp lễ năm nay chỉ tăng nhẹ từ 5% đến 10% ở một số tuyến, chủ yếu do phát sinh chi phí phụ thu ngày lễ mùa cao điểm. Đang được chú ý hơn trong dịp này.
2: Chuyển sang các tin tức khác. Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt các sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng với hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất vừa bị cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ.

0: Qua nắm tình hình trên không gian mạng và nguồn tin người dân, công an đã phát hiện các sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền chữa viêm khớp, viêm xoang. Ngày hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tưởng Thị Hòe, trú tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Trước đó, qua kiểm tra tại hộ kinh doanh Hà Thị Đoài tại phường Thảo Nguyên, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng đã phát hiện thu giữ hơn 220 kg nguyên liệu và sản phẩm bánh cuốn. Qua kiểm nghiệm xác định, số sản phẩm này có chứa hàn the. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Tưởng Thị Hòe là mẹ chồng của chủ hộ kinh doanh Hà Thị Đoài và là người trực tiếp tham gia sản xuất bánh cuốn tại cơ sở, sử dụng hàn the trong quá trình sản xuất. Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra làm rõ. Đồn biên phòng A Vao, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện xử lý một tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Khe Chuông và Khe Pa Ca thuộc thôn Tân Đi, xã Tà Rụt. Trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác đã phát hiện tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép. Lực lượng chức năng đã phá dỡ, tiêu hủy 3 lán trại, vô hiệu hóa 1 máy nổ, 1 máy nghiền, 1 máy phát điện cùng với nhiều vật dụng hoạt động để phục vụ công tác khai thác. Tổ công tác đồng thời tuyên truyền vận động người dân khu vực lân cận nâng cao cảnh giác, kịp thời thông tin cho lực lượng chức năng khi phát hiện hoạt động khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới. Trong khi đó, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng vừa chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, thành phố Hải Phòng, Đồng Nai và công an các địa phương đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ 9 đối tượng, trong đó có 7 công dân Trung Quốc để điều tra về hành vi liên quan tới việc tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22 tháng 8, tại một cửa hàng xăng dầu ở xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa, lực lượng chức năng đã phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 60A-72132 chở theo 2 người nghi là công dân Trung Quốc khi bị yêu cầu kiểm tra cảnh trái phép. Và thông tin này cũng đã khép lại bản tin Kinh tế và Tiêu dùng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Tỉnh Gia Lai, một trong những địa phương với nhiều đặc sắc văn hóa. Với núi rừng Đại Ngàn và bờ biển dài, thiên nhiên nơi đây đã ban tặng cho Gia Lai những cảnh sắc hùng vĩ, đẹp và hoang sơ. Trong đó, một trong những sản vật nổi tiếng của địa phương từ bao đời nay luôn có một thứ sản vật nổi tiếng, đó là rong mức. Rong mức hay còn gọi là mức biển, chủ yếu xuất hiện trên các ghềnh đá ở vùng biển miền Trung Việt Nam. Loại rong này chỉ mọc một lần mỗi năm, thường vào mùa đông hoặc khoảng tháng 9 âm lịch sau những cơn mưa kéo dài. Sự xuất hiện của rong mức phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và độ động của biển.
2: Quý vị thân mến, biển Nhân Lý là một địa danh nổi tiếng với vẻ đẹp mà hoang sơ thuộc địa phận phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Và với những con sóng vỗ về vào ghềnh đá từ bao đời nay, nơi đây nổi tiếng với một sản vật từ biển được ví như là vàng đen, và đó chính là rong mức.
1: Dù mọc ở nhiều địa phương khu vực ven biển miền Trung, nhưng rong mức tại khu vực ven biển của tỉnh Gia Lai. Còn trai tráng hay những người đàn ông sẽ đi tìm những bãi rong ở xa hơn, bởi càng những nơi sóng đánh dữ dội, rong lại càng ngon và dày. Về mặt dinh dưỡng, rong mức được ví như siêu thực phẩm của biển cả. Khi còn non, rong có màu hồng nhạt, lớn dần chuyển sang đỏ thẫm rồi tím xanh. Các ngư dân khi không thể ra khơi để hái được rong mức cũng là một hành trình hết sức vất vả. Giữa những cơn sóng lớn, gió mạnh, điều kiện tự nhiên không hề thuận lợi. Với một chiếc vợt và một tấm kim loại mỏng tròn bằng miệng bát để hái được rong, người dân phải ngâm mình dưới nước biển lạnh giá hàng giờ đồng hồ. Ngay từ đầu vụ, mọi người đổ xô đi hái lộc biển để kiếm thêm thu nhập.
3: Bắt đầu là đầu tháng 10 có, mà sống quá mình đi không được. Chờ bà con tàu im, bà con mới đi được.

Thưa quý vị, do tính chất đặc thù mà trong mức chỉ một tại một số vùng ven biển duyên hải Nam Trung Bộ và trong đó có Gia Lai. Và với những giá trị về kinh tế và sức khỏe mà trong mức mang lại thì tạo nên một nét rất là riêng dành cho vùng đất và con người nơi đây.

0: Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng lên tiến hành cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 1945. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, cách mạng tháng 8 thành công, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
1: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
0: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang từ kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc, đến công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Việt Nam hôm nay là một quốc gia độc lập, thống nhất, hòa bình, đang vươn lên mạnh mẽ với vị thế và uy tín ngày càng cao trên trường quốc tế. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8 và quốc khánh.
2: Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng.
3: Bôn xuống ruồi rương trong vai Tăng Giỗng, cùng sự tham gia của một số

0: phim Lương Duyên Ngàn Trái. Tập 14.
1: Con nghĩ là tốt mà cô. Cứ lưu đi em.
2: Dạ được.
1: Đâu có sao đâu, em lưu giùm nha.
2: Dạ em rất hân hạnh. Bác đợi con một chút nha.
1: Cũng tốt mà cô, xinh xắn mà.

0: Hả?
1: Ừ, sao vậy em gái? Em mở không được hả?
2: Người con gái trong tấm hình này là ai vậy hả bác? Tại con thấy cô gái này đẹp quá đi à.
0: Con gái của bác, nó là chị gái của Rắc đó. Nó đang làm việc ở Phuket.

0: Alo, anh con.
1: Alo Dũng, anh đi. Có chuyện gì không em? Anh thấy tận năm cuộc gọi.
0: Giờ anh con nghe em nói cho thật kỹ nha. Chị Môn, người đang ở cùng với chúng ta, không phải là thật đâu.

gái đó tên thật là Rosanna, cũng chính là chị gái của đầu bếp Đáp. Có lần anh Thawin đã từng tới nhà của họ, là căn nhà em từng nói đó. Em vừa mới gửi hình qua like cho anh rồi đó, anh coi liền nha anh con.

0: Vừa nãy có một cô gái ngồi đây, cô ấy đi đâu rồi?
1: À, cậu hỏi là con gái tôi á hả?
2: Chú quen chị gái của tôi sao?
1: Ráp em ra hết.
2: Chú có chuyện gì cần gặp chị của tôi?

Nha. Nha. Nha. Dậy đi. Dậy. Dậy uống thuốc đi.

0: Bây giờ mình phải đợi bao lâu nữa đây anh Quinn? Chắc là Rốt đã bị anh con đó hỏi chuyện tới đâu luôn rồi, liên lạc cũng không được.
1: Vợ anh làm loạn lên, làm cho người khác gặp rắc rối rồi đây nè.
0: Người khác nào chứ? Cô Môn là em gái của anh con. Lại thêm nữa anh ấy là người tự đi theo Môn đó chứ. Nếu có ai đó là người khác thì người đó chính là cô. Nếu đã không giúp được gì, làm ơn ngồi yên giùm đi.
2: Ông chủ ơi, ông chủ. Ông chủ ơi, cẩn thận đó.
0: Lão già, lão già.
3: Chào ông chủ ca sĩ. Chào ông chủ. Ê nè nè, dừng lại trước đi đã. Dừng lại.
4: Bao lâu nữa?
3: Vẫn chưa chắc nữa thưa ông chủ.
5: Mưa vẫn còn chưa có dấu hiệu tạnh nữa mà.
0: Nhờ hết vào các anh, chúng tôi lo cho con. Mưa không ngừng như vậy không biết còn lỡ đất nữa hay không đây.
3: Dạ.
4: Các anh cần thêm thiết bị gì cứ nói với tôi. Làm gì cũng được hết, miễn là cứu con tôi ra ngoài.
5: Dạ, được
3: nè. Bảo lên đi,
5: tiếp tục
3: đi, làm đi. Bảo lên đi,
5: tiếp tục đi, nhanh lên.
3: Bảo lên.

0: Dạ vâng.
1: Con, mồm con bé làm sao rồi con?
0: Ba không cần phải quá lo lắng, con chăm sóc em ấy rồi sẽ không sao đâu.
1: Để ba nói chuyện với mồm đi.
0: Em ấy đang ngủ, hình như là bị sốt, nhưng mà con có cho em ấy uống thuốc hạ sốt trước rồi.
1: Mồm nó đang bị sốt nữa hả? Con, chăm sóc tốt cho em nha. Ba đang chờ tụi con ở chỗ khu sạch.

0: Giờ thì quá muộn rồi. Tôi đã nói chuyện này với anh con.
1: Tôi xin cô đó Tăng Dũng, cô bắt tôi làm gì cũng được hết, nhưng mà xin đừng làm gì chị ấy được không? Chị ấy không hề muốn làm đâu, nhưng mà gia đình tôi bắt buộc phải làm điều này. Nếu như chị Rốt bị bắt, mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim mất. Tôi cầu xin cô đó.
0: Anh đứng lên đã rồi nói.
1: Tôi không đứng. Tôi cầu xin cô đó.

0: Sớm Kiệt, tôi đi.
1: Anh con à, chính quyền đã cho người tới giải quyết lối vào xong xuôi rồi, tôi đang nhanh chóng vào đó.
0: Ok, giờ tôi đang ở trước nhà của công nhân cũ ở trang trại Sớm Buôn. Cậu nhanh chóng tới đây đi nha.
1: Dạ.
0: Ok. Còn cô chuẩn bị tinh thần để nhận nghiệp chướng mà mình đã tạo ra.

0: Anh con à?
1: Sớm
0: Anh
1: kia.
0: con. Anh con à?
1: Ba đâu?
0: Ông chủ hiện giờ đang ở bệnh viện.
1: Bông. Bông. Bông à. Bông. Anh rất lo cho em đó. Em có muốn đi khám trước không? Anh đưa em đi nha.
2: Hãy đi đi cô Môn.
3: Tôi cũng cần đi bệnh viện kiểm tra. Vậy Môn đi cùng anh luôn. Còn cậu muốn hỏi han gì vợ của mình thì cậu hãy để sau đi. À, đi Môn. Đi dọn đồ đó. Đi thôi.

0: xuống. Cấm cô nói cho tình Quyền đó biết là tôi đã biết hết mọi chuyện. Chuyện của cô thì tôi sẽ tính sổ sau.
1: Tốt hiện vẫn rất tin tưởng Mê, nhưng muốn làm gì thì anh phải nhanh lên. Bụng Mê ngày càng lớn rồi đó.
2: Nè, lại đây.
1: Nếu như Rốt biết là em có thai với anh, hay là chúng ta đã có gì trước khi cô Môn qua đời, Rốt trước bỏ mình ngay đó.
2: Vậy thì chúng ta phải nhanh chóng xử lý con trước. Nếu như tên con không chết thì mình không nhận được cái gì hết.

0: Dạ mời anh con. Người thân xin đợi ở bên ngoài.
1: Tôi chính là chồng của cô ấy.
0: Chồng thì cũng không thể vào được đâu.
1: Sao lại không được chứ? Còn anh
2: Bình
1: đó
2: tĩnh,
1: thì...
2: bình tĩnh đi anh Quyên. Anh Quyên, giờ mình vào đó, dướng tay dướng chân bác sĩ, dù sao ở đây cũng không tiện để hỏi chuyện ruột đâu.
0: Anh con à, vui lòng vào kiểm tra.
3: Tôi không cần đâu. Tôi không cần kiểm tra, tôi không sao. Dù sao thì cũng nhờ cô chăm sóc em gái tôi.
0: Dạ được chứ.
1: Ba,
2: Lão già,
4: con
2: chậm thôi lão già.
4: con không sao
1: ba,
4: đúng
1: bình
4: không?
1: tĩnh đi.
4: Chóng Con không
1: mặt
4: sao đúng
1: hả?
4: không? Bà lo cho con lắm, cứ sợ hai đứa xảy ra chuyện gì.
3: Con ổn mà ba, con không sao đâu.
4: Vậy môn thì sao con? Nó có bị làm sao không hả? Hả?
3: Bây giờ đang để bác sĩ chụp CT não rồi ba. Em ấy có vết sưng trên đầu nên đi kiểm tra. Mình hãy đợi kết quả của bác sĩ nghe.
4: Con bé chắc chắn không sao chứ. Con, hôm qua lúc Sổng Kiệt nói con bé suýt bị đuối nước, tim bà giống như đứng luôn vậy. Nè, bà cảm ơn con nhiều lắm vì đã giúp đỡ em con ha. Còn
3: Dạ.
4: con phải hứa với ba nghe là phải chăm sóc em con thật tốt. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nó, ba không biết phải sống làm sao. Ba đã mất bà đun chay rồi con, ba nhất định không thể mất con bé thêm một lần nào nữa hết.
3: Ba,
2: Lấy nước cho tôi,
3: cô
2: xin
3: cho
2: nước.
3: xin miếng nước.
2: Đưa nước cho tôi mau. Đây ông, nước đây. Lão già, hút từ từ thôi, từ từ thôi. Hút từ từ thôi, từ từ thôi mà.

0: Cậu con à?
1: À, bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Đầu óc có vấn đề nghiêm trọng gì hay không vậy? Có ảnh hưởng gì không?
0: Không sao hết, mọi thứ đều bình thường, không có gì phải lo lắng đâu.
1: Ok, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
0: Dạ.

0: Tôi đợi ở đây vì tôi có chuyện cần nói và không muốn ai nghe thấy.
1: Dạ. Anh, đau, tôi đau đó.
0: Tôi chưa giao cô cho bên cảnh sát, không phải là tính tha cho cô đâu. Nhưng mà hôm qua ba bị ngất, lúc hai chúng ta mắc kẹt tại trang trại, tôi chỉ sợ nếu như ba biết là Kamonkan đã chết thì ba sẽ không chịu nổi.
1: Vậy ba có sao không anh? Vậy lão gia có bị làm sao không vậy?
0: Cũng đã đỡ hơn rồi, nhưng chưa chắc chắn được gì cả. Cô lo sao? Coi như số cô còn may mắn đó. Nếu không thì giờ đã được nằm trong tù rồi. Từ giờ mỗi khi đi gặp ba thì cư xử cho bình thường. Đừng để ba hay ai nghi ngờ về chuyện cô không phải là Kamonkan. Quan trọng nhất là tên Win. Không được nói cho hắn việc tôi đã biết mọi chuyện. Cứ để cho hắn tin vậy đi. Nếu không muốn biến mất không còn dấu vết gì thì phải nhớ, đừng có mà phản bội tôi.
2: Nè,

0: Điện thoại hả?
1: Cái cũ đất nước không phải sao? Anh mua cho em cái mới đó.
0: Dạ.
1: Tin con đã biết hết sự thật chưa vậy?
0: Vẫn chưa. Rốt chưa nói gì hết.
1: Nhưng anh ta lừa Rốt đi gặp bạn nước ngoài của mình. Anh nghĩ là anh ta đã nghi ngờ Rốt rồi. Ở cùng với nhau cả đêm, anh ta không hỏi Rốt cái gì sao?
0: Anh ấy không hỏi bất cứ điều gì. Rốt chỉ cần giả bộ.
1: Đúng vậy. Và đừng nghĩ là sẽ phản bội anh. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Kể từ bây giờ, chúng ta phải quay về ngủ chung phòng và cấm làm gì khiến cho anh ta nghi ngờ. Bây giờ có lẽ chúng ta không chờ ông ca sẽ giết gì chút được rồi.
0: Anh con kêu em tới chăm sóc cho ông ca sẻm ở bệnh viện.
1: Rốt, Rốt, chờ đã, Rốt, khoan đã. Tại sao phải đi công vậy? Bệnh viện của y tá. Hay là do hắn ghen nên mới không để cho Rốt ngủ chung phòng với anh vậy?
0: Hiện giờ Rốt là cô Môn, làm sao anh con lại ghen được?
1: Chắc chắn là không có gì đó với anh trai của mình chứ.
0: Anh Win,
2: cậu bị sao vậy? Cậu Tha Win
3: hả? Tôi để ý thấy cậu có vẻ có gì đó rất lo lắng cho Môn khi Môn ở với tôi.
1: Thì từ trước tới giờ anh vẫn luôn cố gắng tách tôi và Môn ra. Tôi cũng muốn có nhiều thời gian ở bên cạnh vợ của mình mà.
3: Cái cách mà cậu nói giống như là đang ghen với tôi vậy. Môn là em gái tôi, làm sao tôi có thể nghĩ vậy chứ? Hay là cậu đang sợ điều gì?
1: Tại sao tôi phải sợ chứ?
3: Làm sao tôi biết được cậu nghĩ cái gì? Hay là cậu đang có gì đó giấu giếm tôi? Cậu có cơ.
1: Tôi không có bất cứ điều gì giấu giếm cả. Nhưng thời đại này người tâm thần rất là nhiều. Hơn nữa anh với Môn trước giờ cũng không lớn lên cùng với nhau.

Nhưng người như tôi sẽ không có suy nghĩ sai lệch với em gái mình đâu. Người nghĩ được những điều xấu xa như vậy, trong lòng chắc chắn rất bẩn thỉu. Tùy thuộc vào bản chất thôi. Đi danh đi mua.

Ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Với nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng. 6. Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại, giữa xây và chống, lấy xây làm cơ bản, chống làm thường xuyên, từ bảo vệ lĩnh vực sang bảo vệ hệ thống, từ quản lý từng nguy cơ sang quản trị tương tác giữa các nguy cơ. Nghị quyết đề ra mục tiêu: bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, bảo vệ và bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ nền văn hóa, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước. Bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, an ninh con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian. Ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị. Chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới. Đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia,

0: hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia, an ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống phòng ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống. Giữ vững an ninh quốc gia vì một Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững.
1: Hòa bình là khát vọng chung của nhân loại.

Từ Việt Nam, một đất nước yêu chuộng hòa bình, những người chiến sĩ công an nhân dân mang theo màu cờ Tổ quốc lên đường thực hiện sứ mệnh đặc biệt, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

0: Sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội đứng vững.
1: Để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Cuộc bàn luận về chủ đề giới trẻ tự hào với bản sắc dân tộc qua chương trình An ninh văn hóa phát sóng 20 giờ 45 phút chủ nhật ngày 30 tháng 8 trên ANTV.
0: Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mênh mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Đó, những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và...
2: Suy giảm khả năng tập trung, rối loạn lo âu, căng thẳng tâm lý, thường xuyên thức giấc
3: kéo dài. Bằng tri thức, bộ lọc dài 5 ngày, theo ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân, dù lượng xe rời thủ đô Hà Nội tăng cao, nhưng trong sáng nay, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ không xảy ra ùn tắc, phần lớn tài xế giữ khoảng cách đúng và đi đúng làn đường. Trong khi đó, tại phía Nam, lượng phương tiện tăng đột biến khiến nhiều tuyến cao tốc quốc lộ cửa ngõ của thành phố Hồ Chí Minh hướng về Đồng Nai và các tỉnh ùn ứ kéo dài.
4: Ngay trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giao thông trên nhiều tuyến đường và cửa ngõ Hà Nội cơ bản ổn định, lưu lượng

0: phương tiện tăng tại một số khu vực nhưng chưa ghi nhận tình trạng ùn tắc kéo dài. Từ sáng sớm, tại các cửa ngõ và những trục giao thông chính, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí làm nhiệm vụ điều tiết phương tiện tại các nút giao có lưu lượng tăng cao. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, riêng trong ngày 28 tháng 8, lực lượng chức năng đã xử lý 120 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách.
1: Đỡ hơn là ngày hôm qua. Ngày hôm qua là bắt đầu là vào kỳ nghỉ nên là đa số là các bạn là chọn là về quê là từ ngày hôm qua.
0: Phát sinh, đồng thời hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp.
2: Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường lực lượng để tập trung bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố và tại các nút giao thông trọng điểm, khu vực bến xe, nhà ga nhằm kịp thời phân luồng, hướng dẫn giao thông, không để xảy ra cái tình trạng giao thông ùn tắc kéo dài và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Và đặc biệt thì năm nay dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, địa bàn thành phố Hà Nội có tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao. Đơn vị đã xây dựng phương án phân luồng riêng để bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan phân luồng, hướng dẫn giao thông và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân đi lại, thưởng thức nghệ thuật và xem pháo hoa. Và trong kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát Giao thông cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng về công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera AI để phục vụ công tác điều hành, giám sát và phân luồng giao thông theo thời gian thực và phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
3: Không, ngày đầu thì việc đi lại thì cũng bình thường, có lực lượng điều tiết giao thông rất tốt nên cái lực lượng lưu thông của hành khách thì.
0: Do vậy, để có một kỳ nghỉ thực sự trọn vẹn, ý thức chấp hành của mỗi người tham gia giao thông là yếu tố quan trọng để hạn chế ùn tắc, phòng ngừa tai nạn.
4: Bà con khi đi xe thì nhớ thắt dây an toàn vào nha, để đảm bảo an toàn cho mình và cho lái xe. Rồi những cái gì mà lái xe mà phổ biến cho mình phải thực hiện cho nó đúng nha bà con. Rồi cảm ơn bà con.
5: Phương tiện không có giấy chứng chỉ khả năng chuyên môn, điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn hoặc là trong cơ thể có chất ma túy.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã chủ động bố trí các tổ công tác chia ca đứng chốt tại những nút giao thông trọng điểm để điều hòa hướng dẫn giao thông.
6: Phòng Cảnh sát Giao thông cũng đã chủ động tham mưu ban hành cái phương án phân luồng giao thông và tuần tra kiểm soát, trong đó là huy động tối đa lực lượng, các cái phương tiện thiết bị kỹ thuật và kết hợp các cái đồng bộ các cái giải pháp nghiệp vụ nhằm là kịp thời điều tiết giao thông tại các cái nút giao, các cái tuyến đường, các cái khu vực trọng điểm vào các cái khung giờ cao điểm trong ngày, không để xảy ra cái ùn tắc giao thông cục bộ. Đồng thời là cũng tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát để xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong đó là tập trung xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra ùn.
0: Phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong những ngày nghỉ lễ.
7: Dù bước vào đợt cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 với lượng khách dự báo tăng mạnh, thế nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không khí tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong sáng ngày hôm nay được ghi nhận khá thông thoáng, trật tự.
8: Ngay từ sáng sớm, lượng hành khách tại các nhà ga tăng cao, dòng người liên tục di chuyển, các khu vực làm thủ tục kiểm tra an ninh và cửa khởi hành đều nhộn nhịp. Tuy nhiên, trái với những lo ngại về cảnh chen chúc, ùn ứ, hoạt động tại sân bay trong sáng ngày hôm nay diễn ra tương đối thông thoáng. Tại các khu vực làm thủ tục, hành khách được hướng dẫn phân luồng, các điểm kiểm soát an ninh duy trì hoạt động liên tục, bảo đảm an toàn, đúng quy trình, đồng thời tạo thuận lợi cho hành khách. Bên ngoài nhà ga, các lực lượng chức năng cũng được bố trí tại nhiều vị trí trọng điểm, chủ động điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc trước khu vực nhà ga.
7: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định miễn phí 100% giá vé nhiều loại hình phương tiện công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
8: Tại Hà Nội, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro triển khai miễn 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị gồm 2A Cát Linh Hà Đông và 3.1 Nhổn ga Hà Nội đoạn trên cao. Chương trình miễn phí vé được áp dụng trong 5 ngày, từ ngày hôm nay 29 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9. Hành khách sử dụng tàu điện sẽ được phát thẻ vé không đồng tại quầy vé hoặc mua vé không đồng trên các ứng dụng hiện hành, trên các đại lý, thu hộ, vé điện tử, thẻ ngân hàng.

tại thành phố Hồ Chí Minh, dịp lễ này gần 19.250 chuyến xe buýt, hơn 1.300 chuyến metro cũng được miễn phí mỗi ngày phục vụ người dân và du khách. Mục tiêu của chương trình là bảo đảm hoạt động vận tải liên tục, thông suốt, không để người dân lỡ kế hoạch vui chơi về quê. Theo dự báo của cơ quan chức năng, xe buýt dịp lễ này khả năng phục vụ bình quân khoảng 280.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025. Đối với tuyến metro số 1, số lượng hành khách dự kiến đạt bình quân gần 81.000 lượt mỗi ngày, tăng 5%.

0: bộ đội một năm thì lúc bây giờ là tuyên thệ là suốt đời trung thành với lại Tổ quốc, với Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.
1: Cả cuộc đời, giáo sư Nguyễn Tụ đã bền bỉ thực hiện lời thề với Đảng năm đó. Trong suốt hai cuộc kháng chiến, từ sáng kiến Mở Hào, phân luồng cứu chữa hâm lòng kiên trung, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là minh chứng sống động cho một đời người gắn bó và hiến dâng trọn vẹn cho lý tưởng cách mạng.
2: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng có bị một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Nó thể hiện cái bản lĩnh chính trị, cái tinh thần cống hiến không mệt mỏi, hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân của các đảng viên.
1: Lời nhắn gửi cho hôm nay và tương lai, giữ vững niềm tin, phát huy truyền thống, hãy sống xứng đáng với lịch sử của dân tộc, xứng đáng với những cống hiến của thế hệ cha anh.
3: Mùa hè năm 1946, chuyến thăm Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ấy là hoạt động ngoại giao đầu tiên của người ở nước ngoài trên cương vị là nguyên thủ quốc gia. Người sang Pháp để đàm phán, thương thuyết, bảo vệ nền độc lập non trẻ của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình.
4: Sau 80 năm thì hành trình đặc biệt gần 100 ngày trên đất Pháp vẫn được nhìn nhận như một đỉnh cao của nghệ thuật ngoại giao nhân dân. Hành trình ấy góp phần tranh thủ cảm tình của nhân dân Pháp và thế giới, đồng thời khẳng định mạnh mẽ ý chí độc lập thống nhất và hòa bình của dân tộc Việt Nam.
5: Với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp, cuộc gặp lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hơn 2.000 kiều bào tại hội trường Mutualité ngày 15 tháng 7 năm 1946 mang một ý nghĩa đặc biệt. Lời động viên căn dặn của người hôm ấy đã quy tụ sức mạnh đoàn kết, trở thành kim chỉ nam cho phong trào yêu nước của cộng đồng.
6: Chính tôi đã thực hiện một chiến dịch ngoại giao nhân dân lay động lòng người, thông điệp vô cùng nhất quán và rõ ràng. Chúng tôi kiên quyết giành độc lập cho nước mình, nhưng chúng tôi không hề bài Pháp. Ngược lại, chúng tôi mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác hữu nghị với nước Pháp.
7: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì các cuộc họp báo, tiếp xúc với nhiều tầng lớp trí thức và đại diện công đoàn. Ông cũng kết nối chặt chẽ với cộng đồng người Việt tại Paris. Đó chính là chiến lược thu phục nhân tâm trước khi giành chiến thắng trên chiến trường.
5: Bằng ý chí kiên định và sự chân thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ngoại giao nhân dân thành sức mạnh để bảo vệ quyền của dân tộc, mở rộng không gian đối ngoại cho một quốc gia vừa giành được độc lập, góp phần cho cuộc đấu tranh vì hòa bình và độc lập của Việt Nam.
8: 80 năm đã trôi qua, nhưng chuyến thăm Pháp năm 1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn được nhắc nhớ như một hành trình ngoại giao đặc biệt bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của người vì hòa bình cho dân tộc Việt Nam. Quỳnh Liên, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đưa tin từ Paris, Cộng hòa Pháp.
4: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc tại khu vực phía Bắc. Hiện khu vực này đang triển khai 7 tuyến cao tốc, gồm 14 dự án và dự án thành phần. Tuy nhiên là một số dự án vẫn vướng mặt bằng, thiếu vật liệu. Nhiều dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay, thế nhưng khối lượng thi công còn lớn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, thứ nhất các địa phương Hà Nội, Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hưng Yên phải giải quyết dứt điểm vướng mắc về bồi thường, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật để sớm bàn giao mặt bằng sạch, đồng thời đảm bảo nơi ở và sinh kế của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại. Thứ hai, Hà Nội, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên, Bắc Ninh và Ninh Bình cần đẩy nhanh cấp phép gia hạn nâng công suất các mỏ, bảo đảm vật liệu cho các dự án vành đai 4 vùng thủ đô, chợ mới Bắc Cạn và Ninh Bình Hải Phòng, đồng thời tăng cường kiểm tra, công bố và kiểm soát giá vật liệu xây dựng theo quy định. Thứ ba, Bộ Xây dựng và các địa phương yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu rà soát kế hoạch, huy động tối đa nguồn lực đẩy nhanh thi công các dự án phải hoàn thành năm 2026 và các dự án đang chậm tiến độ. Việc thi công phải khoa học, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn, không chạy theo tiến độ. Đồng thời chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở, bảo vệ người, thiết bị và công trình trên công trường. Thứ tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn, nhất là các dự án phải hoàn thành trong năm 2026. Thứ năm, Bộ Xây dựng theo dõi, đôn đốc, kịp thời báo cáo Thủ tướng những khó khăn, vướng mắc phát sinh.
3: Sáng nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khánh thành khởi công 11 công trình dự án trọng điểm, tổng vốn đầu tư là hơn 181.000 tỷ đồng. Đến dự tại điểm cầu khởi công dự án chỉnh trang

0: đô thị khu Mã Lạng, khu chợ Gà Gạo có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trong số 11 công trình dự án trọng điểm được khởi công khánh thành, đáng chú ý dự án chỉnh trang đô thị khu Mã Lạng, phường Cầu Ông Lãnh, diện tích là khoảng 37.700 m² và chợ Gà Gạo, phường Bến Thành, diện tích là khoảng 4.300 m² được thực hiện theo phương thức PPP, tổng mức đầu tư là khoảng 15.600 tỷ đồng. Dự án hướng tới mục tiêu là tái định cư tại chỗ, xây dựng không gian sống xanh, văn minh, khang trang ngay tại trung tâm thành phố và dự kiến là hoàn thành vào năm 2029. Còn ở lĩnh vực giao thông, Thành phố Hồ Chí Minh bắt tay nâng cấp hai tuyến cửa ngõ quan trọng mà thường xuyên xảy ra tắc đường, đấy là đoạn quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu tới cầu Vĩnh Bình và đoạn quốc lộ 1 từ Kinh Dương Vương đến Danh, tỉnh Tây Ninh, dài gần 10 km. Cùng với đó là khởi công siêu dự án đường vành đai 4 với tổng vốn đầu tư là hơn 120.000 tỷ đồng. Bên cạnh hạ tầng giao thông thì các dự án cải thiện không gian sống và an sinh xã hội cho người dân cũng được triển khai đồng loạt.
1: Trong chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã có các cuộc làm việc với đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại, Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.
2: Tại các cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị hai bên tập trung thúc đẩy thương mại song phương cân bằng, bền vững, cùng có lợi, thúc đẩy tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng, tăng cường hợp tác về đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, thúc đẩy đầu tư, chuyển giao công nghệ và tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ. Phía Hoa Kỳ mong muốn phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để sớm hoàn tất đàm phán. Gặp gỡ đại diện khoảng 60 doanh nghiệp, tập đoàn và định chế tài chính Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư, kinh doanh lâu dài, đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư về công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại New York, dự chương trình lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Đại học Columbia, Phó Thủ tướng đánh giá cao những chia sẻ, khuyến nghị chính sách, nhấn mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng tài chính hiện đại là những động lực giúp Việt Nam tăng trưởng hai con số và thực hiện hai mục tiêu 100 năm. Nhân dịp này, gặp Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Lee Chun-hua, Phó Thủ tướng đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực chất lượng cao. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác kiểu mẫu, khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành với Việt Nam trên chặng đường phát triển.
0: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng... Hết tháng 8 này là thời hạn phải hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Giai đoạn 1 này thì mục tiêu là xây dựng được 108 trường ở 19 tỉnh thành phố. Nhiều công trình đang hoàn thiện nốt những phần việc cuối cùng để sẵn sàng khánh thành đón học sinh trong năm học mới. Cụ thể là các địa phương cam kết là đến ngày 5 tháng 9, ngày khai giảng, thì toàn bộ 108 trường này sẽ đủ điều kiện cơ bản để đón học sinh. Trong đó thì có 56 trường vẫn còn một số hạng mục sẽ tiếp tục được hoàn thiện sau thời điểm khai giảng.
1: Chỉ còn là một tuần lễ nữa thì năm học mới sẽ chính thức khai giảng. Với học sinh vùng biên thì con đường đến trường lâu nay vẫn gặp không ít khó khăn. Vì vậy mà một hệ thống trường phổ thông nội trú bán trú được đầu tư xây dựng thì sẽ giúp các em yên tâm đến lớp, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại tỉnh An Giang.
3: Thu nhập mỗi tháng chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng. Bà Phép từng phải ngậm ngùi để hai con lớn nghỉ học sớm, phụ giúp gia đình. Có lúc người phụ nữ này đã tính đến việc phải cho người con út nghỉ học. Thế nhưng mọi thứ đã thay đổi khi trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Vĩnh Gia chính thức đi vào hoạt động.
4: Nhà trường hỗ trợ quần áo.
5: Tiết kiệm được rất nhiều chi phí.
6: Trường này vận hành thì các cháu vào đại học thì được chăm lo về mặt giáo dục một cách hoàn thiện. Tôi nghĩ rằng chất lượng giáo dục của xã biên giới sẽ là nâng cao cái chất lượng giáo dục ngày càng tiến bộ nhiều hơn nữa. Đặc biệt đó là giảm tình trạng học sinh sẽ bỏ học giữa chừng.
3: Theo quy định, mỗi học sinh nội trú được hỗ trợ 1.170.000 đồng và 15 kg gạo mỗi tháng, cùng nhiều chính sách ưu đãi dành riêng cho vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số. Với những học sinh còn nhiều khó khăn, sự hỗ trợ này giúp các em yên tâm theo đuổi con chữ, đầu tư cho tương lai.
0: Hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày. Giao thông đi lại tăng cao trên cả đường bộ, đường hàng không và đường sắt. Sân bay, các bến xe và nhà ga đông đúc nhộn nhịp, nhưng mà cơ bản đi lại vẫn thông suốt. Còn như ở một số tuyến đường cửa ngõ của Hà Nội, đầu giờ sáng nay thì cũng đã ùn ứ cục bộ. ghi nhận của các nhóm phóng viên thời sự trong ngày hôm nay.

0: sinh trắc học giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giữ dòng khách đông nhưng vẫn liên tục trật tự.
1: Đông thì phải chấp nhận thôi, nhưng mà ngày này thì gia đình mới được nghỉ dài ấy, để cả nhà cùng đi với nhau.
2: Ước tính trong ngày hôm nay thì sẽ có khoảng 116.000 lượt hành khách di chuyển qua cảng này. Và dù lượng hành khách đông thế nhưng mà cả ở phía ngoài lẫn phía trong cảng thì việc đi lại vẫn rất dễ dàng và thuận lợi.
0: Dịp nghỉ lễ năm nay, nhu cầu đi lại bằng đường sắt đang tăng cao. Ngành đường sắt đã tăng cường 37 chuyến tàu khách, trong đó có 4 chuyến thống nhất Bắc Nam. Ngành đường sắt cũng nối thêm toa tàu trên những đoàn tàu có nhu cầu lớn. Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 136.000 vé tàu đã được bán.
1: Phương án bán vé thì đưa ra từ rất sớm, phương án tổ chức chạy tàu cũng đưa ra sớm để có cái kế hoạch cụ thể. Thì chúng tôi cũng đã giãn cách cái thời gian từng chuyến tàu để đảm bảo hành khách là đến ga không bị tập trung vào một thời điểm.
0: Còn theo Cục Cảnh sát Giao thông, dù lưu lượng phương tiện tăng cao trên cao tốc, phần lớn lái xe đã chấp hành quy định về khoảng cách an toàn. Tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục hoặc đi vào làn dừng khẩn cấp đã giảm rõ rệt trong ngày hôm nay. Các lực lượng và đơn vị vận tải tiếp tục duy trì phương án tăng chuyến, phân luồng phục vụ nhu cầu đi lại trong những ngày tới.
3: Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hai thành phố lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thì đang rất mong chờ vào tuyến đường sắt đô thị Metro Thủ Thiêm Long Thành. Tuyến Metro này tuy là không thể kịp khởi công trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 này, nhưng mà ý nghĩa và sự kỳ vọng thì vẫn rất lớn. Việc khởi công tuyến đường sắt đô thị này sẽ giúp cho thành phố Hồ Chí Minh tiến gần hơn tới mục tiêu của kế hoạch phát triển 255 km đường sắt đô thị tới năm 2030.
4: Tuyến Metro Thủ Thiêm Long Thành có chiều dài hơn 44 km với khoảng 34,6 km trên đường cao và 11 km đi ngầm. Tuyến có điểm đầu là ga Thủ Thiêm và điểm cuối là depot Cẩm Đường, xã Xuân Đường, thành phố Đồng Nai. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng hơn 134.100 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện tuyến Metro Thủ Thiêm Long Thành, hơn 300 mũi khoan khảo sát địa chất đã được thực hiện.
5: Cái công tác giải phóng bằng cơ bản thì nó nằm trong cái ranh của cái mở rộng cái cao tốc và đã được thực hiện quy hoạch rồi, và hạ tầng cũng không nhiều, thì cái này tôi nghĩ là cũng về mặt bằng thì thuận lợi, về mặt kỹ thuật thì nó cũng có những cái yếu tố phức tạp.
4: Đây là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên kết nối vùng, lại là hai vùng quan trọng của khu vực phía Nam. Do vậy, không chỉ đơn thuần là kết nối bằng một tuyến giao thông, mà là sự kết nối về mặt kinh tế, xã hội, bằng một phương tiện công cộng có sức chở lớn, đặc biệt là với sân bay Long Thành. Khi hoàn thành vào năm 2030, tuyến đường sắt đô thị này giải quyết được nhiều vấn đề cùng một lúc, bảo vệ môi trường, tạo công bằng xã hội, khi giúp nhiều người có khả năng tiếp cận công việc nhanh hơn.
6: Cái tuyến đường sắt này nó cũng đánh dấu một cái việc là chúng ta làm cụ thể cái nghị quyết 298 và nghị quyết 260 theo cái mô hình là chúng ta gọi vốn của các cái nhà đầu tư tư nhân và chúng ta theo hình thức hợp tác công tư rất là tốt.
4: Việc sớm bấm nút khởi công công trình kỷ lục này tạo động lực đột phá, hình thành hành lang kinh tế đô thị theo mô hình TOD dọc tuyến, tạo đòn bẩy kích hoạt toàn bộ không gian phát triển mới cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
3: Trước những thiệt hại to lớn về người và tài sản mà trận động đất vào ngày 10 tháng 8 đã gây ra cho nhân dân Colombia, trên cơ sở quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống, tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Colombia, nhà nước và nhân dân Việt Nam đã quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 100.000 đô la Mỹ để giúp chính phủ và nhân dân Colombia khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của người dân tại các vùng bị ảnh hưởng.
7: Tại Nepal, thì Ủy ban Du lịch của nước này ngày hôm qua cho biết là có một công dân Việt Nam bị mất tích trong thảm họa lũ quét hôm 26 tháng 8 tại nước này. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng với lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin. Ngay sau khi nhận được thông tin về trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực biên giới giữa Nepal và Trung Quốc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng, các đầu mối cộng đồng ở sở tại để xác minh thông tin về tình hình công dân Việt Nam hay khả năng có công dân du lịch tham quan tại đây vào thời điểm xảy ra thảm họa hay không. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các đầu mối cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin và sẵn sàng có các biện pháp bảo hộ công dân khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ trực tiếp qua đường dây nóng bảo hộ công dân của cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại hoặc tổng đài bảo hộ công dân tại của cục lãnh

0: sự Bộ Ngoại giao đang hiện trên màn hình.
1: Đến lúc này thì con số thương vong trong trận lũ quét tại Nepal và Trung Quốc vẫn đang tiếp tục tăng.
2: Bị gãy chân và nhiều vết thương, Joan đã được trực thăng đưa đi cấp cứu và sức khỏe hiện đã ổn định. Tính đến thời điểm này, hơn 4.500 người đã được lực lượng cứu hộ Nepal giải cứu, trong đó có 187 người nước ngoài. Nhưng với phần lớn người dân vùng lũ, hậu quả vẫn vô cùng nặng nề.
3: Chúng tôi liên tục tiếp nhận thi thể từ nhiều địa phương.
2: Quân đội Nepal hiện đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn hơn 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện tại huyện Rasuwa. Liên Hợp Quốc ước tính 93.000 người đang bị ảnh hưởng, 17.000 trẻ em cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp sau lũ quét tại Nepal. Nepal ước tính cần từ 4 đến 5 tỷ đô la Mỹ để tái thiết. Tuy nhiên, đây mới chỉ là con số sơ bộ khi công tác đánh giá thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Tại Trung Quốc, công tác cứu hộ cũng đang được tăng tốc. Hơn 2.000 nhân viên cứu hộ và chuyên gia đang tìm kiếm theo phương pháp chia lưới, sử dụng thiết bị chuyên dụng và máy bay không người lái. Khoảng 2,5 km quốc lộ đã được dọn thông, hỗ trợ lực lượng cứu hộ.
0: Phòng Trung Quốc cho biết hai quan chức này đang bị điều tra do bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật.
1: Venezuela và Mỹ đã đạt được thỏa thuận được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ năng lượng giữa hai nước với sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân mà đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ vào ngành dầu khí của Venezuela. Cụ thể theo thỏa thuận thì các doanh nghiệp Mỹ sẽ được tiếp cận và nắm quyền kiểm soát phần lớn đối với hơn 65 tỷ thùng dầu dự trữ của Venezuela. Thỏa thuận với khoản đầu tư tiềm năng là hơn 100 tỷ đô la Mỹ và hơn 209 tỷ đô la Mỹ tiền thuế thu cho nhà nước. Venezuela sở hữu trữ lượng dầu đã được chứng minh là lớn nhất thế giới, nhưng mà sản lượng hiện chỉ có khoảng 1,25 triệu thùng một ngày, thấp hơn nhiều so với tiềm năng sau nhiều năm thiếu đầu tư và phải chịu các lệnh trừng phạt. Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup 2026 đã khép lại vào sáng nay tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai với chức vô địch thuộc về đội Lục Yên, trước sự chứng kiến của 15.000 khán giả.
0: Vâng, hơn cả một giải đấu thể thao đơn thuần. Phía sau những đường bóng và niềm vui chiến thắng thì là cơ hội để những người phụ nữ được khẳng định bản thân mình. Dù là họ sinh ra ở đâu, thuộc dân tộc nào thì họ đều có quyền bình đẳng để theo đuổi ước mơ. Và mỗi một bước chạy trên sân cỏ Nghĩa Lộ thì chính là bước tiến tới sự tự tin, tự chủ và những quyền chính đáng của người phụ nữ.
4: Mới 17 tuổi, với Hợp Vân, trái bóng ban đầu chỉ là một niềm vui đơn thuần. Nhưng càng chơi, em càng nhận ra giá trị vượt xa một môn thể thao. Đó là sự tự tin, là cơ hội kết nối với những vùng đất mới. Và quan trọng nhất là cảm giác được lựa chọn con đường cho chính mình.
5: Đối với con thì bóng đá nó sẽ mang lại những lợi ích như là sức khỏe. Trước khi mà con chơi bóng đá thì con cũng không nghĩ là con có thể đi đến được.
6: Giới như quần đùi áo số mà phụ nữ cũng có thể tham gia tất cả các hoạt động mà nam giới có thể làm được. Và qua cái việc thay đổi những cái khuôn mẫu và định kiến giới đó thì phụ nữ cảm thấy tự tin hơn để họ có thể sẵn sàng theo đuổi những cái điều mà họ thích và họ mơ ước.
4: Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số VTV Cup 2026 đang tạo ra những giá trị rất lớn lao, khẳng định một thông điệp sâu sắc. Mọi phụ nữ, dù ở bất kỳ vùng miền hay dân tộc nào, đều có quyền được tôn trọng, được ước mơ và được tỏa sáng theo cách của riêng mình. Và hơn cả một giải đấu, những quyền được trao hôm nay sẽ là hành trang tiếp thêm sức mạnh để người phụ nữ dân tộc thiểu số tự tin làm chủ cuộc sống của mình.
0: Vâng, và sự tự tin ấy thì càng được cổ vũ bởi những món quà động viên tinh thần rất ý nghĩa từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ cùng rất nhiều phần thưởng của các cơ quan, các đơn vị, các tổ chức cá nhân. Và giải bóng đá tuy đã khép lại, thế nhưng những giá trị tốt đẹp mà giải đấu lan tỏa sẽ còn tiếp tục được nối dài.
1: Đưa sách và tri thức đến gần hơn với cộng đồng, đó là hành trình mà anh Nguyễn Anh Tuấn tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, người sáng lập tủ sách nhân ái và ngôi nhà trí tuệ đã dành tâm huyết trong suốt nhiều năm qua.
0: Vâng, từng xuất phát của một tuổi thơ đã từng thiếu sách tại quê nhà Thanh Chương, Nghệ An, thì anh đã biến niềm khao khát được đọc trở thành động lực để xây dựng tủ sách ý nghĩa này, gieo những hạt mầm tri thức cho nhiều thế hệ. Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay xin chia sẻ tới quý vị câu chuyện này.
1: Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Hành trình ấy tiếp tục đến Eanuek, Đắk Lắk, mang theo 1.338 cuốn sách và hơn 50 suất học bổng dành tặng học sinh.
8: Đấy là một trong những chương trình cũng hết sức là ý nghĩa nhằm

0: gieo mầm tri thức và lan truyền văn hóa đọc đối đến với các em học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Những cô, cậu bé nhận sách hôm nay đã nghĩ đến chuyện trao sách cho người khác vào ngày mai.
2: Em có mong muốn là em có thể gửi những quyển sách đến cho chương trình để mà các cô chú có thể gửi đến những bạn các vùng cao và những vùng thiếu thốn trên toàn quốc ạ.
3: Chúng tôi kết hợp để tiếp tục thực hiện những công việc này một cách nhẹ nhàng hơn và lan tỏa với tốc độ nhanh hơn, xa hơn.
1: Một cuốn sách trao yêu thương và mở ra nhiều cánh cửa.
4: Khi mình lật từng trang sách, mình mới nhận ra rằng thế giới rộng lớn đến nhường nào.
5: Một cuốn sách trao đi là trao đi cả một cơ hội học tập và cả tương lai.

0: trọng do Bộ Công an chủ trì soạn thảo được trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua nhằm kịp thời hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn.
1: Trong đó đáng chú ý là dự án luật hình sự sửa đổi, dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật.
2: Từ quá trình xây dựng chính sách đến khi trình Quốc hội xem xét, các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Bám sát tiến trình này, ANTV đã triển khai thông tin tuyên truyền với đa dạng các tin bài, phóng sự, các chương trình chuyên đề phản ánh hoạt động của ban soạn thảo, tổ biên tập, các cơ quan của Quốc hội, đồng thời phân tích những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn, tiếng nói góp ý từ cơ sở.
3: Tháo gỡ những điểm nghẽn về mặt pháp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
4: Việc sửa đổi Bộ luật hình sự lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, đó là thể chế hóa và cụ thể các cái chủ trương, định hướng, các cái chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra trong Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và cũng như thể các văn kiện khác.
5: Em là thành viên.
2: Cùng với đó, các dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi cũng được ANTV cập nhật, trọng tâm là những điểm mới nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động điều tra trong tình hình mới.
5: Việc bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức bộ máy cơ quan điều tra của Công an Nhân dân, của Quân đội Nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng nhằm đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức lực lượng, sự thống nhất giữa các tổ chức cơ quan điều tra với cơ cấu tổ chức của Công an Nhân dân, Quân đội Nhân dân, không làm thay đổi hoặc ảnh hưởng đến thẩm quyền tố tụng đã được luật và bộ luật tố tụng hình sự quy định. Việc quy định như dự thảo luật tạo sự linh hoạt thuận lợi khi có sự sắp xếp lại tổ chức tinh gọn bộ máy của hai bộ, tạo sự ổn định của luật khi được Quốc hội thông qua.
2: Đối với dự thảo nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ANTV tập trung làm rõ các chính sách liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, cũng như yêu cầu tạo cơ chế phù hợp cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Một trong những điểm đáng chú ý là phạm vi điều chỉnh của nghị quyết chỉ áp dụng để xử lý với các vi phạm trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
5: Chưa áp dụng đối với các hoạt động khác trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đây là nghị quyết đặc thù mang tính chất thí điểm. Sau khi thi hành sẽ tổng kết báo cáo có thẩm cấp, có thẩm quyền, có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi của nghị quyết.
2: Không chỉ phản ánh quá trình xây dựng luật cho ý kiến tại các cơ quan trung ương, ANTV còn chú trọng tuyên truyền, cung cấp thông tin từ các cuộc tọa đàm, lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật, nghị quyết tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên cả nước. Bên cạnh đó, Cục Truyền thông Công an Nhân dân cũng đã tổ chức tọa đàm báo chí, cung cấp thông tin về những nội dung mới, những chính sách lớn trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Qua đó tạo diễn đàn để các chuyên gia, nhà quản lý, nhà báo trao đổi, phân tích, đóng góp ý kiến từ thực tiễn, đồng thời giúp cơ quan truyền thông có thêm thông tin, chủ động tiếp nhận phản hồi và tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, đưa các chính sách pháp luật đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
6: Trong việc xây dựng chính sách pháp luật thì truyền thông có vai trò rất là quan trọng. Thứ nhất là truyền thông đóng một cái vai trò đo được cái sự phản hồi chính sách từ phía người dân, từ phía xã hội nói chung khi mà chúng ta đang xây dựng chính sách. Bởi vì thông thường cái việc tuyên truyền chính sách pháp luật không phải là khi

0: hội bấm nút thông qua các luật và bộ luật thì chúng ta mới tuyên truyền. Mà ngay từ khi chúng ta xây dựng chính sách thì truyền thông đã lấy ý kiến người dân về những cái chính sách dự kiến sẽ được xây dựng. Thế và chính vì truyền thông ngay từ cái giai đoạn đầu tiên khi mà xây dựng chính sách pháp luật đấy thì có những cái chính sách dự kiến được ban hành sẽ đo được cái ý kiến, cái phản hồi của dư luận, của xã hội thông qua truyền thông. Chính cái điều đấy cũng khiến cho các cơ quan xây dựng chính sách lắng nghe và làm một cái kênh phản hồi rất là tốt.
1: Qua đó, tiếng nói từ thực tiễn công tác được kết nối với quá trình xây dựng chính sách. Những quy định dự kiến ban hành được nhìn nhận từ chính yêu cầu của thực tiễn và khả năng tổ chức thực hiện. Từ những phiên họp của cơ quan soạn thảo, hoạt động lấy ý kiến tại các đơn vị tổ chức đến quá trình thảo luận tại Quốc hội, ANTV đã xây dựng một dòng thông tin xuyên suốt về các dự án luật, nghị quyết. Không đơn thuần là cập nhật thông tin, công tác tuyên truyền của ANTV còn góp phần giải thích chính sách, phản ánh thực tiễn, lan tỏa những nội dung mới và nâng cao nhận thức pháp luật trong đời sống xã hội. Trong bối cảnh yêu cầu hoàn thiện thể chế ngày càng cấp thiết, việc truyền tải chính xác, kịp thời và dễ tiếp cận những chính sách pháp luật mới có ý nghĩa quan trọng. Với cách tiếp cận từ chính sách đến thực tiễn và ngược lại, ANTV tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối thông tin, góp phần để các dự án luật, nghị quyết từ quá trình xây dựng đến ban hành có hiệu lực được hiểu đúng, đồng thuận và sớm đi vào cuộc sống.
2: Thưa quý vị, sau quá trình xây dựng lấy ý kiến và hoàn thiện, sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
3: Việc thông qua nghị quyết được kỳ vọng sẽ kịp thời đáp ứng những yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn, đồng thời tạo cơ sở pháp lý phù hợp để vừa xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, vừa khuyến khích phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng
2: tạo hơn về cuộc sống, về con người và về những giá trị văn hóa đang được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
1: Mỗi vùng đất đều có một câu chuyện riêng. Và để câu chuyện ấy đến được với khán giả, những người làm truyền hình phải trực tiếp tìm đến, quan sát, trải nghiệm và ghi lại bằng những khuôn hình chân thực nhất. Tại xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, từ những đồi chè đến những nếp nhà sàn, đời sống và văn hóa của đồng bào người Mường trở thành chất liệu để ekip tác nghiệp khám phá và kể lại. Tại đây, nhân vật trải nghiệm trực tiếp hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa, từ sinh hoạt, khám phá nhà sàn đến tìm hiểu ẩm thực và những phong tục truyền thống.
4: Đây là lần đầu tiên mà tôi được cùng với ekip chứng kiến một màn mưa sao băng trên đồi chè Long Cốc. Và tại đây thì cũng được cùng với người dân tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu về văn hóa, phong tục rồi những là cái món ăn đặc trưng của đồng bào dân tộc Mường tại đây. Và kỷ niệm mà chúng tôi nhớ nhất thì có lẽ là trong cái thời tiết mà 40 độ C thì cả ekip cũng cùng tham gia nó là nục xôi này, làm một mâm cơm với đồng bào dân tộc người Mường tại đây.
1: Qua mỗi trải nghiệm, những hình ảnh tưởng như bình dị lại mở ra những câu chuyện về văn hóa. Một nếp nhà sàn không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ nếp sống, phong tục và những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Từ cách chế biến xôi ngũ sắc, thưởng trà đến những sinh hoạt đời thường, ekip có thêm những chất liệu chân thực để truyền tải tới khán giả vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi đây. Với những người làm truyền hình, tác nghiệp không đơn thuần là ghi lại hình ảnh. Đó còn là hành trình tìm kiếm những câu chuyện phía sau mỗi khuôn hình để vẻ đẹp thiên nhiên gắn với văn hóa, con người và đời sống.
4: Và để có thể ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất tại đồi chè trên Long Cốc thì ekip chúng tôi đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng và trước đó thì đêm thì chúng tôi cũng đã làm chương trình đến khoảng 12 giờ. Cái địa điểm di chuyển từ ở dưới chân
1: ký ức về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa cho mai sau.

0: tóc lại gãy rụng nữa rồi. Mình thật sự cần một phép màu. Gieo xả Pantene Biotin ngăn rụng tóc với Pro Vitamin B5 và Biotin, dưỡng tóc chắc khỏe hơn đến 100%, giảm gãy rụng tóc gấp 10 lần. Cần một phép màu, thử Pantene ngay.
1: Một đẳng cấp, một bản lĩnh tới cùng. Có Red Bull đồng hành, tiếp năng lượng tức thì. Mỗi ngày không no núng để bứt phá vươn xa. Red Bull, bản lĩnh tới cùng, hút tới đây.
0: Hè nắng nóng, gầu dễ xuất hiện. Thách thức ngay. Không phát hiện gầu, clear mát lạnh bạc hà mới, gấp 10 lần siêu vitamin, giúp đánh bay gầu hiệu quả. Mát lạnh, sảng khoái cả ngày hè, clear sạch gầu và sảng khoái.
2: Đã vào sân là chơi hết mình. Kèm mồ hôi.
3: Tuyệt nhất, như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Và thường đi công viên là nhất.
3: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.
0: Hay là thêm atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
5: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
6: Hãy dục cần nấu đi.
0: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
7: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ, bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
8: Head and Shoulders, anh có gầu hả?
9: Anh không có gầu.
0: Head and Shoulders mới, loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
9: Anh không có gầu vì luôn có
0: Head and Shoulders.
10: Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, của doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội.

đặc biệt Nghị quyết số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Không chỉ là một khoản vay đơn thuần, đó là sự khẳng định niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi, giúp họ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Mời quý vị và các bạn đón xem Phía sau bản án, phát sóng 20 giờ 45 phút thứ Bảy ngày 29 tháng 8 trên ANTV.

tới được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu nguy kịch, trong đó một nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương thái dương, có khí nội sọ và toan chuyển hóa nặng. Bệnh nhân được đánh giá có tiên lượng xấu. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp An Thường, xã An Thạnh, thành phố Cần Thơ, rạng sáng nay công an xã An Thạnh đã khẩn trương triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, xác minh và truy bắt đối tượng gây án. Kết quả xác minh ban đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, rạng sáng ngày 29 tháng 8, một người đàn ông và vợ xảy ra mâu thuẫn tại nhà. Đối tượng đã bóp cổ và dùng hung khí đâm vợ nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng đang nằm gần hiện trường gây án trong tình trạng bị thương tích nặng. Hiện vụ việc đang được tiến hành điều tra làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm một đối tượng liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 Yagi năm 2024 tại thành phố Lào Cai trước sáp nhập.

Quá trình xác minh cho thấy hệ thống lan can đá tại các công trình trên được thi công không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, nhiều cấu kiện đá không đủ tiết diện mộng, liên kết sơ sài bằng vật liệu kết dính, một số cột đá tấm bưng có dấu hiệu phong hóa, không bảo đảm chất lượng. Những sai phạm này gây thiệt hại cho nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, vào ngày 27 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh, trú tại thành phố Hải Phòng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Anh Hương về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can có liên quan đến vụ án. Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiên thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện, cũng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất đã bị cơ quan công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ. Cơ quan điều tra xác định vợ chồng Mẩn và Phương dù không có chuyên môn, không được cấp phép sản xuất thuốc, nhưng vẫn mua Nguyễn Văn Cầu và xe ô tô của Mai Thị Xuân có hơn 18 mét khối gỗ. Quá trình kiểm tra, Xuân khai nhận toàn bộ số gỗ trên là của Trịnh Văn Thành, con trai của Xuân, bán cho Cầu. Còn bà Xuân được Thành nhờ đi theo xe ô tô để giao hàng. Ngày 21 tháng 8, Trịnh Văn Thành và Nguyễn Văn Cầu đã đến cơ quan công an đầu thú về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Bản tin nhanh tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Head & Shoulders. Anh có gầu hả?
1: Anh không có gầu.
2: Head & Shoulders mới. Loại bỏ gầu và ngăn gầu quay lại.
1: Anh không có gầu vì luôn có
2: Head & Shoulders.
3: Con đang 10 điểm này ba.
4: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
5: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
3: Ba thưởng đi công viên là nhất.
5: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: dành trọn một ngày xuân vầy, sáng mãi chuyện đêm trăng.
1: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
2: Hay là thêm Atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
3: Mẹ cứ nấu đi.
4: Cá cần mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước do nhân dân lao động làm chủ.
5: Hỡi đồng bào cả nước, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
4: Trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, đất nước ta.
6: Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, trước tác động mạnh mẽ của toàn cầu hóa và các thách thức an ninh phi truyền thống, phong trào thi đua ba nhất đã và đang khẳng định vai trò là một giải pháp quan trọng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, khát vọng cống hiến của toàn lực lượng công an nhân dân, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, chỉ biết còn Đảng thì còn mình, và luôn lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui và lẽ sống của mình. Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng.
7: Đã đảng ra.
8: Dính gốc vô trà. Vô trà là vô trà. Bọc mơ đó nè. Trời biết.
0: Mẹ bỏ đi khi Nhi mới 2 tuổi. Sau đó cha qua đời. Chỗ dựa lớn nhất của hai anh em là ông bà nội.

sinh nhật con 3 ngày là 3 ngày sau là cha con mất. Con sợ nhất là ông bà nội bỏ con đi. Em đã nhìn ông bà nội nuôi con từ đó tới giờ. Ông bà nội là người kể bên hai anh em con nhất nên con sợ. Mà bà ở trên chảnh, bà nhìn thấy con ba vậy bà có vui không? Con sẽ cố gắng học cho trẻ trên chảnh cho nhiều khi. Giờ không có buồn vậy con nữa.

0: Cha ơi, con gái của cha bây giờ đã được các cô chú công an giúp đỡ rồi nè. Nhưng con vẫn thấy thiếu một thứ gì đó rất quan trọng đối với con. Thứ quan trọng đó chính là cha. Nếu có một điều ước, con sẽ ước cha ở bên cạnh con. Con mong rằng cha sẽ coi được những lời con nói. Con thương cha. Đây chính là những ước mơ mà một cô bé đã gửi gắm vào trong những trang giấy của mình mà từ Cần Thơ chúng tôi đã nhận được. Có những ước mơ bắt đầu từ một trang giấy, có những tương lai bắt đầu từ một mái trường, và cũng có những hành trình được bắt đầu chỉ bằng một điều rất giản dị.
1: Học cho bạn bè đứng lên như bạn bè đấy. Mình nghèo cố gắng lên con, chứ đỡ khổ lắm. Con học mới nên người.
2: Khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em lang thang cơ nhỡ, trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội.
3: Quan điểm xuyên suốt nhất quán của Đảng ta, dân là gốc. Do vậy, mọi chủ trương
4: sẽ rất là tốt. Các em vừa được học văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời rèn những cái kiến thức, kỹ năng về pháp luật, về kỷ luật của lực lượng vũ trang, cho nên sẽ hình thành cho các em những yêu cầu về giáo dục toàn diện.
2: Nhưng cơ hội đến trường mới chỉ là điểm khởi đầu. Điều ý nghĩa hơn là từ điểm tựa ấy, những em nhỏ từng chịu nhiều thiệt thòi sẽ được bù đắp, yêu thương, trưởng thành hơn, toàn diện và tự tin hơn để bước tới tương lai bằng chính đôi chân của mình.
5: Thay vì là các cháu đang có khi bị bỏ lại phía sau, nhưng mà chúng ta lại thực hiện được cái công bằng trong giáo dục, thực hiện được cái thì đào tạo được một cái nguồn nhân lực cho tương lai có chất lượng. Và nếu như chúng ta xác định từ đầu là chúng ta hướng nghiệp cho các cháu ngay từ đầu nữa, thì sau này các cháu ra trường có việc làm ổn định, tương lai tươi sáng, tương lai rộng mở cho các cháu.
2: Ước mơ được học tập trong một môi trường ổn định luôn là khát khao của nhiều em nhỏ kém may mắn, trong đó có Định, mồ côi cha mẹ sau trận lũ quét ở Cao Bằng 4 năm trước. Năm nay, em có cơ hội được xét tuyển vào trường văn hóa Công an Nhân dân 1 tại Thái Nguyên.
6: Hôm nay con được đến đây để ấn tượng những thầy cô, các anh chị. Con mong con sẽ trở thành một chú công an.
2: Một ước mơ được ươm mầm và nuôi dưỡng trong một môi trường tốt là một tương lai tươi sáng đang được kiến tạo. Hàng ngàn em nhỏ kém may mắn trên khắp mọi miền đất nước được trao cơ hội học tập dưới mái trường văn hóa Công an Nhân dân để vững bước tương lai.
0: Với những hình ảnh và chia sẻ vừa rồi thì chúng tôi mời quý vị đến với cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã đến với cuộc trò chuyện này. Và thưa quý vị, một ngôi trường có thể trao cho các em nhỏ kiến thức, nhưng một mái trường hạnh phúc thì còn có thể trao cho các em niềm tin rằng dù xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng mỗi em nhỏ đều xứng đáng có một cơ hội để mà học tập, trưởng thành và viết nên tương lai của chính mình. Vậy trường văn hóa Công an Nhân dân đang thực hiện những điều ấy như thế nào, và mô hình giáo dục đặc thù này có ý nghĩa ra sao đối với học sinh được đón nhận? Chúng tôi xin được trò chuyện đầu tiên với Thiếu tướng Đoàn Thanh Thủy. Đâu là những lý do quan trọng nhất để Bộ Công an quyết định là triển khai hệ thống trường văn hóa Công an Nhân dân theo mô hình mới ở thời điểm này ạ?
7: Vâng ạ, có thể nói lần đầu tiên Bộ Công an quyết định tổ chức đồng bộ hệ thống các trường văn hóa Công an Nhân dân trong thời điểm này thì xuất phát từ 3 yêu cầu. Cái thứ nhất đó là yêu cầu về đổi mới tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh toàn diện, lấy con người làm trung tâm và an ninh kiến tạo. Trong đó thì hướng tới cái mục đích là sự bình yên, hạnh phúc và sự phát triển của con người. Thực tế cũng cho thấy rằng ngày nay những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội thì rất đa dạng và ngày càng phi truyền thống. Vẫn còn một bộ phận trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, con em các gia đình chính sách, rồi những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như là mồ côi, bị bỏ rơi hoặc thuộc diện bảo trợ xã hội vẫn đang gặp nhiều khó khăn để được học tập và trưởng thành trong một môi trường ổn định và an toàn. Thì chủ trương này cũng cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặt ra yêu cầu phải chăm lo tốt hơn cho con người,

0: gắn công tác bảo đảm an ninh với an sinh xã hội và hỗ trợ người yếu thế.
1: Vậy thì từ góc độ phát
0: trở thành cán bộ công an, mà mục tiêu trước hết của nhà trường vẫn là đào tạo một công dân tốt, có tri thức, có kỹ năng và khả năng tự làm chủ tương lai của mình, và mong muốn là các em sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội.
1: Khi mà lắng nghe những cái mục tiêu như vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, ông có thấy những cái điểm khác biệt cơ bản giữa mô hình trường văn hóa công an nhân dân với những cái mô hình đào tạo khác sẽ tạo nên những cái giá trị gì cho những em nhỏ được nuôi dạy tại môi trường này ạ?
2: Dạ vâng, thì tôi cũng nhận thấy rằng là cái ngôi trường văn hóa công an nhân dân ấy thì nó sẽ có những cái đặc thù. Nó có những điểm chung và có những cái đặc thù. Các em không chỉ được đào tạo về kiến thức, kỹ năng, mà các em còn có thể đào tạo để mà các em còn được trang bị cho mình những cái kiến thức rộng hơn để các em bước ra thế giới với một cái tâm thế của một cái người trưởng thành đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ. Cái sự kết hợp giữa cái đào tạo văn hóa và cái đào tạo nền nếp, cái con người, thì tôi tin rằng đấy chính là cái điều đặc thù của trường văn hóa công nhân dân. Có lẽ là một cái mô hình rất là đặc biệt ấy, rất là đặc biệt, mà không phải là quốc gia nào người ta cũng nghĩ đến cái điều này. Chúng ta giáo dục những đứa trẻ từ sớm về những cái hành vi, về đạo đức, về văn hóa, thì đó là cái cách mà chúng ta đảm bảo được cái an ninh của xã hội một cách an toàn.
0: Và đối với lực lượng công an nhân dân thì ý nghĩa chiến lược của mô hình không chỉ là bổ sung một kênh tuyển sinh cho lực lượng, mà chính là mở rộng một cái không gian phát hiện, bồi dưỡng từ sớm đối với nguồn nhân lực từ cơ sở, nguồn nhân lực cho các địa bàn chiến lược, địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia.
3: Giáo dục là động lực của sự phát triển đất nước. Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải chăm lo.
4: Vì đồng bào dân tộc Khmer này mất do Covid-19 khi đi làm thuê tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, bố em cũng chưa một lần về thăm con. Ba chị em chỉ biết dựa vào ông bà nội đã già yếu.
5: Mẹ vương ạ, mẹ ơi, cô này anh tàu hiến.
4: Để nuôi ba cháu gái, bà Chiêu 74 tuổi nhận làm thuê khắp nơi. Bé Trúc là chị cả, 13 tuổi, năm nay vào lớp 7, đi theo phụ giúp bà. Ngày công chỉ 120.000 đồng. Ngôi nhà trong khu dân cư của đồng bào Khmer chẳng có đồ đạc gì có giá trị. Dành dụm mãi, bà mới mua được một bộ sách giáo khoa.
5: Mua được bộ là bộ. Tính vậy đó. Trả tiền cô tới 2 lần nó mới hết nên bộ. Gần học vậy đó. Mua không đi học lắm. Không có chịu nghỉ. Bữa nào người ta nghỉ thì nó không chịu nghỉ đâu. Sợ không đủ sức á. Mình sợ vậy mà khi nào cũng gắng. Mà trong mình nó sợ nuôi cháu không được á.
6: Con học đừng có cho uống tiền bà nội, cho bà nội ăn nhiều, đừng cho nội bệnh, thế nội dậy mất rồi.
7: Thì sao lại khóc như thế?
6: Con sợ ông bà đi bỏ con. Con cố gắng để đi học hơn, để con đừng có cho con khổ hơn người ta.
4: Năm học này, bà nội sẽ không phải lo lắng nhiều nữa. Cả ba em đều đủ điều kiện vào trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 tại thành phố Cần Thơ.
5: Dạy cho cháu tôi gắng học chắc khỏe mạnh, gắng học đi. Mình cho như tôi quá. Dạ, đừng nghĩ là tôi mừng quá rồi.
4: Trên những kênh rạch, người dân đã quen với hình ảnh một cậu bé ngày ngày theo ông ngoại đi làm thuê. 13 năm trước, bố mẹ Vũ ly hôn để ba chị em cho ông ngoại nuôi. Đầu mùa
8: con muốn được đi học lại.
9: Cô gái trước lo không được. Nhầm khi nhà không có tiền, đồ giao nhầm khi không có đi mượn.
4: Và rồi niềm vui đã đến với hai ông cháu. Năm học này, Vũ sẽ được đi học lại vào lớp 7 trường Công an Nhân dân 3 ngay tại thành phố Cần Thơ.
9: Gắng học cho tốt, học lại là rất là mừng, rất mơ.
10: Chắc là học hành với con. Mình nói hy vọng ở nơi con đó. Mình nó lớn lên, học hành nghề và lo lại cho nội. Các cô chú chồng cũng thương con.

0: Ông bà ở nhà mạnh khỏe, con đi học tốt.
1: Học tập thế này.
2: Đây là phòng học.
1: Mỗi phòng học diện tích từ 45 đến 50 mét vuông. Phòng ngủ, chăn, gối đều đã được chuẩn bị đầy đủ để đón các em.
3: Chúng ta vừa đến với những hình ảnh và câu chuyện của những em học sinh khóa đầu tiên. Với các em thì ngôi trường mới không chỉ mở ra một hành trình học tập, mà đó còn là nơi mà các em tìm thấy niềm vui, sự tự tin và những người đồng hành khích lệ mình trên chặng đường trưởng thành. Với những cái bài giảng ở đây sẽ được xây dựng theo hệ thống ra sao ạ?
4: Học sinh vẫn học đầy đủ các môn học bắt buộc và lựa chọn, được kiểm tra, đánh giá và được thi, được cấp bằng theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là phần nền để bảo đảm các em có cơ hội học tập và tiếp tục phát triển bình đẳng như học sinh tại một ngôi trường phổ thông bình thường khác.
3: Đặc thù như thế này thì yếu tố cân bằng sẽ được xem xét như thế nào? Cân bằng giữa kiến thức mà các em cần phải học tập và đặc thù của một mô hình trường văn hóa công an nhân dân.
4: Nhà trường là một môi trường kỷ cương, nhân văn, lấy học sinh làm trung tâm và hướng tới những mái ấm hạnh phúc. Kỷ luật kỷ cương là ở đây không phải là để gây áp lực, mà chủ yếu là kỷ luật giáo dục, giúp các em tự giác, tự chủ và trưởng thành. Về như ví dụ như là giữ gìn giờ giấc ổn định này, rồi sinh hoạt nền nếp, rồi tự chăm sóc bản thân hoặc là tôn trọng và có trách nhiệm với tập thể.
3: Các em còn mang trong mình có thể là những nút thắt về tâm lý mà những người làm giáo dục rất cần hiểu, chia sẻ và từ đó tháo gỡ giúp các em. Nếu nói về vấn đề tâm lý với các em nhỏ ở một môi trường đặc thù như thế này, và chúng ta có những cách như thế nào để có thể đồng hành cùng với các em ạ?
5: Phải là một cái người thầy, là một người dẫn dắt, nó giống như là một người thân trong gia đình, để các em có cái chỗ dựa về mặt tinh thần, để các em có thể bước tiếp những con đường của mình. Cái điều tiên các em sẽ nhận thấy rằng là xã hội không bỏ rơi các em. Các em luôn luôn có những người đồng hành, luôn luôn có những người thấu hiểu, và đó là những người mà nó sẽ là cái tấm gương để các em nỗ lực.
3: Một mái trường yêu thương thì mới có thể giúp các em có thêm niềm tin để bước về phía trước. Với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt thì mỗi ngày đến trường vì thế không chỉ là một ngày học mà còn là hành trình để viết tiếp ước mơ của mình. Và hãy cùng chúng tôi đến với miền Trung Tây Nguyên để tìm hiểu câu chuyện của những em học sinh khóa đầu tiên tại Trường Văn hóa Công an Nhân dân ở Đắk Lắk.
6: Ở mảnh đất biên cương buôn đôn khắc nghiệt, cái đói, cái nghèo chưa đáng sợ bằng nỗi mồ côi. Căn nhà ván chắp vá này là nơi năm chị em Y Gió, dân tộc Mờ Nông, nương tựa vào nhau khi cả ba mẹ đều qua đời vì bạo bệnh. Chị cả Ngân,
7: gia đình mình chỉ học tới lớp 9 cũng chấm dứt cái ước mơ đi học của mình. Sau khi nhận được quyết định của em mình vào trường công an thì không chỉ là ước môi trường của em mà nó mang theo cả ước mơ của mình và hy vọng của gia đình.
6: Cách đó không xa, phép màu cũng đang đến với một gia đình nghèo, nhiều mất mát. Ông nội Ngọc Hoa tham gia kháng chiến, nhiễm chất độc da cam. Cha Hoa sinh ra đã mù lòa. Mẹ thì mất sớm do tai nạn. Tuổi thơ của em là chuỗi ngày vừa học, vừa làm đôi mắt cho cha và chỗ dựa cho em nhỏ. Vượt qua bóng tối của nghịch cảnh, Hoa đã chạm tay vào ước mơ cuộc đời.
8: Bản thân tôi là người khuyết tật, không lo được cho con. Rồi được Bộ Công an đã quan tâm để mà cho con đi học. Đây là cơ hội đổi đời cho con gái tôi.
6: Thực hiện chủ trương nhân văn của Bộ Công an, năm học này, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 chuẩn bị đón nhận 1.200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại 4 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Nơi đây không chỉ dạy chữ mà còn là một mái ấm chở che.
9: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 phấn đấu trở thành mái ấm hạnh phúc, nơi các em được chăm sóc, được giáo dục, được rèn luyện và có thêm niềm tin để vượt qua hoàn cảnh.
10: Thế anh thì cố gắng hả?
11: Cực kỳ chế.
6: Buồn đau, lo âu dưới mái nhà tạm chênh vênh, giờ nhường chỗ cho nụ cười của niềm vui và hy vọng. Y Gió, Ngọc Hoa đã chạm đến ước mơ. Như một lời khẳng định, giữa đại ngàn bao la, không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau.
10: Con rất thương anh, thương chị, thương em. Con sẽ cố gắng học tập để làm chủ dựa cho

0: gia đình.
1: Từ những câu chuyện của các em học sinh thì có thể thấy để một ngôi trường thực sự trở thành một mái ấm hạnh phúc thì bên cạnh chương trình giáo dục phù hợp còn cần có một môi trường an toàn, yêu thương và sự chung tay của nhiều cấp, nhiều ngành. Thiếu tướng Đoàn Thanh Thủy, sự phối hợp giữa các địa phương này với các đơn vị, giữa các cấp, các ngành như thế nào để có thể vừa đáp ứng được nhu cầu
2: tổ chức chương trình giáo dục hỗ trợ mang tính đặc thù, rồi bảo đảm cái nguồn lực như an ninh, an toàn, rồi công tác nội trú, chăm sóc và bảo vệ học sinh. Ngành giáo dục thì giữ chuẩn mực về chuyên môn, địa phương là nơi phát hiện nhu cầu và kết nối chính sách với đúng diện trẻ em thuộc cái diện đối tượng phục vụ.
3: Ngành công an cũng đã có một sự chuẩn bị rất là tốt để có thể đảm bảo được những cái điều kiện về cơ sở vật chất, về chăm sóc em, để làm sao các em sống được trong một cái môi trường thực sự là an toàn, thực sự là văn minh. Và bên cạnh đó các em sẽ được học thêm những cái kỹ năng và có thể phát triển được những cái phẩm chất rất là tốt đẹp của mình. Rất là quan trọng đó chính là sự chung tay góp sức của nhiều ngành, nhiều đơn vị, chứ không chỉ riêng trách nhiệm của ngành công an.
1: Vâng ạ. Chúng ta thấy là lực lượng công an nhân dân là đóng vai trò nòng cốt, là lực lượng đảm bảo cả về an toàn và những cái chuẩn mực về chuyên môn, về kỹ năng để các em có thể phát triển. Thế nhưng nếu có sự chung tay góp sức vào cuộc của toàn xã hội thì rõ ràng đây sẽ là một môi trường phát triển một cách toàn diện hơn và mở ra những cái tương lai tươi sáng hơn cho tất cả các em.
4: Xây dựng con người là trung tâm, văn hóa là nền tảng, pháp luật và kỷ cương là trụ cột. An ninh phải phục vụ phát triển và lấy con người làm trung tâm.
1: Để xây dựng một môi trường học tập rèn luyện toàn diện cho các em thì phía trước chắc chắn là còn không ít những việc phải làm, trong đó có bài toán về cơ sở vật chất và nguồn lực. Và trong điều kiện còn không ít những khó khăn thì Bộ Công an đã chủ động sáng tạo triển khai nhiều giải pháp, từ việc đầu tư xây dựng cơ sở mới cho đến việc cải tạo, chuyển đổi công năng của một số trụ sở hiện có để từng bước hình thành những không gian học tập và sinh hoạt phù hợp với đặc thù của môi trường công văn hóa công an nhân dân. Như là câu chuyện tại Tây Ninh thì chúng ta biết là trụ sở công an nhân dân của tỉnh Tây Ninh cũng được cải tạo và sửa chữa lại để trở thành một trường văn hóa công an nhân dân tại địa phương này. Vậy những ngôi trường văn hóa công an nhân dân trên khắp cả nước đã chuẩn bị như thế nào cho năm học đầu tiên theo mô hình mới này? Phóng sự sau đây sẽ là những ghi nhận từ câu chuyện này.
5: Từ trụ sở công an tỉnh Cao Bằng, một chuyến xe yêu thương đang hướng về Thái Nguyên. Ở đây có trường văn hóa công an nhân dân 1, tuyển học sinh của 9 tỉnh miền núi phía Bắc. Năm học này sẽ có 390 học sinh, trong đó có những em bé mồ côi, không nơi nương tựa, nghèo khó, được học tập dưới mái trường này. Từ các phòng học, ký túc xá, nhà ăn hay các điều kiện rèn luyện thể thao, văn nghệ đều đang được chuẩn bị khẩn trương cho năm học mới.
6: Chúng tôi tập trung mở rộng cơ sở vật chất, thứ hai là sửa chữa cải tạo nơi ăn, ở và học tập của học sinh. Và cũng quan tâm đầu tư về cái phương tiện, trang thiết bị học.
5: Tại miền Trung Tây Nguyên, trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 đang chuẩn bị mọi cơ sở vật chất, điều kiện để đón 1.200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trường Văn hóa Công an Nhân dân 5 cũng đang tích cực chuẩn bị cho năm học mới. Trường được cải tạo, chuyển đổi công năng từ trụ sở Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trước đây. Một ngôi trường liên cấp từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông với 8 khối nhà đã hoàn thiện. Các phòng học, phòng chức năng và khu nội trú sẵn cũng đã được trang bị xong các thiết bị. Năm học này, trường đón 1.000 học sinh của 5 tỉnh thành phố Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp và Cà Mau vào học các lớp từ lớp 5 đến lớp 11.
7: Tạo mọi điều kiện tốt nhất để trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có một môi trường học tập phát triển phù hợp với lứa tuổi.
5: Những tháng ngày mới trong môi trường giáo dục toàn diện, kỷ luật và nhân văn đang mở ra. Có thể các em sẽ trở thành những cán bộ nguồn của lực lượng công an. Có thể các em sẽ trở thành những bác sĩ, kỹ sư, giáo viên tương lai. Nhưng một điều chắc chắn là các

0: em sẽ có một thời niên thiếu được học tập, chăm sóc và yêu thương dưới mái trường văn hóa công an nhân dân, hướng tới
1: một mình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, và có một số ít trẻ em là người nước ngoài thuộc chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước. Về phương thức xét tuyển thì có hai phương thức chính, đó là xét tuyển thẳng và xét tuyển. Thì diện xét tuyển thẳng ưu tiên con đẻ của liệt sĩ công an nhân dân, con đẻ của thương binh công an nhân dân và một số trường hợp con của người được công nhận là liệt sĩ do đã hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.
2: Và một điều rất là quan trọng đó chính là sự công bằng. Tôi nghĩ đấy là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Cái công bằng đây là công bằng trong cái cơ hội tiếp cận của tất cả những cái đối tượng có thể tham gia học tập tại trường, cũng như cái sự công bằng đối với xã hội.
3: Còn về phía Bộ Công an thì có định hướng phát triển hệ thống trường văn hóa công an nhân dân như thế nào để có thể trở thành một giải pháp? Và đó là tư duy đổi mới sáng tạo, chiến lược và quyết tâm của lực lượng công an nhân dân với quan điểm an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo, an ninh con người gắn với an sinh xã hội.
4: Chị nói con nuôi cha con. Cha nuôi cha nhiều lắm.
5: Để con một cực kỳ khỏi con thương tiền nuôi cho ông bà
6: bác sĩ. Mặc dù con chưa bước vào cổng trường văn hóa công an nhân dân, nhưng con tin rằng đó là nơi

0: Con được 10 điểm này ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

đến tư vấn tâm lý trước ngày trở về. Với người chấp hành xong án trở về cộng đồng, không đơn giản bước qua mặc cảm, bước qua ánh nhìn dè dặt và bước qua cả những sai lầm của chính mình, mà họ cần có thêm đòn bẩy là vốn vay, và nó chỉ thực sự phát huy được giá trị khi chính quyền địa phương, lực lượng công an, ngân hàng, doanh nghiệp tái hòa nhập. Đòn bẩy giúp người hoàn lương không chỉ trở về mà còn vững vàng đứng lên trong cuộc sống bằng chính sức lao động, trách nhiệm và niềm tin.

Không ai sinh ra đã muốn trở thành người lầm lỗi, và cũng không ai có thể một mình bước ra khỏi bóng tối quá khứ nếu thiếu sự cảm thông và đồng hành từ cộng đồng. Những chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, sự tận tâm của lực lượng công an, sự chung tay của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình đã và đang mở thêm những con đường trở về cho người chấp hành xong án phạt tù trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng phía sau những điều tưởng như rất bình thường ấy là một câu chuyện lớn hơn, một người đang tự chứng minh rằng mình có thể sống bằng lao động chân chính. Một người hoàn lương thành công cũng có nghĩa là một gia đình đã được giữ lại, một nguy cơ được đẩy lùi và một cộng đồng có thêm niềm tin vào khả năng thay đổi của con người. Phía sau những người từng lầm lỡ luôn có sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, của gia đình, của doanh nghiệp và cả cộng đồng xã hội. Chính sự đồng hành ấy đã mở thêm những cánh cửa để nhiều cuộc đời có cơ hội đứng vững. Khi người hoàn lương có việc làm, có thu nhập ổn định, được cộng đồng đón nhận, thì họ sẽ có thêm động lực để tránh xa con đường cũ. Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án

0: phạt tù không chỉ nằm ở những khoản vay, mà người chấp hành xong án được nhìn nhận như một đối tượng cần hỗ trợ để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững. Đó không chỉ là hỗ trợ sinh kế, mà còn là sự khẳng định, niềm tin của nhà nước và xã hội dành cho người từng lầm lỗi.
1: Việc ban hành chính sách hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực về việc làm, tạo kế sinh nhai là vấn đề cơ bản, cốt lõi để giúp họ có điều kiện phát triển như các cá nhân khác trong cộng đồng, thực hiện mục tiêu là an sinh xã hội, là không để ai bỏ lại phía sau.
0: Mỗi ánh nhìn thiện cảm, mỗi lời động viên, mỗi cơ hội việc làm được trao đi đều có thể trở thành động lực giúp một con người bước ra khỏi mặc cảm và bóng tối quá khứ. Những năm qua, lực lượng công an cơ sở trên cả nước đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác quản lý giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt. Bởi khi mỗi ngày bắt đầu bằng một công việc, người hoàn lương có một mục tiêu để hướng tới. Khi công việc tạo ra thu nhập, họ có điều kiện chăm lo cho những người thân đã từng chờ đợi mình. Khi những đồng tiền kiếm được bằng lao động chân chính trở thành bữa cơm của gia đình, tiền học của con, chi phí sinh hoạt của cha mẹ hay từng viên gạch xây lại mái nhà, giá trị của sự trở về cũng trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ việc làm, học nghề và sinh kế cho người chấp hành xong án phạt tù, góp phần tạo nên những con đường hoàn lương bền vững. Sau khi trở về địa phương, người chấp hành xong án phạt tù không bị bỏ lại phía sau, lực lượng công an cơ sở đến chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia hỗ trợ họ tái hòa nhập cộng đồng. Điều quan trọng nhất là giúp họ ổn định tâm lý, có việc làm và tránh mặc cảm. Nhiều việc làm tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại là bước khởi đầu quan trọng để họ làm lại cuộc đời.
2: Chúng tôi tạo một điều kiện tốt nhất có thể. Chúng tôi kết nối với tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, ngân hàng, các doanh nghiệp, các trường dạy nghề để làm sao mà cho những người chấp hành xong phạt tù có cái cơ hội thuận lợi nhất, có thể tiếp cận nguồn vốn, kiếm việc làm và có thể là học một cái nghề phù hợp với trình độ, khả năng của họ để tạo điều kiện tốt nhất cho họ trong cái việc mà ổn định cuộc sống, có thu nhập chính đáng và sớm tái hòa nhập cộng đồng.
3: Thì cái giải pháp lâu dài đối với cái hoạt động giao dịch việc làm là trước tiên là tuyên truyền, vận động để người lao động hiểu được các cái thông tin về các chính sách về lao động việc làm cũng như là các cái thông tin về tuyển dụng các doanh nghiệp. Sau đó là tiếp tục theo dõi người lao động quá trình họ đăng ký tìm việc và tiếp tục tư vấn để giới thiệu nếu như người lao động chưa tìm được việc. Còn sau khi mà người lao động đã được doanh nghiệp tuyển dụng thì cũng tiếp tục có cái sự theo dõi quá trình làm việc ban đầu của họ.
0: Chỉ trong thời gian ngắn, các phiên giao dịch việc làm đã thu hút hàng trăm người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng tham gia. Riêng tại các địa phương Việt An, Hải Châu và Trà Tân, đã có gần 400 trường hợp được tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề và hỗ trợ sinh kế, mở ra những cánh cửa mới trên hành trình hoàn lương. Không chỉ dừng lại ở việc kết nối tuyển dụng, các chương trình còn mang tới những hỗ trợ thiết thực về đào tạo nghề và sinh kế. Hàng chục trường hợp đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình, trong đó có những khoản vay lên đến 100 triệu đồng một trường hợp. Nhiều người khác được hỗ trợ học nghề miễn phí, mở ra cơ hội việc làm ổn định trong tương lai. Điều đáng ghi nhận là cơ hội dành cho người hoàn lương ngày càng đa dạng và thực chất hơn. Bên cạnh các công việc kèm theo các chế độ bảo hiểm, hỗ trợ ăn ở và khám sức khỏe định kỳ. Đối với người từng lầm lỡ, đó không chỉ là công việc có thu nhập tốt mà còn là cơ hội để khẳng định năng lực, ổn định cuộc sống và từng bước xây dựng tương lai bằng chính sức lao động của mình.
4: Và hôm nay chính sách nhà nước ngân hàng cho tôi vay vốn 100 triệu đồng, xin phép dùng số tiền đó về xây dựng heo, nuôi heo, ổn định kinh tế sau khi tái hòa nhập cộng đồng.
0: Từ những khoản vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chăn nuôi cho đến những cơ hội việc làm có thu nhập ổn định tại các doanh nghiệp lớn.

0: Có thể thấy, công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng hiện nay đã chuyển từ tư duy giúp đỡ trước mắt sang tạo dựng sinh kế bền vững lâu dài. Công tác tái hòa nhập cộng đồng đã được bắt đầu ngay từ trong quá trình cải tạo. Thông qua giáo dục pháp luật, định hướng nghề nghiệp, tư vấn tâm lý, nhiều phạm nhân đã dần thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm thế cho ngày trở về. Vì với nhiều người chấp hành xong án và trở về địa phương cũng là lúc phải bắt đầu lại gần như từ con số 0. Nhiều người có ý tưởng sản xuất, kinh doanh nhưng lại thiếu nguồn lực để bắt đầu. Cũng có người mong muốn làm một việc gì đó thật nhỏ, đủ để nuôi sống gia đình, nhưng ngay cả số vốn ban đầu cũng trở thành một rào cản. Thể chỉ là một phần của hành trình và khi được kết nối với nhau, chúng tạo thành một điểm tựa để người hoàn lương có thể từng bước tự đứng lên bằng chính sức lao động của mình. Một chính sách nhân văn sẽ chỉ thật sự đi vào cuộc sống khi được thực hiện bằng trách nhiệm, bằng sự sẻ chia và bằng niềm tin dành cho con người. Từ miền núi xa xôi đến những đô thị đông đúc, hàng nghìn người từng lầm lỗi hôm nay đang từng ngày viết lại cuộc đời mình bằng lao động chân chính và khát vọng hướng thiện. Phía sau những bản án không phải là dấu chấm hết, bởi khi cộng đồng mở rộng vòng tay, khi xã hội trao thêm cơ hội thì sẽ có thêm nhiều cuộc đời được hồi sinh, nhiều gia đình được giữ lại hạnh phúc và nhiều miền quê thêm bình yên.
1: Những cái buổi hoạt động là mang cái tính là tìm một cái hướng khởi nghiệp từ chính cái bản thân và từ chính cái động lực của các em mới là điều quan trọng, bởi vì từ sự nỗ lực của bản thân, cái ý chí và nghị lực của bản thân mới là điều giúp các em có thể là cai nghiện ma túy được thành công và trở về tìm được cái giá trị của bản thân mình, tìm được cái giá trị lao động để có thể sống tốt trong xã hội, sống tốt cho gia đình và sống tốt cho chính bản thân mình.
0: Trong hành trình ấy, sự đồng hành của doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi có việc làm ổn định, người hoàn lương sẽ có thêm động lực để sống tích cực và tránh xa con đường cũ. Người hoàn lương có một điểm tựa ban đầu, họ có thể tự mình đứng vững. Nguồn vốn là điểm khởi đầu, sinh kế là nền tảng, việc làm là con đường, thu nhập là sự ổn định, còn niềm tin chính là sức mạnh để đi tiếp. Khi những yếu tố ấy được kết nối, chính sách tái hòa nhập cộng đồng sẽ không còn là những quy định nằm trên giấy, nó hiện diện trong từng cuộc đời. Trong căn nhà có thêm tiếng cười mà còn trao cho họ nguồn lực để bắt đầu lại, niềm tin để bước tiếp và trách nhiệm để sống tốt hơn.
2: Chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch giao cho từng chi hội có cái đối tượng mà về hoàn lương lại ở cơ sở thì tham gia giúp đỡ cụ thể cho anh em để tiến bộ. Và qua theo dõi trong thời gian vừa rồi thì các đối tượng đó rất là tiến bộ vì về lại cái địa phương chấp hành tốt pháp luật của địa phương.
3: Từ khi tham gia câu lạc bộ cán bộ công an phường với lại an ninh,
0: học cách sống có trách nhiệm và học cách tìm lại niềm tin nơi cộng đồng. Trên hành trình ấy, điều giữ nhiều người ở lại với con đường hoàn lương không chỉ là tình thân gia đình mà còn là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng công an, chính quyền địa phương và cả những con người sẵn sàng mở lòng với họ. Khi một doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng người từng chấp hành án, đó không chỉ là một quyết định về lao động, đó còn là một cơ hội để người đó chứng minh năng lực của mình.
4: Việc thành lập câu lạc bộ Vững Bước Tiến Lên nhằm tạo môi trường lành mạnh để các thành viên được chia sẻ, động viên, hỗ trợ về tâm lý, học nghề cũng như việc tạo điều kiện về vay vốn, việc làm thì từ đó nhanh chóng có cuộc sống ổn định, tránh xa cái môi trường xấu, góp phần phòng ngừa tội phạm từ xa, từ sớm, giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở.
0: Pháp luật nghiêm minh để răn đe và giáo dục, nhưng phía sau sự nghiêm minh ấy luôn là tinh thần nhân văn của một xã hội không bỏ rơi những người biết ăn năn và khát vọng hoàn lương. Từ những chính sách cụ thể đến sự đồng hành của lực lượng công an, của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội, nhiều cuộc đời từng lầm lỡ hôm nay đã tìm lại được giá trị của bản thân, giữ lại được mái ấm gia đình và trở thành người có ích cho xã hội. Đó không chỉ là hiệu quả của một chính sách mà còn là minh chứng sinh động cho tính nhân văn của pháp luật Việt Nam. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng quy trình và gắn với trách nhiệm của từng cấp từng ngành, hiệu quả mang lại là rất rõ nét. Nhiều người từng lầm lỗi đã mạnh dạn

0: khởi nghiệp, phát triển sản xuất, từng bước ổn định kinh tế gia đình. Có người mở lại cửa hàng buôn bán nhỏ, có người đầu tư chăn nuôi, trồng trọt, có người mở rộng nhà xưởng, tạo việc làm cho chính những người cùng cảnh ngộ.
1: Người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng, tạo điều kiện để cho họ sử dụng vốn vay để học nghề, đào tạo nghề, việc làm, mở rộng mô hình sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình.
0: Với người chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng bằng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cả cộng đồng xã hội, nhiều số phận từng lầm lỡ đã có thêm cơ hội làm lại cuộc đời. Đằng sau những đổi thay ấy là hiệu quả nhân văn từ các chính sách tái hòa nhập cộng đồng đang từng ngày đi vào cuộc sống. Khi một cán bộ cơ sở kiên trì đến thăm hỏi, hướng dẫn, động viên, đó không chỉ là trách nhiệm quản lý, đó còn là sự khẳng định rằng người trở về vẫn là một thành viên của cộng đồng. Khi một gia đình vẫn mở cửa đón người thân sau những năm tháng lầm lỗi, đó không chỉ là tình cảm, đó là điểm tựa để họ có thêm lý do sống tốt. Quy định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù tiếp tục mở ra cơ hội để người lầm lỗi có vốn sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống. Khắc họa hành trình trở về của người chấp hành xong án phạt tù, sự đồng hành của lực lượng công an, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và gia đình trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng. Chiếc chìa khóa giúp nhiều người hoàn lương ổn định cuộc sống. Có thể nói, cải tạo được một người lầm lỗi đã khó, giữ để họ không quay lại con đường phạm tội còn khó hơn nhiều lần. Mỗi sự cảm thông, mỗi cơ hội việc làm, mỗi niềm tin được trao đúng lúc sẽ là động lực để những người từng lầm lỡ vững bước trên hành trình hoàn lương. Bởi phía sau những bản án vẫn luôn có những con người khao khát được sống lương thiện, được làm lại cuộc đời và được trở về giữa vòng tay cộng đồng.

Một lời mời kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: gạo sữa thầy Vinamilk 100% tinh khiết chuẩn Mỹ và vị ngon thượng hạng quốc tế.
1: Với con tuyệt đối không hóc bon tăng trưởng.
2: Hãy chất bảo quản.
3: Sô cô la đậm đặc như sô cô la gấp 2,5 lần.
4: Sữa thầy Vinamilk 100% thịt gì cũng có.
5: Sữa thầy phải thế.
6: Con được 10 điểm này ba.
7: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
8: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất như chiếc bánh cozy.

0: làm từ lúa mì và sữa.
1: Và thường đi công viên là nhất.
0: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.
2: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clearman Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới. Với 3X sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clearman Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clearman.
3: Hay là thêm Atiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
4: Mẹ cứ nấu đi, có cần nò, mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê. Hay dục cứ nấu đi.
3: Cơ nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
5: Nước giặt Omo Matic sạch thơm vượt trội mới, hai lần sạch sâu, thơm lâu. Chai lớn, giá cực hời, chỉ 115.000. Mua ngay.

0: Bên Minh Hải vừa báo cáo có tụi biệt kích xâm nhập, đúng là của đám C4 C5 có mang theo vũ khí và điện đài.
1: Đúng như dự đoán của anh Bảy, bọn chúng đã chọn đi đường biển.
0: Từ lời khai của mấy tên biệt kích ra đầu thú, công an Minh Hải đã dây bắt toàn bộ nhóm xâm nhập, không để lọt lưới tên nào. Điều quan trọng là chúng ta đã thu được toàn bộ điện đài, mật mã, tài liệu và vũ khí. Tất cả đều là những tang vật quan trọng có thể khai thác được sâu thêm. Tuy nhiên,
1: bộ có chuyện phát sinh hả anh?
0: Do tình hình hỗn loạn, bên xã đội đã nổ súng giết chết thanh toán trưởng.
1: Chà, rắc rối đây. À, còn cái điện đài có sao không anh?

0: AK-68 với thêm hai tên thủy thủ.
1: Chỉ huy nhóm Kinh Kha 2 gồm những ai?
2: Hồi đầu C4, C5 chọn K18, K19 làm ban chọn toán phó, nhưng tụi nó từ chối. Sau đó K44 được đưa về làm toán trưởng, K122 làm toán phó.
0: Nhiệm vụ chính của tụi em á là áp tải 3 tấn rưỡi vũ khí, thuốc nổ vào rừng U Minh để xây dựng mật cứ, rồi từ đó đặt cơ sở để mở rộng ra các vùng lân cận.
3: Anh nói là có tổng cộng 11 người, nhưng ngoài tên toán trưởng đã chết, chúng tôi chỉ bắt được 8 người, còn 2 người nữa đâu.
4: Thằng K124 giữa đường bị bệnh nên theo tàu quay về lại bên kia. Còn một người nữa là K63, tên là Trần Vũ. Vì bị nghi ngờ là cộng sản nên bị K44 thì nói hay lắm, nhưng tới chừng khi gia nhập rồi mày không coi mạng sống anh em tụi tôi như cỏ rác, muốn bắn là bắn, muốn giết là giết.
5: Anh là K27, điện đài viên của toán Kinh Kha 2 đúng không? Tôi biết anh là dân có học, có tri thức. Anh thừa hiểu tình thế hiện tại của mình. Anh nghĩ sự im lặng lúc này của anh còn có ý nghĩa gì không?
6: Toán trưởng đã chết, đồng đội của anh ở mấy phòng bên kia ai cũng chọn con đường sống để quay về với gia đình.

0: ăn ngập thịt
1: Pony. Chú Hai, chú xuống kịp lúc quá. Còn như chú Năm hết cách rồi.
2: Tình hình căng thẳng dữ gì sao?
1: Dạ, căng thiệt đó chú.
2: Thôi được rồi, mình cùng nhau ngồi lại giải quyết bài toán khó này coi sao.
1: Dạ. Thu thiệt, con chưa từng gặp ca nào khó nuốt như thằng ca 27. Dọ nạt nó không sợ, mà dụ ngọt nó cũng trơ trơ.
3: Qua đây ngồi nè. Thay bộ đồ đi. Yên tâm, đồ mới đó.

Em uống miếng nước đi cho ấm. Người ngợm vậy, coi chừng trúng gió bệnh chết á. Anh nói rồi đó. Người của em

0: đang yếu, không bị ngấm nước lạnh nữa, không ăn uống, đỡ tối xuống á, lăn quay ra đó, có mình em thiệt.
1: Tâm lý buông xuôi là rắc rối nhất. Khi người ta không còn gì để mất, thì họ đâu còn sợ gì nữa. Lai lịch của thằng nhỏ này sao?
2: Dạ, theo lời khai của K64, K27 tên thật là Hoàng Hữu Vinh, dân Sài Gòn. Có cha là thiếu tá chế độ cũ, đi cải tạo vẫn chưa về.
1: Lý do vượt biên là gì?
3: Dạ, nghe nói nó học giỏi, thi đậu đại học điểm cao lắm. Nhưng mà dướng lý lịch của cha không được xét tuyển, nên nó mới đi vượt biên.
1: Vậy cậu ta cũng chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh. Một con chim non, mất phương hướng, bay lạc vô bầy quà.
2: Nhưng nó lì lắm chú ơi. Con với chú Năm á, đã tìm hết mọi cách mà vẫn không ăn thua gì.

Chào con. Chú tên Hai Phước. Chú biết nãy giờ mọi người đã hỏi con nhiều rồi. Chú chỉ muốn hỏi thêm một câu thôi. Từ bữa tới giờ con mệt mỏi lắm phải không? Con đừng lo, từ nay đã có chú ở đây rồi. Chú bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra. Chú biết, thật ra con không muốn chống đối mọi người, chỉ là con không biết phải làm gì thôi.

Thực sự con đã làm rất tốt rồi. Con rất dũng cảm, rất can đảm. Không phải ai cũng làm được như con.

Hey!

0: Tám.
1: Chào cán bộ.
0: Chú Hai Phước mới tới, anh qua chào chú Hai tiếng đi.
2: Chú Hai đang ở đâu?
0: Đang làm việc với mấy anh em trinh sát kỹ thuật. Cả 27 đồng ý công tác rồi.
3: Tôi phải công nhận là mấy cán bộ giỏi thiệt tình. Thằng Vinh nó ngó bộ thư sinh, tay chó gà không chặt. Chứ cậy được miệng nó không phải giỡn đâu.
0: Đúng. Thằng nhỏ mà lì ghê luôn. Tôi là tôi chịu thua. Cũng may là có chú Hai.
3: Vậy nên C5 mới nhận nó làm con nuôi. Ông cưng nó dữ lắm.
0: Anh nói cái gì? Ai là con nuôi của ai?
3: Dạ thì Tây Mai Văn Nghị nhận K27 làm con nuôi. Bộ nó không có khai hả?

0: Sao lúc nãy em không nói?
1: Mình có hỏi đâu mà nói.
0: Chú Hai, coi chừng nó gai mình á, đừng có tin nó.

0: trường hợp K27 thật sự khó. Đây là mắt xích quan trọng trong hệ thống liên lạc với địch. Nếu khai thác đúng, sẽ mở ra cả cánh cửa lớn. Nhưng vì K27 là con nuôi của C5, cũng rất khó nghĩ. Tin thì nguy hiểm, mà bỏ qua thì uổng quá.
1: Hiện nay, thái độ của K27 là rất hợp tác. Nhưng không biết có còn ý đồ nào khác nữa không? Chỉ cần một sai sót là kế hoạch thất bại.
0: Hai Phước, trong quy có cơ, bởi vì cậu ta là con nuôi, là người thân tín nhất. Nếu như mình thu phục được, thì đây sẽ là loạt chí mạng chán thẳng vào C4 và C5. C5 có thể nghi ngờ bất kỳ ai, nhưng chắc chắn sẽ không đề phòng đứa con mà mình đã dốc lòng bồi dưỡng.
1: Anh Bảy nói đúng. Nếu cậu ta chịu quay đầu, mình sẽ nắm được toàn bộ chìa khóa để mở toàn tổ chức của bọn chúng. Nhưng chuyện này quá hệ trọng, không thể không đề phòng. Chưa kể cậu ta
0: toàn quyền quyết định phương án đấu tranh. Cần hỗ trợ gì ở tôi thì cứ nói.
1: Muốn gỡ được khúc mắc trong lòng cậu ta thì cần phải có thuốc đặc trị.
2: Tôi định nhờ anh hỗ trợ tôi một chuyện đặc biệt.
0: Được, Hai Phước cứ đề xuất, nhất định tôi sẽ hỗ trợ hết mình.

0: Chú có mang theo mấy viên thuốc. Hồi chiều thấy người con ấm ấm, coi chừng bệnh. Con đừng để bụng, tánh nó bộc trực, hiền tốt lắm.
1: Dạ.
0: Giờ con kể chú nghe, chuyện con với C5 là sao?
1: Ông nhặt con ở trại tị nạn về, rồi nhận con làm con nuôi. Con không cố ý giấu chú, con cũng không muốn qua mặt mọi người, chỉ là con không biết phải mở lời sao.
0: Chuyện đó chú không trách con, nhưng con cũng còn trẻ, cũng cần phải học cách phân biệt người nào thật sự có tình với mình và tính sao. Sáng mai chú có việc này quan trọng hơn, cần con làm.
1: Chuyện gì chú?

0: Alo.
1: Vinh hả con?
0: Là ba hả ba?
1: Là ba đây. Con đúng là Vinh hả? Con có khỏe không?
0: Con khỏe.
1: Ba lo cho con lắm. Hôm nay nghe tin của con, ba chỉ sợ cũng có chuyện gì. Con nhớ phải bình an, khỏe mạnh nha con.
0: Mình sớm gặp lại nhau vậy.
2: Với chú nhìn với con vẫn không yên tâm.
3: Muốn cảm hóa một con người cũng giống như trồng một cái cây, phải kiên nhẫn chăm sóc từng chút một, để đúng ngày đúng giờ con sẽ thu được kết quả.
2: Chắc yeah.

0: Báo cáo. Đài phía bên kia vẫn phát tín hiệu gọi đi định kỳ như cũ.
1: Tiếp tục bám sát, ghi rõ thời gian, nội dung giải mã từng phút một, không được bỏ sót bất cứ tín hiệu lạ nào.
0: Dạ, rõ.
2: Vẫn chưa có gì hả?
3: Dạ, vẫn chưa, thưa chủ tịch.
2: Tới giờ vẫn chưa có tin tức gì. Không lẽ lại thất bại giống y như Kinh Kha một?
4: Mau bình tĩnh chờ thêm chút đi. Đường xá khu vực đó lầy lội khó khăn, nên chậm trễ một chút cũng là chuyện bình thường mà. Quan trọng là còn trong thời hạn quy ước.
2: Thời gian là vàng bạc. Ông chủ và bên tài trợ đang chất vấn tin tức từng giờ.
4: Mau hiểu áp lực của tòa. Nhưng 27 là đứa làm việc cẩn trọng. Nó sẽ sớm liên lạc thôi. Toa theo Moa ra uống ly cà phê cho bình tâm lại. Có tin tức gì, 36 sẽ báo cho toa biết.

0: Sao cô dám qua đây? Chủ tịch mà biết.
1: Cả hai bảy vẫn chưa liên lạc về hả anh?
0: Nếu có, chủ tịch sẽ báo cho mọi người. Thôi, cô đi đi.
1: Em lo cho anh Vũ quá. Em có hỏi thăm một vòng thì không ai thấy anh Vũ xuống tàu cả.
2: Tôi không giúp gì được cho cô đâu. Nếu muốn biết, đi hỏi chủ tịch.

0: Tôi thấy khá lo lắng về các vấn đề răng miệng.
1: Đừng lo, tôi khuyên dùng thử Colgate Total. Công thức ngăn ngừa vượt trội đến từ Colgate giúp ngăn ngừa mảng bám do vi khuẩn hiệu quả hơn gấp 3 lần nguyên nhân của các vấn đề răng miệng phổ biến. Colgate Total mới giúp chủ động ngăn ngừa các vấn đề răng miệng.

Trong dòng chảy bình dị ấy, Hoàng Văn Trang hiện lên như hình ảnh của một cán bộ công an xã trẻ, tận tụy, trách nhiệm và luôn lấy nhân dân làm trung tâm của mọi hành động. Con đường anh lựa chọn không phải là con đường dễ dàng, nhưng đó là con đường đẹp nhất của người chiến sĩ công an nhân dân. Có lẽ những năm tháng học tập tại Học viện An ninh Nhân dân đã đặt nền móng quan trọng cho người chiến sĩ trẻ. Tại đây, Hoàng Văn Trang được trang bị tri thức nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị và tinh thần kỷ luật nghiêm minh. Đó là hành trang để anh bước vào thực tiễn, nơi lý tưởng được thử thách bằng công việc cụ thể tại cơ sở. Hoàng Văn Trang sau khi rời mái trường đại học, anh đã được phân công công tác về cơ sở quê hương tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ những ngày đầu thực hiện chủ trương của Bộ Công an về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, xác định đây là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, có tính khoa học chiến lược, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn của công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới. Với quyết tâm chính trị cao và tinh thần xung phong, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Hoàng Văn Trang được phân công về công

0: tác tại công an xã Hổ Vương. Đây là địa bàn có đặc thù nông thôn, nơi công tác an ninh trật tự gắn chặt với đời sống dân cư. Thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về trong việc giữ vững an ninh trật tự, tạo nền tảng phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Khi mà được lãnh đạo công an xã có báo cáo để tổ chức cái mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hổ Vương, tôi có thể nói là đặc biệt là rất quan tâm. Và tôi thấy đây là một cái mô hình rất có nhiều ý nghĩa. Trong 3 tháng hè thì các cháu rời ghế nhà trường. Thì có thể nói đây là một cái dịp mà để cho các cháu được hòa mình vào các cái hoạt động của địa phương tổ chức. Không chỉ đoàn thanh niên có các hoạt động hè, thì năm nay công an xã Hổ Vương đã tổ chức cái mô hình này. Và tôi cũng đề nghị với công an xã là sẽ báo cáo với ủy ban nhân dân xã tổ chức thật là hiệu quả và quy mô lớn hơn một chút để cho nhiều em, nhiều cháu của địa phương có thể tham gia được vào cái mô hình này.
0: Công tác giữ điều phối các hoạt động phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm an ninh trật tự. Đoàn thanh niên xã Hổ Vương là lực lượng xung kích tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên chấp hành pháp luật, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sự phối hợp chặt chẽ giữa công an xã Hổ Vương, ủy ban nhân dân xã Hổ Vương và đoàn thanh niên xã Hổ Vương đã tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở.
2: Đoàn thể rồi đặc biệt là các phụ huynh học sinh của các cháu trên địa bàn. Đây là một sự cổ vũ rất là to lớn cho chúng tôi để hình thành và tuyển sinh đào tạo cái lớp học này. Lớp học này sẽ trang bị cho các cháu những kỹ năng sống như về pháp luật, như về khả năng về ứng cứu trong đuối nước, trong phòng cháy chữa cháy và trong những ứng xử tình huống trong cuộc sống. Thì mong muốn của chúng tôi là để xong cái lớp học thì các cháu hoàn thiện được những kỹ năng sống của mình để giúp các cháu trong cuộc sống, rồi trong sinh hoạt, trong học tập sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn.
0: Trong lực lượng công an xã Hổ Vương, đoàn thanh niên công an xã Hổ Vương là lực lượng nòng cốt, mang tinh thần xung kích, sáng tạo. Dưới sự chỉ đạo của Hoàng Văn Trang, các đoàn viên trẻ tích cực tham gia tuần tra, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ nhân dân và đồng hành cùng đoàn thanh niên xã Hổ Vương trong các hoạt động cộng đồng. Sự gắn kết giữa hai tổ chức đoàn đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và ý thức pháp luật trong thế hệ trẻ địa phương. Chính từ những ngày đầu ấy, người cán bộ trẻ đã hiểu rằng làm công an xã không chỉ cần bản lĩnh của người chiến sĩ mà còn cần sự chân thành, lòng kiên nhẫn và trách nhiệm của một người luôn đặt lợi ích nhân dân lên trên hết. Đó cũng là nền tảng để những sáng kiến, những mô hình gần dân, vì dân sau này được hình thành và lan tỏa từ chính mảnh đất Hổ Vương. Có những vụ việc được xử lý bằng pháp luật, nhưng cũng có những vấn đề nếu được ngăn chặn từ sớm sẽ không bao giờ trở thành vụ việc. Đó chính là tư duy phòng ngừa, tư duy mà lực lượng công an nhân dân luôn hướng tới. Trong quá trình bám sát địa bàn, Hoàng Văn Trang nhận thấy một thực tế đáng suy nghĩ. Cùng với sự phát triển của xã hội và công nghệ số, thanh thiếu niên ở nông thôn cũng đang phải đối diện với nhiều nguy cơ mới. Bạo lực học đường, xâm hại trẻ em, lừa đảo trên không gian mạng, ma túy trá hình, thuốc lá điện tử. Những thông tin độc hại len lỏi qua từng chiếc điện thoại thông minh. Nếu chỉ chờ đến khi vi phạm xảy ra mới xử lý thì đã quá muộn. Điều cần làm là gieo những hạt giống của nhận thức, của trách nhiệm và của lòng nhân ái ngay từ khi các em còn ngồi trên ghế nhà trường. Ý tưởng về lớp học công an xã vì thế hệ trẻ được hình thành từ chính những trăn trở ấy.
3: Trong quá trình thực tiễn công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở thì tôi cũng nhận thấy rằng là thực trạng hiện nay đối với thanh thiếu niên, một bộ phận không nhỏ thì cũng chưa tập trung quan tâm rèn luyện về sức khỏe cũng như là kiến thức và kỹ năng sống cần thiết trong cuộc sống. Đây là những cái nội dung rất là quan trọng đối với thanh thiếu niên hiện nay và cũng xuất phát từ tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ và xung kích của lực lượng công an dân. Tôi cũng đã nghiên cứu sáng tạo ra mô hình mang tên là mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ Hổ Vương. Ngay từ những ngày đầu ra ý tưởng thì tôi cũng đã đề xuất với lãnh đạo công an xã và đảng ủy chính quyền địa phương và cũng nhận được sự quan tâm và chỉ đạo rất sát sao. Và tôi cũng đã bắt tay vào nghiên cứu khảo sát đối với trên địa bàn xã Hổ Vương và nhận lại được sự quan tâm rất là đặc biệt của người dân cũng như là các em học viên. Và lớp học của chúng tôi có rất nhiều nội dung và tập trung đem lại những cái giá trị cốt lõi như là rèn luyện cho các em về tính kỷ luật, điều lệnh công an dân và một số động tác võ thuật công an dân cơ bản, và đem lại cho các em những cái kiến thức và những cái hiểu biết về pháp luật và phòng ngừa.

0: về các hành vi vi phạm luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên.
1: Từ thực tiễn địa bàn, Hoàng Văn Trang cùng Công an xã Hồ Vương xây dựng mô hình lớp học công an xã vì thế hệ trẻ. Mô hình được triển khai với sự phối hợp của Ủy ban Nhân dân xã Hồ Vương, Đoàn Thanh niên xã Hồ Vương và Đoàn Thanh niên Công an xã Hồ Vương. Tại đây, học sinh được trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng sống và nhận diện các nguy cơ xã hội. Không chỉ là tuyên truyền, đây còn là không gian giáo dục, nơi lực lượng công an và tổ chức đoàn cùng đồng hành với thế hệ trẻ. Mô hình đã góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Ở xã Hồ Vương, sự bình yên không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Hồ Vương, Ủy ban Nhân dân xã Hồ Vương, Đoàn Thanh niên xã Hồ Vương và Đoàn Thanh niên Công an xã Hồ Vương. Trong dòng chảy ấy, Hoàng Văn Trang là một hình ảnh tiêu biểu của người cán bộ công an cơ sở, tận tụy, trách nhiệm và gần gũi nhân dân. Không ồn ào, không phô trương, nhưng chính sự bền bỉ ấy đã góp phần giữ vững bình yên nơi miền quê Nga Sơn. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa, nơi mỗi ngày trôi qua là một ngày vì nhân dân phục vụ.
0: Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã triển khai và lấy ý kiến của nhân dân cũng như các em học viên và nhận lại được sự quan tâm và hưởng ứng rất tốt từ quần chúng nhân dân cũng như là các em học sinh sinh viên. Và từ những cơ sở trên thì chúng tôi đã xây dựng ra mô hình với đầy đủ đa dạng các nội dung học phần. Trong đó, chúng tôi tập trung vào đào tạo cho các em về ý thức tổ chức kỷ luật, điều lệnh, tác phong giống như lực lượng công an dân và truyền thống của lực lượng công an dân. Nội dung thứ hai thì chúng tôi cũng tập trung vào những cái kỹ năng cần thiết như là kỹ năng sơ cấp cứu, về kỹ năng phòng ngừa đuối nước và kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát nạn khi có sự cố xảy ra. Nội dung thứ ba chúng tôi cũng tập trung vào đó là cung cấp cho các em những cái kiến thức, những cái nội dung về pháp luật và những cái nội dung phòng ngừa hành vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh thiếu niên và an toàn trên không gian mạng. Đây là những nội dung là hết sức cần thiết.
1: Chính từ những ngày đầu ấy, người cán bộ trẻ đã hiểu rằng làm công an xã không chỉ cần bản lĩnh của người chiến sĩ mà còn cần sự chân thành, lòng kiên nhẫn và trách nhiệm của một người luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Đó cũng là nền tảng để những sáng kiến, những mô hình gần dân vì dân sau này được hình thành và lan tỏa từ chính mảnh đất Hồ Vương. Cũng không phải một vài buổi tuyên truyền ngắn hạn, lớp học công an xã vì thế hệ trẻ được xây dựng như một mô hình giáo dục thường xuyên với sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an xã Hồ Vương, Ủy ban Nhân dân xã, các nhà trường, đoàn thanh niên và các tổ chức đoàn thể. Ở đó, người chiến sĩ công an không đứng trên bục giảng với khoảng cách của người thực thi pháp luật. Họ bước đến với học sinh bằng sự gần gũi của một người anh, người bạn. Những bài học không chỉ nói về điều luật mà còn kể bằng câu chuyện có thật, những vụ việc xảy ra ngay trong cuộc sống, những bài học được trả giá bằng nước mắt, để mỗi em hiểu rằng chấp hành pháp luật không phải vì sợ bị xử phạt, mà vì biết trân trọng chính tương lai của mình. Mỗi chuyên đề là một vấn đề thiết thực, kỹ năng phòng chống xâm hại, phòng chống đuối nước, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, ứng xử văn minh trên mạng xã hội. Những kiến thức tưởng chừng khô khan được truyền tải bằng hình ảnh trực quan, tình huống thực tế và những cuộc đối thoại cởi mở, khoảng cách giữa người cán bộ công an và học sinh dần được xóa nhòa. Các em mạnh dạn chia sẻ những điều mình từng ngại nói.
2: Các bạn sẽ tự tin, bản lĩnh. Quan trọng là các bạn sẽ có được cái kỹ năng để xử lý, phòng tránh những cái lời mời gọi xấu. Thông qua đó thì các bạn có thể là học được cái cách lắng nghe, bày tỏ cảm xúc của mình, nói ra những cái điều mà mình muốn nói. Và đồng thời quan trọng hơn đó là thể hiện được cái bản lĩnh của mình, sự tự tin trước đám đông.
1: Có những thành tích ghi bằng những con số, nhưng cũng có những thành công được đo bằng sự trưởng thành của cả một thế hệ. Lớp học công an xã vì thế hệ trẻ không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Điều quý giá hơn, mô hình đã vun đắp niềm tin giữa lực lượng công an với nhân dân. Đó cũng chính là giá trị bền vững nhất của công tác dân vận trong thời kỳ mới.
3: Biết được cái thông tin của lớp học thế hệ trẻ vì xã Hồ Vương qua trang thông tin của xã, chúng rất là vui mừng, tôi đã đăng ký cho con tham gia. Và những ngày đầu con tham gia thì cũng rất là thấy con năng nổ, nhiệt huyết, nói cười nhiều hơn. Về cũng thấy khoe anh em, bạn bè thì tôi thấy là được sự quan tâm từ Đảng ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Nhân dân xã kết hợp với Công an xã Hồ Vương thì đã tạo ra một cái môi trường học rất là lành mạnh và ý nghĩa cho các con. Các con được học từ điều lệ, rồi các phòng cháy chữa cháy, phòng

0: kỹ năng phòng chống đuối nước, thì đấy là những cái kỹ năng sống rất là thiết thực. Và tôi hy vọng rằng không chỉ năm nay và nhiều năm nữa thì
1: đó là nơi anh gửi gắm tuổi trẻ, lý tưởng và trách nhiệm của một người chiến sĩ công an nhân dân. Mỗi bước chân xuống cơ sở, mỗi lần gõ cửa từng nhà, mỗi buổi đến trường cùng các em học sinh đã thầm lặng xây dựng niềm tin giữa lực lượng công an với nhân dân. Hành trình ấy là hành trình của một người cán bộ trẻ mang trong mình khát vọng cống hiến, không tìm sự ghi nhận, không chờ đợi những lời ngợi khen. Người chiến sĩ ấy chỉ lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng tất cả trách nhiệm, sự tận tâm và lòng yêu nghề. Bởi với anh, bình yên của nhân dân luôn là phần thưởng lớn nhất.
2: Với cái sự tâm huyết của người công an nhân dân thì tôi mong muốn mô hình này được nhân rộng ra trên địa bàn cơ sở cấp xã và được nhân rộng trên địa bàn toàn quốc.
1: Giữa dòng chảy của cuộc sống hôm nay, hình ảnh người công an xã Hồ Vương vẫn âm thầm tỏa sáng bằng những việc làm bình dị. Đó không chỉ là câu chuyện của riêng đại úy Hoàng Văn Trang, mà còn là hình ảnh đẹp của lớp cán bộ công an trẻ đang ngày đêm tiếp nối truyền thống vẻ vang của lực lượng công an.

điệu nhạc, mang âm hưởng. Cuộc bàn luận về chủ đề giới trẻ tự hào với bản sắc dân tộc qua chương trình An ninh văn hóa phát sóng 20h45 Chủ nhật ngày 30 tháng 8 trên ANTV.

0: Thử thách càng lớn, bản lĩnh càng phi thường. Clear Men Ultra mới, giải pháp chuẩn cho da đầu nam giới với 3x sức mạnh sạch gầu cứng đầu, hiệu quả sạch gầu đến 72 giờ. Bản lĩnh vượt trội, bứt phá giới hạn. Clear Men Ultra, giải pháp sạch gầu tốt nhất từ Clear Men.
1: Hay là thêm Artiso vào canh sườn cho bổ nhỉ?
2: Mẹ cứ nấu đi, có cần nào mẹ nấu món nào cả nhà cũng mê.
3: Hay dục cứ nấu đi.
1: Cơ Nò từ xương thịt chuẩn Việt Gáp, bảo quản theo tiêu chuẩn thịt mát. Cơ Nò, khóa chọn tươi sạch, vị đậm đà ngọt êm.
4: Con đang 10 điểm này ba.
5: Thưởng gì cho bo đây nhỉ?
1: Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
4: Ba thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản mà ngon.

Xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin nhật ký an ninh của truyền hình Công an nhân dân. Bản tin cuối ngày 29 tháng 8 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn Hà Nội.

0: Trong phần tin quốc tế, Nepal dự kiến cần hàng tỷ đô la Mỹ để tái thiết sau thảm họa lũ quét. Thưa quý vị, sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra thực địa một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm dự án đầu tư xây dựng đường Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và dự án trường Trung học Phổ thông Hoàng Quán Chi tại phường Yên Hòa.
1: Dự án Vành Đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục có tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, dài hơn 2,2 km với mặt cắt ngang 50 m, đi qua địa bàn các phường Ô Chợ Dừa, Giảng Võ và Láng, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Các hạng mục còn lại của dự án đang

0: được gấp rút thi công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương nỗ lực của thành phố Hà Nội trong công tác giải phóng mặt bằng, chăm lo tốt cuộc sống mới cho nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan đảm bảo tiến độ, phấn đấu thông xe toàn tuyến vào đúng dịp kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Cũng trong sáng nay, tới thăm dự án trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi tại phường Yên Hòa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, tin tưởng việc khánh thành ngôi trường này cùng nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn thành phố sẽ góp phần đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh thủ đô ngay trong năm học mới.
1: Thưa quý vị, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã cho thấy rõ hơn một yêu cầu đang đặt ra trong công tác lập pháp. Pháp luật không chỉ để tháo gỡ những bất cập trước mắt mà còn phải đi trước một bước mở đường cho phát triển xuất phát từ thực tiễn và lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm. Với việc thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã tập trung xử lý những vấn đề cấp thiết, đồng thời tạo nền tảng pháp lý cho những bước phát triển mới.
2: Lần đầu tiên, Quốc hội ban hành nghị quyết về cơ chế đặc thù xử lý vi phạm trong lĩnh vực kinh tế và khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Quyết sách này không nhằm
3: thuận lợi để cho chúng ta có thể triển khai nhanh những công việc và biến những cái chủ trương, đường lối, những cái kế hoạch của chúng ta thành những cái sản phẩm cụ thể đáp ứng được cái nguyện vọng, cái mong muốn của nhân dân đã đặt ra đối với lại Quốc hội.
2: Hơi thở cuộc sống tại kỳ họp lần này thể hiện khá rõ nét bởi rất nhiều vấn đề Quốc hội bàn luận nghĩa thiết thực, tác động tích cực để thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.
4: Quốc hội cũng xem xét để tháo gỡ khó khăn cho rất nhiều các cái dự án trọng điểm mà hiện nay đang gặp vướng mắc khó khăn. Tôi cho rằng đây là một điều vô cùng quan trọng với sự phát triển sắp tới của đất nước, bởi vì với các cái dự án trọng điểm chỉ cần một ngày chậm trễ thôi là chúng ta cũng đã lãng phí nguồn lực rất nhiều và có thể là trong cái thời gian chậm trễ ấy chúng ta cũng bỏ qua rất nhiều các cơ hội phát triển. Chính bởi vậy cho nên sự tháo gỡ một cách quyết liệt và kịp thời những khó khăn của các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái quá trình chúng ta phát triển đất nước, đặc biệt là khi chúng ta đang nỗ lực để hoàn thành cao nhất, hoàn thành tốt nhất các cái chỉ tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 đặt ra.
2: Thành công của kỳ họp không thường lệ thì
1: đạo công an các địa phương phối hợp xây dựng các phương án, kế hoạch cụ thể.
5: Đợt cao điểm vừa qua, trên địa bàn phường Cầu Giấy, Hà Nội có 57 thân nhân liệt sĩ trong diện và đủ điều kiện lấy mẫu. Song đã phát sinh nhiều trường hợp do một số gia đình trước đây đã tìm thấy mộ liệt sĩ bằng yếu tố tâm linh. Tuy nhiên khi biết được hiện Đảng Nhà nước đang triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều gia đình đã đến Ủy ban Nhân dân phường đăng ký bổ sung. Vì vậy, lực lượng công an phường Cầu Giấy đang khẩn trương tiến hành công tác xác minh và cập nhật thêm những người đủ điều kiện thu mẫu trong đợt tiếp theo.
6: Đảng Ủy ban phường Cầu Giấy chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp với lực lượng công an phường cung cấp các danh sách các thân nhân liệt sĩ và triển khai rà soát xuống toàn thể địa bàn dân cư, và lực lượng cảnh sát vực chúng tôi là đơn vị lượng chủ công khi xuống địa bàn thì xuống tận từng nhà, ra từng trường hợp để là thân nhân liệt sĩ để chúng tôi lập danh sách.
5: Hiện vẫn còn nhiều trường hợp thân nhân liệt sĩ chưa thu nhận do bận việc gia đình. Có trường hợp thân nhân liệt sĩ không có nhu cầu thu nhận, đi công tác xa hoặc sinh sống ở xa. Vì vậy, công tác tuyên truyền được lực lượng công an chú trọng nhằm đảm bảo người dân hiểu đúng, hiểu rõ về ý nghĩa của việc thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ.
7: Chúng tôi cũng đã

0: tận nhà các cái trường hợp mà thân nhân của các cái gia đình mà liệt sĩ chưa xác định danh tính để tiến hành cái việc mà điều tra cơ bản và các cái biểu mẫu theo trong cái hướng dẫn của kế hoạch làm sao đảm bảo đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định.
1: Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, hiện công an các xã phường đang khẩn trương thống kê danh sách đối với các trường hợp thân nhân trong diện thu nhận mẫu của địa phương nhưng đang sinh sống cư trú tại các tỉnh, thành phố khác. Danh sách này sẽ được gửi đến công an các tỉnh, thành phố để đề nghị hỗ trợ thu nhận mẫu. Điều này nhằm hỗ trợ và tạo thuận lợi nhất cho công dân sẽ được thu nhận ADN ngay tại nơi đang sinh sống mà không cần về nơi thường trú.
2: Hiện nay thì đang còn một số là chúng tôi cũng chưa tìm được thân nhân. Đấy, thân nhân gia đình đi vắng khỏi địa phương. Và thứ hai nữa là đối với những thân nhân đã tìm được nhưng không ở địa phương thì chúng tôi cũng đã tham mưu giám đốc công an tỉnh có văn bản gửi các tỉnh và đề nghị C06 là có
1: để khẳng định chính xác về danh tính liệt sĩ. Vì vậy rất cần sự chung tay đồng lòng của các thân nhân liệt sĩ. Lực lượng công an vẫn đang tiếp tục duy trì triển khai thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin. Vì vậy tất cả các thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin đến cơ quan công an nơi gần nhất để cung cấp dữ liệu thông tin, qua đó sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.
3: Bằng tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia từ những giờ phút căng thẳng giữa tâm lũ đến khi nước rút, ở đâu người dân cần, ở đó có cán bộ chiến sĩ công an. Sau hơn một năm triển khai, chiến dịch chấn áp lừa đảo trực tuyến của Campuchia đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tiếp tục các nội dung đáng chú ý khác. Ngày hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an đã có công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ. Công điện gửi Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Công an 16 tỉnh, thành phố, gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.
4: Những ngày qua, bão số 4 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương, làm thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân. Để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Công an các đơn vị địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ trọng tâm. 1. Tiếp tục huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện, đặc biệt là lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an cơ sở, hỗ trợ nhân dân và chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ. Lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường phân luồng, cảnh báo tại các khu vực ngập sâu, các tuyến đường bị sạt lở, ách tắc, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào. 2. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng về bảo đảm an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tăng cường tuần tra kiểm soát tại các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, không để các đối tượng xấu lợi dụng tình hình để trộm cắp, gây mất an ninh trật tự. 3. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương tiếp cận cứu hộ các khu vực còn bị chia cắt, cô lập, hỗ trợ kịp thời lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm, giúp dân dọn dẹp, sửa chữa, khắc phục các trường học, bệnh viện bị ảnh hưởng, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người tử vong, bị thương, gia đình chính sách, hộ nghèo. 4. Tổ chức tuyên truyền về công tác bảo đảm an ninh trật tự, cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả bão, thiên tai, lan tỏa hình ảnh lực lượng công an nhân dân gắn với phong trào ba nhất, kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất. 5. Các đơn vị chức năng của Bộ sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, cơ số thuốc men, y tế, kinh phí để kịp thời chi viện cho các địa phương trong trường hợp cần thiết. 6. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, tổ chức nghiêm chế độ trực ban, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự Bộ Công an theo quy định.
3: Tại Lạng Sơn, tinh thần gần dân nhất của phong trào thi đua ba nhất thì đã được cụ thể hóa bằng những việc làm đầy trách nhiệm của lực lượng công an. Từ những giờ phút căng thẳng giữa tâm lũ đến khi nước rút, ở đâu người dân cần, ở đó có cán bộ chiến sĩ công an. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng nhìn lại những nỗ lực, những hành động thiết thực của lực lượng công an Lạng Sơn trong những ngày bão lũ vừa qua, cũng như công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, từng bước ổn định cuộc sống.
5: Nước lũ dâng nhanh, bao vây nhiều khu vực dân cư tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Giữa dòng nước,

0: Đang ngày một dâng cao, một cháu bé mới 2 tuổi cùng người thân bị cô lập, không thể tự di chuyển đến nơi an toàn. Ngay khi nhận được thông tin, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động lập tức sử dụng thuyền phao tiếp cận khu vực bị chia cắt. Giữa dòng nước chảy xiết, từng bước di chuyển đều được tính toán cẩn trọng. Cháu bé cùng người thân được đưa lên thuyền, rời khỏi khu vực nguy hiểm.
1: Thì nhờ có các anh ở bên công an là cứu ấy và đưa lên trên nơi bảo đảm an toàn.
0: Tại chợ Giếng Vuông, có thời điểm nước ngập sâu hơn 1 mét, những chiếc xuồng, thuyền phao liên tục được điều động tiếp cận các khu vực bị cô lập. Người già, trẻ nhỏ được ưu tiên, những tài sản thiết yếu cũng được cán bộ chiến sĩ hỗ trợ đưa ra khỏi vùng ngập. Tại xã Lộc Bình, một thai phụ bị cô lập do mưa lũ được lực lượng cứu nạn cứu hộ khẩn trương tiếp cận, đưa đến cơ sở y tế an toàn. Tại xã Chi Lăng, ngay trong đêm xảy ra sạt lở đất đá, cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khắc phục hậu quả.
2: Để phòng chống với cơn bão số 4 thì ngay từ ngày 22 tháng 8 thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã triển khai đồng bộ các cái biện pháp, huy động tối đa lực lượng, các phương tiện được trang bị và đặc biệt là các cái phương án đã chuẩn bị từ trước thì đã chủ động triển khai ứng cứu, hỗ trợ người dân tại các điểm ngập lụt trên địa bàn toàn tỉnh. Và ngày hôm nay thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy đã phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Mộ Sơn để tiến hành tiếp cận các hộ dân bị chia cắt cô lập tại thôn Bản Diểng của xã Mộ Sơn để hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn, đồng thời là tiếp tế các lương thực thực phẩm để giúp người dân nhanh chóng ổn định trước đợt ngập lụt mưa lớn như hiện tại.
0: Cứu người, đảm bảo an toàn cho người dân trong tâm lũ là nhiệm vụ trước mắt, nhưng với những gia đình buộc phải rời khỏi nhà, điều họ cần tiếp theo là một nơi trú an toàn. Từ tối ngày 23 tháng 8, nhà khách An Sơn mở cửa miễn phí, tiếp nhận người dân tại những khu vực không còn đủ điều kiện tránh trú an toàn. Chỉ trong đêm, 35 hộ dân với 87 người, trong đó có 39 trẻ nhỏ được bố trí nơi ở, phục vụ ăn uống và các điều kiện sinh hoạt cần thiết. Ở đó, giữa những ngày mưa lũ, một căn phòng an toàn, một bữa cơm nóng không chỉ giúp người dân tránh được hiểm nguy mà còn là sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin để họ vượt qua khó khăn.
3: Được biết là nhà khách công an tỉnh Lạng Sơn bố trí phòng ngủ miễn phí cho người dân nên là nhà tôi đã ra đăng ký để cả nhà lưu trú ở đây. Nhà tôi mất điện, mất nước. Khi ra đây thì tôi cảm thấy là phòng rất sạch sẽ và rất là đẹp.
4: Trong việc là di chuyển, kê lại tài sản, kê lại bàn ghế.
0: Từ những giờ phút căng thẳng nhất giữa tâm lũ đến những ngày khắc phục hậu quả, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sự sẻ chia của cán bộ chiến sĩ đã trở thành điểm tựa để người dân vượt qua thiên tai. Và cũng từ những hành động cụ thể ấy, hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân gần dân nhất tiếp tục được khắc họa, không chỉ trong những thời khắc hiểm nguy mà cả trên hành trình cùng người dân dựng lại cuộc sống sau lũ.
5: Một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực xóm trọ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, khiến một người tử vong và 3 người bị thương. Các nạn nhân hiện đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu nguy kịch. Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Phú Thọ, vụ nổ có thể liên quan đến hành vi sản xuất trái phép pháo nổ. Vụ nổ lớn khiến nhiều phòng trọ bị hư hỏng, tường mái nhà cùng nhiều đồ đạc văng ra ngoài. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, bệnh viện tiếp nhận 3 người bị thương liên quan đến vụ nổ. Cả 3 nạn nhân đều là nam giới, được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu nguy kịch. Trong đó, một nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương thái dương có khuyết đường. Những sai phạm này đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 13 tỷ đồng. Mở rộng điều tra, ngày 27 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Anh, trú tại thành phố Hải Phòng, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và thương mại Anh Hương về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can có liên quan đến vụ án. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, tính từ 15 giờ chiều ngày hôm qua đến 15 giờ chiều nay, toàn quốc đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 25 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông đã giảm ở cả 3 tiêu chí.
0: Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện gần 19.000 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý có hơn 3.400 trường hợp vi phạm tốc độ, gần 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 12 trường hợp dương tính với ma túy. Lực lượng công an xử lý 9 trường hợp vi phạm không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, phạt tiền 45 triệu đồng. Trong

0: ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến cửa ngõ Hà Nội tăng cao. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, phương tiện rất đông, đặc biệt theo hướng từ Hà Nội đi các tỉnh, xuất hiện ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm nhưng không kéo dài. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức phân luồng điều tiết, duy trì giao thông liên tục. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp danh, một số tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn nhưng cơ bản di chuyển ổn định. Dự báo lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông tại các thành phố lớn và địa phương giáp danh đang tăng cường ứng trực, chủ động phân luồng tại các tuyến, nút giao trọng điểm, hướng tới mục tiêu giao thông thông suốt, an toàn trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Tin quốc tế, Ngoại trưởng Nepal ngày hôm nay cho biết chi phí tái thiết sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng tại Nepal và khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc có thể lên tới hàng tỷ đô la Mỹ. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ trong bối cảnh chính phủ Nepal gặp nhiều khó khăn trong ứng phó với thảm họa.
2: Công tác cứu hộ đang bước sang ngày thứ tư. Tại huyện Rasuwa, lực lượng chức năng đang sử dụng thiết bị khoan để giải cứu 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện. Ấn Độ đã cử đội cứu hộ chuyên nghiệp tới hỗ trợ Nepal. Theo số liệu cập nhật, ít nhất 633 người đã thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng, trong khi gần 3.000 người mất tích. Riêng Nepal ghi nhận 626 người thiệt mạng và hơn 2.400 người chưa được tìm thấy. Trong số các du khách nước ngoài, 184 người đã được giải cứu, còn 420 người vẫn mất liên lạc. Hàng nghìn người mất nhà cửa đang tập trung tại các điểm cứu trợ. Hội Chữ thập đỏ quốc tế ước tính khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng và cần hỗ trợ khẩn cấp, trong khi UNICEF cho biết ít nhất 17.000 trẻ em cần viện trợ nhân đạo để bảo quản thi thể trong thời gian chưa xác định danh tính. Trong một diễn biến liên quan, Canada đã cam kết viện trợ 5 triệu đô la Canada, tương đương khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ, còn Mỹ hỗ trợ khẩn cấp 500.000 đô la Mỹ nhằm hỗ trợ các hoạt động cứu hộ, cứu trợ sau trận lũ quét và sạt lở đất.
1: Chiến dịch chấn áp lừa đảo trực tuyến sau một năm triển khai của Campuchia đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo giới chức nước này, hiện không còn các trung tâm tội phạm mạng quy mô lớn hoạt động tại Campuchia. Lực lượng chức năng đã kiểm tra 793 địa điểm nghi vấn, triệt phá 624 cơ sở, bắt gần 30.000 nghi phạm thuộc 39 quốc tịch, đồng thời giải cứu và trục xuất hơn 58.000 người nước ngoài. Campuchia hiện đang tiếp tục truy quét, đồng thời hoàn thiện các quy định về an ninh mạng, tội phạm công nghệ thông tin và tài sản ảo, và gây cháy nhiều tại nhiều khu vực.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một nhà kho...
1: Hàng trăm tiểu thương tại thủ đô Nairobi của Kenya đã đóng cửa hàng trong ngày 28 tháng 8 và xuống đường phản đối việc tăng thuế và thay đổi cách tính trị giá hải quan, cho rằng các chính sách mới đang đẩy chi phí kinh doanh lên cao và ảnh hưởng đến sinh kế. Biểu tình diễn ra sau khi cơ quan thuế Kenya nâng mức trị giá hải quan tối thiểu đối với container hàng tổng hợp 40 feet 28% từ ngày 20 tháng 8. Các tiểu thương cho biết chi phí nhập khẩu tăng khiến lợi nhuận vốn đã thấp tiếp tục bị thu hẹp. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình khi đoàn người di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Nairobi. Phần cuối là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

0: Con được 10 điểm ngay ba.
1: Thưởng gì cho bo đây nhỉ? Khi đời quá ngợp với vô vàn lựa chọn, điều giản đơn lại tuyệt nhất. Như chiếc bánh Cozy được làm từ lúa mì và sữa.
0: Và thưởng đi công viên là nhất.
1: Một vị ngon, ai cũng thích. Cozy, đơn giản và ngon.

0: điệu nhạc, mang âm hưởng dân gian nhưng vẫn cháy sân khấu. Những video mang giai điệu cách mạng, những bộ ảnh nghệ thuật mang đậm tính dân tộc thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi người trẻ hôm nay đang có cách tiếp cận và phát huy văn hóa truyền thống theo cách của riêng mình. Có những bạn dùng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc tới cộng đồng. Còn có những bạn trẻ lại biến cái đẹp của truyền thống đó thành nguồn lực để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Luận về chủ đề giới trẻ tự hào với bản sắc dân tộc qua chương trình An ninh văn hóa phát sóng 20:45 chủ nhật ngày 30 tháng 8 trên ANTV.
1: Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão, mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình, mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ, mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

0: Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.
1: Tích lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.
2: Bước chết nó, nó không thể sống được. Cả Quỳnh hãy bớt chết nó.
3: Nó là con gái của mũi mà.
2: Nó là món nợ. Nếu như bây giờ để nó sống tiếp thì cả đời nó cũng sẽ giống mũi, bị người tranh giành lợi dụng.
3: Quỳnh sẽ không để cho hai mẹ con mũi chết.
2: Chúng đuổi đến nơi rồi. Quỳnh mau đưa con bé đi đi. Đi mau.
4: Ta không thể để Thất Dương gia biết được.
5: Quá tốt rồi.
6: Muội sinh tháng tư. Muội không phải con gái của Phụ Dương. Muội không phải là mũi mũi của ta.
7: Trang Dương.
8: Đó xem tiểu nữ Hoa Bất Ký, bây giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.

Đạo diễn: Lưu Nhất Chí, Hàn Đông. Biên kịch: Tiêu Tương Ninh, Ngô Giao. Chế tác: Phùng Đình, Lương Phương. Giám chế: Tử Tiểu Bình, Từ Huy, Hoàng Khải, Dương Phạm, Hầu Hiểu Nam, Trần Anh Kiệt, Từ Chí Tân, Bác Trác Ngọc. Với sự tham gia của các diễn viên: Chu Á Văn trong vai Hạ Đông, Vạn Thiến trong vai Giản Ngôn, Trương Manh trong vai Tô Sang, Viên Văn Khang trong vai Lâm Tuấn Văn, Tiết Hải Văn trong vai Quan Hải Lâm, Phạm Xuất Kỳ trong vai Tạ Thiên Đoá, Trương Tử Kiệm trong vai Tần Khắc, Long Chính Tuyền trong vai Cúc Vi, Cổ Nhất Trạch trong vai Dương Khải, Tiểu Ca, Hoàng Siêu trong vai Phương Đức, Lão Phương, Tử Phương Đình trong vai Hà Dược Sinh trong vai

0: Trong mail anh có nói rồi, Vũ Thôn đang theo dõi em. Mau mau đi theo anh.
1: Kế hoạch của anh em cũng xem qua rồi. Như vậy là đánh cược quá lớn. Tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào trong đó.

0: Cái gì vậy?
1: Ờ.
0: Ổ cứng dữ liệu của Hồng Sơn phải không? Ba đưa cho con. Đưa cho con.
1: Đừng, ba đã liên lạc với chị. Đi thôi.
2: Đi, mau.
3: Trời, rút đi, rút ra ngoài.
1: Phòng mà hai vị đã đặt trước đó là phòng đôi. Xin chờ chút.
4: Chúng tôi muốn phòng 3310. Hồi tuần trăng mật chúng tôi ở đó. Lần này cũng muốn vậy.
1: Hai vị có chắc chọn 3310 chứ? Đó là dạng phòng thương gia đó.
0: Chúng tôi cũng cần làm việc.
1: Hay là vậy đi, chúng tôi có thể nâng cấp miễn phí cho hai vị lên phòng hạng sang nha.
4: Phòng 3310 thôi, bà xã tôi thích nó.
1: Phòng đôi hạng sang cũng có thể làm việc đó.
0: Không cần đâu, cảm ơn.
1: Được, hai vị đợi chút. Đây là căn cước và thẻ phòng của anh.
4: Cảm ơn.
5: Cho thuê phòng thường dành cho hai người.
1: Dạ được, xin chờ chút.
5: Có được nâng cấp phòng không?
1: Đây là căn cứ của anh và cả thẻ phòng.
5: À được, cảm ơn. Bọn họ lầu 3, chúng ta lầu 2.

0: Tôi không yên tâm Tiểu Ngôn, tôi lên lầu coi thử.
1: Tốt nhất anh đừng có đi. Những người không phải là người của bên Alpha, nhóm vũ thôn, bọn xã hội đen ngầm đó, chúng muốn bắt chính là Hạ Đông và Giảng Ngôn. Anh cứ ngoan ngoãn ở đây đợi là an toàn nhất.
0: Cái gì? Không phải tới bắt tôi? Xã hội đen tại sao muốn bắt tụi nó?
1: Là chuyện công việc thôi.
0: Điều tra thương nghiệp sao lại đụng nhầm xã hội đen chứ?
1: Dạng người cả ngày cứ ôm cái phòng thí nghiệm như anh không có hiểu được đâu.

0: Em không cần miễn cưỡng bản thân. Nếu như cảm thấy cách này quá mạo hiểm, có thể lựa chọn việc rút lui. Anh sẽ kêu Lão Phương đưa ba và em rời Tokyo. Một mình anh đi tìm Tần Khắc.
1: Nếu mà như vậy, ba em sẽ biến thành tội phạm bỏ trốn. Tần Khắc cũng sẽ không nhận được sự trừng phạt của pháp luật. Phụ Hồng Sơn cũng sẽ mãi mãi không tìm ra được chân tướng. Với lại, em làm sao có thể để một mình anh đi đối mặt với Tần Khắc và Vũ Thôn được?
0: Vậy thì hãy tin anh.
1: Nhưng mà làm như vậy thực sự quá nguy hiểm
0: rồi. Cứ tin anh. Rất nhanh mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Chuyển chủ đề nào vui hơn đi. Anh đã mua lại căn hộ ở Thanh Hoa Viên rồi.
2: Là con sắp xếp hay là do Hạ Đông sắp xếp? Rốt cuộc Hạ Đông đã nói những gì với con? Trong chuyện này rốt cuộc có những uẩn khúc gì?
1: Tần Khắc bị ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Hắn chỉ còn có thể sống được 6 tháng nữa thôi. Hạ Đông muốn đưa cho hắn ra trước công lý. Bây giờ chỉ còn cơ hội cuối cùng rồi.
2: Đó là lúc. Đến Tokyo là kế hoạch của tụi con. Hạ Đông không thông đồng với Jason ngụy tạo chứng cứ. Jason hứa sẽ giúp ba. Đó cũng là do hai con câu kết nhau gạt ba. Con đưa ba tới Tokyo chỉ để có được dữ liệu ban đầu của Hồng Sơn.
1: Con vẫn luôn tin tưởng ba, cho tới khi chính miệng ba lừa gạt con. Còn Hạ Đông tuy là nghi ngờ ba, nhưng anh ấy lại quyết định tin tưởng con, cho nên tôi...
2: Khoảng thời gian rất dài, tới lúc đó thế giới này đã không còn cái tên Tần Khắc đó nữa. Tới cuối cùng ba chỉ có thể hy sinh vô ích sao?
1: Hy sinh vô ích? Ba cho là chịu trách nhiệm với mọi hành động và lời nói của chính mình là thứ hy sinh vô nghĩa hay sao?

0: Đây mới chính là mục đích thực sự của ba lên phòng tụi con, có đúng không? Trong phòng của ba không có tủ bảo hiểm.
1: Ba không yên tâm đồng nghiệp của con nên để ở đây vẫn yên tâm hơn.

0: không có ở trong phòng. Chúng tôi đưa người đi trước. Mau lên đây đi.
1: Ba của em bị bọn họ dẫn đi rồi. Em phải về phòng mới được.
2: Khoan đã, em không nghe họ nói gì sao? Họ sẽ quay lại ngay lập tức.
1: Dữ liệu ổ cứng nằm trong tủ bảo hiểm phòng chúng ta đó.
2: Lão Phương,
3: không thấy Giảng Mậu Sinh đâu hết. Tôi đi tìm ông ấy, sau đó mới giật mình đại sảnh ở dưới lầu toàn là người của Vũ thôn.
1: Không còn thời gian nữa rồi, em phải quay về phòng ngay.
2: Qua đây.
3: Hả?
2: Qua đây. Đứng lại. Đi theo bộ.

0: Em mau về phòng đi, anh ở đây coi chừng chú.
1: Người phụ nữ chắc chắn ở tầng 3, tôi đi tìm. Các cậu đứng trên ở sảnh và cửa ra.
2: Đã rõ rồi đại ca.
0: Lối thang hẹp quá, ra từ cửa sau của nhà bếp thu dọn đồ đạc có lối hở được.
3: Cô gái đó đã tới rồi.
4: Cho vào.
3: Dạ.
4: Toàn một lũ bỏ đi. Cô khiến tôi phải mất đi một người bạn hào phóng như Mã Tu. Tôi có thể tha mạng cho cô. Tay phải hay tay trái, cô tự chọn đi.
5: Ba của tôi ở đâu?
4: Ba của cô? Thì ra ông già vô dụng đó là ba của cô à. Cũng may Oshima nói với tôi hắn là con ách chủ bài. Nếu không tôi thấy thứ không giúp được gì đã giải quyết ngay và luôn rồi. Nhưng mà cô yên tâm, thứ tôi cần là cô và Hạ Đông. Chỉ cần cô tìm thấy Hạ Đông thì tôi có thể thả ba cô bất cứ lúc nào.
5: Anh thả ba của tôi ra, ông ta không liên quan gì đến ân oán của chúng ta hết.
4: Cô lấy tư cách gì ra điều kiện với tôi?
5: Tôi tới để bàn điều kiện với anh. Anh có muốn nghe thử ngã giá ra sao không?
4: Tôi cho cô biết, nhóm Vũ Thôn trước giờ không bàn chuyện tiền bạc. $8 triệu.
5: Đúng rồi, lúc trước anh và Mã Tu cùng đàm phán như vậy còn gì. Nhưng mà tôi đã kiểm tra, Âu Tấn Tokyo gây ra tổn thất cho anh. Những gì Mã Tu hứa với anh tôi không thể ước lượng được. Tôi nhắm đại khái là không tới $6 triệu.
6: Con số đó là $5.975.000.
4: Cút đi đi. Vậy thì $6 triệu cho cô 24 tiếng, trước giờ trưa ngày mai, một phút cũng không được trễ.
0: Gì gặp nấy.
7: Đúng vậy,
8: tiếng tôi trong đó.

0: Giảng ngôn.
1: Alo,
2: Tần tổng, sức khỏe đã đỡ hơn chưa?
1: Tôi nhớ là cô không muốn tôi làm phiền cuộc sống ẩn dật của cha con cô mà.
2: Ông đã nhận được email chưa? Đây chỉ là một phần số liệu của Hồng Sơn thôi, phần còn lại nằm trong ổ cứng của ba tôi.
1: Ông ta tự chuốc quả vào thân.
3: Nhưng mà mấy số liệu này đối với Giảng Bộ Sinh vô cùng bất lợi.
1: Thân làm con gái như cô cũng không nên vì đại nghĩa mà diệt thân chứ.
2: Bị dồn vô chân tường, cận kề với cái chết, những thứ khác đâu còn nghĩ lấy gì. Điểm này ông phải rõ nhất chứ.
1: Chẳng phải chỉ là một cánh tay thôi sao? Cũng đâu thể mất máu tới chết được.
2: Ông ấy trong tay Vũ Thôn, tôi cũng vậy.
1: Vậy cô đỡ nhận xác là vừa rồi.
2: Cũng chưa chắc đâu, tôi cần một số tiền.
1: Ý cô là sao?
4: Người chết vì tiền?
2: Điều này đâu phải ông không biết. Giao 6 triệu đô la để mua mạng từ chỗ Vũ Thôn.
1: Được đó. Vậy đúng ra cô nên đi xoay tiền. Liên hệ với tôi làm cái gì chứ?
2: Nếu ông không chịu chi, tôi không có số tiền này, tôi sẽ đi tìm Jason. Jason sẽ cho tôi.
4: Nhưng điều kiện là tôi phải đưa ổ cứng cho ông ấy.
2: Dù số liệu thực nghiệm của Hồng Sơn vào năm đó có thể sẽ bị đào bới trở lại.
1: Nhưng cô kêu tôi trong một lúc làm sao đào ra 6 triệu đô la?
2: Đó là chuyện của ông. Trước chiều tối ngày hôm nay, ông nhất định phải đưa tôi tiền. Đây là thời gian Vũ Thông quy định.
4: Số tài khoản đã gửi vào email của ông rồi.

0: 6 triệu đô la tôi có thể đưa
1: Đông cho Vũ Thôn.
0: Chỉ khi tôi xác định được Hạ Đông đang nằm trong tay của Vũ Thôn
2: thì tôi mới chuyển khoản cho cô. Chỉ cần còn
0: Hạ Đông, chuyện TSE trong Vũ Hồng Sơn sẽ không dừng lại.
2: Còn cả ba cô, Giảng Hộ Sinh và người có tên trong đó
0: cũng không thể sống yên. Cho nên tôi muốn đích thân kết thúc Hạ Đông, chấm dứt hết mọi chuyện.
1: Hạ Đông ở Thượng Hải, làm sao trong một ngày Vũ Thôn có thể bắt được anh ấy?
0: Tôi nghe nói cậu ta tới Tokyo tìm cô rồi. Vũ Thôn bắt không được cậu ta, nhưng cô thì được.
1: Hy vọng trả giá tới như vậy thực sự có thể đổi lại được chân tướng của năm đó.
0: Tôi cần tiền gấp, 6 triệu đô la.
3: Trước mắt trong tài khoản của ông chưa tới 500 ngàn.
0: Nếu bán luôn căn hộ thì sao?
3: Nếu mà để bán gấp cũng lắm chỉ khoảng 6 triệu đô la.
0: Bán gấp, thế chấp, vay tiền, bất luận là dùng cách nào ít nhất cũng phải được 6 triệu đô. Trước mà
1: không thể được.
0: À, hay là như vậy, tôi bớt chút phí cho cô nghe.
1: Không cần thiết.
0: Còn không thì cô hồi chiếc nhẫn đó lại cho tôi đem đi thế chấp, tôi sẽ đền cô 10% tiền bồi thường.
1: Không phải tiền bồi thường mà là tiền đặt cọc, với lại phải gấp đôi.
0: Cô cũng biết là tôi thật sự đang rất cần số tiền này để dùng gấp, làm ơn giúp tôi có được không?
1: Người đang cần gấp số tiền này là Giảng Ngôn sao? Tôi nghe nói cô ấy nợ nhóm Vũ Thôn một số tiền, cho nên tới mượn ông.
0: Thật ra cô là ai?
1: Xem ra ông không hề hiểu gì về Hạ Đông. Cả người bạn tốt nhất của anh ấy, kênh liên lạc quan trọng nhất ông cũng không biết.
0: Đâu phải là bạn tốt đơn giản vậy đâu hả? Bây giờ cô hào phóng nghĩa hiệp như vậy, không chỉ đơn giản là vì muốn giúp Hạ Đông, mà còn muốn thừa nước đục, chiếm đoạt tình cảm.
1: Chuyện giữa Giảng Ngôn và nhóm Vũ Thôn không liên quan tới tôi.
0: Nhưng cô có biết,
1: tôi nhất định không tha thứ cho ông và Giảng Mộ Sinh đâu. Nếu như Vũ Thôn trong cùng một lúc có thể đối phó với hai người, vậy tôi phải cảm ơn anh ta. Còn nữa, nghe nói chiếc nhẫn của ông là bị ông hồi lại, do trả không nổi khoản tiền còn lại, hay do bị người ta cự tuyệt. Nếu như là bị cự tuyệt thì tôi càng không tiếc rẻ nó. Tới lúc đó tôi sẽ gửi viên kim cương xuống tìm thợ trang sức thiết kế lại một chiếc mới.

0: Đưa xe vô nhà xe đi.
1: Hả?
0: Anh không vô nhà hả?
1: Hay em tự vào đi, anh đợi ở đây.
0: Em có hơi sợ. Trong điện thoại ba nói có việc quan trọng muốn tìm em. Có lẽ là việc thực hiện chuyến đi đến Thụy Sĩ để chết.
1: Không phải nói sau lễ Giáng sinh mới đi sao?
0: Dạo gần đây ông ấy có dấu hiệu kháng thuốc giảm đau nên đã đăng ký được qua sớm hơn. Nếu như mà thực sự như vậy, anh có thể ở lại đây với em một đêm không? Anh ở phòng khách, ba em sẽ không cho phép anh.
1: Anh ở đâu cũng được hết, chỉ cần được ở bên cạnh em. Tranh thủ vào trong đi, ba em đang đợi đó.

0: Đừng có giận ba nghe hả.
1: Anh đang làm gì vậy?
0: Cảm ơn cậu Tuấn Văn, diễn kịch rất tốt, rất có tài năng.
2: Đó chính là bởi vì Thiên Đoá quá đơn thuần, không đề phòng người bên cạnh mình thôi.
1: Anh đã sớm biết rồi sao?
3: Thiên Đoá, sinh nhật vui vẻ.
4: Sinh nhật vui vẻ.
5: Sinh nhật vui vẻ.

0: Xin chào tất cả các chị và các bạn. Sinh nhật vui vẻ.
1: Sinh nhật vui vẻ.
2: Sinh nhật vui vẻ.

0: Cảm ơn ba.
1: Cạn ly.
0: Uống thêm một chút đi.
1: Cạn ly.
2: Uống điệu đi.
0: Cạn ly.
1: Cạn ly.
0: Cạn ly.
2: Cạn ly.
3: Cạn ly.
2: Cạn ly.
3: Cạn ly với tôi đi.
2: Cạn ly.
0: Cạn ly. Vậy tôi đó chưa?

0: Cảm ơn em đã tới.
1: Dù ra đi nữa, Thiên Đoá cũng là cấp dưới của tôi. Bữa tiệc sinh nhật của cô ấy, tôi không thể vắng mặt.
0: Nó mãi mãi cũng sẽ là trợ thủ giỏi của em. Niềm tình bao nhiêu năm nay của chúng ta, hãy giúp anh chăm sóc cho Thiên Đoá.

0: Anh đã sớm biết những chuyện này nên mới giúp ba em gạt em qua đây, có phải không?
1: Đây là ý của ba em, muốn cho em một sự ngạc nhiên. Anh không còn lý do để từ chối.
0: Đương nhiên là phải ngạc nhiên rồi. Hôm nay thực chất đâu phải là sinh nhật của em.
1: Anh biết chứ, tôi xa anh cổ cũng biết. Ba em ông ấy quyết định rồi, cuối tuần này sẽ đi Thụy Sĩ.
0: Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ? Tại sao lần này em cũng là người cuối cùng biết được sự thật hả? Chuyện gì cũng giấu em hết. Bây giờ anh vui rồi chứ gì? Ông ấy muốn đi kết thúc cuộc đời của mình.

0: lên đi.
1: Lão gia,
0: mau lên đi.
1: Ôi, lão gia, bình tĩnh lại đi mà. Bình tĩnh lại đi nào, lão gia. Bình tĩnh lại đi,
0: mau lên. Cùng nhau giúp một tay đi, làm gì?
1: Lão gia,
0: giúp một tay đi.

0: Thấy sao rồi? Tỉnh rồi hả?
1: Anh con,
0: đã hạ sốt rồi đó. Tốt rồi.

0: Vậy anh con là người thay đồ giúp em sao?
1: Sao phải xấu hổ chứ? Thì hai chúng ta là anh em không phải vậy sao? Đâu cần phải ngại. Em đang định đi đâu vậy?
0: Em sợ anh con không thoải mái.
1: Sợ anh không thoải mái? Hay em đang sợ điều gì?
0: Sao em phải sợ điều gì chứ?
1: Chính bản thân Môn biết rất rõ là tại sao Môn phải sợ.
0: Sao em biết em sợ gì chứ? Anh con cứ nói thẳng với em đi, là em đã làm gì sai?
1: Cô không phải là Cam Môn Canh, không phải em gái tôi. Cô chính là Roshana Sutashini. Nói tôi biết hiện giờ em tôi đang ở đâu. Cô có nói ra không? Cô muốn nói tử tế hay là muốn tự mình đi nói với cảnh sát đi? Nói tôi biết đi.
2: Mình sẽ điên mất. Không biết ở trong đó đang có chuyện gì nữa.

0: Sao hả?
1: Cô nói ra được chưa? Còn chờ cái gì? Định bị chuyện tiếp à? Nói được chưa?
2: Cô Môn đã mất rồi.
1: Cô nói gì? Môn mất rồi. Tại sao lại mất?
2: Cô Môn bị xe tông cùng với bà Đu Che.
1: Nhưng mà vậy thì cô lại, tại sao cô biết là Môn bị xe tông chết? Tại sao lại biết?
2: Tôi làm việc trong công ty của anh Nguyên. Khi mà cô Môn với bà Đu Chay bị xe tông, tôi là người đã gọi xe cấp cứu cho họ. Bởi vì lúc đó tôi đang đứng gần đó.
1: Vậy tại sao mọi người chỉ nói về cái chết của mẹ lớn, không ai nhắc về ca Môn Canh? Chuyện gì xảy ra vậy? Hay cô và tên Nguyên đã hại Môn?
2: Tôi thực sự không có làm gì cô Môn hết. Buổi sáng hôm đó anh Nguyên gọi tôi tới gặp anh ấy, thì cô Môn đã mất rồi. Anh Nguyên nói là cô ấy bị sốt huyết não do vụ tai nạn gây ra.
1: Tôi không tin cô đâu. Tên Nguyên đó vẫn luôn nhăm nhe tài sản của vợ. Ai biết đâu được là cô và hắn đã bắt tay để giết Môn cũng nên.
2: Tôi thực sự không biết phải nói sao để anh tin nữa. Nhưng anh Nguyên không đời nào lại giết cô Môn đâu. Vì nếu như cô ấy chết, anh Quỳnh cũng không nhận được thứ gì từ cô Môn hết. Cũng do tôi có vẻ ngoài giống như cô Môn, máu cũng cùng một loại, nên anh Quỳnh mới đưa tôi vô thay thế cô Môn.
1: Vậy sao cô phải giúp anh ta?
2: Tôi nợ anh ấy 3 triệu bạc, ít 300 ngàn, nên anh Nguyên đã đưa tôi tới Phuket thay cô Môn. Rồi anh ấy sẽ trừ nợ.
1: Các người đúng là quá khốn nạn mà. Biết là sai nhưng mà vẫn làm. Tôi không biết cô và tên Nguyên có giết Môn hay không. Chuyện đó tự đi mà nói với cảnh sát đi.

0: Ông chủ ơi,
1: có chuyện gì vậy? Cậu lưu sứ,
0: ông chủ ơi,
1: chuyện gì vậy hả?
2: Cái gì còn con tôi, hai đứa con tôi thì sao đây? Con tôi có bị gì không hả? Nói đi chứ. Thôi, tôi không đi đâu hết, tôi sẽ không đi đâu hết. Tôi phải xin con tôi ra khỏi đây, tôi không có đi đâu hết.
1: Lão già,
2: hai đứa con tôi có bị làm sao? Tôi không đi.
1: Lão già, bình tĩnh lại đi mà. Lão già,
0: ông chủ.
1: Lão già,
0: ông chủ à?
1: Ông chủ
0: à?
1: Lão già.
0: Alo cậu con à.
3: Cậu Sấm Kiệt, cậu làm gì vậy? Cậu có biết người Win đưa tới không phải là Cam Môn Can không?
0: Anh nói cái gì đó? Anh còn có chắc chắn không?
3: Chắc chắn. Cô ta tên Rosanna, cô ta đã thú nhận hết rồi. Tôi.
4: Cậu tỉnh rồi sao? Tôi tháo nước biển ra nha.
5: Hiểu không hiểu á? Tại sao bạn bè của Rách lại không biết Rốt chứ?
6: Sao cô ấy lại thấy chị Rốt được chứ?
5: Màn hình điện thoại đó. Trên điện thoại của cô Thiếp.
7: Bạn của em á, lấy để lưu số thì nhìn thấy.
5: Mà lúc đó mặt nó đơ luôn. Đơ tới mức
7: chị phải hỏi em mấy có bị gì không đó.

0: Ủa, anh đầu bếp. Nè, tại sao anh lại tới trước nhà tôi vậy? Bác sĩ đã cho anh xuất viện chưa đó?
1: Biết chuyện chị của tôi rồi có đúng không?
0: Tôi cũng đang rất sốc đây. Nhưng tôi cũng biết là chắc chắn anh sẽ tới đây tìm tôi.
1: Tôi xin cô đó, đừng nói với anh con và ông ca sẻm chuyện chị Rốt nha.
0: Giờ thì quá muộn rồi. Tôi đã nói chuyện này với anh con.
1: Tôi xin cô đó Tăng Dũng. Cô bắt tôi làm gì cũng được hết, nhưng mà xin đừng làm gì chị ấy được không? Chị ấy không hề muốn làm đâu, nhưng mà gia đình tôi bắt buộc phải làm điều này. Nếu như chị Rốt bị bắt, mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim mất. Tôi cầu xin cô đó.
0: Anh đứng lên đã rồi nói.
1: Tôi không đứng. Tôi cầu xin cô đó.

0: Sớm kiện tôi đi.
1: Anh con à, chính quyền đã cho người tới giải quyết lối vào xong xuôi rồi. Tôi đang nhanh chóng vào đó.
0: Ok, giờ tôi đang ở trước nhà của công nhân cũ ở trang trại Sớm Buôn. Cậu nhanh chóng tới đây đi nha.
1: Dạ.
0: Ok. Còn cô chuẩn bị tinh thần để nhận nghiệp chướng mà mình đã tạo ra.

0: Anh con à.
1: Sớm
0: Anh
1: kia.
0: con. Anh con à.
1: Ba đâu?
0: Ông chủ hiện giờ đang ở bệnh viện.
1: Ơi, ba bị sao?
0: Đêm qua trung tâm thông báo xảy ra thêm một vụ lở đất nữa, nên ông chủ đã bị sốc đó.
1: Bây giờ tình hình sao rồi?
0: Bây giờ thì không có gì đáng lo nữa.
1: Dù sao cũng phải nói với ba về chuyện Camun Canh.

0: Mùng. Mùng. Mùng à. Mùng. Anh rất lo cho em đó. Em có muốn đi khám trước không? Anh đưa em đi nha.
1: Hãy đi đi cô Mùng.
2: Tôi cũng cần đi bệnh viện kiểm tra. Vậy Mùng đi cùng anh luôn. Còn cậu muốn hỏi han gì vợ của mình thì cậu hãy để sau đi. À, đi Mùng. Đi dọn đồ đó.

0: đó có nói chuyện gì rồi không? Trông con bé cứ lạ lạ, cứ lo lắng căng thẳng sao đó.
1: Nếu anh con mà phát hiện Rốt không phải là em của anh ta, chắc anh ta đã cho người giải quyết rồi. Hoặc là có thể Rốt đang hợp lực với anh ta để phản bội lại chúng ta.

0: Dạ mời anh con. Người thân xin đợi ở bên ngoài.
1: Tôi chính là chồng của cô ấy.
0: Chồng thì cũng không thể vào được đâu.
1: Sao lại không được chứ? Còn anh
2: Bình
1: đó
2: tĩnh,
1: thì...
2: bình tĩnh đi anh Quyên. Anh Quyên, giờ mình vào đó, dướng tay dướng chân bác sĩ, dù sao ở đây cũng không tiện để hỏi chuyện rốt đâu.
0: À anh con à, vui lòng vào kiểm tra.
3: À, tôi không cần đâu. Tôi không cần kiểm tra, tôi không sao. Dù sao thì cũng nhờ cô chăm sóc em gái tôi.
0: Dạ được chứ.
1: Ba,
2: Lão già,
1: con
2: chậm thôi lão già.
1: con không sao
2: Bà
1: đâu,
2: đừng
1: bình
2: có
1: tĩnh đi,
2: chóng
1: con
2: mặt
1: không sao đúng
2: hả?
1: không? Bà lo cho con lắm, cứ sợ hai đứa xảy ra chuyện gì.
3: Con ổn mà ba, con không sao đâu.
1: Vậy môn thì sao con? Nó có bị làm sao không hả? Hả?
3: Bây giờ đang để bác sĩ chụp CT não rồi ba. Em ấy có vết sưng trên đầu nên đi kiểm tra. Mình hãy đợi kết quả của bác sĩ nghe.
1: Con bé chắc chắn không sao chứ? Con, hôm qua lúc Sống Kiệt nói con bé suýt bị đuối nước, tim bà giống như đứng luôn vậy. Nè, bà cảm ơn con nhiều lắm vì đã giúp đỡ em con ha. Còn
3: Dạ.
1: con phải hứa với ba nghe là phải chăm sóc em con thật tốt. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nó, ba không biết phải sống làm sao. Ba đã mất bà đun chay rồi con, ba nhất định không thể mất con bé thêm một lần nào nữa hết.
3: Ba,
2: Lấy nước cho tôi,
3: cô
2: xin
3: cho
2: nước.
3: xin miếng nước.
2: Đưa nước cho tôi mau. Đây ông, nước đây. Lão già, lão già, hút từ từ thôi, từ từ thôi, hút từ từ thôi, từ từ thôi mà.

0: Cậu con à?
1: À, bác sĩ, em gái tôi sao rồi? Đầu óc có vấn đề nghiêm trọng gì hay không vậy? Có ảnh hưởng gì không?
0: Không sao hết, mọi thứ đều bình thường, không có gì phải lo lắng đâu.
1: Ok, cảm ơn bác sĩ nhiều nha.
0: Dạ.

0: Tôi đợi ở đây, vì tôi có chuyện cần nói và không muốn ai nghe thấy.
1: Dạ. Ôi, anh, đau, tôi đau đó.
0: Tôi chưa giao cô cho bên cảnh sát, không phải là tính tha cho cô đâu. Nhưng mà hôm qua ba bị ngất, lúc hai chúng ta mắc kẹt tại trang trại, tôi chỉ sợ nếu như ba biết là Camon Can đã chết thì ba sẽ không chịu nổi.
1: Vậy ba có sao không anh? Vậy lão gia có bị làm sao không vậy?
0: Cũng đã đỡ hơn rồi, nhưng chưa chắc chắn được gì cả. Cô lo sao? Coi như số cô còn may mắn đó. Nếu không thì giờ đã được nằm trong tù rồi. Từ giờ mỗi khi đi gặp ba thì cư xử cho bình thường. Đừng để ba hay ai nghi ngờ về chuyện cô không phải là Camon Can. Quan trọng nhất là tên Win. Không được nói cho hắn việc tôi đã biết mọi chuyện. Cứ để cho hắn tin vậy đi.

0: điện thoại hả?
1: Cái cũ đất nước không phải sao? Anh mua cho em cái mới đó.
0: Dạ.
1: Tin con đã biết hết sự thật chưa vậy?
0: Vẫn chưa. Rốt chưa nói gì hết.
1: Nhưng anh ta lừa Rốt đi gặp bạn nước ngoài của mình. Anh nghĩ là anh ta đã nghi ngờ Rốt rồi. Ở cùng với nhau cả đêm, anh ta không hỏi Rốt cái gì sao?
0: Anh ấy không hỏi bất cứ điều gì. Rốt chỉ cần giả bộ không biết anh ấy định dẫn em đi gặp bạn nước ngoài là được rồi.
1: Không hỏi cái gì luôn? Sao lại không hỏi được chứ? Rốt cũng đang nói dối anh không vậy?
0: Rốt không hề nói dối anh. Rốt cũng sợ anh ấy bắt được Rốt mà. Chính anh nói không phải sao? Anh đã nói với anh ấy rằng em ở trang trại.
1: Con là người gọi cho anh, nói ở đây mưa rất nguy hiểm. Vì lúc mưa đất ở đó thường hay xảy ra các vụ sạt lở lớn. Anh cũng sợ Rốt sẽ bị lở đất mà chết đó chứ.
0: Vậy anh sẽ không nhận được bất cứ tài sản gì phải không?
1: Đúng vậy. Và đừng nghĩ là sẽ phản bội anh. Em biết chuyện gì sẽ xảy ra đúng không? Kể từ bây giờ, chúng ta phải quay về ngủ chung phòng và cấm làm gì khiến cho anh ta nghi ngờ. Bây giờ có lẽ chúng ta không chờ ông ca sẽ giết gì chúng được rồi. Anh phải nghĩ cách khiến cho ông ta chia tài sản cho môn luôn, để chúng ta có thể rời khỏi đây một cách nhanh chóng nhất có thể. Định đi đâu vậy?
0: Anh con kêu em tới chăm sóc cho ông ca sẻm ở bệnh viện.
1: Rốt, Rốt, chờ đã, Rốt, khoan đã. Tại sao phải đi công vậy? Bệnh viện của y tá. Hay là do hắn ghen nên mới không để cho Rốt ngủ chung phòng với anh vậy?
0: Hiện giờ Rốt là cô Môn, làm sao anh con lại ghen được?
1: Chắc chắn là không có gì đó với anh trai của mình chứ.
0: Anh Win,
2: cậu bị sao vậy? Cậu Tha Win hả? Tôi để ý thấy cậu có vẻ có gì đó rất lo lắng cho Môn có suy nghĩ sai lệch với em gái mình đâu. Người nghĩ được những điều xấu xa như vậy, trong lòng chắc chắn rất bẩn thỉu. Tùy thuộc vào bản chất thôi. Đi với anh đi Môn.

0: Sao rồi? Có tin gì mới không?
1: Đã xong thưa ông.
0: Để coi nào. Rời khỏi đó ngay trước khi bọn cảnh sát tới.
2: Pedro cùng Vera đã bị tai nạn khi không thể thoát khỏi sự truy sát từ người của Olmo. Đón xem tập 83 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Hoàng hậu.
4: Thần tế tham kiến hoàng thượng.
3: Nửa đêm sương dậy, thân thể lại không khỏe. Có chuyện gì mà nhất định phải gặp trẫm?
4: Xin bệ hạ cho phép. Mời Thịnh thái y tiếp tục chẩn bệnh cho thần thiếp.
3: Trước đây hắn từng kê thuốc cho hoàng hậu
2: suýt mang thai, hoàng hậu bất chấp tính mạng để cầu xin hoàng thượng tiếp tục tin tưởng Thịnh thái y chữa bệnh cho mình. Đón xem tập 16 bộ phim Thượng thực 13 giờ hôm nay.
5: Thì con cũng đã nói với mẹ rồi, cái chết của thuyền trưởng có rất...
6: Chúng ta sẽ điều tra ra được rằng rốt cuộc thuyền trưởng John chết do đâu.
5: Ngài định sẽ làm bằng cách nào?
6: Một,
5: ngài ấy nói rất phải. Mẹ vừa làm con nhớ tới lời cha con từng nói đó. Người chết không thể nói được, chỉ có danh y mới có thể thay người chết cất lời.
2: Từ lời khuyên của mẹ, Woodson càng quyết tâm khám nghiệm tử thi của thuyền trưởng John. Đón xem tập 4 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

điệu nhạc, mang âm hưởng dân gian nhưng vẫn cháy sân khấu. Những video mang giai điệu cách mạng, những bộ ảnh nghệ thuật mang đậm tính dân tộc thu hút hàng chục, hàng trăm nghìn lượt thích và chia sẻ trên mạng xã hội. Mỗi người trẻ hôm nay đang có cách tiếp cận và phát huy văn hóa truyền thống theo cách của riêng mình. Có những bạn dùng công nghệ, mạng xã hội để lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc tới cộng đồng. Còn có những bạn trẻ lại biến cái đẹp của truyền thống đó thành nguồn lực để khai thác cho những sáng tạo bền vững hơn. Cùng bàn luận về chủ đề giới trẻ tự hào với bản sắc dân tộc qua chương trình An ninh văn hóa phát sóng 20h45 chủ nhật ngày 30 tháng 8.

0: trên ANTV.
1: Có những nơi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, cuộc sống bình yên thường ngày đã bị thay thế bằng những con đường ngập nước, những mái nhà thấp thoáng giữa mình mông dòng lũ. Trong thời điểm hiểm nguy ấy, có những người đã lập tức lên đường, không phải để tránh xa tầm bão mà để đi vào nơi nguy hiểm, không phải để tìm sự an toàn cho riêng mình mà để mang sự an toàn đến cho người khác. Với người dân vùng lũ, những người chiến sĩ ấy không chỉ là lực lượng làm nhiệm vụ mà còn là điểm tựa trong lúc khó khăn nhất.

Sau mỗi trận mưa, có thể còn đó những mất mát chưa thể đo đếm, nhưng tình người và sự sẻ chia vẫn luôn hiện hữu. Bởi ở nơi nào nhân dân cần, ở nơi nào gian khó, ở đó có những người chiến sĩ công an sẵn sàng có mặt, tận tâm, tận lực vì bình yên và cuộc sống của nhân dân.

0: Mời quý vị và các bạn đón xem Vì Nhân Dân Phục Vụ, phát sóng 15 giờ 15 phút thứ tư ngày mùng 2 tháng 9 trên ANTV.
1: Một lời mời kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

Phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: đón xem trong Hành Trình Phá Án phát sóng 20 giờ 10 phút thứ năm ngày 3 tháng 9 trên ANTV.
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 57 ngày 7 tháng 7 năm 2020 đối với đối tượng Nguyễn Thị Thúy Nga, sinh năm 1970, hộ khẩu thường trú tại 52C Trần Nhân Tông, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 1 năm đến 15 năm, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội chống người thi hành công vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 77 ngày 30 tháng 12 năm 2024 đối với đối tượng Đào Tinh Tú, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại 74 Lê Duẩn, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Theo Điều 330 Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội chống người thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Liên quan đến tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định truy nã số 3897 ngày 13 tháng 12 năm 2024 đối với đối tượng Lê Đình Công, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại khu Đá Bàn 2, xã Minh Hòa, tỉnh Phú Thọ, cao 1m72 và có sẹo thẳng 2cm cách 1cm trên sau mép trái. Theo Điều

0: 154 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 20 năm, tù chung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Và đối tượng Đỗ Ngọc Hiệp, sinh ngày 9 tháng 12 năm 1991, tại thành phố Hải Phòng. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại và chỗ ở trước khi trốn, số 18B trên 134 Hạ Lý, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, phải nhận quyết định truy nã số 3863 ngày 13 tháng 8 năm 2026 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an về các tội danh giết người, cướp tài sản và bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật. Đối tượng này cao 1m70 và có nốt ruồi cách 0,5cm trên sau mép trái. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-225-1860 của Trực ban Hình sự Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, địa chỉ số 37 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che, chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.
1: Sinh ra đã mang thân phận đặc biệt.

0: cũng sẽ giống muội, bị người trên giành lợi dụng.
1: Muội sẽ không để cho hai mẹ con muội chết.
0: Chúng đuổi đến nơi rồi, muội mau đưa con bé đi đi, đi mau.
2: Muội sinh tháng tư, muội không phải con gái của phụ dương, muội không phải là muội muội của ta.
3: Trang Dương,
4: đón xem Tiểu Nữ Hoa Bất Ký 7 giờ hàng ngày trên ANTV, bắt đầu từ mùng 4 tháng 9.

Mỗi ngày, chúng ta có thể ăn một miếng thịt mà không bao giờ biết nó đã đi qua những đâu. Nó bắt đầu từ một trang trại nào, ai kiểm tra nó trước khi được giết mổ. Và trước khi nằm trên bàn ăn, đã có ai chịu trách nhiệm xác nhận nó đủ điều kiện hay chưa? Những ngày cuối năm 2024, ekip của truyền hình Công an Nhân dân chúng tôi bắt đầu câu chuyện này từ những đêm như thế. Khi người dân chìm trong giấc ngủ, thì đó cũng là lúc những điểm giết mổ tự phát nằm xen kẽ giữa khu dân cư bắt đầu hoạt động. Trong thời gian phóng viên ghi nhận tại các điểm giết mổ, không ghi nhận hoạt động kiểm tra thú y tại chỗ. Chính vì vậy, nguồn gốc vật nuôi và tình trạng kiểm dịch là vấn đề cần được cơ quan chức năng xác minh. Đáng lưu ý, sau quá trình giết mổ, chất thải được xả trực tiếp ra môi trường. Vấn đề của một lò mổ tự phát không nằm ở địa điểm nơi nó hoạt động, mà vấn đề nằm ở chỗ nó có thể biến cả một đoạn đường đi của thực phẩm thành một khoảng trống lớn trong kiểm soát dịch bệnh.

0: lại nằm ở phía sau những chuyến xe chở lợn đi trong đêm. Từ câu hỏi nguồn lợn từ đâu đến, đã được kiểm dịch hay chưa, và trước khi trở thành thực phẩm trên bàn ăn, chúng đã đi qua những khâu kiểm soát nào? Những câu hỏi ấy không chỉ được đặt ra qua những gì mà phóng viên ghi nhận, mà ngay tại đây, người dân đã nhìn thấy sự thiếu vắng của các khâu kiểm soát này từ lâu.
1: Bạn bắt về và bạn có kiểm dịch hay không, và khi bạn từ đây đi thì có cơ quan đơn vị nào kiểm dịch cho bạn hay không?
2: Chẳng có lò nào có kiểm dịch ở đây cả.
1: Vâng,
2: báo với anh là ở cái phúc thọ này luôn, chứ chưa có cơ sở nào có đóng dấu kiểm dịch gì hết.
3: Kiểm soát ở cái làng này

0: là nghề này chưa là khó, bây giờ biết.
1: Thế cháu tưởng là
0: cái người... phát thì làm nghề nhưng còn đúng cái pháp của cái làng nghề thì cũng chưa.
2: Một lời xác nhận ngắn nhưng đủ để cho thấy tình trạng giết mổ tự phát đã diễn ra và ngang nhiên tồn tại trong khu dân cư. Theo kết luận và chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội, hoạt động giết mổ tại đây chưa được cấp phép, mang tính tự phát và thành phố cũng đã có những chỉ đạo nhằm chấn chỉnh xử lý tình trạng này. Khi một vài hộ trở thành nhiều hộ, một điểm tự phát thành nhiều điểm tự phát, thì việc kiểm soát của lực lượng chức năng bằng những cuộc kiểm tra đơn lẻ gần như không thể giải quyết tận gốc vấn đề. Từ lò mổ, không chỉ có thịt được đưa ra thị trường, mà cùng với đó là một lượng lớn nước thải, chất thải và phụ phẩm phát sinh. Một đầu là thực phẩm đi vào bữa ăn của người dân và một đầu là chất thải đi ra môi trường. Nếu cả hai đầu này không được kiểm soát thì nguy cơ mất an toàn không chỉ nằm trên bàn ăn mà còn hiện hữu ngay trong chính khu dân cư. Nhưng trong những hình ảnh chúng tôi ghi nhận, nước thải từ hoạt động giết mổ được chảy ra ngoài theo cách tự nhiên nhất, không phải qua một hệ thống xử lý hay kiểm soát phức tạp nào, mà đơn giản cứ thế là chảy đi.
1: Cái nước thải của thịt lợn này thì ra đâu?
0: Hầm bưng gà này, ra ngoài này. Hầm bưng gà.
1: Ra mương này à?
0: Ra mương, tất cả khu vực này, tất cả ra mương như thế này. Chung là cái làng này thật làm nghề thì nói chung công danh thì bẩn còn chưa sạch được. Ở đâu thế?
2: Phải nói thêm rằng, người dân sống xung quanh những lò mổ này có thể sẽ không biết các chỉ số môi trường vượt ngưỡng đến đâu. Nhưng những gì người dân nơi đây nhìn thấy, ngửi thấy và phải sống cùng mỗi ngày đã phản ánh phần nào những bất cập đang tồn tại.
3: Trong kia có một nhà mổ lợn, lò mổ lợn. Thì còn chỗ này...
2: Nguồn gốc không rõ ràng, thịt không được kiểm tra trước khi tiêu thụ, thì nguy cơ mất an toàn sức khỏe có thể theo những chuyến hàng ấy đi thẳng đến bàn ăn của người dân.
4: Phần lớn các cơ sở giết mổ này là các cái cơ sở mà giết mổ tự phát, đã không được chính quyền địa phương cho phép. Và chính vì không cho phép như vậy nên là các cái hoạt động kiểm soát của lực lượng thú y là không được thực hiện, bởi vì không địa điểm giết mổ là không được chính quyền địa phương cho phép. Và như vậy là cái nội dung, nội hàm của công tác kiểm soát giết mổ không được thực hiện, bao gồm các hoạt động như là nguồn gốc động vật đưa vào giết mổ, cũng như là kiểm tra lâm sàng, kiểm tra trước giết mổ, trong giết mổ và sau giết mổ không được thực hiện. Chính vì thế, cái khó khăn lớn nhất của lực lượng thú y đó là không kiểm soát được dịch bệnh. Nguồn lợn, nguồn gia cầm từ đâu đến là không được lực lượng thú y kiểm soát. Đấy, có giấy kiểm dịch hay không, hay nội tỉnh ngoại tỉnh là không nắm được. Cái thứ hai là khó khăn nữa là khó khăn về kiểm soát điều kiện vệ sinh thú y, kiểm soát an toàn thực phẩm, cũng như là kiểm soát môi trường. Đây là một trong những nội dung mà cái hệ lụy của cái giết mổ nhỏ lẻ không được chính quyền cho phép.
2: Chính vì vậy, kiểm soát hoạt động giết mổ không phải là một thủ tục hành chính, mà nó là một trong những chốt chặn đầu tiên của an toàn thực phẩm. Và đây là những hình ảnh khiến chúng tôi nghĩ câu chuyện có lẽ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Những miếng thịt kém tươi, những phần nội tạng có dấu hiệu bất thường và cả những con lợn được sơ chế trong điều kiện không bảo đảm. Nhưng những điều mà chúng tôi cần làm không phải là gọi tên một sản phẩm là bẩn chỉ bằng những hình ảnh, mà điều chúng tôi cần là trả lời cho những câu hỏi. Vì sao những sản phẩm không bảo đảm có thể đi qua được khâu giết mổ? Nếu cửa kiểm soát đầu tiên không đóng lại thì những cửa phía sau có thể kiểm soát đến đâu? Và nếu những điểm giết mổ này đã tồn tại nhiều năm, giờ muốn thay đổi phải bắt đầu từ đâu? Những tháng đầu năm 2026, câu chuyện này đã bước sang một giai đoạn khác. Không còn chỉ là phát hiện một điểm vi phạm, thành phố Hà Nội đã đặt vấn đề ở cấp độ quản lý, phải chấm dứt tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, tự phát trong khu dân cư. Trách nhiệm được đặt xuống tận cơ sở. Nếu để phát sinh, tồn tại hoạt động giết mổ trái phép trên địa bàn, lãnh đạo chính quyền cơ sở phải chịu trách nhiệm trực tiếp trong quản lý. Bởi khi trách nhiệm đã được gọi tên,

0: Việc quản lý không thể tiếp tục lập lờ giữa những khoảng trống. Nhưng chỉ chờ xử lý hay đóng cửa các lò mổ tự phát là chưa đủ. Bởi nếu chỉ đóng cửa những lò mổ tự phát, thì những người đã sống bằng nghề này nhiều năm sẽ đi đâu? Và quan trọng hơn, nếu không có một phương án thay thế, liệu những điểm giết mổ ấy có thực sự biến mất hay chỉ chuyển từ nơi này sang một nơi khác? Chính vì vậy, bài toán đặt ra với chính quyền địa phương không đơn giản chỉ là xử lý một vi phạm, mà là phải thay đổi cả một phương thức tồn tại đã kéo dài nhiều năm. Từ giết mổ phân tán trong khu dân cư, đưa vào một khu vực có thể kiểm soát, từ chỗ ai làm việc nấy, đến một quy trình chung với những quy định chung. Và quan trọng hơn cả, phải để người làm nghề hiểu rằng việc thay đổi không phải để họ mất nghề, mà để nghề của họ đi vào khuôn khổ.
1: Sau khi triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, thì trên địa bàn xã Trần Phú có các cái điểm mổ xen kẹp ở trong các khu dân cư. Qua nghiên cứu thực tế thì các cái điểm mổ tự phát này nó không đảm bảo về vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã, và từ đó nó gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là công tác môi trường. Từ những cái nhận định đó thì xã cũng đã khảo sát và báo cáo ban thường vụ ban hành chủ trương để cho phép xã khảo sát địa bàn và tiến tới chấm dứt các cái hoạt động liên quan đến các điểm mổ tự phát trong các khu dân cư. Từ cái tình hình cụ thể như vậy thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi cũng khảo sát hai điểm làm cơ sở ban đầu để xác định, và sau đó thì thành phố chỉ đạo cụ thể thì xác định cái nhiệm vụ đưa các cái điểm mổ ở các khu dân cư vào cái điểm mổ tập trung tạm thời là nhiệm vụ quan trọng, và chúng tôi đã khảo sát được hai cái điểm, mà từ đó thì báo cáo là triển khai xây dựng kế hoạch chi tiết từ
0: sức khỏe. Chỉ những con bảo đảm điều kiện mới được đưa vào giết mổ. Điều thay đổi không chỉ là địa điểm, quan trọng hơn là một hoạt động từng diễn ra tự phát, khó kiểm soát, nay đã được đưa vào một quy trình rõ ràng, có kiểm tra, có giám sát và có người chịu trách nhiệm.
2: Chúng tôi đây có thú y trực đầu vào, khi mà lợn về là chúng tôi sẽ kiểm tra cái giấy tờ nguồn gốc, ví dụ như là nội tỉnh hay ngoại tỉnh. Sau đó là chúng tôi trước khi giết mổ thì chúng tôi sẽ kiểm tra lại một lần nữa cái kiểm tra lâm sàng một lần nữa. Sau đó là kiểm tra cái cơ sở thì là mình kiểm tra các cái bảo hộ lao động, các hộ lao động này. Trước khi mà không tập trung thì họ bắt ở đâu chúng tôi không biết được, chúng tôi không kiểm soát được nguồn gốc đầu vào như nào. Khi mà tập trung này thì họ về tất cả đều giấy tờ, đều có giấy tờ nguồn gốc hết, nội tỉnh ngoại tỉnh, cho nên là chúng tôi kiểm soát rất là dễ.
3: Từ khi mà có cái quy chế và khu giết mổ tập trung thì tôi cảm thấy là tất cả khâu chuẩn bị từ lò mổ cho đến trang thiết bị cơ sở để phục vụ cho cơ sở mổ là sẽ được chú đáo hơn, được an toàn hơn, và tất cả được mọi thấy rất là thuận lợi cho công tác giết mổ tập trung này rất là tốt. Từ cái người kiểm tra giết mổ cho đến các chủ cơ sở là thấy đảm bảo là làm nó có quy trình khoa học hơn và văn minh hiện đại hơn. Nên là chung là thứ nhất là cái tốt yếu cuối cùng là sẽ đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm và không có xen lẫn những cái con lợn mà không rõ nguồn gốc, cũng như con lợn mầm bóng có bệnh là không được kiểm soát mùa, không được cho vào khu giết mổ tập trung.
1: Đến bây giờ có thể nói với các ông chí là từ những cái chủ trương ban đầu, cái khó khăn ban đầu đến giờ phút này thì báo cáo anh chị là cũng có cái sự thành công bước đầu. Thứ nhất là về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm thì chúng tôi khẳng định rằng điều đó đã có cái sự hoạt động và kiểm soát rất cụ thể của các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là của chi cục thành phố. Về công tác môi trường thì báo cáo anh chị là đối với điểm mổ tập trung tạm thời thì chúng tôi yêu cầu tất cả các cái hộ thực hiện ở trong điểm mổ tập trung tạm thời này

0: giết mổ tập trung chỉ thực sự có ý nghĩa khi việc kiểm soát bắt đầu ngay từ đầu vào. Tại đây, nguồn gốc, giấy tờ và tình trạng của vật nuôi được kiểm tra trước khi giết mổ. Một quy trình được kiểm soát đồng nghĩa với việc một mắt xích quan trọng trong chuỗi thực phẩm đã được ngăn chặn từ đầu. Bởi không thể có sản phẩm an toàn nếu ngay từ đầu vào, nguồn gốc của vật nuôi vẫn là khoảng trống. Phải nói thêm rằng, mỗi khâu là một lớp kiểm soát để nguy cơ được phát hiện và ngăn lại trước khi được đi tiếp. Điều thay đổi không chỉ là những hộ giết mổ được đưa về cùng một nơi, mà là hoạt động từng tự phát lộn xộn, nay được đặt vào một quy trình chung. Từ đó, từng mắt xích được siết chặt, từng bước nối lại một chuỗi an toàn từ giết mổ cho đến bàn ăn. Từ điểm giết mổ này, những sản phẩm đủ điều kiện tiếp tục hành trình được đưa ra thị trường. Và lần này, miếng thịt không chỉ đơn thuần đi từ nơi giết mổ đến quầy hàng. Phía sau nó là thông tin về nguồn gốc, là quá trình kiểm tra, là dấu kiểm soát trước khi sản phẩm được phép lưu thông. Đây cũng là điều tạo nên sự khác biệt giữa một hoạt động giết mổ tự phát đơn thuần và một chuỗi thực phẩm được quản lý khoa học.
1: Tôi là gấp bội là yên tâm vì cái chính sách là giấy kiểm dịch này, an toàn thực phẩm này, vệ sinh này. Nhưng rất là yên tâm và rất là đảm bảo với an toàn thực phẩm, vệ sinh sạch sẽ. Nó mở đầu thì người thật là có một sự khác nhau và sự hoang mang, nhưng sau khi đi vào hoạt động thì tôi thấy rất là ok, làm ăn buôn bán thì rất là yên tâm. Bà con gọi là chăn nuôi xong rồi đến và tôi giết mổ thì chúng tôi rất là thấy an toàn thực phẩm, rất là yên tâm. Con dấu con riêng là để cho bà con là buôn bán rất là yên tâm trong cái lĩnh vực là kinh doanh buôn bán ở tại chợ.
2: Sau cái thời gian chúng tôi đã thực hiện những cái chỉ thị của thành phố cũng như của phường Sơn Tây thì chúng tôi thấy rằng là về những cái sau khi mà vận hành vào cái việc trực chốt là chúng tôi đã kiểm soát được là sau khi đàn lợn đưa vào chợ là rất là đảm bảo, từ dưới lò mổ cho đến khi vào chợ không có những lợn yếu, lợn bệnh hoặc là lợn nhỏ. Bao chợ vào chợ và hộ tiểu thương là cũng có giấy tờ rất là đầy đủ. Khi mà được kiểm soát được thì có những cái mặt tác dụng là để cho hướng tới là bà con được mua được những thực phẩm sạch và yên tâm đưa vào những cái trường học và những cái cơ sở giáo dục được rất là an toàn và đảm bảo về nguồn thực phẩm.
3: Bây giờ chúng ta đã sang một cái thời điểm khác, đó là liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, liên quan sức khỏe, là phải có sự vào cuộc của chính quyền các cấp. Và quan trọng nữa là để làm được tháo gỡ cái điểm nghẽn này thì có cái sự chuẩn bị từ sớm, từ xa của chính quyền các cấp, hướng dẫn của các sở ngành trong công tác tuyên truyền, trong công tác thí điểm, trong công tác tổ chức triển khai. Có sự đồng thuận của người dân, có sự triển khai sớm của sở ngành và có sự hướng dẫn của cơ quan chuyên ngành. Cái này là cái tôi cho rằng là mang lại sự thành công trong việc tháo gỡ về an toàn điểm nghẽn về an toàn phẩm, cũng như là chúng ta xử lý triệt để được các cái giết mổ nhỏ lẻ. Cái nữa là bên cạnh cái việc ra quân của các lực lượng thì chúng ta triển khai đồng bộ các giải pháp, tức là bên cạnh cái việc là giết mổ không nằm trong cái địa điểm cho phép của chính quyền địa phương là phải xử lý. Cái thứ hai nữa là không có dấu kiểm soát, ra ngoài đường gặp lực lượng chức năng, quản lý trường quan xử lý, và đến khi tiêu thụ ở đầu cầu tiêu thụ, ở nội thành tiêu thụ không có dấu kiểm soát, giết mổ không nằm trong quy hoạch, không được chứng nhận phép là phải xử lý. Chính vì thế là triển khai đồng bộ các giải pháp, thì tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm mấu chốt để thành phố Hà Nội triển khai thành công, xóa bỏ thành công giết mổ nhỏ lẻ và chúng ta tiến tới giết mổ tập trung, giết mổ bán công nghiệp và bán giết mổ công nghiệp trong thời gian tới.
0: Gần 2 năm trước, hành trình của nhóm phóng viên chúng tôi bắt đầu từ những điểm giết mổ nằm khuất trong khu dân cư. Khi đó, chúng tôi nhìn thấy những con lợn đi vào trong đêm và những chuyến thịt rời đi trước khi trời sáng. Giữa đầu vào và đầu ra là những kẽ hở cần được lấp đầy. Hôm nay, khi trở lại những địa bàn từng là những điểm nóng về giết mổ nhỏ lẻ, chúng tôi nhìn thấy một hướng đi khác. Lợn được kiểm soát từ đầu vào, quá trình giết mổ đều được kiểm tra, sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trước khi ra thị trường. Đó có thể chưa phải là điểm kết thúc của hành trình xây dựng một mô hình thực phẩm an toàn. Nhưng những điểm giết mổ từng tồn tại tự phát, kéo dài qua nhiều thế hệ, một chuỗi kiểm soát mới đã bắt đầu được hình thành. Và khi từng mắt xích không còn đứng riêng lẻ, từ một điểm mổ, một vùng xanh an toàn thực phẩm có thể được tạo nên.

0: thì thậm chí là được giới thiệu là hàng Nhật, hàng ngoại hay là hàng sách tay. Những thông tin này đang khiến không ít người dễ dàng đặt niềm tin và quyết định mua sản phẩm về sử dụng. Tuy nhiên là với một sản phẩm được đưa trực tiếp vào cơ thể, liệu chỉ với những lời quảng cáo trên mạng thì có đủ để đảm bảo về nguồn gốc hay chất lượng và sự phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người hay không? Và khi việc mua bán diễn ra quá dễ dàng, còn sự kiểm chứng còn lại bị bỏ qua thì những rủi ro đối với sức khỏe của con người là điều không thể xem nhẹ.
1: Chỉ cần gõ các từ khóa như bút tiêm giảm cân hay thuốc giảm cân dạng tiêm, hàng loạt sản phẩm lập tức xuất hiện trên mạng xã hội cùng những lời chào mời hấp dẫn. Sản phẩm được giới thiệu với nhiều tên gọi khác nhau, nhưng điểm chung là đều được gắn với cái tên dễ tạo niềm tin như hàng Nhật, hàng ngoại hay hàng sách tay. Không chỉ dừng lại ở những lời giới thiệu về khả năng giảm cân, nhiều người bán còn đưa ra hàng loạt công dụng như giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đường huyết, thậm chí bảo vệ sức khỏe tim mạch. Đáng chú ý, để đạt được những hiệu quả như quảng cáo này, người dùng chỉ cần sử dụng tối thiểu là 2 bút tiêm cho một liệu trình mà gần như không cần thay đổi quá nhiều chế độ ăn uống hay sinh hoạt. Với một sản phẩm được sử dụng bằng đường tiêm thì điều mà người sử dụng cần biết không chỉ là những lời quảng cáo, mà quan trọng hơn đó là sản phẩm gì, thành phần nào sẽ đưa vào cơ thể, được sử dụng cho những ai, trong điều kiện như thế nào, và ai sẽ là người có chuyên môn chỉ định.
2: Biến chứng nó đi kèm theo. Trong quá trình làm như thế thì chúng ta phải thấy rằng là cái người mà sử dụng cái sản phẩm đó là cái được cái người làm chuyên môn, tức là bác sĩ và nhân viên y tế, bảo đảm về cái vấn đề về sức khỏe và chịu trách nhiệm về vấn đề sức khỏe. Nhưng nếu mà chúng ta cứ tự tiêm hoặc tự làm thì không ai có thể đảm bảo được cái chất lượng cái sản phẩm đó và không đảm bảo được cái sức khỏe của chúng ta.
1: Theo góc độ chuyên môn, sản phẩm được quảng cáo hay không đồng nghĩa với việc sản phẩm đó phù hợp và an toàn đối với người sử dụng. Giảm cân không đơn thuần là giảm đi một con số trên cân. Đằng sau tình trạng tăng cân có thể là chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt. Nhưng cũng có những trường hợp cần được đánh giá về chuyển hóa và các vấn đề sức khỏe liên quan. Mỗi cơ thể là một bài toán chuyển hóa riêng biệt, không ai giống ai, nên không tồn tại một giải pháp dùng chung cho tất cả mọi người. Đừng chọn phương pháp là những lời hứa hẹn hấp dẫn, mà hãy chọn việc tìm đúng nguyên nhân gốc rễ.
2: Cái việc mà thay đổi rõ rệt cảm thay đổi trong vài ngày được, chúng ta phải xác định rằng chính cái người mà mong muốn giảm cân đó, họ có nguồn gốc tăng cân từ đâu, đấy, tăng cái lượng mỡ từ đâu. Thì một số cái việc mà tăng cân thì có thể liên quan đến quá trình là ăn uống dinh dưỡng hoặc là hạn chế vận động. Nhưng có những cái trường hợp mà chúng ta cũng có thấy bất thường về quá trình chuyển hóa. Thì khi mà có sự chuyển hóa rối loạn thì nó liên quan đến rất nhiều đến vấn đề sức khỏe, là các bệnh lý khác đi kèm. Thì cái việc tăng cân đó nó có phù hợp với việc tiêm đó hay không? Đấy. Với những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ về rối loạn chuyển hóa thì và những cái bệnh lý đấy mà tăng cân đó thì
1: tại các cơ sở y tế và thẩm mỹ được cấp phép, mọi can thiệp luôn bắt đầu từ quy trình thăm khám, đánh giá thể trạng và chỉ định phác đồ cá nhân hóa. Nhu cầu thay đổi vóc dáng là chính đáng, nhưng an toàn y khoa phải luôn đặt lên hàng đầu.
3: Tất cả những sản phẩm mà được Bộ Y tế cấp phép để mà ban hành trong Việt Nam thì tôi nghĩ rằng tất cả đó thì đều có mã QR và có thực tế trên mạng để mà mình kiểm chứng được. Tất cả các khách hàng giờ thông minh thì trước khi làm thì bất kỳ một cái sản phẩm vào mặt hoặc vào cơ thể thì chúng ta có thể là phải check ở trên mã QR xem là có đúng hãng được tiêu chí đã được phép tiêm, và cái người tiêm phải là bác sĩ chuyên khoa không thì mới đánh giá được cái lượng tiêm vào người của chúng ta, chứ không thể nào mà cứ tiêm càng nhiều thì lại càng tốt được. Đó thì xảy ra rất là nhiều rủi ro.
1: Thực tế đã cho thấy sức hút của các sản phẩm giảm cân nhanh không khó để lý giải. Ai cũng muốn có một giải pháp đơn giản hơn, nhanh hơn, ít phải thay đổi hơn. Và chính tâm lý đó có thể khiến nhiều người sẵn sàng đặt niềm tin vào những lời quảng cáo trước khi tìm hiểu đầy đủ về sản phẩm và phương pháp.

0: Cần thiết đối với mỗi người có nhu cầu giảm cân là phải xác định rõ tình trạng của mình, tìm nguyên nhân và lựa chọn phương pháp trên cơ sở tư vấn chuyên môn thay vì chỉ dựa vào những thông tin được quảng cáo trên mạng.
1: Chúng ta không nên vì rẻ mà chúng ta có thể đánh đổi. Vì bản thân của chúng ta rất quý giá và sức khỏe là quan trọng. Làm đẹp đi đôi với sức khỏe. Và tôi nghĩ rằng là tất cả các quý khách hàng không nên mua những hàng trôi nổi, nghe những lời quảng cáo rất là hay. Hoa mỹ là tiêm một lần rồi chỉ một liệu trình mà giảm cân. Thì tôi thấy điều đó rất là rủi ro. Vì có cái hệ lụy là có những người không phải là ai cũng có hợp cái chất thuốc đó. Trước khi làm thì phải được bác sĩ đánh giá. Và nếu mà chúng ta mà cứ làm tiêm bừa như vậy thì đưa đến cái rủi ro sẽ là sốc thuốc hoặc là tình trạng phải hệ lụy là bị dị ứng thuốc, là có rất nhiều những cái trường hợp đã xảy ra. Và tôi khuyên tất cả mọi người hãy đến những cơ sở, những bệnh viện có bác sĩ chuyên khoa, có kinh nghiệm để chúng ta có thể vừa đẹp vừa an toàn.
0: Không phải mọi sản phẩm được quảng cáo trên mạng đều có thể được đánh giá chỉ bằng những lời giới thiệu hấp dẫn. Bởi vậy, trước những lời quảng cáo về giảm cân nhanh, hàng ngoại, hàng Nhật hay những cam kết hấp dẫn khác, điều cần thiết không phải là đặt niềm tin ngay lập tức, mà là phải kiểm chứng sản phẩm, kiểm chứng cơ sở, kiểm chứng người thực hiện và kiểm chứng xem phương pháp đó có thực sự phù hợp với chính mình hay không. Bởi khi sản phẩm được đưa vào cơ thể, niềm tin không thể đi trước kiểm chứng.

0: Thưa quý vị, giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông là yếu tố cốt lõi giúp người điều khiển phương tiện có đủ thời gian phản ứng, phòng ngừa va chạm và bảo vệ tính mạng của chính mình. Yêu cầu này càng cần thiết khi di chuyển trên các tuyến cao tốc bởi các phương tiện đều lưu thông với tốc độ cao.
1: Lý thuyết là như vậy, thế nhưng trên thực tế vẫn có những lái xe cố tình chạy bám sát xe phía trước, thậm chí di chuyển theo kiểu điền vào chỗ trống, dẫn đến nguy cơ không kịp xử lý khi phương tiện phía trước giảm tốc độ hoặc phanh đột ngột. Điều này là vô cùng nguy hiểm.
2: Clip được lực lượng cảnh sát giao thông ghi lại trong quá trình tuần tra trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Giữa dòng phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, chiếc xe màu trắng liên tục áp sát xe tải phía trước. Khoảng cách giữa hai phương tiện bị thu hẹp, trong khi cả hai vẫn đang di chuyển trên cao tốc. Ngay sau đó, lái xe này đã bị lực lượng chức năng mời lên làm việc và xử phạt hành chính theo quy định.
3: Bản thân tôi cũng tham gia trên cao tốc rất nhiều, nhưng thấy tình
2: giao thông phải chấp hành về quy định tốc độ.
4: Đối với cái không tuân thủ khoảng cách an toàn đối với xe liền trước khi chạy trên đường cao tốc thì lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông là tuyệt đối phải chấp hành quy định về tốc độ cũng như là khoảng cách. Khuyến cáo người tham gia giao thông với điều kiện là thời tiết khô ráo, tầm nhìn không bị hạn chế thì các phương tiện tham gia giao thông thì nếu mà đi với tốc độ trên 60 km/h thì khoảng cách an toàn tối thiểu là
2: hành vi không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước trên cùng làn đường, cùng chiều di chuyển tại những đoạn tuyến cao tốc được tổ chức giao thông rõ ràng minh bạch, có vạch kẻ xác định khoảng cách an toàn và có camera ghi nhận video hình ảnh vi phạm.

0: Sao rồi? Có tin gì mới không?
1: Đã xong thưa ông.
0: Để coi nào. Rời khỏi đó ngay trước khi bọn cảnh sát tới.
2: Pedro cùng Vera đã bị tai nạn khi không thể thoát khỏi sự truy sát từ người của Onmo.

0: xem tập 83 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
1: Hoàng hậu.
2: Thần tiếp tham kiến hoàng thượng.
1: Nửa đêm sương dày, thân thể lại không khỏe, có chuyện gì mà nhất định phải gặp trẫm?
2: Xin bệ hạ cho phép, mời Trịnh thái y tiếp tục chẩn bệnh cho thần thiếp.
1: Trước đây hắn từng kê thuốc cho hoàng hậu, suýt chút thì đã mất mạng rồi. May mà Long Tự bình an, trẫm giữ lại mạng cho hắn chính là khoan hồng cho hắn rồi. Sao hoàng hậu lại có thể tin hắn?
2: Thần thiếp tin Thịnh thái y. Thịnh thái y chưa hề lừa dối bệ hạ,
3: đâu nghi ngờ gì về cái chết của ông ấy đâu.
4: Trời ơi, chắc phu nhân không muốn ai nhắc tới hay đồn đoán về cái chết bí ẩn của chồng cổ thì phải. Cũng không muốn mọi người đồn đại chuyện chồng của cổ thật ra là người độc tính luyến ái.
5: Con đừng lo chuyện của phu nhân nữa, là tai nạn thôi. Trên người thuyền trưởng không có vết thương, cho nên có thể ông ấy chỉ là vô tình trượt chân té chết đuối thôi. Con định tra hỏi ai để tìm chân tướng, người chết đâu có thể nói được gì đâu.
6: Chúng ta sẽ điều tra ra được rằng rốt cuộc thuyền trưởng John chết do độc.
7: Ngài định sẽ làm bằng cách nào?
6: Một,
7: ngài ấy nói rất phải. Mẹ vừa làm con nhớ tới lời cha con từng nói đó. Người chết không thể nói được, chỉ có danh y mới có thể thay người chết cất lời.
0: Từ lời khuyên của mẹ, Woodson càng quyết tâm khám nghiệm tử thi của thuyền trưởng John. Đón xem tập 4 bộ phim Bi kịch Hoàng gia 14 giờ hôm nay.

0: xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, gặp thân nhân của liệt sĩ Trần Bình. Chúng tôi đã về bảo tàng tỉnh Thái Bình, nơi lưu giữ nhiều thông tin hiện vật của liệt sĩ Trần Bình. Qua tìm kiếm thông tin lưu trữ tại bảo tàng tỉnh, được biết năm 17 tuổi, đồng chí Trần Bình đã tham gia đội hành động người Việt của thực dân Pháp lúc đó. Hai tháng sau, Trần Bình lại cùng Nguyễn Văn Thuận nhận nhiệm vụ trừ khử tên chánh mật thám liên bang Bubnik, một sĩ quan cao cấp của thực dân Pháp ở Đông Dương, giết hại rất nhiều cán bộ cách mạng của ta. Kế hoạch bị lộ, Trần Bình và Nguyễn Văn Thuận bị bắt cùng vũ khí và mảnh giấy báo cáo chưa kịp hủy. Tại cơ quan mật thám Pháp, dù bị tra tấn dã man, bị đóng đinh 10 đầu ngón tay chân, bị thiêu sống trên giàn lửa, nhưng đồng chí Trần Bình vẫn giữ vững khí tiết bảo vệ cơ sở, bảo vệ cách mạng. Không khai thác được gì từ Trần Bình, năm 1949, thực dân Pháp đã hèn hạ mang ông đi thủ tiêu.
1: Khi mà tham gia hoạt động cách mạng thì anh đồng chí Trần Bình đã mặc bộ quần áo này và đồng chí đã bị thực dân Pháp bắt giam giữ tại nhà tù Hỏa Lò. Hiện tại trên bộ quần áo này thì vẫn còn đọng lại những cái vết máu do cái sự tra tấn của thực dân Pháp để lại. Năm 1995 thì nhà nước đã truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho đồng chí Trần Bình.
0: Tại làng Thọ Lộc, xã Minh Khai, quê hương của liệt sĩ Trần Bình, ông Trần Ngọc Doãn, cháu họ anh hùng Trần Bình cho biết, tấm gương anh dũng hy sinh của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Bình luôn là niềm tự hào của mỗi người dân, của thế hệ con cháu hôm nay học tập và noi theo. Còn đối với bà Trần Thị Bé, dù thời gian có trôi đi bao lâu nữa thì cảm xúc bồi hồi thương nhớ tự hào về gương chiến đấu hy sinh của anh trai vẫn luôn trong trái tim. Bà cho biết kể từ ngày ông Trần Bình tham gia hoạt

0: động cách mạng, rồi tham gia đội hành động thuộc Công an quận 6 thành phố Hà Nội, cho đến khi bị thực dân Pháp bắt, bị kết án tử hình. Duy nhất một lần, liệt sĩ Trần Bình thăm gia đình, và đó cũng là lần cuối cùng bà được gặp anh.
1: Nấu cơm cho anh ăn, anh bảo anh chỉ ăn mỗi lần này thôi, chứ anh đi thì anh con về đâu, nếu con có chết thì con theo tổ quốc, thì bố mẹ đừng lo cái gì. Thì thế em chỉ dặn có mỗi ngày ấy anh đi, thì đến năm anh về, năm 47 thì anh dặn thế, đến năm 2 là người ta bị báo tử.
2: Thì lúc đó khi mà chúng tra khảo anh bị
0: sống động, Thiếu tướng Nguyễn Đức Minh cho biết hình ảnh chịu đựng sự tra tấn tàn bạo của địch, sự bình tĩnh đáp trả bọn địch, kiên trì học tập của liệt sĩ Trần Bình như một huyền thoại có thật ở Việt Nam.
3: Anh quyết liệt để mà tìm cho ra vũ khí ở đâu, ai nuôi, ai che.
0: Trân trọng lưu giữ tại Bảo tàng Công an Hà Nội. Qua bộ quần áo này, chúng ta thấy được hình ảnh một đồng chí Trần Bình chí dũng trước họng súng của kẻ thù. Ông không chỉ là biểu tượng cao đẹp của người chiến sĩ công an tận trung với nước, tận hiếu với dân, mà còn là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Và hôm nay, trong 333 tấm bảng vàng được khắc trên đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ công an Hà Nội tại Bảo tàng Công an thành phố là 333 bản hùng ca trong những giai đoạn khó khăn của đất nước. Trong đó có những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại phía sau những hạnh phúc riêng tư, nguyện đem thân mình dâng hiến cho Tổ quốc như anh hùng liệt sĩ Trần Bình.
4: Để ghi nhớ công lao của liệt sĩ Trần Bình trong cuộc kháng chiến chống Pháp bảo vệ Tổ quốc, năm 2002, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định đặt tên ông cho một phố thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

ngày 28 tháng 7 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 22 NQ-TVK về chiến lược an ninh quốc gia. Nghị quyết đã đề ra nhiều định hướng mới nhằm nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và sự gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống. Về quan điểm chỉ đạo, thứ nhất, bảo vệ an ninh quốc gia đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của nhà nước là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền chịu trách nhiệm chính trước hết. Lực lượng công an nhân dân giữ vai trò nòng cốt. 2. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững và nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. An ninh phải góp phần kiến tạo nguồn lực, động lực mới cho phát triển. 3. An ninh trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia, mà mở rộng bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ. 4. Thực hiện an ninh tổng thể, toàn diện, an ninh chủ động, an ninh bao trùm, an ninh kiến tạo. Trong đó, an ninh chế độ là trọng yếu. An ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, tạo nền tảng củng cố, niềm tin, duy trì đồng thuận xã hội là đặc biệt quan trọng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở. An ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh công nghệ là trung tâm. An ninh con người là mục đích. 5. Gắn kết chặt chẽ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm, giữa kiên định về nguyên tắc và linh hoạt về phương pháp. Đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết con người, an ninh chế độ, an ninh thể chế, an ninh trên các lĩnh vực, không gian. Ngăn ngừa đẩy lùi từ sớm các nhân tố gây mất ổn định chính trị. Chủ động ứng phó với các mối đe dọa tổng hợp, vấn đề an ninh phi truyền thống, hình thái xâm phạm an ninh mới. Đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, gia tăng đóng góp duy trì hòa bình ở khu vực và thế giới. Đặt mục tiêu đến năm 2030, hoàn thành cải cách quản trị quốc gia hiện đại, lấy người dân

0: làm trung tâm, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế bảo đảm an ninh quốc gia, hệ thống giám sát rủi ro và cảnh báo sớm về an ninh. Đến năm 2045, phát triển toàn diện năng lực của hệ thống an ninh quốc gia, an ninh quốc gia được bảo vệ vững chắc từ sớm, từ xa trên mọi lĩnh vực không gian, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng của phát triển. Bảo vệ an ninh con người thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực và thế giới, tạo nền tảng xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết cũng đề ra 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp. 1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. 2. Bảo vệ vững chắc an ninh chế độ, an ninh thể chế, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. 3. Nâng cao năng lực dự báo chiến lược, chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. 4. Chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở, trên các lĩnh vực, địa bàn. 5. Bảo đảm an ninh các không gian, lĩnh vực mới nổi, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới, các tình huống khủng hoảng. 6. Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường. Chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại. 7. Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân, thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia. 8. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước. 9. Nâng cao năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với...
1: Kỷ luật nhất là nền tảng tạo nên sức mạnh. Trung thành nhất là lời thề sắt son với Đảng, với nhân dân. Gần dân nhất là thước đo của niềm tin, uy tín và hiệu quả công tác. Mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nguyện khắc ghi 6 điều Bác Hồ dạy, lấy phong trào thi đua ba nhất làm mục tiêu phấn đấu, tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững vàng trên mọi trận tuyến, xứng đáng là lá chắn thép, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
2: Sáu mươi lăm năm đã trôi qua, thảm họa da cam vẫn còn đó. Hàng triệu người Việt Nam đã và đang phải gánh chịu những di chứng nặng nề. Đến nay, đã có thế hệ thứ ba, thứ tư vẫn còn di chứng rất thương tâm. Có những đứa trẻ được sinh ra không thể tập đi, tập nói và tương lai ngày càng tươi sáng hơn. Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam kêu gọi những tấm lòng hảo tâm hãy cùng chung tay ủng hộ bằng cách chuyển khoản đến tài khoản 1961 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Một tấm lòng, triệu niềm hy vọng.

0: ta cần mở rộng quy mô, chuẩn bị lực lượng cho hàng loạt chuyến xâm nhập sắp tới.
1: Các anh em thân mến, hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại. Nhóm Kinh Kha 1 đã đặt chân an toàn lên đất mẹ.
2: Các tổ chức phản động lưu vong sẽ không dễ dàng dừng lại. Và đường biển rất có thể sẽ là hướng trọng điểm sắp tới của bọn chúng.
3: Yêu cầu của cấp trên, tuyệt đối không được nổ súng, trừ những lúc nguy cấp phải tự vệ.
4: Em làm những chuyện này là vì thực sự quan tâm Hòa, hay có ý đồ gì khác không?
5: Cái việc cộng đâu phải là dễ chơi.
6: Món quà cuối cùng ba tặng con trước khi lên tàu là gì?
7: Không phải việc gì chú cũng có thể kể cho con nghe, nhưng
8: giữa chốn mỹ vị nhân gian đặc sắc,

0: với những mưu mô tranh quyền đoạt vị.
1: Cô làm gì vậy?

0: Một cô gái trẻ rời khỏi nhà không rõ tung tích, để lại cho gia đình những nỗi đau và câu hỏi không lời đáp.
1: Kiểu em đã đi được mấy hôm xong là chị kia cũng nhắn tin về thách thức gia đình là không làm được gì chị ấy. Thế là gia đình cũng biết là em bị bán sang bên đấy rồi, nhưng mà không có cách nào để tìm thôi.
0: Công tác tìm kiếm, giải cứu là cả một hành trình dài đằng đẵng, đầy gian nan, bởi nạn nhân đã không may rơi vào tay của những kẻ buôn người.
2: Sử dụng những cái trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để kết bạn với lại những người cũng có đặc điểm ở đây là người dân tộc sinh sống ở vùng sâu vùng xa, để sử dụng những cái câu từ liên quan đến việc lợi ích để cho người dân là người đánh vào đoàn tâm lý là người ta đồng ý là đi làm.
3: Thường thường thì đối với bị hại là đã bị đưa ra nước ngoài thì sau rất nhiều thời gian mới có thể quay về được mà và tố cáo cái hành vi vi phạm của vi phạm luật của đối tượng. Thì với những vụ án này thì do cái thời gian xảy ra nó lâu, ngay cả chính cả người bị hại rồi thì những người biết việc hoặc là những nhân chứng trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra lâu, người ta không nhớ được các cái sự kiện, những diễn biến chính xác của sự việc.
0: Sau 6 năm nỗ lực truy tìm, Công an tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an các địa phương trong và ngoài nước đã tìm ra tung tích và đưa nạn nhân trở về Việt Nam thành công.
4: Việc giải cứu được nạn nhân Phùng Thị Coi thì nó đã khôi phục quyền con người và nhân phẩm cho nạn nhân. Cái việc giải cứu này thì làm cho Coi đã thoát khỏi tình trạng bị bóc lột và ép buộc kết hôn trái ý muốn, khôi phục được cái quyền tự do và nhân phẩm, và giúp cho Coi có được cái cơ hội hòa nhập cộng đồng và xây dựng lại cuộc sống. Trong trường hợp này thì Coi lại còn là một người bị khuyết tật, tức là bị mù một mắt. Việc giải cứu đã thể hiện được cái sự bảo vệ đặc biệt đối với nhóm người dễ bị tổn thương.

Trên mảnh đất vùng cao yên bình, những cánh rừng xanh ngắt tưởng như chỉ lưu giữ tiếng gió thổi và tiếng chim hót. Thế nhưng đâu đó trong những ngôi nhà nhỏ vẫn có những câu chuyện đau xót mà ít ai ngờ tới. Ngày 4 tháng 8 năm 2018, một cô gái trẻ

0: trú tại xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, nay là xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên, rời khỏi nhà và mất tích tại khu vực biên giới phía Bắc. Nhiều tháng trôi qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Nguyên mới tiếp nhận được trình báo của ông Phùng Văn Nại, báo tin về việc con gái bị một người phụ nữ không rõ lai lịch đưa đi tìm việc làm, nhưng từ đó đến nay chưa về nhà. Con gái ông Nại tên là Phùng Thị Coi, thời điểm mất tích vẫn chưa đủ 18 tuổi. Đặc biệt, chị Phùng Thị Coi còn bị mù một bên mắt, càng khiến gia đình thêm lo lắng về số phận của cô gái trẻ.
1: Nó bảo đi làm thuê, họ lừa đi rồi xong này, đi khỏi biên xong nó mới biết là bảo đi, họ lừa đi bán rồi, lúc kia lại dùng điện thoại chứ không gọi được, thì biết họ lừa đi bán rồi không làm gì được.
0: Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp, trước đó ít ngày, một người phụ nữ tên là Linh thông qua ứng dụng Zalo và Facebook đã liên hệ với chị gái của Phùng Thị Coi để dụ dỗ đi làm công nhân với mức thu nhập hấp dẫn. Cũng do tin tưởng nên sau đó, người chị gái đã giới thiệu em gái là Phùng Thị Coi với người phụ nữ tên Linh để cùng đi làm. Lúc này, cơ quan công an đã nhận ra có điều bất thường và bước đầu xác định có thể nạn nhân đã bị các đối tượng buôn người lừa bán qua bên kia biên giới. Tuy nhiên, có rất ít manh mối để truy tìm được tung tích của Phùng Thị Coi cũng như người phụ nữ lạ mặt.
2: Lúc đấy nếu mà em không lấy chồng thì lúc đấy là em đi rồi, chỉ là nó lừa dù em đi, nhưng mà em bảo em có con nhỏ. Thế là chị đấy bảo là thế thì có em gái hay cái gì thì giới thiệu đi làm ở bên Tuyên Quang. Thế là lúc kia mình cũng không nghi ngờ, thế là tưởng là nó đưa đi làm thì được hoa hồng các kiểu, thế là mình mới đưa em gái ra, nhưng mà ra đến Hà Hiệu thôi. Lúc 11 giờ thế em đưa em gái ra đến Hà Hiệu, xong là gặp chị đấy, xong là chị đấy hỏi bảo là em gái có đi không, thế là em gái bảo đi, thế là xách đồ đi, thế là em cũng quay đầu về.
3: Cái bạn được với
4: thủ đoạn chủ yếu của cái đối tượng trong cái đường dây tội phạm buôn người thì là lợi dụng cái sự khó khăn về kinh tế, thiếu hiểu biết về pháp luật, về xã hội, thì các đối tượng thường dụ dỗ những người ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là những người phụ nữ có những cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế cũng như là về cuộc sống hôn nhân, để với những thủ đoạn là công việc nhẹ mà lương thì cao, để dụ dỗ những người này đưa đến nước ngoài để tìm kiếm công việc cũng như hôn nhân.
5: Theo thống kê thì trước năm 2022 thì phần lớn các vụ bán người từ Việt Nam đều có đích đến là Trung Quốc và chủ yếu để làm vợ hoặc là để bóc lột tình dục. Và nói chung thì các đối tượng mua bán người đã lợi dụng cái sự thiếu thông tin của người đồng bào dân tộc thiểu số và các kẽ hở trong việc quản lý đường biên giới
4: thì gặp rất nhiều khó khăn. Và như vậy, với những cái tội phạm mà mua bán người mà sử dụng cái thủ đoạn đưa lên không gian mạng để tuyển lao động ấy, thì thực ra trên không gian mạng cái tính nhảy nhăn rất là cao. Đấy, cho nên là để mà tìm được các cái đối tượng này để mà áp dụng các biện pháp
0: tránh sự truy xét của lực lượng công an.
6: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn đã đưa vào giải quyết theo tin báo, theo quy trình tố giác về tội phạm. Thì sau khi mà tiếp nhận thì cái việc truy tìm tung tích nạn nhân là rơi vào bế tắc, cho nên là vào tháng 8 2019 thì cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ điều tra.
0: Vụ án rơi vào bế tắc khiến cho những thành viên tham gia phá án vô cùng trăn trở. Thời gian qua đi, nhiều giả thiết và câu hỏi được đặt ra về sự sống chết của nạn nhân Phùng Thị Coi. Liệu rằng có tia hy vọng nào không để cơ quan công an tìm thấy và đưa nạn nhân trở về đoàn tụ với gia đình?
4: Có thể là do thời gian lâu, ngay cả cái hiện trường, ví dụ như câu chuyện rằng là cái đường biên để các cái đối tượng đưa các những cái người nạn nhân này xuất cảnh trái phép ấy, nó có thể thay đổi rất là lớn. Đấy, cho nên là để một cái việc thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng là rất là khó khăn.
0: Một thông tin quan trọng giúp mở lại hướng điều tra đó là vào ngày 7 tháng 2 năm 2020, Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được thông báo từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng về việc đã bắt giữ được đối tượng nữ có tên là Đặng Mùi Pham trong một chuyên án liên quan đến hành vi mua bán người. Qua quá trình đấu tranh, Đặng Mùi Pham thừa nhận đã cấu kết với một số đối tượng sống tại Trung Quốc

0: để tìm kiếm phụ nữ Việt Nam rồi lừa bán sang bên kia biên giới. Đáng chú ý, Đặng Mùi Pham khai rằng ngoài việc lừa bán một số trường hợp khác ở địa bàn tỉnh Cao Bằng thì đối tượng cũng thừa nhận vào năm 2018 đã tiếp cận và đưa Phùng Thị Coi vượt biên sang Trung Quốc rồi lừa bán nạn nhân cho một người đàn ông để làm vợ.
1: Chắp nối lại các thông tin sâu chuỗi lại thì chúng tôi đã xác định cái nạn nhân mà bị Đặng Mùi Pham bán, mà người ở huyện Ba Bể bị lừa bán sang bên Trung Quốc ấy, đích chính là Phùng Thị Coi mà gia đình trình báo. Thì sau khi mà xác định được Phùng Thị Coi thì thời điểm đấy thì Đặng Mùi Pham có khai nhận là có bán sang Trung Quốc, nhưng sau đấy thì tung tích như thế nào, thì bán vào đến đâu, giai đoạn nào, thì tức là đưa nạn nhân hiện tại ở đâu thì Đặng Mùi Pham không thể nắm được.
0: Việc bắt giữ được mắt xích Đặng Mùi Pham tưởng chừng là tia hy vọng để giúp cơ quan công an sớm tìm thấy tung tích của nạn nhân Phùng Thị Coi. Tuy nhiên, với cách thức mua đứt bán đoạn của các đối tượng, cơ quan cảnh sát điều tra cũng không thể khai thác được thêm thông tin chính xác về nơi ở của các nạn nhân trong đường dây buôn người. Thời gian qua đi, mỗi lúc tưởng chừng như công tác giải cứu nạn nhân Phùng Thị Coi đã đến gần tới đích thì manh mối lại mờ dần.
2: Các đối tượng trong nước thường phối hợp với các tổ chức tội phạm ở Trung Quốc hoặc là các quốc gia láng giềng. Thì trong vụ án thì đối tượng Đặng Mùi Pham đã hợp tác với đối tượng tên là Sĩ Thị Xoan, là người Việt Nam nhưng lại sinh sống tại Trung Quốc, để thực hiện việc bán nạn nhân Phùng Thị Coi. Thì các mạng lưới này có sự phân công rõ ràng từ việc tuyển chọn nạn nhân ở Việt Nam, việc vận chuyển qua biên giới, đến việc bán nạn nhân đến các khu vực cụ thể ở Trung Quốc.
0: Tháng 4 năm 2024, bước ngoặt để tiến hành cuộc giải cứu nạn nhân đã đến. Lực lượng trinh sát thời điểm đó nắm bắt được thông tin nạn nhân Phùng Thị Coi đã tìm cách liên lạc được về với gia đình. Không bỏ lỡ cơ hội, cơ quan cảnh sát điều tra ngay lập tức xác minh nguồn tin, đồng thời lên kế hoạch để liên hệ với Phùng Thị Coi thông qua gia đình và tìm phương án giải cứu nạn nhân, với quyết tâm phải đưa bằng được cô gái trở về Việt Nam an toàn.
1: Sau khi thu thập các thông tin có được thì chúng tôi cũng có cử lực lượng trinh sát kết hợp với lực lượng điều tra viên, áp dụng đồng bộ các biện pháp là từ công khai cho đến kết hợp các biện pháp bí mật. Thì sau đấy thì vận động gia đình, thì đến khoảng năm 2024 thì giữa khoảng tháng 4 năm 2024 thì bắt đầu chúng tôi nắm được là thông tin là Phùng Thị Coi có liên hệ về với gia đình, thì thông qua các cái mạng xã hội thôi. Thế thì sau khi nhận được thông tin thì chúng tôi có cử lực lượng để tiếp cận với cái chỗ gia đình.

0: tiếng nói là không biết tiếng. Cái thứ hai là cái địa chỉ ở bên kia thì Phùng Thế Coi là do không được ra ngoài, nhà cơ chồng khống chế là không cho đi ra ngoài, chỉ ở nhà là trông con rồi cơm nước. Cái địa chỉ là cụ thể là không biết. Thế là chúng tôi cũng cử lực lượng trinh sát để cũng động viên và cũng tìm cách để mà cho Phùng Thế Coi xác định được là cái địa chỉ của nơi mình đang ở bên nhà, gia đình nhà chồng bên đấy. Thì xong là cũng vận động gia đình nhà chồng là động viên là cho Coi để tìm cách là giúp đỡ cho Coi trở về Việt Nam để mà tố giác cái đối tượng đã lừa bán Phùng Thế Coi sang bên Trung Quốc.
1: Với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và cơ quan chức năng hai nước, danh tính, ảnh nhận dạng và vị trí nơi ở của Phùng Thị Coi tại Trung Quốc đã được cơ quan cảnh sát điều tra xác thực. Theo đó, nạn nhân Phùng Thị Coi đã bị đưa đến thôn Can Câu, trấn Nam Bình, huyện Quảng Nam, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và kết hôn với một người đàn ông địa phương.
2: Ở bên dưới xong là có một chiếc xe ô tô và có một người đàn ông đang đợi ở đấy. Người đàn ông đấy bị cụt một tay, nhưng mà em không nhớ là tay phải hay là tay trái rồi. Trên đường về đến nhà ông ấy thì xe ông ấy bị hỏng, xong là lại chuyển xe đi đến nhà của ông ấy là ở tổ 21 cổng huyện Quảng Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.
3: Về tình cảm gia đình thì Coi cũng rất nhớ gia đình, rất muốn về thăm gia đình. Thậm chí rằng là tôi cũng động viên Coi bảo rằng là nếu như nhà chồng sợ quá thì có thể là chồng cùng về Việt Nam. Sau khi làm việc xong thì có thể là đi làm giấy tờ theo đúng quy trình của quy định của pháp luật thì lại tiếp tục sang bên kia sinh sống và qua lại thăm hỏi thường gia đình Việt Nam thường xuyên. Thông qua cái thuyết phục là để làm sao cho Coi hiểu được cái hành vi của những đối tượng vào cái thời điểm đấy là sai, là vi phạm pháp luật. Thì qua đó thì Coi cũng nhận ra được và cũng đã đồng ý rằng là phối hợp với cơ quan công an.
1: Suốt 6 năm trời lưu lạc nơi xứ người, tưởng chừng không có ngày về, nạn nhân Phùng Thị Coi đã được cơ quan công an và các lực lượng chức năng giải cứu thành công và đưa về Việt Nam an toàn vào ngày 2 tháng 1 năm 2025. Được sự hướng dẫn của cơ quan cảnh sát điều tra, Phùng Thị Coi đã làm đơn tố cáo hành vi tội ác của Đặng Mùi Pham và các đối tượng buôn người. Cơ quan cảnh sát điều tra sau đó đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Mùi Pham, đồng thời xác định đối tượng này đã thực hiện chót lọt nhiều vụ mua bán người, đẩy các nạn nhân vào cảnh xa gia đình, đối mặt với tương lai mịt mờ.
4: Hỏi bị can Đặng Mùi Pham cho biết có được bán Phùng Thị Coi sinh năm 2000 trú tại thôn Bàn Kè, xã Hải Hiệu, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn sang Trung Quốc không? Nếu có thì đề nghị trình bày tóm tắt sự việc. Tôi có được bán Phùng Thị Coi sang Trung Quốc. Tôi và Sĩ Thị Xoan trước đó đã bàn bạc với nhau tìm phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc để làm vợ người Trung Quốc. Khi tìm được Phùng Thị Coi thì tôi có hẹn Sĩ Thị Xoan là đã tìm được người và bảo Xoan bố trí đón và được Xoan đồng ý. Thế lúc đưa tiền thì họ đưa cho ai?
5: Đưa cho Xoan.
4: Bao nhiêu tiền?
5: 25.000 nhân dân tệ.
4: Thế họ có biết giấy gì không?
5: Có.
4: Cái tờ giấy kia thì họ viết bao nhiêu bản rồi những ai giữ?
5: Viết 2 bản.
4: Qua những cái câu nội dung vừa trình bày ở trên thì bị can cam đoan thế nào về lời khai của mình?
5: Tôi cam đoan là sự việc trên là đúng.
4: Những cái lời mình trình bày là đúng không?
6: Nạn nhân khi mà bị bán sang Trung Quốc thì chưa đủ 18 tuổi. Lúc đó thì nhận thức chưa rõ ràng và sau khi bị bán sang Trung Quốc theo dạng hôn nhân cưỡng ép thì cũng đã sinh sống một cách gọi là vật vờ, không hạnh phúc. Bởi vì là cái cuộc hôn nhân là được các đối tượng mua bán người bán trực tiếp cho cái gia đình cần mua chứ không phải là cái sự tự nguyện từ hai phía. Và cuộc sống ở nông thôn Trung Quốc theo như Coi trình bày với cơ quan điều tra thì cũng rất là vất vả, thu nhập không ổn định.
1: Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ vụ án và hành vi phạm tội của Đặng Mùi Pham.

0: Ở bên kia biên giới, Pham cùng với các đối tượng đã lừa bán nạn nhân với giá 25.000 nhân dân tệ, tương đương số tiền khoảng 90 triệu đồng.
1: Cái hành vi dụ dỗ thì ở diễn ra ở trong nước và trên không gian mạng, chỉ xa nước ngoài rồi cái hành vi mua bán, trao đổi nạn nhân thì mới diễn ra toàn bộ nước ngoài. Cho nên cái việc mà thu thập các cái tài liệu chứng cứ để chứng minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng là cực kỳ khó khăn do cái cơ chế hợp tác hỗ trợ tư pháp giữa các nước với nhau.
0: Câu chuyện giải cứu thành công và sự trở về của Phùng Thị Coi đã khẳng định được sự nghiêm minh của pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật Việt Nam trong xử lý tội phạm mua bán người, nhưng cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cộng đồng, đặc biệt là với đồng bào các dân tộc thiểu số trước những cạm bẫy việc nhẹ lương cao. Mất nhiều năm, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an để giải cứu Phùng Thị Coi, cũng phần nào cho thấy một thực tế. Hành trình tìm kiếm nạn nhân và đưa các đối tượng buôn người ra xử lý trước pháp luật là một hành trình dài đầy gian nan, đặc biệt là khi nạn nhân đã bị đưa qua bên kia biên giới.
1: Đặc biệt là với một số vụ mà câu chuyện rằng là bị hại hiện vẫn ở nước ngoài, thì nếu mà có bị hại có liên lạc với gia đình thì chúng tôi cũng phải phối hợp liên ngành tố tụng và để bằng các cái biện pháp thu thập tài liệu chứng cứ mới thông qua các cái mạng xã hội. Đấy, có bởi vì thực tế mà nói thì bây giờ thì để mà bị hại được về thì rất là khó khăn do trình độ nhận thức cũng như là do cái phía bên gia đình gọi là đã mua bị hại bên đấy là người ta rất khó khăn trong việc đưa về hoặc cho về.
2: Thể hiện hiệu quả của sự phối hợp quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia thì vụ án đã cho thấy sự phối hợp thành công giữa Phòng Cảnh sát Hình sự với Cục Đối ngoại Bộ Công an Việt Nam và Công an huyện Quảng Nam Châu.
0: Mạnh mẽ để răn đe các đối tượng phạm tội hoặc nghi vấn hoạt động phạm tội và tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, cùng tinh thần kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm của lực lượng công an để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

0: Sao rồi? Có tin gì mới không?
1: Đã xong thưa ông.
0: Để coi nào. Rời khỏi đó ngay trước khi bọn cảnh sát tới.
2: Pedro cùng Vera đã bị tai nạn khi không thể thoát khỏi sự truy sát từ người của Olmo. Đón xem tập 83 bộ phim Quá khứ hận thù 12 giờ hôm nay.
3: Hoàng hậu.
4: Thần thiếp tham kiến hoàng thượng.
3: Sao hoàng hậu lại có thể tin hắn?
4: Thần thiếp tin Thịnh Thái Y. Thịnh Thái Y chưa hề lừa dối bệ hạ. Là mang thai hay là bệnh, bản thân thần thiếp không rõ hay sao? Kinh.

0: mang hết tất cả đi.
1: Dạ.
2: Sao lại diễn ra một số chuyện sai đột ngột dữ ghê vậy?
1: Có chuyện gì?
2: Có bị phải
1: biết không? Sao lại như vậy?
2: Không hiểu sao nữa.
1: Sao đột ngột diễn ra sổ sách vậy? Không biết cục thượng thực có bị liên lụy không nữa.
2: Nhiều chuyện xảy ra quá.
3: Có chuyện gì?
4: Thì đó,
3: Hoàng Lộc Tự là chứng nào tự nấy, tới Nam Kinh săn bắt cày dò móc, vốn là muốn lấy lòng hoàng thượng. Ai ngờ hoàng thượng vừa mới giải quyết được chuyện cấp bách xong, sao có thể vì sở thích ăn uống của mình mà làm phiền bách tính. Cách chức của quan tỉnh Tuyền thì thôi đi, còn hạ lệnh kiểm tra nghiêm ngặt. Ai mà biết điều tra tới điều tra lui, lại điều tra tới số pháp vật mà ông ta trộm cắp, giết đầy túi tiền. Mới xảy ra vấn đề đó, nhất định là có người ở thượng thuộc cục giúp đỡ. Còn muốn điều tra tới Tư Sĩ Tư, lần này thì hay rồi, đúng là tự rước họa vào thân.
0: Con không đi làm việc.
1: Dạ.
2: Dạ.
5: A Dĩ,
0: dành cho con.
6: Sư phụ, sư phụ người đi đâu vậy? Sư phụ. Mạnh Thượng Thực, cung chính tư đã điều tra sổ sách của thượng thực.
7: Chuyện này ta đã biết rồi.
6: Vậy người có biết vừa nãy Dương Tư Thiện đã nhận mọi tội danh ở cung chính tư rồi không?
7: Không ngờ một người như Hồ Thị lại cũng có người tận trung với cô ta như vậy.
6: Trước giờ sư phụ chỉ biết có nấu ăn mà thôi, bất luận có ghi sổ sách hay không, lỗi sai của Quan Lộc Tự nhất định là không liên quan tới bà ấy. Nó tự tin bà ấy trong sạch mà.
7: Vậy ngươi hãy đi tìm ra thủ phạm thực sự đằng sau chuyện này đi.
6: Nô tỳ biết chính người đã tố cáo với hoàng thượng. Muốn gỡ chuông vẫn có người buộc chuông, chỉ có người mới giúp được Dương Tư Thiện thôi.
7: Hồ Thị vì muốn ngồi vững vị trí thượng thực này mà giúp đỡ tỉnh Tuyền ngụy tạo sổ sách tham ô ngân lượng. Tại sao ta phải giúp một người như vậy?
6: Con cầu xin người, xin hãy tha cho bà ấy. Xin tha cho bà ấy đi.
7: Con cầu xin ta?
6: Đúng, con cầu xin người. Con cầu xin người.

Nguyệt Hoa, ban đầu lúc ta đi gặp Thái Tử Phi đã lập tức quyết định sẽ nhận hết mọi tội danh cho con, là bởi vì bảo vệ con của mình là thiên tính của một người làm mẫu thân. Nhưng mà từ giờ trở đi, con phải tự dựa vào năng lực của bản thân.

0: Phụ, sao người lại phải như người khác mà?
1: Năm 17 tuổi lúc mới vào cung, ta đã quen biết cô ấy. Lúc đó thể chất ta yếu ớt dễ bệnh, thường xuyên bị đánh phải chịu đói. Chỉ có cô ấy là liều mạng bảo vệ ta. Ta biết cô ấy không phải người lương thiện gì, nhưng ta vẫn muốn bảo vệ cô ấy. Bởi vì cô ấy là bằng hữu duy nhất của ta ở trong cung này.
0: Bọn họ nói người bị cách chức trục xuất khỏi cung, có phải sau này con không gặp được người nữa rồi không?
1: Cũng chỉ là hồi hương thôi mà. Hoàng thượng làm vậy là nhân từ lắm rồi. Sau này sư phụ không ở bên cạnh con, nhớ chăm sóc bản thân cho tốt. Con nghe rõ chưa?
2: Đến giờ xuất phát rồi.
1: Đừng khóc nữa.

Oh, my God.

0: sư phụ gánh tội thay cho bà, vậy mà bà không dám lộ diện, đúng là vô tình vô nghĩa mà.
1: Nếu như ta lộ diện thì sẽ có người nắm thóp. Sự hy sinh của cô ấy chẳng phải vô ích sao?

0: Bày biện thức ăn cũng như hội quà phải biết để lại mảng trắng, chứ không phải càng đầy càng tốt. Làm lại.
1: Tử Bình, trên đó kìa.
0: Nghệ trù cũng như chèo thuyền ngược thì phải dựa vào bản lĩnh của chính mình.
1: Nô tỳ hiểu rồi, mạnh thượng thực.
0: Ừ. Đừng có lãng phí thời gian. Từ lúc nấu ăn đến khi bày ra đĩa trang trí, tất cả đều có yêu cầu riêng. Đồ ăn không được chỉ có mùi vị mà còn phải khiến người ta nhìn là muốn ăn. Cho dù có đầy đủ sắc vị cũng cần phải có phẩm chất. Phải biết rằng phẩm chất của thơ là ở lập ý, phẩm chất của tranh là ở linh tính, phẩm chất của cao lương mỹ vị là ở cách điệu. Khi người khác nếm thử cao lương mỹ vị, không cần hỏi cũng biết người nấu là ai. Vậy mới coi như là xuất sư.
1: Vậy mới coi là xuất sư sao? Vậy cảnh giới cao nhất là gì?
0: Chuyện này không đến lượt cô hỏi. Tiếp tục đi.

0: Đệ tử bái kiến sư phụ.
1: Bây giờ sẽ do con chỉnh lý ra danh phủ của Đại Minh. Con phải học được Bát Cổ Thông Kim Dung Hòa mới được.
2: Không chịu đổi đả kích như vậy thì còn làm được trò trống gì?
0: Hồ Thượng Thư,
2: trước khi cô ấy đi, người cô ấy không yên tâm nhất chính là cô. Ta nghe nói cô phục hồi được nửa cuốn thực đơn thời Đường bị cháy. Bây giờ không còn ai dẫn dắt thì không bước tiếp được sao? Có giả tâm là tốt, nhưng thực lực cũng phải tương xứng với giả tâm mới được. Nếu không sẽ trở thành si tâm vọng tưởng. Chặng đường phía trước còn dài lắm.
0: Dạ.

Chúc mừng hoàng hậu nương nương, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Nương nương yên tâm, thái tổ hoàng đế sớm đã căn dặn, đời người thay đổi vô cùng, lễ nghi cũng vẫn là điều nên làm. Nếu phụ mẫu mới mất, thời kỳ tang chế trong vòng 3 năm.

0: cấm không được sinh con đẻ cái là điều vô nhân tính của người xưa. Nay nương nương mang thai đã hơn 3 tháng lại không có triệu chứng thai nghén, nếu đúng là hỉ mạch không sai, chỉ cần dùng canh hòa can dưỡng dinh để điều hòa khí huyết không tới nửa tháng sẽ khỏi.
1: Rõ ràng là bệnh lạ, vậy mà lại chẩn ra hỉ mạch. Thái y viện rốt cuộc đang nuôi một đám lăng băm gì vậy chứ?
2: Nương nương,

0: Phan Tư Dược. Mạch tượng của hoàng hậu nương nương có phần khó hiểu. Sao có thể chắc chắn là mạch hoạt được chứ?
1: Cô chỉ vừa mới lên làm tư dược chưa tới nửa năm. Chuẩn đoán của ta tới lượt cô thắc mắc sao?
0: Phan Tư Dược nói vậy là sai rồi. Là bệnh gì thì phải chữa kiểu đó. Điều này chẳng liên quan gì đến lý lịch bổ nhiệm tư dược hết.
2: Đế diện phán cũng nói là hỷ mạch. Có gì mà các người phải tranh cãi?
1: Nay Hồ Đại Nhân cũng nói như vậy rồi, chắc cô không còn ý kiến gì nữa chứ.
0: Tư Dược Tư thuộc Thượng Thực Cục, ta đây cũng chỉ là một nữ quan lục phẩm, nào dám ngang nhiên cãi lại đại nhân. Nhưng thân là nữ y thì phải có tấm lòng của người thầy thuốc. Nếu đã không chẩn ra là hỷ mạch.
3: Hồ Thượng Thực, sao Giang Tư Dược lại bướng bỉnh như vậy chứ?
2: Thời Tây Hán, nữ quốc y nghĩa trước hành y cứu thế, danh lưu sử sách.
1: Thượng Thực, hay là hãy để ta đi giúp Nguyệt qua.
2: Cô giờ Thượng Thực Cục lâu vậy rồi, đã thuộc quyển thứ nhất của Ẩm Thiện Chính Yếu chưa? Đã phân biệt được độc hoạt của Khương Hoạt chưa? Phân biệt được hạt tí tô và thỏ ti tử không? Chỉ dựa vào cô còn vọng tưởng nhúng tay vào đồ ăn của hoàng hậu nương nương sao? Nếu chỉ bản thân sống lâu thì lấy dây treo cổ đi, đừng liên lụy trên giới Thượng Thực Cục. Không cần nhìn ta như vậy. Chúng ta thân ở Thượng Thực Cục, mọi chuyện phải đặt nấu ăn lên hàng đầu.
3: Dạ.
0: Hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi. Đầu tiên là Hồ Thượng Thực lật mặt vô tình, cứ muốn điều cô tới Tư Sĩ Tư, bị Mạnh Thượng Thực ngăn cản. Cô ta quay đầu tiến cử Tô Ngọc Hoa đến Khôn Ninh Cung và ra sức chèn ép cô. Hiện giờ hoàng hậu nương nương có hỷ, chuyện tốt lớn như vậy, sao lại cho cô cơ hội lập công?
3: Cô đã hoàn thành bài tập Mạnh Thượng Thực giao rồi sao?
0: Tranh sơn thủy đó, mây sương này kia, ta không hiểu nổi. Cô mau đi dạy ta đi. Đi đi đi đi đi đi.
2: Đây là đơn thuốc để diện phán kê cho hoàng hậu nương nương. Thái y viện sẽ đưa công thức dược thiện tới mỗi ngày. Các cô nói theo công thức, cô phải tự mình kiểm tra. Trong dược thiện không được xuất hiện những thứ có tính xung khắc.
3: Thượng Thực cứ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết sức.
2: Không, mọi chuyện giao cho Dư Tử Kham phụ trách, cô không cần nhúng tay vào.
3: Hoàng hậu nương nương, canh cá trích khương nhân và cháo sen đều là dược thiện cho thái y diện kê, dùng để an thai định thân.
1: Câm miệng.
4: Con xin thỉnh an mẫu hậu.
2: Cậu không ra ngoài quỳ.

0: Mẫu hậu, nghe nói thái y Diện có một thái y họ Tịnh đã chữa khỏi chứng tay chân nhiều năm cho tiên đế, y thuật vô cùng lợi hại. Hay là mời người ấy tới chẩn bệnh cho người.
1: Thái y Diện có thái y như vậy, sao lại không mời tới sớm?
2: Bẩm hoàng hậu nương nương, thần thái y tin

0: thông bệnh tay chân, trước giờ chuyên chẩn bệnh cho tiên đế, giả lại chưa từng chữa trị cho nữ quyến hậu cung. Hay là đi xin ý chỉ của hoàng thượng, xin truyền thịnh thái y.
1: Đi đi.
0: Dạ.
2: Cháu Út Lý Nhân thật sao?
0: Đúng vậy. Thịnh thái y đổi cháo gạo nếp hạt sen ban đầu thành cháo Út Lý Nhân, cho nên Dực Thiện an thai cũng theo đó mà đổi lại. Sao vậy?
2: Út Lý Nhân có thể vào lá lách hạ khí, là thuốc hành thủy phá huyết. Nếu hoàng hậu nương nương thực sự có hỷ, sao có thể kê đơn phá huyết nhuận dưỡng ẩm được?
0: Ý cô là Út Lý Nhân chính là dược liệu cấm kỵ với thai phụ.
2: Còn nữa, hôm đó ta thấy bệnh tình và thần thái của hoàng hậu nương nương thực sự không giống có hỷ. Vậy tức là thịnh thái y đã tra ra nguyên nhân bệnh thực sự, mới dám kê thuốc phá huyết.
0: Thượng thực cục không quản gì kê thuốc, không cần nghĩ nhiều, cứ làm theo là được.
2: Nguyệt Qua,

0: Điện hạ. Điện hạ, tay người không sao chứ? Điện hạ.
1: Là quốc đô Thái Tổ Hoàng đế Đại Minh đã định. Năm đó tiên đế một mực dời đô, tam đại điện gặp thiên quả. Đây là lời cảnh tỉnh của trời đất và tổ tiên. Cho nên dời đô là trẫm muốn khôi phục cơ nghiệp của tổ tiên.
2: Bệ hạ, thái tử điện hạ đến rồi. Phu hoàng,
1: con đợi đã. Sĩ Kỳ.
3: Có thần.
1: Người thay trẫm đi khuyên giải Duy Triết. Hồ bộ có lẽ không nỡ bỏ ra ngân lượng. Trẫm có thể hứa, chỉ cần tiến hành tu sửa điện chính, tuyệt đối không lãng phí ngân khố của quốc gia. Hơn nữa, sau khi dời đô, vận chuyển lương thực từ phương Bắc có thể tiết kiệm được không ít đó.
2: Phu hoàng,
1: ta nói con đợi một chút. Sĩ Kỳ. Lúc nãy ta nói tới đâu rồi?
3: Vận chuyển lương thực từ phương Bắc.
1: Chuyển lương thực, 200 vạn thạch lương thực, bách tính không thể gánh vác. Với lại, một khi giặc Bắc xâm lược Đại Đồng, chẳng phải kinh thành gặp nguy hiểm sao? Cho nên dời đô là một ván cờ mà trẫm đây đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi.
2: Hoàng thượng, sau khi đường thủy lưu thông, việc chuyển lương thực đã được giải quyết. Phồn dinh châu phủ hai bên bờ, đồ sứ, tơ tằm, lá trà, đồ gỗ của Đại Minh, Nam Bắc qua lại thông thoáng không cản trở. Còn về giặc Bắc, thiên tử tự mình săn bắn, họ mới cần phải phòng bị. Phụ hoàng không thể nhìn vào những mất mát nhất thời, phải tính toán lâu dài cho đời sau.
1: Hôm nay con tới đây rốt cuộc muốn nói gì?
2: Hôm nay nhi thần tới là muốn nói với phụ hoàng. Nhi thần hai lần xuất cung là vì đi tìm loại mực hoàng gia gia muốn, không phải để lôi kéo thần tử các nơi phản đối phụ hoàng dời đô. Xin phụ hoàng không cần sai cảm như vậy theo dõi nhi thần. Người đề phòng nhi thần như vậy, nhi thần không quen, cũng không vui.
1: Trẫm sai cảm như vậy theo con không phải để canh chừng con, mà là bảo vệ cho con. Chu Chim Cơ, bây giờ con dám nói chuyện với đấng sinh thành như vậy sao? Hả?
2: Thuốc đắng giả tật, bệnh mới khỏe. Phụ hoàng không thích nghe, nhi thần cũng chẳng biết làm sao.
3: Nhi thần lĩnh chỉ.

0: Nhi thần cáo lui. Mau ra đây đi.
1: Thì vậy, đặc biệt mang canh sâm đến cho người. Thiếp cũng không làm chuyện gì đáng xấu hổ. Việc gì mà người nhất định bắt thiếp phải trốn đi chứ?
0: Những đại thần này càng ngày càng cam ràm, nói trẫm mà sủng nàng quá mức. Cái gì mà không để tới lễ pháp, buông thả quy tắc, cam ràm tới mức trẫm đau hết cả đầu. Ngồi đi.
1: Bệ hạ, vừa nãy thiếp ở đằng sau đều nghe thấy hết rồi. Người khác nói người quá mức khoan dung nhân từ, nhưng thần thiếp cho rằng trong thiên hạ này không có một nam nhân nào có lòng dạ mềm, có đôi vai rộng lớn hơn người. Bệ hạ, người nhất định sẽ là một hoàng thượng tốt.
0: Cũng mong là như vậy. Trẫm lại không giống như tiền đế, không muốn gây dựng cơ nghiệp phi thường gì hết. Trẫm chỉ muốn bớt chiến tranh giành đất đai, bớt quan lại tham nhũng, để bách tính của ta an ổn trải qua những ngày tháng tươi đẹp.
1: Bệ hạ.
2: Bệ hạ. Bệ hạ, thái y diện báo hoàng hậu nương nương dùng thuốc thịnh thái y kê xong đột nhiên xuất huyết không ngừng.
0: Vua đại nhân, ngài thả ta ra. Bệ hạ, quan ổn quá. Hiện tượng của nương nương không phải là mang thai, nếu như trị như vậy không tới mấy ngày nữa nương nương sẽ khó bảo toàn tính mạng đó. Bệ hạ, quan ổn quá. Bệ hạ, cứ tiếp tục trị như vậy, không tới mấy ngày nữa tính mạng của nương nương sẽ không còn đó.
3: Hồ thượng thực, vậy dược thiện này vẫn dâng lên sao?
4: Quay về chứa theo phương thuốc an thai, nấu một lần nữa.
3: Dạ.

0: Mẫu Hậu.
1: Mẫu Hậu,
0: đỡ ta vậy.
1: Mẫu Hậu không thể cử động.
0: Đến Càn Thanh Cung.
1: Dạ. Hình này kéo dài mấy ngày rồi.
2: Suốt 7 ngày hoàng hậu nương nương từ chối dùng dược thiện an thai, mỗi ngày chỉ dùng một chút cháo trắng thôi, bệnh tình không có chút khởi sắc nào.
1: Hoàng hậu nương nương mang thai là long chủng, lời vừa rồi của cô nếu truyền ra ngoài không cẩn thận sẽ chịu phạt trưởng như Thịnh Thái Y.
2: Rõ. Điện hạ có gì căn dặn?
3: Ta tưởng đến hết đời nàng cũng không thèm đến đây nữa.
2: Chức trách trên người không dám thoái thác.
3: Hận ta đến vậy sao? Sao không dứt khoát hạ chút thạch tính ở bên trong?
2: Phải nghiệm trâm bạc,
3: kiểu gì cũng có cách không.
2: Điện hạ, sao không quan tâm bệnh tình của hoàng hậu nương nương nhiều một chút?
4: Dì cô nương, hoàng hậu là có hỷ, thái tử điện hạ cũng không giúp được gì. Lời này của cô không có chút đạo lý nào. Nô tài lỡ lời, mong điện hạ lượng thứ.
2: Điện hạ, hoàng hậu luôn nói mình bị bệnh chứ không phải mang thai, ngài không cảm thấy kỳ sao?
3: Đới diện phán nói rồi, mẫu hậu có hỷ vào tuổi này, tính tình khó tránh đại biến, lo lắng bất an. Một ngày hai lần ta đến vấn an đều không gặp được người.
2: Hoàng hậu nương nương từng sinh 4 người con, sao lại không biết triệu chứng khi mang thai được? Cả ngày người nói mình đau bụng, các thái y lại khoanh tay chịu trói. Lỡ như Thịnh Thái Y nói đúng, người không phải có hỷ thì sao đây?
3: Đới diện phán cùng 4 thái y có danh tiếng thay nhau trực mỗi ngày, một người chẩn đoán sai thì có thể, không lý nào toàn bộ đều sai.
2: Người bắt mạch lệch.

0: dược, chẩn đoán lại là đới diễn phán. Ai dám công khai phủ nhận định luận của ông ta? Huống hồ hoàng thượng đã nhận định như vậy. Tuy rằng nô tỳ là nữ quan của thượng thực cục, nhưng dược thiện là do ta đích thân nấu mang đến miệng cho bệnh nhân, nô tỳ đương nhiên phải gánh trách nhiệm. Chưa biết nguyên nhân bệnh mà mù quáng dân đồ ăn, căn bản đây không phải là ngự trù mà là đồng lõa giết người.
1: Nàng nói như vậy nghĩa là phụ hoàng nói sai rồi. Nàng to gan.
2: Nè sao vậy? Nè,
1: yên tâm, bên Thịnh Vận ta sớm đã sắp xếp.

0: Nhân An Đường.
1: Nửa đêm canh ba đến dược quán mua thuốc sao?
2: Không, là trộm thuốc. Trộm ở y dược cục không có. Trần Du.
3: Dạ.
2: Ra đây đi. Sao vậy? Muốn ta mời đích danh sao?
4: Tư chức tham kiến điện hạ.

0: Điện hạ.
1: Mở cửa.
2: Điện hạ.
1: Cho ta xem bản lĩnh của các ngươi.
2: Dạ.
1: Hừ.

0: Trong giờ quán chỉ có hai người làm, đang ngủ say rồi.
1: Mời điện hạ.
2: Năm xưa, lúc Mộ Hầu Bang cho ta từng nói, một nam nhân không cày ruộng thì sẽ có người chịu đói, một nữ nhân không thêu dệt sẽ có một người phải chịu lạnh. Nam cày nữ dệt, phu thê hòa thuận, là đạo lý trong thiên hạ.
3: Nương nương, nương nương, bá hỏng khung dệt này thật sự đáng tiếc. Nương nương,
2: đưa đến thượng thực cục, đem đi chùm lửa đi.
4: Mẫu hậu sợ chúng nô tỳ chăm sóc ngài không chu đáo nên sai ta đến khuyên điện hạ về phòng ở.
5: Trong cung ngày nào cũng có người qua lại ồn ào lắm, so với chỗ này không tao nhã bằng, nên ta ở đây thôi.
4: Điện hạ ở đâu thì thần thiếp cũng ở đó. Nếu ngài không chịu dọn đi thì từ ngày mai trở đi thần thiếp sẽ thường xuyên đến bầu bàn. Lúc điện hạ bận thì thần thiếp mài mực pha trà, khi ngài rảnh thì nói chuyện giải sầu cùng ngài, có được không?
5: Ta nói rồi, không cần nàng ngày đêm hầu hạ.
4: Lúc trước mẫu hậu còn là phi tử ở Đông Cung, cũng đích thân lo liệu chỗ ăn, chỗ ở cho phụ hoàng. Đây chính là bổn phận của thê tử. Trước giờ đều là vì điện hạ khoan dung nên thần thiếp lười biếng, giờ thần thiếp nghiêm túc sửa đổi.
5: Ta nói không cần là không cần. Diên Kỳ, đưa thái tử phi hồi cung.
6: Dạ.

0: mà cả trên hành trình cùng người dân dựng lại cuộc sống sau lũ.
1: Một vụ nổ đã xảy ra tại khu vực xóm trọ ở xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ, khiến một người tử vong và ba người bị thương. Các nạn nhân hiện đang được cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu nguy kịch. Theo thông tin mới nhất từ Công an tỉnh Phú Thọ, vụ nổ có thể liên quan đến hành vi sản xuất trái phép pháo nổ. Vụ nổ lớn khiến nhiều phòng trọ bị hư hỏng, tường mái nhà cùng nhiều đồ đạc văng ra ngoài. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường. Đại diện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, bệnh viện tiếp nhận 3 người bị thương liên quan đến vụ nổ. Cả 3 nạn nhân đều là nam giới, được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu nguy kịch. Trong đó, một nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương thái dương, có khí nội sọ và toan chuyển hóa nặng. Bệnh nhân được đánh giá có tiên lượng xấu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thêm một đối tượng liên quan đến những sai phạm tại công trình lan can đá bờ sông Hồng bị gãy đổ sau cơn bão số 3 Yak. Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 6 bị can có liên quan đến vụ án. Thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, tính từ 15 giờ chiều ngày hôm qua đến 15 giờ chiều nay, toàn quốc đã xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm 15 người chết, 25 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, tai nạn giao thông đã giảm ở cả 3 tiêu chí.
0: Trong công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông phát hiện gần 19.000 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, có hơn 3.400 trường hợp vi phạm tốc độ, gần 1.800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 12 trường hợp dương tính với ma túy. Lực lượng công an xử lý 9 trường hợp vi phạm không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước trên đường cao tốc, phạt tiền 45 triệu đồng. Trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên nhiều tuyến cửa ngõ Hà Nội tăng cao. Trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, phương tiện rất đông, đặc biệt theo hướng từ Hà Nội đi các tỉnh, xuất hiện ùn ứ cục bộ tại một số thời điểm nhưng không kéo dài. Lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tổ chức phân luồng điều tiết, duy trì giao thông liên tục. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giáp danh, một số tuyến cao tốc có lưu lượng phương tiện lớn nhưng cơ bản di chuyển ổn định. Dự báo lưu lượng phương tiện tiếp tục tăng trong những ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông tại các thành phố lớn và địa phương giáp danh đang tăng cường ứng trực, chủ động phân luồng tại các tuyến nút giao trọng điểm hướng tới mục
2: quan để giải cứu 100 người mắc kẹt trong một đường hầm thủy điện. Ấn Độ đã cử đội cứu hộ chuyên nghiệp tới hỗ trợ Nepal. Theo số liệu cập nhật, ít nhất 633 người đã thiệt mạng tại Nepal và Tây Tạng, trong khi gần 3.000 người mất tích. Riêng Nepal ghi nhận 626 người thiệt mạng và hơn 2.400 người chưa được tìm thấy. Trong số các du khách nước ngoài, 184 người đã được giải cứu, còn 420 người vẫn mất liên lạc. Hàng nghìn người mất nhà cửa đang tập trung tại các điểm cứu trợ. Hội Chữ thập đỏ quốc tế ước tính khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng và cần hỗ trợ khẩn cấp, trong khi UNICEF cho biết ít nhất 17.000 trẻ em cần viện trợ nhân đạo. Việc nhận dạng và bảo quản thi thể cũng đang gặp nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở y tế và năng lực pháp y. Chính phủ Nepal đang cân nhắc sử dụng xe tải đông lạnh để bảo quản thi thể trong thời gian chưa xác định danh tính. Trong một diễn biến liên quan, Canada đã cam kết viện trợ 5 triệu đô la Canada, tương đương khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ, còn Mỹ hỗ trợ khẩn cấp
1: tế về phòng chống tội phạm mạng nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác quốc tế. Thủ đô Bruxelles của Bỉ đã ghi nhận 69 vụ nổ súng từ đầu năm đến nay. Công tố viên Bruxelles cảnh báo tình trạng bạo lực liên quan đến các băng nhóm ma túy đang diễn biến đáng lo ngại. Phần lớn các vụ việc được cho là xuất phát từ tranh chấp địa bàn giữa các nhóm tội phạm và một số vụ việc đã khiến người dân bị thương, thậm chí nhằm vào cả đồn cảnh sát. Công tố viên Bruxelles kêu gọi tăng cường điều tra, truy bắt các thủ lĩnh và ngăn những đối tượng bị giam giữ tiếp tục điều hành hoạt động phạm tội từ trong tù. Chính quyền thành phố cũng triển khai thêm 40 cảnh sát và camera cơ động tại các khu vực có nguy cơ cao. Ít nhất 37 người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công nhằm vào huyện Bucha gần thủ đô Kiev của Ukraine trong ngày hôm nay 29 tháng 8. Vụ việc khiến khoảng 50 tòa nhà dân cư bị hư hại và gây cháy nhiều tại nhiều khu vực.
2: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một nhà kho ở làng Mila đã bị đánh trúng, sau đó phát nổ, làm hư hại một cơ sở chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật và nhiều nhà dân. Hơn 370 người đã được sơ tán. Ukraine đã mở cuộc điều tra về khả năng vi phạm quy định an toàn trong việc lưu trữ đạn dược gần khu dân cư. Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này xác nhận đã tấn công một kho chứa linh kiện và bộ phận phóng máy bay không người lái tầm xa tại Mila,

0: cùng một số cơ sở hậu cần và kho chứa linh kiện tên lửa tại khu vực Kiev. Các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Ukraine đã bước sang ngày thứ ba, gây gián đoạn hoạt động dân sự và kinh tế. Tại miền nam Ukraine, các cuộc tấn công cùng ngày khiến 2 người thiệt mạng và 27 người bị thương.
1: Hàng trăm tiểu thương tại thủ đô Nairobi của Kenya đã đóng cửa hàng trong ngày 28 tháng 8 và xuống đường phản đối việc tăng thuế và thay đổi cách tính trị giá hải quan, cho rằng các chính sách mới đang đẩy chi phí kinh doanh lên cao và ảnh hưởng đến sinh kế. Biểu tình diễn ra sau khi cơ quan thuế Kenya nâng mức trị giá hải quan tối thiểu đối với container hàng tổng hợp 40 feet 28% từ ngày 20 tháng 8. Các tiểu thương cho biết chi phí nhập khẩu tăng khiến lợi nhuận vốn đã thấp tiếp tục bị thu hẹp. Cảnh sát đã sử dụng hơi cay để giải tán người biểu tình khi đoàn người di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Nairobi. Phần cuối là dự báo thời tiết cho 3 ngày tới.

0: Trời sinh ra mây gió, đất sinh ra cỏ cây, cội nguồn quê hương đã sinh ra những người con ưu tú. Ngày 11 tháng 6 năm 1912, mảnh đất chín rồng đã giang tay chào đón thêm một sinh linh, bầu trời Nam Bộ bừng sáng thêm một vì tinh tú. Ngôi sao lấp lánh đó như lời báo hiệu về một sứ mệnh sau này sẽ đi vào lịch sử cách mạng dân tộc.
1: Lịch sử đã chứng minh, trong suốt quá trình

0: an nhân dân Việt Nam. Những ý niệm đó đã được gói gọn trong bản dự thảo đề án Công an nhân dân Việt Nam, được đồng chí Phạm Hùng trình bày tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 5 tháng 1 năm 1950.
1: Đề án Công an nhân dân Việt Nam đã tổng kết quá trình hình thành, đấu tranh và phát triển của lực lượng Công an nhân dân từ năm 1945 đến năm 1950. Phân tích rõ sự khác biệt về bản chất giữa Công an nhân dân Việt Nam với Công an chính quyền đế quốc. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, công là công cộng, là chung cho tất cả. An là an ninh, yên ổn. Công an là yên ổn chung. Công an hiểu theo nghĩa rộng là bảo vệ cho dân chúng được yên ổn. Tính chất của công an là dân tộc, dân chủ và khoa học. Từ bản dự thảo đề án Công an nhân dân Việt Nam đã góp phần làm sáng tỏ lý luận Công an nhân dân Việt Nam ở những giai đoạn tiếp theo.
2: Thì lần đầu tiên ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh là vào ở năm 1951. Cho nên là có thể nói những cái ấn tượng, những cái dấu ấn đó nó làm cho cái người cộng sản Phạm Hùng này có tính chất truyền cảm một cách rất mạnh mẽ vào tâm trí, rồi vào cái tư cách, vào cái tình cảm của đồng chí Phạm Hùng khi ông còn là Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ.
0: Sau khi trở về Nam Bộ, đồng chí đã chỉ đạo Ban tuyên truyền Sở Công an Nam Bộ biên soạn cuốn sách Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và được phát hành vào ngày 19 tháng 5 năm 1951 với số lượng 3.000 cuốn. Cuốn sách là tài liệu quý báu để cán bộ chiến sĩ học tập.
3: Thì nó chuyển biến được cái lực lượng công an, nhất hết là sáu điều Bác Hồ dạy. Coi đây là một cái sự chuyển biến mà nó rất là cơ bản, mà cũng có thể nói là một cái đem lại cái bản chất của lực lượng công an.
0: Chính trị đối với chiến trường miền Nam, tham gia trực tiếp với ban lãnh đạo an ninh trung ương cục, giải quyết nhiều vấn đề về lý luận an ninh nhân dân, tạo nên sự thống nhất về nhận thức và hành động, đưa công tác an ninh vào nền nếp.
3: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Cái sự giúp đỡ cho miền Nam đó, trước hết là về con người, để mà đủ sức triển khai các yêu cầu nhiệm vụ. Không phải ở trung ương cục không đâu, mà giúp đỡ cho xuống tới địa phương, có khi tới khu, tới tỉnh, tới dưới nữa. Rồi cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, rồi giúp đào tạo cán bộ đi về chuyên môn nghiệp vụ, rồi cung cấp thông tin. Và vì vậy cuộc kháng chiến chống Mỹ của chúng ta ngày càng giành được nhiều thắng lợi, trong đó là sức mạnh của công an nhân dân đóng góp ra rất to lớn, hiệu quả và kịp thời.
1: Trong 60 năm hoạt động cách mạng của đồng chí Phạm Hùng thì có 6 năm đồng chí là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đây là một quãng thời gian không dài với lịch sử hoạt động cách mạng của ông, nhưng với lực lượng công an nhân dân, ông đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm.
0: Đây là giai đoạn đất nước gặp khó khăn. Cuộc chiến tranh ở biên giới nổ ra, các lực lượng thù địch siết chặt bao vây cấm vận và tiến hành các hoạt động chống phá về ngoại mặt. Cuộc vận động xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh và đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ta đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cách mạng vào cuộc đấu tranh đánh bại mọi hoạt động của địch.
1: Để công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí Phạm Hùng đã đặt ra yêu cầu: người chiến sĩ công an nhân dân phải được rèn luyện tinh thần cảnh giác cách mạng cao, có dũng khí đấu tranh kiên cường, phải biết chủ động phòng ngừa và chủ động tiến công địch, phải nhạy cảm về chính trị, kịp thời phát hiện, kiên quyết ngăn chặn và đập tan bất cứ âm mưu và thủ đoạn nham hiểm nào của các loại kẻ thù. Để đạt được điều đó, ông đã chú trọng phát triển tất cả các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân, từ tư duy đến tổ chức hành động.

0: Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, ông không chỉ quan tâm đến công tác đào tạo trong nước. Ông còn cùng lãnh đạo Bộ Nội vụ đề nghị nhà nước cho phép ngành công an cử hàng ngàn cán bộ trung, cao cấp, sĩ quan, sinh viên sang học tập, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm ở các nước như Liên Xô, Đức. Từ đó, trình độ chính trị, nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật của lực lượng công an ngày càng được nâng cao.
1: Dưới thời đồng chí Phạm Hùng, công tác tổng kết thực tiễn để bổ sung phát triển lý luận công an nhân dân từ những di sản của Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn để lại đã nâng lên thành một hệ thống lý luận toàn diện, đầy đủ và bài bản. Đặc biệt, trong năm 1981, ông đã chỉ đạo tổ chức Hội nghị Khoa học Công an Nhân dân lần thứ nhất nhằm tổng kết công tác nghiên cứu khoa học những năm qua và gợi mở một số đề tài khoa học mới về công tác công an. Trên cơ sở đánh giá của hội nghị, ngày 28 tháng 5 năm 1981, Bộ Nội vụ ra nghị quyết số 06 NQ-BNV về phương hướng nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học công an nhân dân trong 5 năm 1981-1985. Trong đó, ông đặc biệt nhấn mạnh, công tác nghiên cứu khoa học công an không chỉ có tác dụng rất quan trọng đối với việc chỉ đạo đấu tranh tội phạm, mà còn có tác dụng xây dựng lực lượng công an nhân dân.
2: Tại cái hội nghị này, có lẽ lần đầu tiên những vấn đề về học thuật, những vấn đề về lý luận của khoa học công an nhân dân Việt Nam được đặt lên trên bàn và thống nhất quyết định. Cho nên trong cái bài phát biểu kết luận của ông tại hội nghị này thì đã hình thành một cái hệ thống thuật ngữ khái niệm về khoa học công an nhân dân Việt Nam và các cái khoa học chuyên ngành của công an nhân dân Việt Nam. Cái nền tảng của khoa học công an Việt Nam là cái gì? Và đấy chính là một cái dấu mốc rất quan trọng, một cái có thể nói là một cái sự kiện có tính nền tảng để đặt, để mở ra một cái chặng đường mới cho khoa học công an nhân dân. Và sau này thì cái khoa học công an nhân dân trên cơ sở đó và những cái tổng kết trước đó của cái thời kỳ Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn, nó đã hình thành một cái hệ thống tương đối là toàn diện, đầy đủ, rồi có thể nói bài bản và chỉnh chu.
0: Bên cạnh việc xây dựng công an nhân dân vững mạnh về chính trị, có phẩm chất đạo đức cách mạng, đồng chí Phạm Hùng chú trọng nhiệm vụ xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy công an nhân dân. Đồng chí đã cùng tập thể Đảng Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký lệnh số 1 LCT công bố pháp lệnh về lực lượng an ninh nhân dân. Sau khi pháp lệnh được ban hành, lực lượng an ninh nhân dân đã có cấp hàm, cấp hiệu, tạo điều kiện cùng với lực lượng cảnh sát nhân dân từng bước tiến lên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
1: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đồng chí Phạm Hùng đã cùng với các đồng chí lãnh đạo Bộ Nội vụ tham mưu với Đảng, Chính phủ nhiều vấn đề quan trọng về đường lối, chủ trương, nguyên tắc, chính sách đối với cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, như nghị quyết số 31 NQTU ngày 2 tháng 12 năm 1980 về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.
0: Chỉ thị số 119 ngày 19 tháng 10 năm 1981 về nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ địch. Nghị quyết số 03 ngày 25 tháng 10 năm 1982 về toàn đảng, toàn dân, toàn quân kiên quyết đập tan kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ địch. Nghị quyết số 21 ngày 26 tháng 11 năm 1984 của Bộ Chính trị về công tác an ninh và các chỉ thị, nghị quyết khác để kịp thời chỉ đạo toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự.
1: Với kinh nghiệm về công tác công an từ hai cuộc kháng chiến cứu nước, giờ đây ông trở thành nhà lãnh đạo tài ba, một bậc thầy, một người chỉ huy cần mẫn, mưu trí, sáng tạo. Những người đồng đội cùng thời ông khẳng định, làm công an phải như anh Hai Hùng.
3: Từ nhỏ đã phục lắm rồi, phục tùng lắm rồi. Đại thể là người ta nói anh Hùng là một con người như thế này, là nói theo kiểu Nam Bộ nói đó, là con người.

0: nghĩa khí như Tống Giang, mưu lược như Ngô Dụng, võ dũng như Vũ Tòng, Võ Tòng, trung thực như Lý Quỳ, mà cộng sản như Phạm Hùng, tụi mình theo hết.
1: Và đây, chứng tích lịch sử Hòn Đá Bạc, trung tâm chỉ huy kế hoạch phản gián CM-12, nơi ghi dấu chiến công vẻ vang của các lực lượng công an nhân dân, minh chứng rõ nét nhất về một con người, một tài năng xuất sắc mang tên Phạm Hùng.
2: Ngày 12 tháng 5 năm 1981, một toán biệt kích gián điệp gồm 23 tên xâm nhập vào nước ta bằng đường bộ. Đây là toán xâm nhập mở đầu cho một kế hoạch lớn của tổ chức phản động Mặt trận Thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng Việt Nam do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh cầm đầu, hòng lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, vừa đến khu vực rừng U Minh Thượng, nhóm này bị ta phát hiện, bắt giữ.
0: Thì một bữa đó, trưa, thì anh từ Hà Nội anh điện thoại cho tôi. Anh hỏi rằng là tôi được tin là có một toán biệt kích, nó từ Thái Lan nó nhập vô Châu Đốc. Anh có được biết tin không? Thì tôi cũng chưa được tin. Anh được tin đâu á? Tôi nói là tôi chưa được tin. Anh nói cho anh kiểm tra lại coi sao. Thì tức khắc là buổi chiều đó tôi kiểm tra lại thì đúng là nó con tập kích vô. Rồi tôi báo với anh. Nhưng mà nó là từ Thái Lan làm sao mà đánh? Mà khai thác hỏi cung thì sao? Thì tức là Thái Lan thì nó như vậy là nó có cái trung tâm ở Thái Lan. Nó có điện đài, nó có trường huấn luyện.
1: Trước tình hình đó, kế hoạch CM-12 ra đời. Và người đặt tên cho kế hoạch này chính là đồng chí Phạm Hùng. CM là Cà Mau, 12 là ngày địch khởi động chiến dịch.
0: Tôi bạn với anh thì nhất trí là làm sao mà đối phó cho được, tức là câu bắt cho được đám trung tâm, biết rõ nó là ai này. Thì đám đó là đám Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, nó tuyển mộ, nó thả vô với nhiệm vụ như thế này nè, hình thành cái căn cứ trong ruột của mình để từ đó dựa vào những cái lượng phản động trong nước ứng lệch. Cái cú đó quan trọng nhất là nếu mà nó vũ khí mà nói thì nó là 100 mấy chục tấn, có đô la, có mấy chục cái điện đài, rồi mấy trăm thằng biệt kích vô đây năm rải đi hết nè, bắt được hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất là hơn hai ngàn thằng, những tổ chức khác nhau.
2: Mục đích là tiếp tục câu nhử địch về cho ta đón bắt. Về vấn đề bảo mật, đồng chí Phạm Hùng lưu ý. Tất cả tin tức phải báo cáo về bộ, không được dùng điện thoại. Khi khai thác có những vấn đề cần trao đổi, nếu khẩn trương lắm thì được phép trao đổi thẳng. Tất cả tài liệu tập trung vào một đầu mối, không báo cáo nhiều nơi. Để tạo lòng tin nhằm lừa bắt gọn các toán xâm nhập, ta đã cử nhiều cán bộ an ninh giàu kinh nghiệm, bản lĩnh, xâm nhập vào tổ chức đầu não của địch để hoạt động. Chúng không thể ngờ rằng các toán biệt kích mở đường đều đã bị lực lượng của ta tóm gọn. Những bức điện báo tin vui mà trung tâm nhận được đều nằm trong kế hoạch của phía ta với người chủ trì là đồng chí Phạm Hùng. Phải là một Phạm Hùng thao lược, táo bạo đến khó lường mới có thể răng bẫy với trò chơi nghiệp vụ, dùng địch đánh địch như vậy.
1: Trong suốt hơn 4 năm, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, ban chuyên án đón bắt 18 chuyến xâm nhập, bắt và tiêu diệt 183 tên địch, thu 300 tấn vũ khí, 14 tấn tiền giả, phá vỡ 10 tổ chức phản động và xử lý hàng ngàn đối tượng, đồng thời bóc gỡ mạng lưới gián điệp của chúng ở nội địa. Nói về thắng lợi của kế hoạch CM-12, Bộ Công an xác định đây là một trong những trận đánh hay nhất, lớn nhất và an toàn nhất của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo tuyệt vời của lực lượng Công an Nhân dân, trong đó chủ công là lực lượng an ninh nhân dân.
2: Từ kinh nghiệm thực tế, đồng chí đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương

0: phối hợp với lực lượng công an nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả kế hoạch Z mang tên Mật kế chiến lược đối với ba nước Đông Dương do Võ Đại Tôn cầm đầu.
1: Kế hoạch C-12 đã thành công cách triệt để. Triệt để như đã nói về chính trị, nghiệp vụ, rồi đối ngoại, pháp luật và đặc biệt là nghiệp vụ, đã nâng cái tầm công tác nghiệp vụ, nghệ thuật nghiệp vụ công an lên một cái đỉnh cao mới. Và đó, cái đỉnh cao đó chính là đấu tranh chuyên án.
2: Cho đến nay, thắng lợi của kế hoạch CM12 đã trở thành giáo trình giảng dạy tại các trường công an nhân dân, đồng thời góp phần quan trọng trong việc tiếp tục bổ sung, xây dựng và phát triển nâng tầm lý luận khoa học công an nhân dân Việt Nam về công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong những năm đổi mới và cả những năm sau này.
0: Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh tư tưởng lấy dân làm gốc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, có tính nguyên tắc của Đảng trong mọi thời kỳ cách mạng. Dù kẻ địch có âm mưu thâm độc đến đâu, nhưng nếu chúng ta giữ được lòng dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của nhân dân, thì địch ba đầu sáu tay cũng bị thất bại. Thấm nhuần tư tưởng đó của Bác, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Phạm Hùng, công tác dân vận được áp dụng triệt để, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề phun rô. Một cuộc chiến mà tính chất còn đau thương gấp nhiều lần nếu có đổ máu, vì cả hai bên chiến tuyến đều gọi nhau thiêng liêng hai tiếng đồng bào.
2: Bám sát chỉ thị 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng xác định, vấn đề phun rô không phải đơn thuần là vấn đề quân sự, mà chủ yếu là vấn đề chính trị.
3: Cả Trung ương, cả Ban Bí thư, như Bộ Công an cũng có cái chỉ đạo cái này, để phát động phong trào quần chúng. Đấy. Và kêu gọi con em ở ngoài rừng, con em là những người mà nó tham gia cái lực lượng này, lực lượng phun rô này trở về hàng, thì phải nói cũng kết quả rất lớn. Vì trong đó là đói khát, là khó khăn, là bị cái chính quyền, bị lực lượng công an truy đuổi, cho nên họ không còn con đường nào khác, và dùng gia đình đi vận động để họ về, làm tan rã rất nhiều tổ chức.
0: Giữa những tháng ngày hoang mang, lo sợ đó, những chiến sĩ công an tại địa bàn cùng biết bao chiến sĩ công an trẻ từ khắp mọi miền Tổ quốc đã đến đây, ngày đêm chiến đấu vì sự bình yên của đại ngàn Tây Nguyên. Không có tiếng súng khi gọi phun rô về hàng, thay vào đó là tiếng hát của mẹ, tiếng gọi của vợ hay bức thư bảo lãnh của những người có uy tín với bản làng. Lương tâm thu phục lòng người, thức tỉnh lương tri những tâm hồn lầm lỡ. Họ trở về trong vòng tay của buôn làng, vứt bỏ ảo vọng để sống một cuộc đời bình thường.
2: Với trí tuệ uyên bác về mặt nghiệp vụ, đồng chí Phạm Hùng đặc biệt chú ý đến việc bóc gỡ số phun rô cộm cán trong rừng. Ông chỉ đạo thành lập những chuyên án đấu tranh. Từ năm 1977 đến năm 1987, thực hiện nghị quyết của các kỳ hội nghị công an toàn quốc, các kế hoạch của Bộ Nội vụ, Cục Nghiệp vụ, Công an các tỉnh Tây Nguyên đã thực hiện khoảng 55 chuyên án giải quyết vấn đề phun rô.
3: Nói phun rô nó giải rác ở các tỉnh. Thứ hai, mỗi một tỉnh ấy, nó là nhiều cái khu rừng khác nhau. Ngày thứ ba là nó lại theo cái dân tộc khác nhau. Cho nên không thể một cái lập một cái chuyên án lớn được, mà căn cứ vào các cái tình huống cụ thể để lập chuyên án.
0: Trong đó, những chuyên án lớn như F101, F384, T107 đấu tranh với số cầm đầu quân khu 1 phun rô, T108 đấu tranh với số chỉ huy quân khu 2. Thành công của cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề phun rô đã khẳng định sự nhận thức đúng đắn, vận dụng linh hoạt quan điểm tư tưởng lấy dân làm gốc của Đảng, Nhà nước, đồng thời cũng là tầm nhìn chiến lược rất sâu sắc của đồng chí Phạm Hùng.
2: Ngày 25 tháng 5 năm 1983, đồng chí Phạm Hùng trên cương vị Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký chỉ thị số 04 về phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân

0: trào, học tập, thấm nhuần sâu sắc và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy. Từ đó đến nay, cứ 5 năm một lần, lãnh đạo Bộ Công an đều tiến hành tổng kết, đánh giá và ban hành các chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh phong trào trong thời gian tiếp theo. Có thể khẳng định rằng, phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy như ngọn đuốc soi đường cho những chiến công, thành tích của lực lượng công an nhân dân.
1: Đối với lực lượng công an nhân dân, đồng chí là người lãnh đạo chỉ huy xuất sắc với bề dày kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú, tài thao lược. Đồng chí Phạm Hùng đã lãnh đạo lực lượng công an, quân đội, cấp ủy chính quyền các cấp, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động phá hoại của bọn tình báo gián điệp phản động. Tri ân những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước, trong đó có công lao của đồng chí cố chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng. Toàn lực lượng công an tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó máu thịt với nhân dân, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân: vì nước quên thân, vì dân phục vụ.
2: Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, từ năm 1930 đến năm 1988, đồng chí Phạm Hùng đã dành 1/3 quãng thời gian cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực

0: Một sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế mang tầm vóc quốc tế. Năm APEC 2027 với điểm nhấn là tuần lễ cấp cao tại Phú Quốc. Nơi hội tụ những nhà lãnh đạo, doanh nghiệp và đối tác hàng đầu khu vực châu Á Thái Bình Dương. Mở ra cơ hội hợp tác, phát triển và khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Chiến sĩ công an nhân dân là một mắt xích vững chắc trong thế trận an ninh nhân dân, sẵn sàng xử lý mọi tình huống, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh của người công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Công an nhân dân Việt Nam đồng lòng, hiệp lực, quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công năm APEC 2027.
1: Thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm trong tình hình mới. Bộ Công an đã xây dựng dự thảo luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi, trình Chính phủ và Quốc hội xem xét. Dự thảo luật gồm 8 chương, 53 điều, giảm 20 điều so với luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021. Những điểm mới nổi bật. 1. Tinh gọn hệ thống tổ chức cơ quan điều tra, thay đổi mang tính đột phá. Dự thảo đề xuất bỏ cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân khỏi hệ thống cơ quan điều tra. Vì Viện Kiểm sát vừa thực hiện quyền công tố, kiểm sát, lại vừa thực hiện thẩm quyền điều tra, sẽ không đảm bảo được tính khách quan trong quá trình tố tụng hình sự. Đồng thời bảo đảm mối quan hệ chế ước, kiểm soát lẫn nhau giữa cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát. Thẩm quyền điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp. Trước đây thuộc cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương. Được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan An ninh điều tra Bộ Quốc phòng. 2. Tái cấu trúc, sắp xếp lại thẩm quyền của cơ quan điều tra các cấp. Bỏ cơ quan cảnh sát điều tra công an cấp huyện. Cơ quan cảnh sát điều tra cấp tỉnh sẽ đảm nhận điều tra các tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án Nhân dân, trừ các tội thuộc thẩm quyền của Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Phát triển vai trò thẩm quyền của Công an cấp xã. Dự thảo bổ sung quy định Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Công an cấp xã, đồn Công an cũng như kiểm tra chấp hành pháp luật đối với điều tra viên trung cấp, cao cấp là trưởng hoặc phó trưởng Công an cấp xã. 3. Bổ sung các nguyên tắc xác định thẩm quyền điều tra. Theo đó, trường hợp phạm tội ở nhiều địa phận hoặc trên không gian mạng, cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm đang thụ lý sẽ tiến hành điều tra toàn bộ vụ án. Xử lý chồng chéo khi một người phạm nhiều tội. Quy định cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát để xác định tội phạm chính. Tội phạm chính thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra nào thì cơ quan đó thụ lý giải quyết toàn bộ vụ án, tránh việc tách vụ án làm ảnh hưởng tính khách quan. Cơ chế ủy thác điều tra đối với bị hại, người phạm tội là quân nhân. Khi cơ quan an ninh hoặc cảnh sát điều tra công an cấp tỉnh điều tra vụ án không liên quan bí mật quân sự hay khu vực quân sự, nhưng có đối tượng hoặc bị hại là quân nhân, công an cấp tỉnh vẫn tiến hành điều tra nhưng ủy thác cho cơ quan điều tra trong quân đội để điều tra các tình tiết liên quan đến quân nhân. 4. Bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm và đối tượng được bảo vệ. Mở rộng phạm vi hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể, bổ sung hành vi nghiêm cấm làm sai lệch hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm bên cạnh việc làm sai lệch hồ sơ vụ án. Mở rộng đối tượng bảo vệ. Cơ quan điều tra không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đối với người tố giác tội phạm mà còn bảo vệ cả người làm chứng, bị hại và người thân thích của họ. 5. Điều chỉnh thẩm quyền và phạm vi của các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung các đơn vị mới. Dự thảo bổ sung Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào danh sách các cơ quan thuộc Công an Nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bổ sung lực lượng đoàn trinh sát.

vào danh sách thuộc Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển, lượng điều tra viên để tận dụng kinh nghiệm, năng lực tố tụng và phục vụ công tác điều tra các vụ án phức tạp. Nâng chất lượng điều tra viên, bổ sung cơ chế đào tạo, bổ nhiệm và gắn trách nhiệm pháp lý rõ ràng hơn đối với lực lượng cán bộ làm công tác điều tra. Những quy định mới về tổ chức cơ quan điều tra hình sự kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động điều tra hình sự, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, đồng thời xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Một lời mời kết bạn. Một tài khoản mạng xã hội mang hình ảnh người lính. Một đơn hàng tưởng chừng béo bở. Tất cả có thể chỉ là bước đầu của một cái bẫy với số tiền thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng.

phía sau những tài khoản ấy là một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều mắt xích, lan rộng như vòi bạch tuộc. Lần theo dấu vết mong manh trên không gian mạng là những giờ phút đấu trí không kém phần căng thẳng của các thành viên trong ban chuyên án Công an tỉnh Ninh Bình.

0: Nghị định 238/2026 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số quy định của Nghị định 168/2024 NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 với nhiều quy định mới tác động trực tiếp đến người điều khiển ô tô, xe máy, chủ phương tiện và các đơn vị kinh doanh vận tải. Nghị định đặt ra yêu cầu mới trong việc chấp hành pháp luật, quản lý phương tiện và tổ chức hoạt động vận tải. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc tăng cường trách nhiệm đối với các thiết bị giám sát và dữ liệu hành trình trong quá trình phương tiện hoạt động. Theo đó, Nghị định 238 bổ sung các quy định xử phạt liên quan đến thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ trở lên, không kể chỗ của người lái xe. Xe kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải nội bộ phải được lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị giám sát hành trình theo đúng quy định. Dữ liệu từ thiết bị phải được bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bị can thiệp hoặc làm sai lệch.
1: Tăng cường quân số tuần tra kiểm soát trên tuyến, nắm bắt tình hình và xử lý kịp thời các tình huống sự cố trên tuyến, đảm bảo trật tự an toàn giao thông thông suốt từ cao tốc Pháp Vân, Cầu Rẽ, Cao Bồ, Mai Sơn

0: tuân thủ là việc chở đủ số người quy định và hành trình là của lái xe là một kíp lái được 4 tiếng đồng hồ.
1: Cả
0: trên xe là đầy đủ camera giám sát.
2: Trên thực tế, quản lý an toàn giao thông đang chuyển mạnh từ phương thức kiểm tra trực tiếp sang kết hợp với giám sát bằng dữ liệu. Khi dữ liệu hành trình, hình ảnh người lái và hình ảnh khoang hành khách trở thành một phần của hệ thống quản lý, việc can thiệp hoặc làm sai lệch dữ liệu không còn đơn thuần là vấn đề kỹ thuật mà có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Trước thời điểm Nghị định 238 có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp vận tải đã chủ động rà soát, lắp đặt, nâng cấp thiết bị giám sát hành trình, camera ghi nhận hình ảnh người lái và khoang hành khách.
3: Để chấp hành luật lệ giao thông, thứ nhất là không được rượu bia, thứ hai là ma túy, các chất kích thích thì mình tham gia giao thông trên đường để đảm bảo an toàn cho mình và cho những người đi đường.
2: Một thay đổi khác đáng chú ý là việc xử lý những phương tiện không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng thực tế lại được sử dụng để chở khách có thu tiền. Nghị định 238 bổ sung quy định phạt từ 12 đến 14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền, ký hợp đồng hoặc nhận đặt chỗ để chở người. Hành vi này đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
4: Triển khai cho cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra kiểm soát trên tuyến, tăng cường tập trung kiểm soát và xử lý những cái hành vi vi phạm, đặc biệt là tập trung đối với cái vi phạm của xe khách, lái xe khách trên tuyến. Thì chúng tôi sẽ tập trung vào xử lý đối với những cái xe khách mà có các hành vi vi phạm dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định. Chúng tôi sẽ trực tiếp lên các khoang hành khách cũng như khoang hàng hóa để kiểm tra, phát hiện xử lý vi phạm. Ngoài ra chú ý đến cái cam giám sát hành trình cũng như cái thiết bị các camera trên khoang để kiểm soát các vi phạm khác.
2: Thực tế, xe ghép, xe tiện chuyến chủ yếu tìm khách qua mạng xã hội, nhận điểm đón, điểm trả rồi gom khách cùng hành trình. Sự tiện lợi, linh hoạt khiến loại hình này ngày càng phổ biến, nhưng cũng hình thành phương thức hoạt động khó kiểm soát. Việc đón trả khách tùy tiện có thể gây mất trật tự, an toàn giao kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Đối với phương tiện kinh doanh vận tải, tập trung vào xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe tải, xe đầu kéo, kéo theo rơ móc, sơ mi rơ móc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên, xe giường nằm trên các tuyến, địa bàn quốc lộ trọng điểm, cao tốc, các đoạn đường đèo dốc quanh co, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông. Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện vi phạm liên quan đến trách nhiệm của đơn vị vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ kiến nghị phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với doanh nghiệp, chủ xe theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện số 59 ngày 22 tháng 8 năm.
5: Tuần lưu trên tuyến 24/24 cũng như là lắm tình hình toàn tuyến, kịp thời xử lý các tình huống sự cố không gây ùn tắc để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho bà con trong dịp lễ mùng 29 đi lại thuận lợi.
2: Những thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến người điều khiển phương tiện, doanh nghiệp vận tải và cả cách thức lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm trên đường. Đây cũng là thời điểm người dân và doanh nghiệp cần rà soát, cập nhật để tránh vi phạm trong quá trình tham gia giao thông và kinh doanh vận tải, đặc biệt là hệ thống giám sát phương tiện.

0: danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.
1: Trọng dân, gần dân, lúc dân cần, lúc dân khó, có công an.

0: sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, công an của ta là công an nhân dân.
1: Lúc dân khó có công an.
0: Những cơn mưa rào ngập đường ngập phố, cái nắng chói chang gay gắt của mùa hè trên 40 độ.
1: Với mệnh lệnh từ trái tim, lực lượng công an nhân dân đã tập trung cao độ cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết liệt thực hiện 3 phương châm. Phòng chống dịch COVID-19 là trọng tâm, bảo đảm an ninh, trật tự, giữ vững ổn định xã hội là trọng yếu xuyên suốt. Thực hiện an dân, an sinh xã hội, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội là thường xuyên, then chốt, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam. Đảm bảo điều kiện cho việc thực hiện mục tiêu kép của Đảng, Nhà nước đã đề ra, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Hơn 150.000 cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đã trực tiếp tham gia trong hầu hết các khâu của công tác phòng chống dịch COVID-19, từ truy vết, phát hiện, khoanh vùng đến bảo đảm an ninh trật tự tại các chốt kiểm soát, khu vực cách ly, điều trị, đã ứng dụng hiệu quả nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và căn cước công dân, phục vụ công tác phòng chống dịch. Gần 2.000 cán bộ y tế công an tham gia vận hành các bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân.
2: Ở nơi khó khăn gian khổ, đầy khắc nghiệt, cũng đồng thời là cái nơi mà cống hiến, trưởng thành và là nơi đánh giá chính xác nhất. Lửa thử vàng, gian năng thử sức.
3: Tôi đề nghị là trong cái môi trường công tác hết sức khó khăn, phức tạp như vậy, thì ngoài cái bản lĩnh, cái trách nhiệm mang trên mình hai màu áo, công an nhân dân, màu áo của người thầy thuốc áo trắng, thì rất cần kiến thức, kinh nghiệm để chúng ta hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Ra đời với nhiệm vụ sẵn sàng đảm bảo đủ nhân lực, trang bị, phương tiện, thuốc để sẵn sàng phục vụ yêu cầu chiến đấu hoặc các tình huống đột xuất công tác nghiệp vụ. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo dõi chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ, lực lượng y tế công an nhân dân đã chủ động quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nói chung và phòng chống dịch trong công an nhân dân nói riêng với phương châm chiến sĩ công an áo trắng, khẩn trương, tình thương, trách nhiệm, hết mình chung sức đẩy lùi dịch COVID-19, hy sinh quên mình vì đồng chí, đồng đội, đồng bào. Với tinh thần lương y như từ mẫu, đội ngũ y bác sĩ công an nhân dân đã đến các khu điều trị dã chiến với phương châm hết dịch mới trở về. Những khó khăn trong môi trường làm việc cũng được các bác sĩ nhanh chóng vượt qua, đến với bệnh nhân bằng lời thề Hippocrates. Hơn thế nữa là phẩm chất đạo đức cách mạng của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ, lấy sức khỏe, sự hồi phục của bệnh nhân là niềm vui, là động lực nơi tuyến đầu chống dịch.
4: Trong năm 2020 và 2021, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đây là một trong những khó khăn, thách thức đối với hệ thống y tế của Việt Nam nói chung, cũng như là y tế của công an nhân dân. Thì trước tình hình dịch bệnh như vậy, Cục Y tế với vai trò là đơn vị

0: thường trực của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của Bộ Công an cũng đã chủ động tham mưu với lãnh đạo bộ để triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong toàn lực lượng. Và riêng đối với hệ thống y tế thì chúng tôi cũng đã chủ động nâng cao năng lực về trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
1: Ở thời điểm đó, khẩu hiệu đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, ra từng người đã được lực lượng công an cơ sở với vai trò đi đầu cùng lực lượng chức năng, nhân dân địa phương thực hiện có hiệu quả với mục tiêu quan trọng nhất là truy vết người nhiễm, người tiếp xúc gần với người bị nhiễm COVID-19, tuyên truyền vận động người dân thực hiện các quy định về phòng chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

0: Dù cơ quan chỉ cách nhà vài km, nhưng vì nhiệm vụ, họ đã tạm rời xa gia đình người thân, gác lại những nỗi lo toan thường nhật, ứng trực 24/24 giờ, một lòng chiến đấu đẩy lùi sự lây lan của dịch bệnh. Xa gia đình và người thân, họ chỉ gửi gắm nỗi nhớ, lời dặn dò qua những cuộc gọi video vội vã.
1: Bà con ở đây cũng rất là cảm kích các đồng chí công an thực hiện các cái nhiệm vụ, nhất là khuya, đêm tối là cũng xuống kiểm tra hay là nhắc nhở bà con, rồi thì có các cái công việc mà bà con nửa đêm bà con cần, cô bác cần là các đồng chí sẵn sàng, tức là xuống để vừa giúp đỡ mà vừa tuyên truyền vận động cũng như nhắc nhở cô bác là thực hiện tốt cái việc chấp hành cái phòng chống dịch. Bà con rất là thương các đồng chí, mặc dù các đồng chí trực liên tục, có những đồng chí biết những đồng chí là không được về nhà, hoặc là các đồng chí ở xa là phải trực thường xuyên ở phường, ở khu vực, nhưng mà các đồng chí vẫn hoàn thành được cái nhiệm vụ tốt trên giao.
2: Trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh, người chiến sĩ phải căng mình thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh, vừa đấu tranh phòng chống tội phạm. Với nỗ lực không ngừng nghỉ, các anh đã lập được nhiều chiến công xuất sắc.
3: Trong thời gian phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì trên địa bàn thành phố có xảy ra 2 vụ giết người và 3 vụ cướp tài sản. Thì công an thành phố đã tập trung lực lượng chỉ đạo và điều tra làm rõ. Các cái vụ cướp tài sản đều xảy ra vào tầm gần sáng sớm, khi mà đường phố vắng vẻ và có một số người dân vẫn có những cái hoạt động sản xuất hoặc đi lại, thì đối tượng đã lợi dụng và để gây án.
0: Trải qua lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta xây đắp nên truyền thống văn hóa giàu bản sắc vô cùng quý báu, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh mà không phải quốc gia nào cũng có được. Trong đó, tinh thần tương thân tương ái là truyền thống nét đặc trưng rất đỗi tự hào. Điều đáng nói là càng trong khó khăn hoạn nạn, truyền thống đó càng ngời sáng. Thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn ra, giãn cách xã hội đồng nghĩa với không có việc làm, không được ra ngoài. Thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn, náo nhiệt là thế. Chỉ trong một thời gian ngắn, nơi đây đã chứng kiến nhiều những mảnh đời khốn khó, những hoàn cảnh đáng thương. Khi đó, những chiến sĩ công an vừa thực hiện nhiệm vụ, vừa góp công sức tài sản của mình giúp đỡ bà con.
2: Quên sao được những hình ảnh, những chiến sĩ công an cùng lực lượng chính quyền bám sát từng tổ dân phố, từng hộ gia đình, cung cấp bình oxy cho các ca F0 tại cộng đồng. Cung cấp rau, củ quả, mì gói, gạo, túi an sinh để giúp cho từng người, từng nhà, từng khu phố vững vàng trong vai trò là những chiến sĩ pháo đài chống dịch. Những suất cơm tự tay các chiến sĩ nấu mang đến cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, người lao động nghèo bị mất việc đang sống trong các khu cách ly, những em sinh viên đang bị kẹt lại chưa thể về quê do ảnh hưởng của dịch bệnh.

0: trong cuộc hồi hương bão táp giữa thời bình, những chiến sĩ công an tiếp tế lương thực, nước uống và dẫn đoàn đưa mọi người trở về an toàn. Các anh còn là cầu nối để người dân các tỉnh giúp sản phụ sinh con ngay tại chốt phòng dịch. Chỉ ít phút sau, em bé đã qua đời an toàn, mạnh khỏe.
1: Sản phụ là nó là bây giờ bắt đầu chuyển dạ, tức là em bé bắt đầu ra rồi đó. Thì được sự đồng ý, cũng may mắn thì cũng có một chị làm bên bệnh viện, nhưng mà nói chung cũng không phải là chuyên môn, chị làm khâu dược, chị cũng vào hỗ trợ nhiệt tình trong cái quá trình đó, thì một phần góp phần là đảm bảo cho em bé là được an toàn, mẹ chồng con vuông.
2: Hay như câu chuyện của Trung úy Lê Hoàng Ngọc Vinh, đội cảnh sát giao thông quận 4 Công an thành phố Hồ Chí Minh, người chiến sĩ xung kích đi đầu công tác đấu tranh phòng ngừa dịch bệnh đã không may bị lây nhiễm. Khi đang điều trị, anh bất ngờ nhận tin bố qua đời do nhiễm Covid-19. Anh đã không được nhìn mặt bố lần cuối và không thể về lo hậu sự cho bố chu toàn.
0: Tiếng cảm ơn được thay bằng cái cúi đầu, khoảng cách an toàn bằng ánh mắt thay cho tay bắt mặt mừng. Ai nấy đều cảm nhận và thấu hiểu được tình cảm của nhau. Trong khó khăn hoạn nạn, tình người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. Sự sẻ chia đùm bọc lẫn nhau, tình cảm của bà con nhân dân dành cho các anh chính là nguồn năng lượng quý giá để mỗi cán bộ chiến sĩ chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh. Vì nhân dân phục vụ không chỉ là trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân, mà còn là đạo lý tri ân đối với người đã nuôi dưỡng, đùm bọc, giúp đỡ mình. Đó là nhân dân. Vì nhân dân phục vụ còn là nhiệm vụ cao cả, là vinh dự lớn lao của người chiến sĩ công an nhân dân.
3: Alo, phòng cảnh sát phòng cháy cháy xin nghe. Vâng, đề nghị anh chị cung cấp rõ họ tên, vị trí cháy, địa điểm xảy ra cháy. Cháu hỏi trong đám cháy có người bị nạn không ạ?
2: Khi có lệnh, các anh sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. 90 giây, đó là khoảng thời gian tối đa cho những người lính cứu hỏa triển khai lực lượng, phương tiện rời khỏi đơn vị. Ngày 12 tháng 9 năm 2023, tiếng xe cứu hỏa inh ỏi cứ thế vang lên khắp một vùng, phá tan bầu không khí lúc nửa đêm. Vụ hỏa hoạn xảy ra ở một căn nhà 9 tầng, lọt thỏm trong ngõ 29 Khương Hạ. Xe chữa cháy không thể vào trong, chỉ có thể đổ cách đó chừng vài trăm mét. Con ngõ sâu, nhiều đoạn mặt đường đi lại rộng chưa đầy 2 mét. Men theo ngách nhỏ, họ sử dụng thêm nguồn nước bơm từ ao làng, rồi nối lăn, vội chiến đấu chĩa vào căn nhà, nơi ngọn lửa lớn nhất đang bốc lên.
0: Xuyên đêm, dù đã cố gắng hết sức, các anh cùng bà con nhân dân đã cứu được 70 người khỏi đám cháy. 56 nạn nhân không thể qua khỏi.

0: Đời lính cứu hỏa không chỉ chung sống với khói lửa, mà luôn phải có ý chí vững vàng khi liên tục phải luôn đối mặt với những tình huống sinh tử. Nỗi sợ hãi lớn nhất của họ không phải là nguy nan của bản thân, mà là cái cảm giác bất lực khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể cứu được nạn nhân trong vụ việc.
1: Thì đó là những lúc mà chúng tôi rất là buồn và có rất là nhiều suy nghĩ. Và bởi vì mục tiêu đặt cao nhất là phải bằng mọi giá, phải tất cả phải cứu được mọi người ra nơi an toàn. Nhưng khi có một nạn nhân không ra được, đưa ra được an toàn, thì đó là lúc mà chúng tôi cảm
2: đột phá. Những vất vả nhọc nhằn của người lính phòng cháy chữa cháy hôm nay là sự bình yên và an toàn cho người dân thành phố.
3: Thời gian gần đây ngày càng được Bộ Công an, rồi Ủy ban dân tỉnh quan tâm, trang bị những cái trang thiết bị.

0: hiện đại hơn. Có thể kể ở đây đó là một số những cái trang thiết bị về phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là những cái xe thang có giá trị rất cao nhập khẩu từ nước ngoài về. Cái tầm hoạt động của nó là lên đến những căn nhà 10 tầng, cao chừng khoảng 50-55 mét. Thế rồi các cái thiết bị chữa cháy thì cũng ngày càng được hoàn thiện và được ứng dụng một cách rất là hiệu quả. Trong đó có thể kể đến các cái loại bình chữa cháy tại chỗ bằng khí, bằng bột. Thế rồi bằng rồi những cái thiết bị cảnh báo, ví dụ như là đầu báo khói, đầu báo cháy. Thế rồi những cái thiết bị mang tính thông minh hơn, đó là cái hệ thống cảnh báo khi có nhiệt độ cao, khi có khói bụi, vân vân. Những cái trang thiết bị phương tiện này ngày càng đáp ứng hơn, hiệu quả hơn nữa trong cái công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.
1: Chữa cháy trên cạn có đặc điểm là tất cả trang thiết bị đều ở trạng thái tĩnh, nhưng tàu chữa cháy dưới nước thì không thể tĩnh vì chịu tác động của lực đẩy từ lăn phun, dòng chảy của nước và của gió. Do đó, việc điều khiển tàu chữa cháy đứng yên được cũng không hề đơn giản. Bởi thế, chưa ngày nào cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngưng luyện tập, bởi họ hiểu tính chất của công việc dưới nước chứa đầy rủi ro mà tự bản thân mình phải bình tĩnh tác chiến. Công tác huấn luyện được thực hiện tại nhiều địa bàn khác nhau nhằm làm quen với dòng chảy, địa hình, với những bài tập luyện chuyên sâu để ứng phó tốt nhất các tình huống có thể xảy ra trong thực tế.
2: Đảm bảo an toàn phòng cháy cháy và cứu nạn hộ trên tuyến đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn chúng tôi luôn trong trạng thái thường trực cả về lực lượng và trang thiết bị phương tiện phục vụ sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có các tin báo của người dân cũng như là tin báo liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy cũng như công tác cứu nạn hộ xảy ra trên địa bàn tuyến đường thủy nội địa và sẵn sàng
3: dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát huy hiệu quả phương châm 4 tại chỗ và mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, tổ liên kết tự quản về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy, tổ xung kích phòng cháy chữa cháy. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy trên cổng dịch vụ công Bộ Công an, góp phần xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy trong đầu tư xây dựng. Định kỳ tổ chức thanh tra kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo các chuyên ngành chuyên đề và địa bàn trọng điểm, kịp thời kiến nghị cơ sở khắc phục những thiếu sót tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm những vi phạm trong phòng cháy chữa cháy. Trong đó, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy chú trọng việc xây dựng lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Đây chính là việc làm rất cần thiết để kịp thời ngăn chặn từ ban đầu, hạn chế tối đa mức thiệt hại mà đám cháy gây ra. Những buổi huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho đội viên phòng cháy chữa cháy, xây dựng các đội phòng cháy chữa cháy ở cơ sở đã góp phần rất quan trọng trong việc duy trì và nâng cao chất lượng đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ.
4: Trong công tác phòng ngừa thì chúng tôi cũng ưu tiên là xây dựng cái lực lượng phòng cháy cháy tại chỗ, làm sao đó đây là cái cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy. Hàng năm thì cũng đã củng cố kiện toàn rồi tổ chức tập huấn huấn luyện cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy cháy chuyên ngành. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sơn La thì có tổng số là 2.247 thôn bản tiểu khu, thì tại mỗi thôn bản tiểu khu này đều thành lập cái lực lượng dân phòng, có từ 10 đến 15 đồng chí để tham gia công tác phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ ở tại cơ sở. Và lực lượng này thì cũng hàng năm chúng tôi đều có cái phối hợp cùng với công an các huyện thành phố để tổ chức tập huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cứu nạn cứu hộ cho lực lượng này, để đảm bảo có đủ cái khả năng là thực hiện cái công tác chữa cháy ban đầu cũng như là triển khai các biện pháp phòng ngừa ở cơ sở.
0: Không có gì bằng là tại chỗ, tại vì ở cơ sở thì khi một đám cháy nổ, một tình huống mưa lũ rồi sạt lở xảy ra thì cái cơ sở là cái đơn vị đầu tiên phát hiện và ứng cứu cũng như là giải quyết.
1: Thế cái nhân điều kiện dễ dẫn đến cháy nổ và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Đối với việc cấp phép xây dựng cũng như hoạt động kinh doanh cho các cơ sở cũng được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy chỉ đạo sát sao.

0: Trong thời gian vừa qua, công ty thường xuyên phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy, thường xuyên nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo và đào tạo phòng cháy chữa cháy. Khi doanh nghiệp có vướng mắc,
1: lửa thử phản, gian nan thử sức. Các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là những người tôi mình trong lửa để trưởng thành. Dù gian nan vất vả, thậm chí nguy trừng U Minh Thượng, Kiên Giang, U Minh Hạ, Cà Mau. Chữa cháy tàu chở xăng Hải An 16, Hải Phòng. Vụ cháy tại tòa nhà 33 tầng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trên phố Cửa Bắc năm 2000.
0: Sông sâu 11 mét. Nơi con tàu xấu số gặp nạn là khúc cua tử thần, giao điểm của nhiều nhánh sông, nước xoáy, khiến việc tìm...
1: Thiên tai luôn là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với cuộc sống và tài sản của người dân Việt Nam. Những cơn bão, lũ lụt, hạn hán và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác thường xuyên gây ra những thiệt hại lớn về người và của. Trong bối cảnh đó, toàn lực lượng công an nhân dân đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc giúp dân chống thiên tai, góp phần bảo vệ an toàn và ổn định xã hội. Với mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, góp phần ổn định đời sống của người dân. Trong mưa bão, những năm qua, lực lượng công an đã không quản khó khăn, nguy hiểm, cùng chính quyền địa phương và nhân dân sơ tán, di dời người dân, phương tiện, tài sản, nhất là tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.
2: Năm 2019 là toàn thành phố Vinh là ngập lụt, giao thông là tê liệt. Và khi đó thì chúng tôi cũng nhận được một cái thông tin là đang có một người mẹ và một em bé là bị mắc kẹt trong một ngôi nhà. Mà khi đó thì nước lũ là đã ngập đến gần mái nhà rồi, không có con đường.
3: Phương tiện, thiết bị chuyên dụng để tham gia nhằm hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất, phạm vi nhỏ nhất, ưu tiên cao nhất trong việc bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân và tài sản của nhà nước.
0: Những ngày tháng 8 năm 2019, cây cầu bắc qua con suối Đạ Nhịp, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng bị lũ cuốn. 41 người đang làm trang trại mắc kẹt, trong đó có 7 trẻ em. Không ngại khó khăn nguy hiểm, lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Lâm Đồng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm mưu trí băng qua dòng lũ xiết, có thể nuốt chửng mọi người bất cứ lúc nào để cứu người không một chút do dự.
4: Trong cái cáp thì chúng tôi sẽ sử dụng một dây cáp và hai dây thừng để phụ trợ, cho nên đề phòng trường hợp bất chắc xảy ra.
1: Mặc dù đã có sự chuẩn bị ứng phó chu đáo từ trung ương đến các địa phương, nhưng chỉ sau hơn một ngày tấn công, cơn bão số 3, siêu bão Yagi, cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ qua, đã để lại những hậu quả nặng nề, khiến nhiều người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, nhiều diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại, nhiều nhà ở, trụ sở cơ quan, trường học, các thiết chế văn hóa bị đổ, tốc mái, hư hại nặng nề.

0: thực hiện cái biện pháp này, phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông.
1: Khi mà thực hiện thì nhờ đồng chí đồng đội triển khai dây
0: dùng phương tiện chằng buộc, dùng phương tiện và tự phải cứu mình trước khi cứu được người dân. Thế thì khi mà bác tiếp cận được với lại
2: ngọn núi cao xuống hòa trong tiếng nước ầm ầm là tiếng khóc ai oán thê lương của những người sống sót ít ỏi.

0: còn lại. Những cán bộ chiến sĩ của công an tỉnh Lào Cai vẫn mặc nguyên quần áo ướt sũng bùn đất phải.
1: Gian nan là những lúc tình cảm đồng bào, tình quân dân thắm đượm nồng ấm nhất. Những hành động cao đẹp của lực lượng công an đã thực sự chạm đến trái tim của mỗi người dân. Câu chuyện Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, trưởng công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, cùng với cán bộ chiến sĩ trong đơn vị gồi mì tôm, lương thực, băng rừng vượt suối, ngày đêm đi tìm kiếm 115 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu bị mất tích vì sạt lở, lũ quét, cũng khiến mọi người òa lên vì xúc động, mừng vui đến nghẹn ngào khi toàn bộ người dân trong thôn đã được lực lượng công an tìm thấy an toàn trên núi.
2: Đến khi mà đi đến cái bắt đầu ra được khỏi cái khu cánh rừng đó, thì cái ánh mắt của chúng tôi nhìn đầu tiên đó là nhìn thấy các chóp, chóp liều màu xanh, và thấy người dân đang cặm cụi chặt nứa và buộc lều, dựng lều. Thì thật sự lúc đấy một cảm xúc nó dâng trào, nó không thể tả nổi, nó vỡ òa. Tất cả anh em chúng tôi lúc đấy là nước mắt tới như là chảy. Thật sự mà nói đến bây giờ nhắc đến câu chuyện này thì thật sự mà nói thì đúng là nước mắt chảy. Tại vì sao? Là cái xã như tôi mới nói lúc đầu ấy, cái xã đấy không còn một cái gì. Mà đến bây giờ đến đồng bào của mình, dân của mình trên đỉnh núi tự đưa ra những cái quyết định rất sáng suốt. Sau khi mà được tuyên truyền đã thấm, rất thấm, là di chuyển toàn bộ con người, tài sản bỏ lại hết, di chuyển toàn bộ con người để chuyển lên trên đó. Khi chúng tôi đến, nó vỡ òa. Tôi chỉ biết đi phăng phăng xuống. Tôi đi phăng phăng xuống và gặp đứa trẻ đầu tiên, tôi ôm chầm lấy. Cháu có sao không? Lúc đấy cũng có một số người trả lời theo là đều an toàn cả, không sao. Thì tôi mới tiến lại cái khu mà nhiều phụ nữ trẻ em, thì mới thấy cái cảnh mà mọi người rất là đoàn kết, trẻ em quây quần lại với nhau và có một cái gì đó rất là phấn khởi.
1: Trong đó có cả màu áo xanh của những chiến sĩ công an. Các anh lại chạy đua với thời gian để khẩn trương xây dựng nhà, khắc phục hậu quả sau bão cho bà con ổn định cuộc sống.
3: Do cái sạt lở đất này nó làm sập nhà mà cơ, thì bên bản và bên xã tôi kiến nghị lên huyện và tỉnh, thì bên tỉnh thì do công an về để xem xét và để tạo điều kiện đỡ gia đình xây dựng ngôi nhà, gia đình có cái nơi ăn trốn ở để yên tâm để lao động sản xuất.
1: Nơi trên dải đất hình chữ S này, những chiến sĩ công an nhân dân đã xây dựng hơn 10.000 mái nhà nghĩa tình đến với gia đình còn khó khăn về nhà ở. Trên cả trách nhiệm, đó là tình người, nghĩa đồng bào.
0: Một mặt trận không có tiếng súng, không có tội phạm, nhưng không đồng nghĩa với việc không có hiểm nguy, không có sự hy sinh, mất mát.
1: Đó là nỗi đau vô cùng đối với gia đình, người thân và đồng đội. Khó có thứ ngôn từ nào tả xiết, khó có hạn định thời gian và chính sách nào bù đắp lấp đầy. Nỗi đau của những người mẹ mất con, những người vợ mất chồng và những đứa trẻ mất cha

0: Những mất mát hy sinh không thể đo đếm được, khẳng định phẩm chất cách mạng, tinh thần, ý chí chiến đấu bền bỉ và quyết tâm chiến thắng của người chiến sĩ công an nhân dân vì nhân dân phục vụ.
1: Sẽ chẳng thể kể hết ra đây những tên tuổi, cấp bậc của các cán bộ chiến sĩ công an đã tham gia ứng trực chữa cháy, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ trong những năm qua. Cũng không có báo cáo nào có thể nêu hết những khó khăn, gian khổ, vất vả của cán bộ chiến sĩ đã trải qua. Họ

0: Đơn giản là những chiến sĩ tuổi mới đôi mươi tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Họ là những người anh, người cha, người chú, là người giúp đỡ nhân dân bất cứ khi nào họ cần. Họ là những anh hùng trong lòng dân.
1: Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, cứu dân là trên hết, là trước hết. Cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không quản gian khó, hy sinh cùng với lực lượng chức năng đã cứu nạn, cứu hộ hơn 4.700 vụ, đã cứu được gần 12.000 người, vận động sơ tán hàng chục ngàn người trong bão lũ, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là trước sức tàn phá khốc liệt của cơn bão lịch sử Yagi. Vì bình yên cuộc sống của nhân dân, năm 2024, 6 cán bộ công an đã anh dũng hy sinh, hơn 200 đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ. Nhiều cán bộ chiến sĩ công an xả thân trong hiểm nguy, thể hiện sâu sắc bản lĩnh người chiến sĩ công an các cách mạng, trở thành điểm tựa bình yên của nhân dân.
2: Làm nghề cứu nạn cứu hộ này, mỗi vụ thì mình luôn là đối diện với những vất vả, nguy hiểm, khó khăn. Đặc biệt là những cái vụ mà đòi hỏi là chúng ta phải ngoài cái dũng cảm gan dạ ra rồi mang chất liều lĩnh giữa sự sống và cái chết. Cái hai là cái đoàn kết anh em để cùng với đồng đội để là hỗ trợ. Và cái thứ ba là mình phải có lòng dũng cảm, gan dạ và phải có một chút liều lĩnh để mình hoàn thành được nhiệm vụ. Và cái yếu tố quan trọng nhất là cái lương tâm của mình, trách nhiệm và đặc biệt là lòng yêu thương con người để mình thể vượt qua tất cả để mình hoàn thành được nhiệm vụ mà cấp trên giao. Rồi người dân thì là có thư là cảm ơn lực lượng, cảm ơn đảng nhà nước đã huấn luyện đào tạo nên những cái chiến sĩ cứu nạn cứu hộ quả cảm. Hãnh diện nhất là những công việc của mình làm là được nhân dân người ta công nhận và người ta quý mến.
3: Gần 25 năm qua, từ một người lính đến vị trí chỉ huy đơn vị, Trung tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Chí Thành đã có mặt ở hầu hết những thảm kịch khốc liệt nhất, khó khăn nhất, nguy hiểm nhất để cứu hộ hơn 1.000 vụ. Nhiều lần đứng giữa làn danh sinh tử như vụ cháy tòa nhà ITC năm 2002, tìm hai cốt nạn nhân đã rơi 3 năm xuống hang sâu 220m ở Cao Bằng trong thời tiết lạnh giá có mưa phùn. Tìm nạn nhân rơi xuống hang Nguyên Sơ ở cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang. Tìm kiếm nạn nhân vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023.
0: Vượt lên trên hết khó khăn gian khổ với sự quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng, Trung tá Nguyễn Chí Thành nói riêng và cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung tiếp tục không quản mọi nguy hiểm lao vào ngọn lửa, lao vào dòng nước cứu người bị nạn và tài sản. Dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, sự hy sinh thầm lặng cao đẹp của các anh như thứ vàng 10 luôn tỏa sáng trước ngọn lửa, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ.
3: Đã có 64 năm đồng hành cùng đất nước vì bình yên cuộc sống của người dân. Vinh quang lớn lao nhất mà lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có được là sự ghi nhận tin yêu của Đảng, Nhà nước. Những chiến sĩ trẻ thắp sáng những ngọn đèn ước mơ, cố gắng học tập với mong ước sẽ được cống hiến lâu dài trong lực lượng công an nhân dân. Là một người chiến sĩ công an kiên cường, bản lĩnh, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.
0: Nhưng nhiệm vụ bảo vệ sự bình yên của quê hương đất nước vẫn chưa khi nào ngừng nghỉ. Có hàng ngàn người lính, người chiến sĩ trẻ hôm nay đã viết tiếp câu chuyện của cha ông. Họ tình nguyện gác lại đời tư và cuộc sống bình yên để đến với nhiệm vụ cứu người, chiến đấu với giặc lửa, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

0: Không giống như bất cứ nghề nào, các anh, những người lính phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chỉ mong muốn
1: những lá thư chân thành, những lời gửi gắm động viên sâu sắc, đôi khi là nụ cười của trẻ thơ trong những mái nhà ấm áp từng được các anh bảo vệ, sẽ luôn là phần thưởng, động lực, thôi thúc người chiến sĩ thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ của mình, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp của người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân,